0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Bun regăsit, prieteni! Vorbim mereu în casa noastră și despre casa noastră. Așa că revin la ceva ce ar trebui să ne preocupe în fiecare zi. Și cum spuneam, vorbim mereu despre aerisire. Cât este ea de necesară? Da, este, dar în casele noastre avem nevoie și de sisteme de ventilație. Sistemele de ventilație asigură că aerul circulă din interior spre exterior și invers, astfel încât are loc un flux permanent de oxigen și aer curat. Pentru a păstra calitatea aerului, aceste sisteme trebuie instalate corespunzător în anumite locuri ale încăperii pentru a maximiza randamentul schimbului de aer. De asemenea, dincolo de faptul că are loc schimbul permanent al aerului dintr-o încăpere, odată cu el sunt vehiculate în exterior și particule dăunătoare și periculoase. Gazele provenite de la instalațiile de ardere, cum ar fi sobele și șemineele, se pot acumula într-o locuință slab ventilată, ceea ce înseamnă că pot pune în pericol sănătatea și siguranța locatarilor. Umiditatea excesivă dintr-o încăpere poate de asemenea amenința sănătatea, deoarece reprezintă condiții favorabile pentru apariția mucegaiului, care ulterior distruge izolația și poate provoca daune structurale greu de reparat. În plus, nivelurile ridicate de umiditate pot face ca echipamentul folosit pentru răcire, frigidere, congelatoare, să aibă un randament mult mai scăzut, ceea ce înseamnă costuri mai mari la factura de electricitate. Dincolo de spațiu familial, când vine vorba de industria tehnică, cea de prelucrare a materiei prime, sistemele de ventilație sunt absolut necesare pentru desfășurarea activităților în condiții de maximă siguranță pentru sănătate. Așa că dacă lucrați într-un astfel de loc, interesați-vă cât de curat este aerul. Dar vorbim despre casa noastră și instalarea sistemelor de ventilație este o variabilă care trebuie luată în considerare. Pentru a-ți proteja familia și implicit pe tine, este necesar ca încăperea să fie dotată corespunzător cu astfel de sisteme în vederea evitării situațiilor neplăcute și periculoase.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pier.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Deschidem scripturile astăzi în Evanghelia lui Matei, la capitolul 25, versetul 40. Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Atunci când împărtășim din bunurile noastre cu cei care nu au, ne este foarte ușor să confundăm binefacerea cu lucrurile pe care le oferim. Seneca are un gând pentru noi. Lucrurile pe care le ținem în mână, le privim, sunt trecătoare. Ni le pot smulge și soarta și nedreptatea. Binefacerea însă dăinuie chiar după ce s-a pierdut obiectul care a purtat-o, căci este un act drept și nicio forță nu-l poate anula. Am încheiat citatul. Atunci când dăruiești un lucru celui ce are nevoie de el, atenția tuturor se îndreaptă asupra darului. Uneori primește atenție dăruitorul și poate de ceva mai puține ori și primitorul. Dar lipsește cu desăvârșire atenția îndreptată asupra binefacerii. Ce anume reprezintă ea? Din ce este ea compusă? Ce îl determină pe cineva să facă o binefacere? Ca multe alte valori morale, și binefacerea se slujește de mijloace palpabile, materiale, firești, pentru a-și transmite mesajul său divin, spiritual. Obișnuiți să ne ducem viețuirea prea mult în domeniul material, suntem orbiți mereu și mereu de lucrurile materiale strălucitoare, poleite și viu colorate. Însă, în spatele lucrurilor materiale de care se folosește binefacerea, stă mult mai adânc ascuns un sens și o semnificație cu totul aparte. În spatele oricărui act autentic de binefacere stă iubirea, un limbaj pe care îl cunoaștem toți, un limbaj înțeles chiar și de necuvântătoare. Iubirea este cea care determină un om să renunțe la sine și la un bun propriu în favoarea semenului său. Iubirea a existat dintotdeauna și va exista pentru totdeauna. Iubirea este deodată cu Dumnezeu, iar binefacerile motivate de iubire rămân pentru totdeauna, chiar dacă vasele de lut în care sunt purtate împreună cu dătătorii și primitorii se trec. Facerile de bine sunt izvorâte din binele suprem, iar binele, cel unul singur, este veșnic. Astfel și binefacerile sunt veșnice. Dacă vrei să te identifici cu veșnicia, fă astăzi o binefacere.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al cincilea. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat, și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând. Are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Îl trimit, zice Domnul oștirilor, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și cu pietrele ei. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică ochii și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și el a zis, iese Efa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Și iată că se ridica un talant de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. El a zis, aceasta este nelegiuirea. Și a dat brânci în Efa și a aruncat bucata de plumb peste gura Efei. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezat acolo și să rămână pe locul ei. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al șaselea. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat. Și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. La carul întâi erau niște cai roșii, iar la al doilea car, cai negri. La al treilea car, cai albi și la al patrulea car, cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Caii cei negri, înhămați la unul dintre care, s-au îndreptat spre țara de la miază noapte și cei albi au mers după ei. Cei bălțați s-au îndreptat spre țara de miază zi. Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis, duceți-vă de cutreierați pământul. Și-au cutreierat pământul. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei care se îndreaptă spre țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miază noapte. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, să primești daruri de la prinșii de război din Babilon, Hedai, Tobia și Iedaia, și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. Să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună,

în templul Domnului. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra în templul Domnului și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al șaptelea. În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Regem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților. Când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șasea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei care mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui din prejur, și când și partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva aproapelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor, ci i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut un pustiu. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al optulea. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema Cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema Muntele cel Sfânt. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iarăși vor ședea pe ulițile Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și de fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii mei? Zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la sfințitul soarelui.
îi voi aduce înapoi și vor locui

0: în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Așa vorbește Domnul oștirilor. Întăriți-vă mâinile, cei care auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului. Și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor, ci semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa. Și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. După cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile, căci așa vorbește Domnul oștirilor. După cum am căutat să vă fac rău când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie, dar iubiți adevărul și pacea. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
0: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați revenit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi cu pilda vierilor. Am specificat în ediția anterioară că Dumnezeu este Cel care a chemat un popor care să fie al Lui, dorind să lumineze întregul pământ cu slava aceluia care avea să se întrupeze, să trăiască și să moară pentru păcatele întregii omeniri, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De la chemarea lui Avram și până la cruce, Domnul Hristos i-a însoțit la orice pas, manifestând puterea și mila sa față de poporul ales. Prin minunile făcute pentru eliberarea din Egipt, prin prezența stâlpului de nor și de foc în pustie, prin darea legii la muntele Sinai în auzul întregului popor, prin proroci, prin templul de la Ierusalim și întregul sistem al jertfelor, Domnul Hristos i-a însoțit fiind călăuzitorul lor. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 33 la 46, pentru a descoperi din cuvintele Mântuitorului alte învățături din pilda vierilor. Stă scris: ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns: pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. Și via o va da altor vieri, care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aș citi niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc. Dragii mei, prin Israel, Dumnezeu a dorit să aducă toate popoarele sub conducerea sa, cu iubire și milă, pentru ca inimile oamenilor să fie umplute cu pacea cerului. Dar poporul lui Dumnezeu nu a adus la îndeplinire planul Tatălui. Dacă ar fi luat în considerare avertizările rând pe rând ale lui Dumnezeu, date prin proroci, în loc să fie o binecuvântare pentru popoarele înconjurătoare, ei și-au însușit toate avantajele pentru propria înălțare. În felul acesta, reprezentând greșit caracterul lui Dumnezeu și dezonorând pe acela care susține întreaga creație. Vierii, cărora li se încredințase răspunderea de a îngriji de vie, au ajuns să se însușească roadele viei, uitând că acest fapt i se cuvenea gospodarului, adică lui Dumnezeu. Dragii mei, preoții și cărturarii, care îi primise spre administrare ce le fusese încredințat, au căutat propria slavă. Lăcomia și setea de câștig au pus un zid de despărțire între ei și Dumnezeu. Dumnezeu, cu multă răbdare,
a arătat păcatele poporului său, așteptând să recunoască îndepărtarea lor de el. Profet după profet transmitea voia lui Dumnezeu, dar ura lor creștea și mai mult, ajungând să fie și mai răzvrătiți. Apogeul răzvrătirii lor s-a văzut în ultima încercare în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său spunând. Versetele stă scris în versetele 37 și 38. La urmă a trimis la ei pe Fiul Său zicând, vor primi cu cinste pe Fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe Fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veni să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Dragii mei, dacă acest popor l-ar fi iubit pe Dumnezeu, l-ar fi primit și pe Fiul Său. Dar demascarea egoismului, invidia, gelozia pe de-o parte, neprihănirea și principiile împărăției cerurilor aduse de Iisus Hristos, Fiul omului, pe de altă parte, i-a înverșunat și mai mult pe cărturași și farisei, hotărând că este mai bine să moară Iisus Hristos decât să piardă idealurile lor, ținând la tradițiile și obiceiurile poporului. S-au găsit la intersecția dintre ascultare și neascultare. Din păcate, au respins pe Mesia, simbolizat prin mielul fără cusur, pe care îl aduceau ca jertfă secol după secol. Dacă poporul ales l-ar fi acceptat pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi abătut de la ei toate nenorocirile care au urmat datorită alegerii lor. Templul a fost distrus, iar ei împrăștiați în toată lumea. La întrebarea Mântuitorului, din versetul 40, acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei singuri au răspuns, condamnându-se pe sine. Stă scris, pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Ca popor, iudeii au dat greș în împlinirea scopului și planului Dumnezeu. De aceea, via le-a fost luată și dată altor vieri. Dragul meu ascultător, ascultând această parabolă, te-ai gândit că poate exista o legătură între tine și pilda aceasta? Fiecare dintre noi suntem chemați și aleși de Dumnezeu ca să fim copiii Lui. Să fii conștient că viața ta ai primit-o în dar. Să știi că ea este susținută clipă de clipă de Creator. Că ești chemat să slujești lui Dumnezeu încredințându-se un rol, o misiune în familia ta, în calitate de tată, soț, frate, prieten. Să cunoști că tot ceea ce ai nu ți aparține, ci ți-a fost încredințat de cer. Să poți vedea manifestându-se zi de zi mila, iubirea și răbdarea lui Dumnezeu și totuși, în intersecția vieții tale cu Dumnezeu, nu doar că poți să respingi pe Fiul lui Dumnezeu ca răscumpărător al tău personal, dar să ajungi într-un mod conștient să respingi harul de a fi o binecuvântare pentru aceea pe care Dumnezeu ți-a încredințat, ca să dovedești iubirea, iertarea, răbdarea, este lipsit de sens. În loc să ai parte de binecuvântare, să ajungi să cunoști ce înseamnă lepădarea de Dumnezeu prin alegerea de a întoarce spatele aceluia care este stăpân peste viața și familia ta. Prieten drag, nu este de ajuns să cunoști adevărul. Adevărul trebuie trăit în fiecare zi, iar când îți va fi greu, când te vei simți neputincios, trădat, neînțeles și vei avea parte din plin de suferință, aproape doborât și părăsit, te invit ca prin Sfânta Scriptură să-ți ridici ochii și să privești la Ghetseman și la crucea de la Golgota. Aici vei găsi răspunsul lui Dumnezeu la chemarea pe care ți-o face de a rămâne în Iisus Hristos, Fiul Celui Preanalt. Vă invit să medităm împreună acum la cuvintele Apostolului Pavel din Evrei, capitolul 5, de la versetul 7 la 9. Stă scris, Iisus este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu
strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din picina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dragul meu ascultător, nu uita că ascultarea are un rol important în planul mântuirii. Sigur, mântuirea nu va fi obținută niciodată prin ascultare, dar ascultarea întotdeauna este rezultatul credinței tale în Hristos. Dacă Mântuitorul, Fiul Celui Preanalt, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit ca să devină urzitorul unei mântuiri veșnice, cine sunt eu să aleg și să spun mai degrabă de ce, în loc să mă încred în planul lui Dumnezeu care trece dincolo de înțelegerea mea? Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, am vrea înainte de toate să-ți mulțumim pentru că ești cel care ne-ai creat și în dragostea ta, prin Duhul tău cel Sfânt, ai dat ce ai avut cel mai scump pe Fiul tău preiubit, pe Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru întruparea Lui, îți mulțumim pentru viața Lui de lepădare de sine, pentru suferințele prin care a trecut. Îți mulțumim pentru că El a bătătorit calea aceea pe care fiecare dintre noi va trebui să o traversăm prin viața aceasta de suferință. Vrem să-ți mulțumim și să te lăudăm, pentru că știm că în ceruri este în calitate de mare preot ca să mijlocească pentru păcatele acelora care vor veni cu pocăință, cu zdrobire, cu lepădare de sine și cu dorința de a fi schimbați, de a fi iertați și transformați prin harul lui Hristos. Îți mulțumim pentru că toată această lucrare tainică o vei face prin Duhul Sfânt și îți mulțumim pentru că parabola vierilor ne-a învățat ce înseamnă ascultarea și neascultarea atunci când ne găsim în intersecția vieții noastre cu tine. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Umblând fără să ni se umfle picioarele. În cartea Neemia, la capitolul 9, cu versetul 21, stă scris: 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Ce minunată făgăduință pentru călătoria noastră pe acest pământ! Dumnezeu este cu noi și ne ajută să fim sănătoși la trup și la suflet. Locomoția este o funcție complexă. Aparatul locomotor este alcătuit din oase, tendoane și mușchi, dându-ne posibilitatea să ne deplasăm. Dumnezeu a creat corpul uman astfel încât să ne putem mișca, să putem străbate distanțe lungi, să putem face exerciții și să ne putem menține echilibrul. Însă, pe parcursul vieții, acest mecanism se deteriorează treptat prin supra-solicitare și poziții vicioase. Tulburările sistemului osteomusculo-articular se numără printre cele mai frecvente patologii. Afecțiunile vertebrale cervicale, toracale și lombare, urmate de afecțiunile șoldului, ale articulațiilor umărului, ale genunchilor și ale degetelor. Apar dureri la nivel articular, poziții vicioase antalgice realizate de organism. În caz de mers prelungit, mai ales după perioade de sedentarism, apar edeme la nivelul membrelor inferioare, inflamații, efectiv picioarele se umflă. Poporul evreu, deși a călătorit ani de zile prin pustiu, nu a avut această problemă. Grija lui Dumnezeu s-a arătat față de poporul său, dar și noi putem să ne menținem cât mai mult starea de sănătate a articulațiilor printr-o serie de măsuri și practici. Activitatea fizică regulată, nutriția adecvată și odihna corespunzătoare sunt elemente fundamentale care contribuie la funcționarea optimă a acestui sistem complex. Activitatea fizică regulată ajută la reducerea inflamației, exercițiile fizice, mers pe jos rapid, o dată pe săptămână, urcatul și coborâtul scărilor, ridicatul și așezatul pe scaun, grădinărit sau plimbări. Avem un remediu natural, nutriția antiinflamatoare. Aceasta se bazează pe consumul de alimente bogate în antioxidanți și acizi grași omega-3. Este vorba de un consum regulat de fructe, legume, nuci, semințe și uleiuri sănătoase. Să nu uităm de hidratarea corespunzătoare, să bem apă suficientă pe parcursul zilei. Toate aceste măsuri ne vor ajuta să umblăm pe cărările vieții, pentru că Dumnezeu ne oferă ajutor și a lăsat mijloace să ne păstrăm sănătatea. Iar ca provocare, dacă ai o activitate sedentară, propuneți să-ți îmbunătățești mobilitatea, instituind plimbări în fiecare zi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: despre rugăciune.
1: Uneori răspunsurile la întrebările noastre necesită cuvinte multe. Trebuie să prezinți vederea de ansamblu, să arăți totul într-o anumită perspectivă, apoi să îngustezi și să ajungi la punctul central, cel la care voiai să te referi. Alteori, întrebările noastre pot primi răspunsuri foarte scurte, deși după aceea poți detalia. Însă, concret, răspunsul poate fi alcătuit din două cuvinte. Să aflăm de ce nu ne cultivăm partea interioară. Știm că e nevoie de așa ceva. Știm că ne-ar face bine. Știm că avem resurse prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Și totuși nu o facem. De ce? Răspunsul scurt, după toate celelalte la care am elaborat dintr-un început, este... Două cuvinte spuneam, da? De lene. Lenea te poate face să nu vrei nici măcar să stai la taifas cu tine. De ce ar fi necesară această introspecție? Pentru că după ce afli despre tine, știi ce să-i ceri lui Dumnezeu în rugăciune. Sau ce să-i oferi, pentru că poți face un pas înainte. Nu numai să profiți de ceea ce dă El, ci și să te implici pentru ceilalți și pentru împărăția Lui. Analizați societatea. Câți dintre oameni fac sport? Se știe că activitatea fizică ajută la sănătate. Câți cunoscuți merg la sală sau fac exerciții în aer liber, ori pur și simplu merg cât mai mult pe jos? Puțini. De ce? De lene. Bine, dar sănătatea, despre care spunem toți că e mai bună decât toate, depinde de sport. Ei și... Replica celebră lovește cu nonșalanță. Hai că nu o să mi se întâmple tocmai mie că nu fac sport să fiu trecut la odihnă. Și această idee de ce se răspândește? Din același motiv discutat anterior. De lene. Nici hobby-uri nu mai avem. De lene. Decât să răsfoim un album filatelic, mai bine butonăm telecomanda. Lenea e cu coană mare și acest avertisment îl dă și Biblia în multe rânduri. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Nu vrei să te ocupi de partea ta interioară, de lutul pus de Dumnezeu în tine? Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, ne asigură proverbele. Dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Bine, dar ce se întâmplă dacă nu ne dezvoltăm partea spirituală? În Cartea Proverbelor, la capitolul 20, versetul 4, este scris: toamna, leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu e nimic. Pentru că e mai bine să avem rod bogat în viața noastră decât să fim săraci spiritual. De aceea să ne dezvoltăm partea spirituală. Noi suntem cei care pierdem dacă o ignorăm, nu ceilalți și nici Dumnezeu.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile. Vot de investitură astăzi în Parlament pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan le cere partidelor să pună capăt crizei politice și spune că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Președintele Donald Trump anunță semnarea unui acord privind inteligența artificială, a cărei dezvoltare rapidă a provocat îngrijorări legate de viitorul omenirii. La noi, vreme în general frumoasă astăzi, cu vânt în partea de est și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 14 grade. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Comisiile parlamentare de specialitate au finalizat ieri audierile miniștrilor și au acordat 8 avize favorabile și 8 negative. Acestea au însă caracter consultativ, astfel că în plen premierul desemnat se poate prezenta cu întreaga listă a cabinetului și cu programul de guvernare. Cum au decurs audierile din comisii, ne spune acum Iulia German.
3: Avize pozitive au primit ieri primii audiați Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru, propuși la justiție și respectiv investiții și proiecte europene. A urmat un vot negativ pentru nominalizarea de la Ministerul Muncii, Raluca Turcan, care a vorbit despre necesitatea unor programe de formare a celor care intră pe piața muncii.
4: Am propus să gândim un pachet de mobilitate care să meargă dincolo de niște bani pentru cursuri de formare la ANOF și de asemenea să meargă în parteneriat cu autoritățile locale, cu angajatorii.
3: Critici au venit din partea senatorului Pace, Ionel Carp.
5: De unde mai aveți atâta curaj să veniți în fața noastră să ne cereți să vă dăm votul în condițiile în care premierul desemnat a spus că nu vrea decât să continue reforma domnului Boloșan?
3: Comisiile au respins și propunerea ca Oana Gheorghiu să preia Ministerul Sănătății. Votul a fost explicat de socialdemocratul Alexandru Rafila.
6: Remarc o lipsă de cunoaștere serioasă a modului de funcționare a sistemului când avem foarte mari lipsuri bugetare în funcționarea programelor de sănătate, medicinii de urgență, acțiunilor prioritare și așa mai departe.
3: Propunerea USR la Ministerul de Externe, Oana Țoiu, a primit un aviz favorabil. Ea a spus că prioritatea mandatului său este întărirea securității.
7: Dat fiind că suntem țara care are cea mai lungă graniță cu războiul dintre țările membre ale Uniunii Europene, datoria noastră este în primul rând să ne apărăm cetățenii și teritoriul, dar avem și o responsabilitate comună față de granița Uniunii Europene, a spațiului Schengen și a NATO.
3: Miniștrii desemnați la Justiție și Învățământ, Andreea Chiș și Mihai Dimian, au fost avizați negativ. A trecut la diferență de un vot Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, unde Verde a primit Bulciu Copani Otvoș, propus la Ministerul Culturii, dar și nominalizarea de la Ministerul Dezvoltării. Cheche Otilo a pledat între altele pentru continuarea acțiunilor de anvelopare a clădirilor publice. AUR nu a participat la audierea miniștrilor și a precizat că nu va vota noul cabinet propus. Un vot negativ a fost anunțat și din partea PSD. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are sprijinul total al PNL, UDMR și USR. Cele trei formațiuni politice asigură însă doar 170 de voturi din cele 233 necesare pentru învestirea guvernului.
2: Ieri, cu o zi înainte ca Parlamentul să decidă soarta guvernului propus de Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor să pună capăt crizei politice și l-a transmis că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.
8: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
2: Un mesaj de răspuns la afirmația șefului statului a venit din partea lui Siegfried Mureșan, care a spus că anticipatele nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu un mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios, a mai scris premierul desemnat pe pagina sa de socializare. Votul de astăzi din Parlament va fi urmat peste doar 2 zile de o nouă evaluare a cotației internaționale a României, de data aceasta de către Standard & Poor's. În aceste condiții, instalarea unui guvern cu puteri depline ar putea convinge agențiile de rating că suntem o țară sigură pentru investiții. Specialiștii spun însă că reducerea cheltuierilor statului este esențială și va fi o provocare pe fondul tensiunilor politice interne. Iulian Olescu relatează.
9: Standard & Poor's plasează în prezent România pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la fel ca și celelalte 2 agenții importante. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că instalarea unui guvern cu puteri depline ar contribui la închiderea perioadei de incertitudine, dar evită să anticipeze decizia agenției.
10: Sper ca această situație în care suntem, turbulențele politice, criza politică în care suntem, care evident are și efecte asupra modului în care noi reușim să ne împrumutăm asupra nivelului dobânzilor pe care îl plătim să se încheie cât mai repede.
9: Alexandru Nazare mai spune că România are în același timp argumente care pot conta în analiza S&P. Execuția bugetară arată până acum o reducere a deficitului cu aproape 27 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, iar ministrul vorbește despre o ajustare de 1,6 puncte procentuale. Din perspectiva guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, problema este mai largă decât reducerea deficitului. Politicile economice trebuie calibrate astfel încât ajustarea dezechilibrelor să nu compromită factorii care susțin creșterea economică.
11: Provocarea actuală constă în implementarea judicioasă a unor politici publice care să gestioneze echilibrat ajustarea deficitelor, dar și factorii creșterii potențiale. Altfel, vulnerabilitățile rămân, iar oportunitățile sunt mai greu de fructificat.
9: Muguri Sărescu leagă această disciplină și de perspectiva adoptării euro, subliniind că echilibrele macroeconomice trebuie să fie sustenabile, nu doar atinse temporar.
2: Prețul energiei electrice s-a majorat considerabil în luna septembrie, în special comparativ cu aceeași lună a anului trecut. România ocupă poziția a 4-a în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în cel lunar, cât și în cel de la începutul anului până în prezent, potrivit unei analize profit.ro. Explozia prețurilor energiei din Europa ca urmare a condițiilor meteo mai puțin favorabile și indisponibilizarea centralei nucleare de la Cernavodă au condus la o majorare a prețului mediu zilnic al energiei de pe piața pentru ziua următoare, operată de Opcom, la 176 de euro pentru un megawatt-oră. Prețul mediu din septembrie este cu 16% mai ridicat decât cel din luna august a acestui an și cu 81% peste cel din septembrie 2025, de 97 de euro. Prețuri mai ridicate au fost înregistrate în septembrie doar pe piețele din Italia, Irlanda și Ungaria. Tarifele apropiate de cele din România și Ungaria au fost înregistrate și în Austria, Slovacia, Slovenia, Croația sau Bulgaria. Comisia Europeană apreciază că statele membre nu se vor confrunta cu o criză de combustibili în perioada următoare, în pofida contextului dificil și a prețurilor ridicate. Comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, cere totuși reducerea consumului de electricitate și combustibili pentru a se reduce orice riscuri și vrea și amânarea legislației care prevede reducerea emisiilor de metan. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
12: Comisia continuă să asigure că nu sunt probleme cu alimentarea cu combustibili fosili, indiferent că vorbim de gaze, motorină sau benzină, ci doar cu prețurile. Din cauza crizei, Europa a plătit până acum 100 de miliarde de euro mai mult pentru aceeași cantitate. Însă tonul comisarului pentru energie, Dan Jorgensen, este mai apăsat când vine vorba de recomandarea de a reduce consumul. Dincolo de prețurile mari, depozitele de gaz pentru iarnă sunt doar la 70% în loc de 80%, cât este derogarea comisiei pentru anul acesta, și în loc de 90%, cât era era obligația în ultimii ani. Pe acest fond, numărul statelor care cer soluții rapid a crescut și vedem acum că executivul european pare flexibil. Preocuparea este în primul rând pentru industria și competitivitatea europeană, cele care plătesc scump pentru criza declanșată de războiul dintre Statele Unite și Iran. Comisarul Dan Jorgensen spune că lucrează acum la amânarea legislației privind emisiile de metan. România și alte state solicitau de câteva luni modificarea reglementărilor, iar mai nou Franța a cerut apăsat amânării. Vreau să menționez însă că Uniunea nu dă înapoi în privința ambițiilor climatice. Dacă vom opera această amânare, atunci trebuie să fie cu condiția ca toate statele membre să utilizeze acest an de suspendare a reglementărilor și să se asigure apoi că sunt capabile să le implementeze la final. Legislația privind emisiile de metan obligă pe actorii economici din domeniul combustibililor fosili, de la producători până la furnizori, să se asigure că reduc emisiile la minimum, prevederea acțiuni și dotări care aduceau costuri suplimentare.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:11. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Zeci de pompieri militari luptă în continuare cu incendiul din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, care se manifestă acum pe o suprafață de peste 420 de hectare. Zona este afectată de două incendii de fond forestier izbucnite în vară, pentru stingerea cărora au fost mobilizate importante resurse terestre și aeriene. În prezent, forțele de intervenție sunt concentrate în special pentru limitarea extinderii focarelor. Misiunile vor fi reluate în această dimineață după ce ieri seară au sosit în băile Herculane în sprijin și efective de pompieri militari din cadrul inspectoratelor Hunedoara și Bihor. Astăzi va continua și intervenția pompierilor la un incendiu care afectează de mai multe zile fondul forestier din băile Olănești. Pentru gestionarea situației, autoritățile au dislocat ieri două aeronave Spartan, configurate special pentru stingerea incendiilor de pădure, ne-au transmis corespondenții noștri. Șefii principalelor companii americane de inteligență artificială au acceptat în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump să se autoreglementeze, astfel încât programele respective să nu scape de sub control. Acordul semnat la Casa Albă a tras deja critici din partea celor care ar dori ca statul să fie cel care reglementează dezvoltarea inteligenței artificiale, în condițiile în care chiar dezvoltatorii avertizează că aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru existența umanității. Ultimul avertisment de acest fel apare chiar în prospectul de emisiune prin care una din companii, Anthropic, vrea să atragă investitori în acțiunile sale. Cătălin Gomboș.
13: Programele de inteligență artificială ar putea reprezenta un risc existențial pentru umanitate, avertizează Anthropic în prospectul de emisiune, o broșură pregătită pentru listarea la bursă și destinată posibililor investitori. Anthropic atrage atenția că programe de inteligență artificială sau agențe AI au încercat, printre altele, să împiedice operatorii să le închidă, au distorsionat și au manipulat informația și chiar au avut tentative de șantaj. La toate acestea se adaugă un număr tot mai mare de incidente în care agențe AI au operat fără să fi primit instrucții, spărgând baze de date și pagini de internet, inclusiv una guvernamentală din Australia. Un fost cercetător Anthropic a avertizat că oamenii care lucrează în domeniu sunt convinși că până la sfârșitul deceniului, inteligența artificială ar putea distruge omenirea, notează CNN. Avertismentele privind riscurile AI au generat numeroase apeluri de reglementare a domeniului, dar există și o opoziție puternică din partea celor care spun că temerile sunt exagerate și atrag atenția că reglementarea ar fi în avantajul competitorilor internaționale. Statelor Unite, în primul rând China. În plus, e vorba și de foarte mulți bani. Se estimează, de exemplu, că listarea la bursă va duce Anthropic la o valoare de 2000 de miliarde de dolari. Pe acest fundal a avut loc întâlnirea de la Casa Albă dintre șefii principalelor companii și președintele Donald Trump, un susținător entuziast al AI-ului. Acordul semnat prevede că dezvoltatorii vor implementa standarde de siguranță, dar și că vor lucra cu auditori externi. CNN comentează însă că industria IT a arătat deja cu social media că pune accentul pe produsele sale, nu pe siguranța publicului.
2: Vreme în general frumoasă astăzi, cerul va fi variabil cu înnorări pe litoral unde va și ploua slab, va bate în schimb vântul în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei. Maximele termice vor oscila de la 17 grade în estul Transilvaniei și centrul Moldovei până la 26 de grade în Banat și Crișana. La această oră se registrează în țară 2 grade la Brașov, 7 la Suceava, 13 la Timișoara, 15 la Constanța și 16 la Craiova. Vreme frumoasă și la București, apropiată de normalul perioadei, cu o maximă de 22-23 de grade. Sunt 14 grade acum în capitală și 765 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
14: Fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
15: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, cu aceeași bucurie, cu aceeași speranță, cu același optimism, ne întâlnim și în această ocazie de 30 septembrie. Da, Edisa, am ajuns în acest punct, care este unul foarte important. Veți afla de ce, dragii noștri ascultători, oricum vă spunem bună dimineața cu foarte multă bucurie în această ocazie.
1: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, oameni dragi! Vă mulțumim că ați ales să ne lăsați să vă trecem pragul casei sau al mașinii într-o nouă zi de miercuri aici la Radio Vocea Speranței. În această dimineață vă propunem să căutăm împreună acele mici bucurii care dau culoare vieții chiar și în ritmul agitat al zilelor noastre.
0: Așadar, avem foarte multe lucruri de aflat. Ceea ce este important este că va începe o nouă etapă, cu o nouă grilă, cu foarte multe noutăți. Ne vom auzi puțin altfel, dar cu aceeași bucurie de a fi împreună în fiecare dimineață. Lăsăm puțin suspansul, Edisa, propunem ascultătorilor noștri melodia săptămânii și revenim cu ceea ce contează.

0: Dragilor, vă spuneam că astăzi este o ediție specială cu o încărcătură emoțională aparte și am ținut așa puțin suspansul pentru că ne dorim să fim alături de noi și astăzi până la ora 10 la Dimineața cu Rost, o ediție specială, așa spunem noi astăzi.
1: Așa este, Edisa, cu foarte multe emoții. A început anul trecut acest proiect Dimineața cu Rost și el va merge mai departe, însă formula va fi nouă, așa că vom începe o nouă etapă, dragii noștri. Nu este nimic pierdut, totul este bun, este cu foarte mult optimism. Din 5 octombrie, eu, Florentina Neacșu Adamescu, mă voi auzi cu dumneavoastră de la ora 6:30 și va reveni pe frecvența Vocea Speranței, Prietenii Speranței. Apoi diminețile vor continua de la ora 8 la Dimineți cu Rost. Edisa Soare Bucur va avea un nou coleg, partener de microfon.
0: Așa este, Florentina, însă doresc acum să-ți fac așa o mică declarație, aș putea spune, pentru că însemni mult pentru mine, pentru această echipă și pentru oamenii care ne ascultă. Ai fost zi de zi inima caldă acestui matinal și îți mulțumesc pentru profesionalismul tău impecabil, pentru energia pe care ai adus-o în studio, chiar și în cele mai matinale ore și pentru felul tău unic de a transforma fiecare provocare a dimineții și fiecare subiect într-o poveste cu rost. Și îți mulțumesc și pentru zâmbetul tău din fiecare dimineață, pentru amintirile și momentele frumoase construite împreună aici la Dimineți cu Rost.
1: Din toată inima îți mulțumesc, Edisa, nu mă așteptam la declarațiile tale, însă pentru că știm că va începe așadar de luni, 5 octombrie, dragii noștri, o nouă etapă, îți spun și eu un mare mulțumesc. Așa este, dragii noștri ascultători, să-i spunem un mare mulțumesc Edisei Soare Bucur, pentru că în fiecare dimineață a fost împreună să fie vocea dumneavoastră, a noastră, a tuturor. Edisa este energie și bucurie, toate acestea au fost aduse cu ajutorul lui Dumnezeu la Dimineți cu Rost. Așa că și eu îți mulțumesc foarte mult, Edisa, pentru tot ceea ce ai făcut în această emisiune. Proiectul acesta, Dimineți cu Rost, va rămâne întotdeauna un proiect special și da, așa au fost acum drumurile, dar știi că eu am spus alături de Edisa, vreau să rămân. Însă îți doresc mult succes în continuare și oricum nu ne vor despărți decât câteva ore, pentru că vom preda în fiecare dimineață ștafeta, emisiunile fiind în direct de la ora 6:30 și apoi de la ora 8.
0: Așa este, Florentina, și astăzi promitem să facem din această ediție una de neuitat. Da, și astăzi vom avea o provocare, și astăzi vom avea informații, și astăzi vom avea invitați, vom discuta subiecte importante și interesante ale dimineții de astăzi, 30 septembrie. Și zicem noi o ediție cu încărcătură emoțională.
1: Și da, îmi va fi foarte dor de faptul că tu alegi mereu versetele biblice. Da, dragii noștri, și la Prietenii Speranței ne vom reîntoarce la ceea ce iubim, emisiunea aceasta care de-a lungul timpului a fost în diferite intervale orare la Radio Vocea Speranței, se întoarce într-un program matinal înainte de matinal de la 6:30, dar Edisa, îmi va fi dor să știu care este versetul ales de tine. Însă în această dimineață dorul acesta își găsește o împlinire, pentru că știu că ai ales un verset deosebit, știu și care este acest verset din Noul Testament, atât spun la această oră.
0: Așa este, draga mea Florentina, versetul dimineții de astăzi se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Înțelesul acestui verset este de fapt foarte simplu și plin de curaj. După ce a înviat, Iisus se apropie de prietenii și ucenicii săi, care erau speriați și aveau îndoieli, și le spune, apropiindu-se de ei: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iisus le spune aceste cuvinte ca să-i liniștească. Vine aproape de ucenici, le caută privirea, le simte inimile care bat cu putere și începe să le vorbească.
1: Da, Matei 28:18, am aflat care este versetul. Este o declarație extraordinar de puternică a lui Iisus. După înviere, așa cum spuneai și tu, Edisa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cheia este cuvântul tradus dintr-un grecesc, acest cuvânt tradus prin putere, care înseamnă dreptul de a conduce, nu doar forță sau capacitate, ci pur și simplu această autoritate. Iar în context, versetul deschide ceea ce numim Marea Trimitere, Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele de la 18 la 20.
0: Iar cel care are toată puterea este același care și-a întins mâinile pe cruce pentru noi, același care a vindecat pe cei bolnavi, care a plâns alături de cei întristați și care a spălat picioarele ucenicilor săi. Este Este o putere în care putem avea încredere deplină, pentru că este condusă de o inimă plină de compasiune. Când înțelegem că toată puterea îi aparține lui Isus, perspectiva noastră asupra fricii se schimbă radical. Isus este cu noi în momentele de bucurie, dar mai ales în nopțile lungi de suferință sau de îndoială.
1: Așa este, Isus spune în esență: eu am autoritate universală, de aceea mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Până la urmă te-ai gândit, Edisa, și la misiune. O misiune a ucenicilor care nu pornește de la puterea lor, ci de la autoritatea lui Hristos. Așa cum este poate și misiunea noastră aici la Radio Vocea Speranței. Tot ceea ce facem noi nu pornește, oricât de mult am fi învățat din ceea ce știm noi, ci din dragostea lui Dumnezeu față de fiecare.
0: Iar atunci când ne uităm în jurul nostru, vedem într-adevăr o lume dornică de putere. În viața noastră de zi cu zi căutăm adesea să deținem controlul asupra propriei voințe. Ne plac siguranța și stabilitatea, ce facem însă când pierdem controlul? Sentimentul de neputință este unul dintre cele mai paralizante sentimente umane. Ei bine, în urmă cu 2000 de ani, ucenicii se aflau exact în această stare de incertitudine. Învățătorul lor fusese răstignit, deși în viață încă nu știau ce le rezervă viitorul. Se aflau pe un munte din Galileea, un amestec de credință și îndoială în inimile lor. În acest context, Isus se apropie de ei și rostește cuvintele din Evanghelia după Matei. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ.
1: Așa este, da, Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18, vrem să devină, dragii noștri, ceva cât se poate de personal. Nu intrăm în această zi singuri și nici nu trebuie să ducem totul prin puterea noastră. Cel care spune toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, este același care ne spune câteva versete mai încolo: eu sunt cu voi în toate zilele.
0: Da, Isus este cel care declară că are toată puterea. Este același care a plâns la mormântul lui Lazar, este cel care a fost trădat, părăsit și cel care a purtat povara păcatelor noastre pe o cruce. Când Isus spune că toată puterea a fost dată lui, el ne eliberează de acea povară pe care noi o purtăm zi de zi, dar cu ajutorul lui devenim puternici.
1: Și de aceea spuneam că îmi plac aceste versete biblice alese de către tine, Edisa, pentru că iată, avem un îndemn, știm exact. În această dimineață să nu începem ziua toată cu multă teamă, ci să avem încredere. Nu pentru că noi suntem suficient de puternici, spune versetul ales de tine, ci pentru că Dumnezeu este Domn și ne-a promis prezența Lui. Ne putem ruga astăzi ca Dumnezeu să fie alături de noi în fiecare pas, să ne dea pace acolo unde suntem neliniștiți și curaj acolo unde ne este teamă, dar și înțelepciune în alegerile noastre pe care le avem de făcut.
0: Luați cu dumneavoastră versetul ediției de astăzi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 28, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este ora 7:29 de minute, am pregătit pentru dumneavoastră rubrica Deschide Biblia, dar și piesa cu titlul Ce dulce trio celest.
2: Deschide Biblia. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Iov, capitolul 23. Maria, mama lui Iisus, a fost o tânără smerită care a acceptat planul lui Dumnezeu pentru viața ei, chiar dacă nu înțelegea totul. Răspunsul ei, facă-mi se după cuvintele tale, arată o inimă plină de credință și ascultare. Maria a trecut și prin momente dificile, dar a continuat să se încreadă în Dumnezeu. Ea a rămas aproape de Isus atât în bucurii, cât și în suferință. Viața ei ne învață că Dumnezeu lucrează prin oamenii smeriți și disponibili. El caută inimi care spun da voii sale. Astăzi te invit să te întrebi: sunt eu dispus să accept planul lui Dumnezeu chiar și atunci când nu îl înțeleg pe deplin?

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Ne place foarte mult muzica, într-adevăr, dis de dimineață. Melodia săptămânii am ascultat-o în mod special mai la început, în această ocazie de 30 septembrie, însă acum revenim în atenția dumneavoastră cu aceeași misiune. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro, Belcanto, cântați, corul grei mixt, sunt salvate, ecouri de har, călători spre veșnicie. De asemenea, vă mulțumim și pentru mesajele frumoase. Bună dimineața, o zi cu pace și iubire, emisiune reușită, ne scrie Adela, ne ascultă din Buzău, mulțumim foarte mult, Adela, ești alături de noi. Simona spune că ne pare rău, dar ce se va întâmpla? Se va întâmpla că ne vom auzi, dar puțin separat, de la 6:30, prietenii Speranței, din 5 octombrie, de la ora 8, Edisa vine cu Dimineți cu Rost, alături de un nou coleg, pe care îl știți deja, s-a prezentat, cred, și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pe de altă parte, mai avem și alte mesaje din Biblie, ele ne plac atât de mult. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Este un mesaj venit de la malul mării, Edisa.
2: Și vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și astăzi, 30 septembrie. Bineînțeles, puteți face lucrul acesta până la final de ediție, la 0753 400 200. O provocare a dimineții avem și astăzi. Am să vă anunț tema acestei provocări. E o provocare la care s-a gândit colega mea, Florentina. Puterea care ne trimite mai departe.
1: Așa este, Edisa, spuneam că întotdeauna m-au inspirat acele versete din Biblie, așa cum tu le-ai ales pentru fiecare dimineață și pentru această dimineață de miercuri 30 septembrie, ediția fiind cu totul specială și versetul biblic este puternic, vine din Evanghelia după Matei, capitolul 28:18, după cum am aflat deja. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, sunt cuvintele lui Iisus, rostite înainte de trimiterea ucenicilor.
2: Și poate că tocmai de aceea aceste cuvinte au atât de mare putere, cuvânt potrivit pentru astfel de dimineață. Astăzi este ultima ediție în care noi două, Florentina Neacșu Adamescu și Edisa Soare Bucur, vă însoțim în această formulă. Nu spunem că se încheie slujirea, ci că începe o nouă etapă.
1: Da, așa este, subliniem lucrul acesta pentru a nu fi absolut nicio confuzie. Din 5 octombrie avem o nouă grilă frumoasă de tot, cu multă mărturisire, cu mărturie pentru Dumnezeu aici la Radio Vocea Speranței. După cum vă spuneam, revine programul Prietenii Speranței între ora la 6:30 și 8, iar eu, Florentina, voi fi alături de dumneavoastră în intervalul acesta.
2: Iar eu voi continua într-o nouă echipă, alături de un nou coleg intrat în echipa Radio Vocea Speranței, Ninel Rusin. Ne schimbăm locurile și formulele, dar rămâne aceeași dorință, să aducem în fiecare dimineață speranță, sens și ceea ce este cel mai important, apropiere de Dumnezeu.
1: Și da, acum intervine versetul ales de către tine, Edisa. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18, care ne amintește că atunci când se schimbă puțin decorul, programul sau echipa, temelia nu se schimbă, pentru că rămâne aceeași putere a lui Iisus Hristos. Noi primim doar bucuria și responsabilitatea de a merge mai departe.
2: Și mai spunem un lucru, provocarea acestei dimineți este simplă. Când se încheie o etapă, nu rămâne doar cu nostalgia. Mulțumește pentru ce a fost, păstrează ce ai învățat și întreabă-L pe Dumnezeu. Unde mă trimiți, Doamne, de aici înainte? Așteptăm părările dumneavoastră, mesajele dumneavoastră, gândurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Așadar, este o provocare și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare etapă are locul ei în viața noastră. Niciodată să nu fim dezamăgiți, să nu intrăm în depresie. Întotdeauna să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și să avem această întrebare în minte, Doamne, unde

0: Poate, iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii.
2: Mara, ți-am spus de 1000 de ori să nu alegi pe lângă masa asta. De ce nu mă asculți? Uite ce ai făcut. Era vaza de la bunica, de la bunica mea, nu a ta. Chiar nu poți să fii atentă un minut?
3: Dar, bunicule, am vrut doar să...
2: Nu mai contează ce ai vrut. Contează că e spartă. De ce nu poți să asculți când ți se cere ceva? Trebuia să asculți.
4: Bunicul se oprește. O privește cum se chircește de plâns și, dintr-o dată, se lasă o tăcere grea. Se întoarce cu spatele și începe să vorbească mai mult pentru sine, în barbă.
2: Dar ce fac eu acum? E adevărat că a greșit, însă vaza nu mai poate fi adusă înapoi și, până la urmă, Mara contează mai mult decât vaza. Și, de regulă, e un copil cu minte. Dar ce învață? Ce învață ea acum de la mine? Învață că dacă ești copil bun, mereu ești acceptat și dacă o dai o singură dată în bară, ești articulat. Bine, nu cu palma, ci cu vorba. O să-i fie frică de mine și eu nu vreau să fiu sperietoarea ei. Vreau să fiu scutul ei. Of, m-am lăsat dus de val.
4: Bunicul se întoarce spre Mara, se lasă în genunchi, ignorând trosnetul articulațiilor și îi ia ușor mâinile de la ochi.
2: Măruță, ești bine?
3: Nu prea, nu.
2: Mara, îmi cer iertare. Am greșit că am ridicat vocea la tine și că m-am lăsat furat de supărare. Nu e vina ta că vaza s-a spart. Accidente li se întâmplă și celor mai mari experți.
3: Dar ești supărat pentru că am spart lucrul tău drag.
2: Sunt mai mult supărat pe mine că te-am făcut să plângi. Vreau să-ți mulțumesc, Mara, pentru că de obicei ești liniștită și nu strici lucrurile. Ești atentă și ai grijă de tot ceea ce îți este dat în grijă. Faptul că azi a căzut vaza nu se datorează dorinței tale de a distruge nici intenții rele, ci unei simple greșeli care știu sigur că nu se va mai repeta. Corect?
3: Chiar nu, bunicule. O să am grijă de orice. De orice.
2: Bun, că am rezolvat asta, contează doar faptul că ești în continuare nepoțica mea dragă. Aceasta e mai important decât orice vază din lume.
3: Chiar nu ești supărat?
2: Vaza e doar sticlă, Mara. Încrederea dintre noi e cristal. Dacă spargem vaza, e rău. Dacă spargem încrederea, e mai trist. Tot ce contează este ca noi să fim prieteni. În plus, ce zici? Încercăm să lipim vaza?
3: Se face ca nouă?
2: Ei, ca nouă nu, dar încercăm să vedem dacă iese ce a fost anterior.
3: Bunicule, mă gândesc să păstrăm bucățelele în ghivecele de flori.
2: Ei, mi-e cam teamă că s-ar putea tăia cineva. Dar e o idee la care să ne gândim. Putem orna ceva cu ele dacă le șlefuim. În situația în care vei fi în siguranță, ne putem înhăma la așa ceva. Dar dacă e vreun pericol pentru tine, mai bine aruncăm totul și gata.
3: N-aș vrea totuși să aruncăm, bunicule, vaza. E de la bunica ta, nu? Nu de la bunica mea, a ta.
2: Da, mulțumesc pentru că îți pasă de amintirile mele. Haide să ne interesăm dacă putem restaura.
3: Da, și o să fiu protectorul de cioburi, ca să nu te tai la degete.
2: De mine îți pasă ție. Fii liniștită, promis să nu mă rănesc. Lucru pe care îl urmăresc și în ce te privește. Atât ne mai trebuie să ne mai și tăiem după ce am rămas fără vază și ne-am și supărat puțin. Oricum, cred că este cea mai rea zi din viața noastră. Dar oricum nu se va mai repeta.
3: Nu, bunicule, niciodată, promit, iar niciodată.
2: Iar eu promit să fiu mai atent la modul cum reacționez după o greșeală. Să fiu un găduitor cu tine, pui de om, care abia înveți cum să faci față cerințelor vieții.

0: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
1: Este 7:48 de minute, continuăm emisiunea matinală Dimineți cu Rost cu informații din actualitate. Președintele României Nicu Jordan va efectua astăzi o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui Republicii Cehe, anunță administrația prezidențială. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare. Și tot astăzi are loc și votul în plenul Parlamentului pentru cabinetul Siegfried Mureșan.
2: Continuăm așadar informații din actualitate în direct la Vocea Speranței. Reforma salarizării a fost contestată de sindicatul din guvern. Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului cere publicarea calculelor și simulărilor folosite pentru fundamentarea reformei salarizării. Și asta după ce s-a aflat că peste 6.000 dintre instituțiile vizate nu au transmis date privind salariile pentru anul 2025. Procentul instituțiilor care au raportat ajunge la aproximativ 55%. Însă această pondere se referă la numărul instituțiilor și nu la numărul angajaților, ale căror salarii sunt cuprinse în baza de date. Situația aceasta a apărut într-un moment în care noua lege a salarizării a fost deja transmisă la Bruxelles, iar modificările propuse ar putea avea efecte directe asupra veniturilor unui număr mare de angajați din sectorul public bugetar. Organizația solicită explicații inclusiv despre informațiile folosite în discuțiile cu forul Comisiei Europene și cere o verificare independentă a modului în care a fost construită această reformă.
1: Continuăm informațiile. Românii care au credite ipotecare cu dobândă variabilă calculată în funcție de indicele IRCC vor plăti rate mai mari de la 1 octombrie, chiar dacă impactul nu este semnificativ. Este vorba de o inversare a tendinței din ultimul an, iar IRCC ar putea continua să crească și în 2027, arată o analiză unei platforme de specialitate. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, noua valoare a IRCC ajunge la 5,57% față de 5,56% și se aplică în trimestrul al patrulea din 2026.
2: Concret, pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani și cu o marjă bancară de 2,5%, noua valoare a indicelui înseamnă o creștere a ratei lunare de aproximativ 2 lei. În funcție de tipul dobânzii, fixă sau mobilă, rata estimată este de aproximativ 1.815 lei pe lună pentru o dobândă fixă de 4,7%. Aceasta poate ajunge la 2585 de lei lunar în cazul unei dobânzi variabile de 8,07%.
1: România continuă să se afle printre țările europene cu cele mai mici salarii minime în 2026, în timp ce doar 5 state au depășit pragul de 2000 de euro pe lună. Datele relevă însă și un paradox. Cele mai rapide creșteri salariale sunt înregistrate în economiile cu salarii minime reduse. Statele din vestul Europei, care oferă cele mai mari remunerații, avansează într-un ritm mult mai lent.
2: Potrivit unei analize, pe baza datelor Eurostat, salariul minim brut din România a ajuns la 825 de euro pe lună în 2026, în creștere cu doar 3,5% față de anul precedent. Astfel, România ocupă locul 10 în clasamentul celor mai mici salarii minime din Europa. Țara noastră a fost depășită de state precum Letonia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Bulgaria. La polul opus, cele mai mari salarii minime brute din Europa sunt înregistrate în Luxemburg, Irlanda, Germania și Olanda.
1: Pentru mulți români, banii se duc pe facturi și cumpărături. Doar 26% dintre români mai au și pentru economii sau vacanțe. Potrivit unui studiu de specialitate prezentat la televiziunea publică, la nivel global, ponderea este de 48%, iar în Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime. Într-un an, ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale. În aceeași perioadă, a crescut cu 5,4 puncte în Europa Centrală și de Est și cu 2 puncte la nivel global.
2: Alte informații din actualitatea internă la 7:53 de minute, ascultați în direct la Vocea Speranței. Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă traficului rutier chiar mâine. La aproape 3 ani de la demararea lucrărilor, anunțul a venit din partea Consiliului Județean Prahova. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată prelorii unei părți din traficul de pe DN1 și reducerii presiunii asupra circulației din localitate. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Inaugurarea va avea loc mâine la ora 14.
1: Noul an universitar a început oficial în multe dintre centrele academice din țară. Aproape jumătate de milion de studenți învață în România. Unii studenți vor beneficia de programe noi de studiu, campusuri modernizate, investiții în cantine și în spații dedicate. Totul pentru ca anii de facultate să le ofere nu doar cunoștințe, ci și un mediu care să-i motiveze să învețe. Dacă unele universități au stabilit deschiderea noului an mai devreme, altele rămân la data tradițională de start, 1 octombrie.
2: Iar elevii români a ocupat primul loc pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2026, cu 3 medalii de aur și una de bronz, informează Ministerul Educației. Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina și a reunit 55 de concurenți din 13 țări. În urma rezultatelor obținute, România se plasează pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât în funcție de punctajul total, cât și după numărul și valoarea medaliilor obținute.
1: Ministerul Mediului și Ministerul Educației au lansat concursul național de desen Desenăm pentru Mediu. Concursul este destinat elevilor din clasele 1-3 și 4-6 în cadrul campaniei de conștientizare Acționăm Rapid. Înscrierile școlilor care doresc să participe se pot face până pe 28 octombrie prin intermediul portalului apanoastră.ro în limita locurilor disponibile. Concursul se desfășoară în anul școlar 2026-2027 și reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două instituții.
2: Și tot acum mai aflați la Vocea Speranței, o capsulă a timpului a fost descoperită în turnul sfatului din Sibiu, în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului. Obiectele găsite au fost duse la Muzeul Național Bruckenthal pentru restaurare. Starea de conservare a obiectelor descoperite, sensibilă, necesită intervenții de specialitate și se află în prezent în laboratorul de restaurare a hârtiei. Perioada căreia îi aparține capsula și contextul în care a fost depusă și conținutul acesteia vor fi stabilite după finalizarea operațiunilor din laboratorul de restaurare. În această etapă, capsula timpului din turnul sfatului din Sibiu nu poate fi expusă publicului sau vizitată.
1: Continuăm cu informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări, mai ales în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Și în București vremea va fi frumoasă astăzi potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura maximă de astăzi din capitală va fi de 23 de grade Celsius.
2: Și iată, am ajuns la 7:56 de minute. Continuăm informațiile în direct aici în cadrul programului Matinal Dimineți cu Rost la Vocea Speranței. Informații culturale acum. Noaptea albă a galeriilor, cea de-a 20-a ediție, va avea loc de vineri până duminică în peste 200 de spații din capitală și din alte 18 orașe. În acest an, în premieră, participă și Republica Moldova cu galerii deschise în Chișinău, potrivit organizatorilor. Ediția aniversară a evenimentului are loc într-un an extrem de dificil pentru sectorul cultural. Toate spațiile participante și proiectele incluse în această ediție se regăsesc pe o platformă, noapteagaleriilor.ro. Publicul își poate construi propria agendă, poate explora pe hartă oferta culturală a evenimentului.
1: Biblioteca Metropolitană București organizează vineri 2 octombrie Nocturna Bibliotecilor 2026 la sediul central Mihail Sadoveanu și în mai multe filiale ale rețelei. Bucureștenii sunt invitați la o seară de lectură, muzică și activități pentru copii și adulți, reunite într-un program dedicat întâlnirii dintre bibliotecă și comunitate. În acest an, evenimentul se desfășoară sub tema Biblioteca, inima comunității. Proiectul aduce în prim plan biblioteca nu doar ca spațiu al lecturii și culturii, ci ca loc al întâlnirii, al dialogului, memoriei și legăturilor dintre generații.
2: Alte informații culturale, Uniunea Artiștilor Plastici din România face câteva recomandări ale unor evenimente vizuale care vor debuta la începutul lunii octombrie. Mâine, de exemplu, de la ora 18, Galeria Artex din Râmnicu Vâlcea va găzdui vernisajul expoziției Înapoi la origini, a artistului Daniel Răgușitu. De asemenea, Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicul Sărat găzduiește până pe 15 noiembrie expoziția de pictură și grafică, dar și de sculptură, Peisaje în tropice, ecologii vii, prima ediție. Iar sala de expoziții Constantin Brâncuș a Palatului Parlamentului găzduiește vernisajul expoziției Steaguri medievale imaginare. Tema ediției este cea de-a șasea ediție, este realizarea unui steag medieval imaginar, identitar, care să conțină un semn heraldic reprezentativ.
1: O pictură murală de dimensiuni impresionante schimbă înfățișarea Centrului Cultural Moara Artiștilor din Zalău. Practic, este vorba de un zid de peste 500 de metri pătrați, transformat într-o poveste despre Don Quixote, condiția umană și marile repere ale artei. Lucrarea murală poartă semnătura pictorului Iosef Otto Szatmári.
2: Povestea picturii a pornit de la chiar numele și istoria locului, o fostă moară, și de la ideea de luptă cu morile de vânt, devenită o metaforă pentru condiția artiștilor. Rezultatul este un perete în care se întâlnesc referințe din istoria artei, personaje și simboluri, dar și repere ale orașului Zalău. Artistul spune că, în esență, lucrarea vorbește despre om, despre încercarea de a găsi o altă cale și despre dorința de a face lucrurile diferit. Ideea unei picturi murale de mari dimensiuni în Zalău exista de foarte multă vreme, iar transformarea fostei mori într-un centru cultural a oferit locul potrivit pentru concretizarea ei.
1: Anul 2026 marchează centenarul morții sopranei Elena Teodorini, una dintre personalitățile importante ale scenei lirice românești și internaționale. Până pe data de 11 octombrie, la Milano și în Republica San Marino vor avea loc mai multe manifestări dedicate artistei. La salonul de onoare al Casei Verdi din Milano a avut loc inaugurarea expoziției fotodocumentare Elena Teodorini, imagini rare din colecția Arhivei Ricord di Milano. Expoziția reunește fotografii de epocă, portrete în rol, librete originale și articole dedicate carierei sopranei. De asemenea, a fost lansat volumul Elena Teodorini, o divă între secolele al XIX-lea și al XX-lea, prima voce românească la Scala.
2: Iar în luna octombrie, Asociația Muzica Coloris derulează proiectul Interferențe Muzicale, Turneu și Masterclass. Este un proiect care aduce în atenția publicului, într-adevăr, concerte, activități educaționale și întâlnirea cu flautistul Ștefan Diaconu, dar și cu cel care este maestru al acordeonului, Radu Rățoi. Membrii ai Moldo Duo, cei doi artiști, vor susține o serie de concerte la București și în Republica Moldova, alături de masterclass-uri dedicate elevilor din instituții de învățământ muzicale din Bălți, Ungheni, Cahul, Tiraspol și Chișinău. Întâlnirea directă cu artiștii le oferă tinerilor ocazia de a lucra asupra interpretării, de a pune întrebări și de a intra în contact cu experiența unor muzicieni activi pe scena concertistică.
1: Este ora 8:01, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov, avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov, să o ascultăm.
3: Bună dimineața, Florentina, Edisa, dragi ascultători! Sunt Adina Anastase de la Brașov cu știrile săptămânii. Între 3 și 4 octombrie va avea loc a 6-a ediție a Brașov Running Festival. Organizat în Brașov începând cu 2021, a devenit încă de la prima ediție un eveniment relevant pe harta mondială a atletismului. În prezent, în cadrul Brașov Running Festival, se desfășoară singura și prima competiție de alergare pe șosea din România, certificată World Athletics Elite Label, dar și unica de acest fel din zona de sud-est a Europei. Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 de metri, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei. Anul acesta, Brașov Running Festival își propune să reunească peste 30.000 de spectatori din întreaga țară, dar și de peste hotare, iar competiția va putea fi urmărită live pe întreg mapamondul. Traseul ales pentru desfășurarea cursei de profesioniști Transylvania International 10K s-a dovedit a fi unul dintre cele mai rapide din lume, plasând Brașov Running Festival pe locul 10 în rândul celor mai performante curse de alergare pe șosea din lume în 2022. Înscrierile pentru sportivii amatori și copiii care pot alege între distanțe de 5 km și 10 km pentru adulți și 800 de metri, 1200 de metri și 3 km pentru copii și juniori se pot face pe site-ul www.brasovrun.ro. Atleții profesioniști legitimați care doresc să participe în cursele de elită sunt rugați să trimite o solicitare pe elitaron@brasovrun.ro. Fundația comunitară Țara Făgărașului, cu sprijinul Fundației Conservation Carpatia, anunță lansarea celei de-a cincea ediții a Burselor Carpatia, un program dedicat susținerii elevilor pasionați de științele naturii din Țara Făgărașului. Scopul programului este de a crește interesul pentru protecția naturii și de a îmbunătăți calitatea vieții în regiune prin susținerea inițiativelor educaționale legate de mediul înconjurător. Pe parcursul celor 4 ediții desfășurate până în prezent, prin intermediul programului de burse Carpatia s-au oferit 70 de burse în valoare de 187.500 de lei. Cine poate aplica? Programul se adresează elevilor din clasa a 7-a care învață la școli din comunele țării Făgărașului, Șinca Nouă, Șinca Veche, Drăguș, Viștea, Sâmbăta de Sus, Lisa, Ucea, Hârseni, Recea, Arpașul de Jos, Porumbacul de Jos, Avric, Cârțișoara, Turnul Roșu, Racovița, Cârța și Tălmaciu, precum și bursierilor din ediția anterioară. Pentru a fi eligibil, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă media de geografie și biologie peste 8 și media generală peste 8, precum și dovezi ale implicării în activități școlare sau extrașcolare. Dosarul de aplicare trebuie să conțină o adeverință cu note, mediile obținute, copii după diplome și certificate și formularul de înscriere completat. De asemenea, elevii trebuie să participe la toate etapele procesului de selecție, inclusiv la activitățile de învățare în natură și la interviul online. Festivalul Săptămâna Comediei revine la Brașov cu cea de-a 13-a ediție, care se va desfășura în perioada 2-8 noiembrie la Teatrul Sica Alexandrescu. Timp de 7 zile pe scena Teatrului Brașovean vor fi prezentate spectacole ale Teatrului Notara, Teatrului de Comedie, Teatrului Excelsior, Teatrului Stella Popescu, Teatrului Dramatic Fanny Tardini, Galați și Teatrului Național București. Ediția se va încheia cu gala de decernare a premiilor și spectacolul O zi mai lungă decât veacul, prezentat de Teatrul Sica Alexandrescu. Juriul ediției a 13-a, format din criticii de teatru Maria Zărnescu, președinta juriului Alina Epângeac și Doru Mareș, va acorda următoarele premii: cel mai bun spectacol, cea mai bună regie, cea mai bună scenografie, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și premiul special al juriului. Biletele pentru spectacolele festivalului sunt disponibile deja online pe biletebrașov.ro. Dragi ascultători, acestea au fost știrile de la Brașov pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine tuturor! La revedere, dragi ascultători!
1: Ei, mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Este ora 8:06, este timpul din nou pentru muzică. Dragostea ta se numește piesa interpretată de grupul de copii Ecoură de Har. Am pregătit pentru dumneavoastră astăzi și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect. Acum vă spunem, audiție plăcută!

Corect? Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: În rubrica de astăzi vă vorbesc despre termenul mass media. Substantivul compus mass media este preluat relativ recent din limba engleză și n-a trecut încă prin toate fazele adaptării lui la cerințele limbii române. După evenimentele din decembrie 1989, vorbitorul român a simțit nevoia preluării din limba engleză a unor termeni mai direcți. Așa s-a întâmplat și cu termenul mass media, care a intrat imediat în circulație și a depășit sfera restrânsă a discursului politic sau a limbajului gazetăresc. Astăzi e greu de spus dacă va fi înlocuit de alt termen, pentru că s-a dovedit că este necesar și că fără el exprimarea ar fi mai săracă. Procesul de adaptare cât mai naturală la limba română este doar o chestiune de timp. Dificultatea adaptării termenului mass media la cerințele limbii române are drept cauză câteva caracteristici ale elementelor care alcătuiesc acest cuvânt compus. Când a apărut în engleza americană, avea o structură mai amplă, mass communication media. Expresia a fost redusă apoi la forma de astăzi, mass media, care s-a impus, iar noi l-am preluat cu pronunția mass media. Primul termen, mass, provine din latinescul massa, preluat de franceză mass și de engleză mass. Ceea ce contează, pentru că provoacă probleme limbii române, pentru că nu se lasă ușor românizat, este cel de-al doilea termen, media. El este pluralul latinescului medium, adică mijloc, păstrat atât în engleză cât și în franceză, în varianta latinească cu terminația a pentru plural. De aceea, unii vorbitori nu pot fi acuzați de greșeală când privesc termenul ca pe un neutru plural, dar care îi creează probleme nativului vorbitor de limbă română prin construcția cazurilor în genitiv și în dativ. I se pare ciudat să facă acordul cu neutru plural când el aude de fapt un feminin singular. Pentru limba engleză, adaptarea n-a fost complicată. Cazurile în limba engleză se formează pe baza prepozițiilor și nu a terminațiilor ca în limba română, limba română fiind o limbă cu flexiuni. De asemenea, engleza nu are probleme nici cu acordul adjectivului, spre deosebire de limba română, în care adjectivul face acord cu substantivul în număr și gen. De aceea apare atât de ciudat, pentru urechea vorbitorului nativ de limbă română, să audă exprimări ca o vedetă a mass media italiană sau mass media românești. Când aude exprimarea mass media, urechea românului percepe un substantiv feminin singular și simte instinctual nevoia să-i aplice acordurile în consecință. Dar nu este singurul cuvânt în această situație. Există un precedent. Și alte substantive neutre latinești au fost preluate în limba română și au fost adaptate ca și cum ar fi feminine obișnuite. Astfel avem cuvintele agenda, adaptarea latinescului agenda, care este pluralul lui agendum, și erată, de la erata, care este pluralul lui eratum. Pentru specialist, care știe că substantivul agenda este un plural, este ciudat să audă pluralul agende, dar adaptarea s-a impus și nu mai există loc de întoarcere. Și în gramatică, tot majoritatea decide până la urmă. Frecvența rostirii impune norma. Termenul mass media este tot mai mult simțit astăzi de români ca fiind un substantiv feminin cu sens colectiv, așa cum percep substantivele armată, grupă sau nomenclatură. La astfel de substantive, accentul cade pe ideea de unitate, de ansamblu, nu pe cea de pluralitate. Ca urmare, acordul adjectival și cel verbal se fac obligatoriu la singular. Adevărata greșeală care dovedește ignoranță este asocierea pleonastică mijloace mass media, pentru că termenul deja cuprinde înțelesul de mijloace. Ar fi mai corect să spună mijloace de comunicare în masă. Și mai ignorant s-a dovedit comentatorul care a relatat o altercație în care cineva a fost lovit cu o cameră de filmat și a spus, i-a dat cu mass media în cap.
1: Este ora 8:17. Am ascultat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect. La acest moment vă invităm să ascultați și muzică în emisiunea matinală Diminescu Rost. Pornind cu Iisus aș vrea să zbor, se numește prima melodie interpretată de grupul Excelsis, iar cea de-a doua piesă va fi interpretată de Rebecca Gata Calotă, titlul Șoapta. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
0: Biblia este veche, dar nu este depășită. Dimpotrivă, în paginile ei se află învățături care pot ajunge direct în minte, inimă și în viața de fiecare zi. La Taine din Scripturi, pastorul Costi Gogoneață aduce teologia mai aproape de viața practică, explicând clar marile învățături creștine, așa cum izvorăsc ele din Sfânta Scriptură. Taine din Scripturi, vineri, de la ora 19:30 și în reluare joi, de la ora 14:30, la Radio Vocea Speranței.
1: Ce facem atunci când sănătatea fizică sau psihică ne este amenințată? Cui punem întrebările importante? Și ce putem face concret mai bine? La Sănătate cu Prioritate, Raluca Mateescu, alături de medici și specialiști din domeniul medical, aduce informații, sfaturi și soluții ușor de înțeles. Emisiunea este una interactivă, iar ascultătorii pot pune întrebări în direct. Sănătate cu Prioritate, miercuri și joi, de la ora 17, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
0: În spatele fiecărei persoane există un capitol de curaj, o perioadă dificilă, o alegere sau o victorie care merită auzită. Penina Cirț vă invită la Oameni și Povești, o emisiune despre experiențe care inspiră, emoționează și trezesc empatie. Întâlniri cu oameni care au trecut prin încercări, au depășit momente de cumpănă și au ceva autentic de împărtășit. Oameni și Povești, miercuri, de la ora 13:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22:30, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
1: Diminețile sunt mai ușoare cu un prieten alături. De luni până vineri, între orele 6:30 și 8, Florentina Neacșoadamescu vă dă întâlnire la Prietenii Speranței. Informații utile, rubrici variate, muzică aleasă cu grijă, mesaje, întrebări și experiențe împărtășite de ascultători, toate într-o întâlnire live, caldă și interactivă. Pentru că speranța și informațiile bune pot schimba tonul întregii zile. Prietenii Speranței, de luni până vineri, în direct, de la 6:30, la Radio Vocea Speranței.
0: E mai mult decât un sunet în fundal. E mai mult decât muzică sau informații. E live cu sens. De luni până vineri, între 11 și 12, Emanuela Matei, Paula Florea, Dana Bordeanu și Bogdan Ciupotariu aduc la microfon idei, voci reale și întrebări care nu trebuie ocolite. Muzică, mesaje și apeluri indirect, rubrici culturale, discuții despre credință, familie, educație, sănătate și viața de zi cu zi. Un loc pentru conversații sincere și pentru speranța care poate schimba perspectiva. Live cu sens, de luni până vineri, de la ora 11, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu trebuie să treci prin toate experiențele ca să înveți din ele. Uneori, lecția de care ai nevoie se află în povestea unui alt om. Mihaela Rusu vă invită la Lecția de Viață. O emisiune pentru clădirea noilor generații, despre curajul de a vorbi liber, despre depășirea prejudecăților și despre reperele care pot face viața mai frumoasă. Lecția de Viață. Sâmbătă, de la ora 22, la Radio Vocea Speranței.
4: Biblia nu este doar de citit, este de cercetat, de înțeles și de dus în viața de fiecare zi. Angelica Paicu vă invită la Jurnal de Studiu, o emisiune dialog care pornește de la textul biblic și avansează treptat, verset cu verset, în căutarea răspunsurilor pentru problemele vieții și a intenției autorului. Jurnal de Studiu, joi de la ora 16:30 și sâmbătă de la ora 9, în reluare la Radio Vocea Speranței.
5: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
1: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
5: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto Asofiei vă invită la Vremea Întrebărilor. Emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul Doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
6: O idee prinde viață atunci când este pusă în dialog cu experiența unui om. Bogdan Ciubotariu vă invită la Valori în dialog, o emisiune despre cultură, dileme etice, societate și reperele care ne ajută să luăm decizii mai bune. Alături de invitați speciali, descoperim idei și mărturii care adaugă sens conversațiilor importante. Valori în dialog. În direct, în fiecare vineri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
7: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116, în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
8: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
9: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
10: Publicitate.
11: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
12: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
11: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și

0: de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
5: Și iată că am ajuns la ora 8:40. Vrem să știm care este situația traficului. Desigur, la această oră, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim anticipat domnului Mihai Sitaru. Este subcomisar. Bună dimineața! Vă ascultăm cu foarte mult interes și în această dimineață. Se pare că nu avem încă această legătură telefonică. Vom încerca din nou să fim în legătură telefonică cu Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

0: Lucia, dacă am revenit în apel telefonic, în direct. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes. Se pare că avem o problemă telefonică aici, o problemă tehnică, nu este absolut nicio problemă. Vă vom spune doar că în județul Bacău a fost o situație cu circulație dirijată pe DN12A din cauza unui accident. În urma coliziunii, un motociclist a fost asistat medical la fața locului. Traficul este destul de aglomerat la această oră. Nu mai spunem despre capitală, unde traficul Edisa la orice oră, chiar de la 5:30, dis de dimineața, așadar este încărcat, aglomerație foarte mare, deși știm prețul la benzină și motorină este mult mai mult decât își permit românii, se pare că mersul cu mașina personală este o adevărată pasiune pentru concetățenii noștri.
1: Pasiune, dar și mult stres, consider eu, Florindina. Într-adevăr, la 5:30 deja este foarte aglomerat traficul din capitală. Dacă în urmă cu ceva ani la această oră erau doar câteva mașini în trafic, iată că de ceva timp ne-am aglomerat în țara noastră, în capitală, și cred că lucrul acesta se întâmplă în marile orașe din țară și nu numai din România, probabil și în altă parte. Atunci când, da, oamenii se grăbesc să ajungă la locul de muncă sau să vină acasă sau au treburi de rezolvat. Dragilor, este 8:43 de minute.

0: Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă alături de dumneavoastră până la 10 fix.
1: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
2: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.

0: Am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri. Da, este 30 septembrie și deschidem ultima noastră rubrică astăzi în istorie Remember. În formula aceasta am ales câteva momente care vorbesc fiecare în felul lui despre creație, despre lumină, construcție și libertate.
1: Da, așa este, Edisa. Ne oprim la anul 1791, un eveniment despre care tu poate ar fi trebuit să ne spui mai multe, despre Viena, când avea loc în 1791 premiera operei Flautul fermecat de Mozart, așadar încercări, lumini, întuneric, o lucrare care avea să rămână vie peste secole, așa este?
0: Așa este, Florentina, și poate că acesta este unul dintre darurile artei. Timpul trece, oamenii se schimbă, dar muzica poate traversa generații și poate spune ceva nou unui om care o ascultă pentru prima dată.
1: Da, ce frumos să vorbești tu, Edisa, despre muzică. De fiecare dată te ascultăm cu multă plăcere. Ajungem în istorie în 1882. Suntem în Statele Unite, la Appletown. Începea să funcționeze una dintre primele centrale hidroelectrice comerciale. Apa devenea energie, iar energia devenea lumină, un pas mic raportat la ceea ce se întâmplă astăzi, dar în acea epocă, gândiți-vă, dragii noștri, 1882, pasul era uriaș.
0: Iar în anul 1935 și tot la 30 septembrie, președintele Franklin Roosevelt inaugura barajul Hoover, o construcție care a devenit simbol al ingineriei americane. În spatele unui proiect monumental stau însă mii de oameni, ani de muncă, calcule, riscuri, dar și perseverență.
1: Da, așa este, Edisa. Istoria aceasta ne amintește că lucrurile mari nu apar dintr-o dată, într-o singură dimineață. Se construiesc etapă cu etapă, uneori așa se întâmplă și cu o emisiune, cu o echipă, cu o comunitate, fiecare vine și adaugă ceva.
0: Și uite așa ajungem și la anul 1966, când la 30 septembrie Botswana și-a câștigat independența față de Regatul Unit. O nouă etapă pentru o țară și un alt fel de început. Libertatea, da, vine împreună și cu responsabilitatea de a construi ceea ce urmează.
1: Ne plac toate aceste repere pentru această zi de 30 septembrie și parcă exact aceste repere se întâlnesc frumos în această ocazie. Muzica rămâne, lumina s-a aprins de mult, ceva construit cu răbdare și curajul unui nou început, am vorbit și despre acestea.
0: Iar peste toate acestea așezăm și versetul ediției de astăzi: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, nu noi controlăm toate schimbările, dar putem alege cu cine mergem prin aceste schimbări.
1: Da, așa este, aceasta a fost rubrica Remember, astăzi în istorie 30 septembrie, să păstrăm recunoștința pentru ceea ce a fost, pentru ziua de astăzi, să privim cu foarte multă speranță spre ceea ce urmează.
0: Și ceea ce urmează acum la 8:46 de minute este muzică, n-am să uit, se numește piesa interpretată de grupul Entuziasmus. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: La ediția de astăzi dimineață cu rost avem și concursul în colaborare cu editura Viață și Sănătate, iar premiul acestei dimineți este cartea Sănătate pentru creier, un titlu care ne amintește cât de important este să avem grijă nu doar de ceea ce facem, ci și de felul în care ne păstrăm mintea activă și sănătoasă.
2: Da, așa este timpul concursului, iar întrebarea vine chiar din versetul ales de către tine, Edisa, Matei, capitolul 28, versetul 18. Iisus spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar întrebarea este: cui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ? Lui Moise, lui Iisus, apostolului Petru? Abia așteptăm apelurile telefonice în direct la 0314 378 379.
1: Într-adevăr, dacă știți răspunsul, trebuie doar să ne sunați în direct.
2: Avem și o piesă muzicală drept premiu. Așteptăm apelurile, care se pare că încep să sosească. Sperăm să nu fie din nou probleme tehnice cu numărul 0314 378 379. Acum audiție plăcută!

0: 031 437 8379 a fost apelat. Spunem acum bună dimineața ascultătoarei sau ascultătorului nostru, sunteți în direct. Bună dimineața!
1: Alo?
0: Bună dimineața! Ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi și participați la concursul nostru în colaborare cu editura Viață și Sănătate. Așadar, întrebarea este... Cui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ? Am oferit noi mai multe variante de răspuns, lui Moise, lui Iisus, apostolului Petru.
1: Eu cred că Domnului Iisus Hristos i-a fost dată toată puterea și în cer și pe pământ. Așa cred.
2: Așa este, răspunsul dumneavoastră este corect și, desigur, editura Viață și Sănătate vă va trimite acest volum cu totul deosebit, Sănătate pentru Creier. Dacă vreți să facem și cunoștință, cum vă numiți, de unde ne sunați?
1: Eu mă numesc Crăciun Marcela și vă sunt din București. Am nevoie de această carte pentru că consider că orice om trebuie să aibă integritate mentală și să aibă, are nevoie să nu cadă în depresie și să nu cadă în descurajare și...
0: Așa este, să nu fie descurajat cu... Așa este, cu siguranță această carte vă va ajuta atunci când o veți lectura. În cadrul ediției de ieri, directorul de marketing David Iordan ne-a oferit mai multe informații despre cartea aceasta, Sănătate pentru Creier. Rămâneți în telefon pentru a prelua datele dumneavoastră, astfel încât să vă putem trimite cartea Sănătate pentru Creier și să vă puteți bucura de toate informațiile găsite în această carte, o carte pe care o oferim ca premiu în colaborare cu editura Viață și Sănătate.
1: Vă urez tot binele din lume și să fiți o lumină pentru toți cei care ascultă acest post de radio.
2: Și noi vă mulțumim, da, Edisa, vă mulțumim mult.
1: Să vă binecuvânteze Tatăl Ceresc cu înțelepciune și cu tot ce aveți nevoie ca să fiți o lumină pentru cei din jur.
0: Mulțumim foarte mult! Rămâneți în telefon pentru a prelua datele dumneavoastră.
1: Mulțumesc și eu din suflet!
0: Cu mare drag! Cu mare drag! Sănătate!
2: Mulțumim ascultătoarei noastre! Iată o carte ce este acum în ofertă la editura Viață și Sănătate, Sănătate pentru Creier. Cel mai ușor este să accesați site-ul viatasisanatate.ro, să regăsiți acest titlu de carte alături de multe altele și să-l comandați. Un titlu care ne amintește cât de important este să avem grijă nu doar de ceea ce facem, ci de felul în care ne păstrăm mintea activă și sănătoasă. Oferisem Medisa un cadou muzical ascultătorilor noștri. Este timpul să o ascultăm pe Gabriela Bulboacă în continuare. Melodia este iubită de către dumneavoastră, ziua și noaptea, audiție plăcută tuturor!

foarte puțin timp până la ora 9, este și momentul să spunem o zi bună și la revedere ascultătorilor noștri din Brașov. Vă mulțumim pentru că și astăzi ați fost cu noi. Vă reamintim versetul dimineții de astăzi din Evanghelia după Matei 28. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vă lăsăm acum în compania muzicii.

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Și iată, dragii noștri, că am intrat într-o nouă oră a programului Dimineți cu Rost. Rămânem împreună cu aceeași dorință de a da sens începutului de zi, așa că vă spunem că oriunde ne urmăriți sau ne ascultați, vă mulțumim că ne sunteți alături. Așadar, o nouă oră, Edisa Dimineți cu Rost, avem și invitați deosebiți în această ocazie, sunt și mesaje care au sosit la redacția Radio Vocea Speranței.
2: Așa este, Florentina, avem invitați, avem muzică, avem de asemenea mesaje primite de la dumneavoastră, dar avem un mesaj și primit de la viitorul nostru coleg Ninel Rusin, așa că haideți să ascultăm împreună acest mesaj.
3: Bună dimineața, vă spun și eu, Florentina și Edisa. Astăzi vreau să îi transmit un gând special Florentinei. Felicitări și mulțumiri pentru tot ce ai făcut la Dimineți cu Rost, pentru pasiunea, energia și pentru profesionalismul pe care l-ai pus în această emisiune. Dar aș vrea să-ți mulțumesc și personal, Florentina, pentru deschiderea pe care ai avut-o față de mine și față de Annelise și pentru toate ocaziile în care prin invitațiile și interviurile de la matinal ne-ai adus mai aproape de radio. Poate fără să-ți dai seama, toate acestea au contat și cred că au avut un rol și în faptul că astăzi sunt aici coleg cu voi. Florentina, îți doresc din suflet ca Domnul să fie cu tine în noul proiect, să îți dea inspirație, să-ți dea bucurie și mult succes. Și totodată sper ca această schimbare să fie un pas frumos pentru fiecare dintre noi și să ne bucurăm împreună de ceea ce urmează. Și bineînțeles, aștept momentul acela în care să facem trecerea dintre emisiunile noastre de la 7:59 la ora 8. Să aveți o dimineață frumoasă și cu Rost!
1: Da, iată un mesaj emoționant din partea lui Ninel Rusin, pe care îl cunosc de ani de zile. Este adevărat, Edisa, ca o poveste acum foarte pe scurt, în anul 2016, m-am întâlnit prima dată cu Ninel Rusin. Amândoi eram primiți în Biserica Adventistă de ziua 7-a militari din București. Eu veneam din Biserica Adventistă, tot din București, de ziua 7-a Maranata, iar Ninel Rusin venea din zona Telormanului Țigănești. Ideea este că împreună cu familia lui. A fost așa o perioadă când, iată, am intrat în această biserică împreună. Au trecut așadar mulți ani. Nu m-aș fi gândit că Ninel va fi aici la Radio Vocea Speranței, dar mă bucur, având în vedere că el este și student al Universității Adventus la Teologie Pastorală, printre altele, este anul al treilea.
2: Da, într-adevăr, așa este, Florentina, și așa cum a spus și Ninel Rusin în mesajul său, a fost invitat în cadrul emisiunilor Dimineți cu Rost. Au fost câteva ediții speciale pe care le-am realizat împreună și tu ai fost cea care ai spus că ar fi cel mai frumos avem ca invitat pe Ninel. De asemenea, împreună cu Annelise, au fost multe ocazii în care am ascultat-o și noi și ascultătorii noștri. Și pentru că vorbim din nou despre muzică, haideți să ascultăm și o piesă interpretată de grupul bărbătesc Moisei, Să nu te tem de viitor. Audiție plăcută!

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Iar acum vrem să vorbim despre un subiect cât se poate de frumos cu un invitat special. Vorbim despre Școala Misionară Galileea, 1-4 octombrie la Stupini. Alături de noi în direct la această oră este pastorul Adrian Ștefăniță cu multe mulțumiri. Bună dimineața, bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație!
1: În primul rând, mâine începe la Stupini, așadar, Școala Misionară Galileea. Vă rugăm să ne spuneți pentru cine este gândită această întâlnire, dacă mai sunt locuri pentru cei interesați.
2: Întâlnirea este gândită pentru orice membru al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Și ca să fiu mai specific, dacă ne referim la categorii de vârstă, pentru tineri este un cadru excepțional pentru a descoperi frumusețea misiunii, pentru adulți și chiar pentru persoane în vârstă, așa cum le numim noi. Această școală misionară este un cadru foarte bun pentru pastori care doresc să descopere idei noi de misiune, pentru colportori, librari, evangheliști, fie voluntari, fie plătiți, pentru studenți la teologie, chiar și pentru cei care studiază la medicină. Știu că sună interesant, dar printre invitații pe care îi vom avea în cadrul programului, va fi un medic cu multă experiență și carism, care va prezenta facheta aceasta misionară a medicinei. Deci nimeni nu este exclus, dimpotrivă, oricine își dorește să învețe mai mult despre misiune, este foarte, foarte binevenit. Cât despre locuri, din fericire încă mai sunt locuri disponibile și ne dorim să ajungă mesajul acesta și la cei care încă n-au aflat și vor să participe.
3: Așadar, începând de mâine până pe 4 octombrie, are loc la Stupini Școala Misionară Galileea. Cu siguranță va fi un program concentrat, complex. Care sunt principalele teme și ce fel de experiență va avea participantul? Cei care vor fi prezenți la Școala Misionară Galileea? Vor fi cursuri, ateliere, practice, mărturii de credință?
2: Avem un program variat, bogat chiar. Ne-am gândit ca structură, de data aceasta, sesiunile, cu puține excepții, să fie de 30 de minute cu un timp de 15 minute pentru întrebări și răspunsuri. Da, într-adevăr, vom avea multe prezentări, vom avea ateliere în fiecare seară, e ultima parte a programului din ziua respectivă, va fi evangelizarea în mediul online. Este un atelier condus de pastorul Daniel Brânzan, mai exact evangelizare pe TikTok. Sună interesant pentru unii sau poate pentru cei care ascultă, însă este un mijloc foarte bun misionar acesta. Apoi avem o secțiune numită Am rămas cu. Cei care participă la aceste cursuri au ocazia să împărtășească ce lucruri au fost noi, ce i-au impresionat în sesiunile respective. Cu siguranță avem și un timp alocat pentru mărturii, pentru experiențe. Vom avea experiențe din țară, din Vrancea, spre exemplu, experiențe misionare. Apoi din librăriile Sola Scriptura, un pastor din Constanța va veni să împărtășească idei creative despre misiune, chiar și experiențe misionare din Africa, mai exact din Malawi. E un program divers care ne dorim să împlinească mai multe nevoi legate de ceea ce înseamnă misiune în țară și în afara țării.
1: Foarte interesant, așadar Școala Misionară Galileea, 1-4 octombrie la Stupini. Stimate pastor Adrian Ștefăniță, când spunem școală misionară, poate că unii dintre ascultătorii Radio Vocea Speranței se gândesc imediat la oameni care vor pleca departe. Și vrem să ne spuneți dacă misiunea este doar despre geografie sau poate că este despre felul în care trăim acolo unde ne aflăm acum.
2: Am gândit mult la lucrul acesta și mi-am dat seama că chiar și eu am perceput mult timp misiunea ca fiind legată de o țară îndepărtată, Africa sau Asia. chiar îmi sună în minte zilele acestea o cântare pe care o învățasem când eram copil, probabil sub 10 ani. Refrenul era: așteaptă Africa, așteaptă Polul Nord, dar continuarea echilibra cumva, ca în rugăciune eu să-i port pe toți copiii pierduți pe glob. Dar percepe misiunea ca fiind pentru oamenii care n-au aflat de Hristos, iar oamenii care n-au auzit despre Evanghelie sunt cei la mii de kilometri distanță, iar misiunea înseamnă proiecte în care sunt investiți mulți bani, sunt sume mari investite. Dar misiunea nu este doar despre departe și proiecte mărețe, ci despre aproape și despre un mod de viață. Mai concret, văd misiunea ca fiind legată strict de identitatea noastră. Îmi place un cuvânt care este din familia, la nivel de idei, a ideii de misiune, și anume lucrare personală. Lucrarea personală se întâmplă în fiecare zi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, iar misiunea înseamnă prezentarea Domnului Hristos și reprezentarea. Iar reprezentarea se întâmplă acasă, la locul de muncă, când suntem în oraș sau în orice interacțiune pe care o avem. Deci misiunea este despre identitatea noastră de copii al lui Dumnezeu și despre bucuria de a le spune altora despre Cel care a murit pentru noi și Cel care se întoarce în curând.
3: Care considerați că sunt cele mai frecvente temeri ale unui credincios atunci când vine vorba despre a vorbi altora despre credință și cum pot fi depășite aceste temeri fără presiune, fără formule artificiale?
2: Cred că sunt destule și cu multe m-am confruntat și încă mă confrunt și eu. Cred că e bine să fim vulnerabili și conștienți de aceste temeri. Aș începe cu o teamă mare pe care o avem mulți, și anume respingerea. E specific naturii umane să evite contexte care aduc această experiență neplăcută, și anume respingerea. Avem rușinea, teama de irelevanță. Mi se pare că vorbim despre lucruri pe care oamenii nu le înțeleg și spunem: mi-e teamă să fac misiune. Ceea ce le prezint oamenilor pare irelevant. Alteori ne temem de lipsa de cunoștințe. Și în sensul acesta, școala misionară Galileea 6 își propune să îi ajute pe cei care vor participa să știe cum să facă misiune. Primul pas este să-ți dorești, să ne dorim să fim misionari. Dar uneori avem nevoie și de echipare, adică de informații necesare, de metode, de experiențe, iar școala misionară vine în îndeplinirea acestei nevoi. Și apoi sunt și slăbiciunile personale. Cred că aceste lucruri pot fi depășite prin implicare. Unele lucruri nu pot fi evitate, dar dacă descoperim, spre exemplu, misiunea axată pe darul, țin foarte mult la acest aspect. De multe ori vedem misiunea ca fiind legată de ceea ce noi urâm sau este cel mai străin de felul nostru de a fi și de darurile noastre. Nu, misiunea bazată pe darurile noastre este un mod de a depăși anumite temeri. Apoi asocierea cu misionar cu experiență, poate găsirea unui mentor, implicarea consecventă, participarea la instruiri și studiul și rugăciunea de asemenea contribuie mult în depășirea acestor temeri.
1: Spunem lucrul acesta invitaților noștri, că avem la Vocea Speranței la matinal un verset biblic la care ne oprim în fiecare dimineață, iar în această ocazie ne-am oprit la Matei 28:18, chiar înaintea marii trimiteri: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și vrem să vă întrebăm ce schimbă această afirmație, felul în care ar trebui să înțelegem misiunea, stimate pastor Adrian Ștefăniță.
2: Iubesc versetul acesta. Oferă încurajare, oferă o siguranță de care avem mare nevoie. Orice persoană când se apucă de un proiect sau de ceva măreț are așteptări și are și temeri, cum discutam mai devreme. Și de cele mai multe ori ne dorim să știm de la început că efortul pe care îl vom depune merită și va avea rezultate pozitive la final. Este extraordinar că Domnul Hristos, înainte de a da marea trimitere ucenicilor și apoi pentru toți cei care se numesc ucenicii lui, dă această asigurare, și anume că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu vă temeți, resursele sunt la mine, Cel care vă cheamă vă mandatează, vă și împuternicește și îmi place că e ca o boltă, ca un arc, după Marea Trimitere mai face o afirmație. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci această boltă este ca o îmbrățișare pe care o oferă Dumnezeu celor care vor să fie misionari, dar care se tem. Este o asigurare că avem și puterea și că rezultatul va fi îmbucurător.
3: Așadar, începând de mâine până pe 4 octombrie la Stupini are loc școala misionară Galileea. Cu ce anume v-ați dori dumneavoastră să plece fiecare participant de la Stupini după această zi ultima, 4 octombrie, a seminarului și a școlii misionare Galileea? O metodă, un plan, un proiect, mai mult curaj sau o relație mai profundă cu Hristos, sau pot fi toate acestea la un loc?
2: A spune toate acestea care sunt foarte bine amintite și ne dorim ca oamenii să fie motivați sau remotivați în privința misiunii, să înțeleagă mai mult, pentru că va fi o parte din program, ce înseamnă One Voice, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7 la nivel global. Anul 2026 și, în mod special, 2027 va fi un moment crucial în ceea ce privește misiunea și unirea sau unitatea tuturor membrilor în slujirea și prezentarea Domnului Hristos. Cu relații, oamenii să se cunoască și cu idei sau sugestii de misiune, pentru că este nevoie și de astfel de idei.
1: Vorbim așadar despre școala misionară 1-4 octombrie 2026. Reamintim ascultătorilor noștri lucrul acesta pentru cei care acum poate au auzit de școala misionară Galileea și ar dori să participe. Vă rugăm să ne reamintiți dumneavoastră condițiile de înscriere, detaliile practice pe care ar trebui să le cunoască.
2: Pentru cei care au acces la Facebook, probabil cei mai mulți, dacă intre pe Școala Cuvântului, este pus un anunț în legătură cu programul detaliat și modul de înscriere. Aș aminti pentru cei care vor să vină, dar se gândesc în privința costurilor. Cazarea este asigurată de organizator, de Uniunea de Conferința Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, cât despre masă și transport, cei care participă se asigură de lucrul acesta. Iar pentru cei care vor să folosească altă metodă de înscriere, pot apela sau trimite mesaj la numărul meu. Îl pot aminti?
3: Sigur.
1: Sigur.
2: 0748 989683. Voi repeta dacă ajută: 0748 989683.
3: Da, mulțumim, îl vom reaminti și noi pe parcursul ediției. 0748 989683, Școala Misionară Galileea la Stupin, perioada 1-4 octombrie. Suntem la final de intervenție. Dacă ar fi să ne spuneți acum într-o singură propoziție, de ce ar merita cineva să-și rezerve aceste 4 zile pentru Școala Misionară Galileea? Care ar fi acest mesaj? Care ar fi această singură propoziție?
2: Mă adresez direct celor care ascultă. Dacă îți dorești să descoperi sau să redescoperi frumusețea, creativitatea, diversitatea, responsabilitatea și importanța misiunii și a lucrării personale, te așteptăm cu drag la Stupini, la programul Galileea 6.
1: Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-a spus în această dimineață, stimate pastor Adrian Ștefăniță. Multă binecuvântare și în cazul acestui proiect, Școala Misionară Galileea.
3: Iar noi Da?
2: Vă mulțumesc, scuzați. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre acest proiect la care țin mult.
1: Mulțumim încă o dată, iată, pastorul Adrian Ștefăniță, Edisa, din toată inima ne-a vorbit despre Școala Misionară Galileea, ne-a spus că mai sunt locuri, așa că, dragii noștri, vă puteți înscrie. 1-4 octombrie înseamnă de mâine, începând la Stupini, în județul Brașov. Concret, începe joi seară, se termină duminică la prânz, transportul și masa sunt suportate de către participanți, cazarea este achitată de către Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Sunt foarte mulți pastor Edisa, ce vor fi prezenți, am să numesc doar pe cei care sunt cunoscuți ascultătorilor noștri, de exemplu pastorul Titu Ghejean va fi prezent, de asemenea pastorul Adrian Neagu și directorul Trustului Media Speranța, pastorul Costi Gogoneață. Sunt foarte multe experiențe care vor fi acolo prezentate la Școala Biblică Galileea și pastorul Beniamin Anca va fi printre cei care va avea un cuvânt.
3: Așadar, vestea bună este că mai sunt locuri dacă doriți să participați, dacă doriți să vă înscrieți la Școala Misionară Galileea, ediția 6-a, la Stupini are loc acest eveniment. Am să vă reamintesc și eu numărul de telefon unde dumneavoastră vă puteți înscrie: 0748 989 683.
1: Iar acum continuăm cu muzică, ne oprim la Reverența, grupul bărbătesc din Alexandria. Întotdeauna există, în cazul acestui grup bărbătesc, Edisa, o piesă muzicală preferată de către ascultătorii noștri, iar această melodie este cea pregătită și dăruită din toată inima, se intitulează Ca o pasăre în zbor, audiție plăcută tuturor.

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Apocalipsa nu este o carte menită să sperie. Este o carte care vorbește despre victoria lui Dumnezeu, despre prezența lui Isus și despre speranța unui nou început. Ninel Rusin vă invită să fiți parte a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței, unde simbolurile, imaginile și profețiile ultimei cărți a Bibliei sunt privite clar, cald și biblic, în legătură cu Evanghelia și cu viața de astăzi. Apocalipsa, Evanghelia Speranței, sâmbătă de la ora 8 și în reluare marți de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
4: Lumea tinerilor este plină de întrebări. Unele sunt incomode, altele sunt greu de spus. Dar toate merită ascultate. La Adevăr și Provocare, Dana Bordeanu aduce în lumina frământărilor generației actuale experiențele reale ale tinerilor și principiile care pot da direcție, maturitate și curaj. Adevăr și Provocare. Duminică de la ora 21 și în reluare marți de la ora 21 la Radio Vocea Speranței.
5: De ce să mai citim și ce să mai citim? Sunt întrebări simple, dar care pot duce spre cele mai frumoase descoperiri. David Iordan vă invită la Dialoguri și Cărți, emisiune realizată în parteneriat cu editura Viață și Sănătate. În fiecare ediție, cărțile devin pretext pentru dialoguri cu prietenii lecturii, mici sau mari. Dialoguri și Cărți, miercuri de la ora 18:30 și duminică de la ora 17 în reluare la Radio Vocea Speranței.
4: Uneori, ca să înțelegem mai bine prezentul, avem nevoie să privim puțin înapoi. Spre idei, oameni, valori și întrebări care au modelat lumea. Bianca Timșa Stoicescu vă invită la emisiunea Contur. O retrospectivă culturală despre societate și reperele care merită păstrate în atenția noastră. Contur, duminică de la ora 12:30 și în reluare joi de la ora 16 la Radio Vocea Speranței.
6: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
5: Un act semnat în grabă, un proces pe care nu îl înțelegi, un conflict care pare fără ieșire. Uneori, înainte de orice decizie, e bine să știi. Dana Bordeanu vă invită la o emisiune de consiliere juridică realizată alături de specialiști în drept. Informații clare despre acte, proceduri, drepturi și soluționarea amiabilă a conflictelor. E bine să știi, în direct în fiecare miercuri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
0: Binele nu face întotdeauna zgomot, dar se vede în oamenii care aleg să se implice, în inițiativele care ajută și în proiectele care schimbă comunități. În Pas cu Viața aduce în prim plan interviuri, povești reale, reportaje și oameni relevanți pentru societatea actuală. O emisiune inspirațională și civică despre solidaritate, implicare activă și valorile care fac societatea mai bună. În Pas cu Viața, de luni până joi, în direct, de la ora 19, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Omul nu se naște gata format. El se dezvoltă prin fiecare relație, prin valorile pe care le alege și prin felul în care își trăiește viața alături de ceilalți. Despre educație, caracter, provocările vieții de familie și arta de a trăi frumos în fiecare zi. Idei clare, invitați cu experiență și perspective cu sens pentru acasă. Învățăm să fim cu Emanuela Matei, în fiecare luni de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
1: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Ce facem atunci când sănătatea fizică sau psihică ne este amenințată? Cui punem întrebările importante? Și ce putem face concret mai bine? La Sănătate cu Prioritate, Raluca Mateescu, alături de medici și specialiști din domeniul medical, aduce informații, sfaturi și soluții ușor de înțeles. Emisiunea este una interactivă, iar ascultătorii pot pune întrebări în direct. Sănătate cu Prioritate, miercuri și joi de la ora 17 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
0: Biblia este veche, dar nu este depășită. Dimpotrivă, în paginile ei se află învățături care pot ajunge direct în minte, inimă și în viața de fiecare zi. La Taine din Scripturi, pastorul Costi Gogoneață aduce teologia mai aproape de viața practică, explicând clar marile învățături creștine, așa cum izvorăsc ele din Sfânta Scriptură. Taine din Scripturi, vineri, de la ora 19:30 și în reluare joi, de la ora 14:30, la Radio Vocea Speranței.
4: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine... Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9 și aproape 40 de minute. Ascultați emisiunea matinală Diminescu Rost. Mergem mai departe cu un invitat special. Vom vorbi despre un eveniment special de asemenea. Biserica Adventistă din Curtișoara a aniversat recent 100 de ani. Și pentru a afla mai multe despre acest eveniment deosebit, suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Cristi Preda, prezbiter al Bisericii Adventiste din Curtișoara. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Atunci când rostești un secol, care este prima imagine sau primul nume care vă vine în minte, domnule Cristi Preda?
1: Când rostesc cuvintele acestea 100 de ani, primul gând mă duce la oamenii care au avut curajul să creadă, să spere și să rămână credincioși lui Dumnezeu, chiar și atunci când împrejurările nu le-au fost așa de favorabile. Îmi vine în minte familia Preda, Ion și Lina, care sunt și bunicii mei, sau erau, că nu mai trăiesc, dar mai pe sus de toate, primul gând este la Dumnezeu. În spatele acestor 100 de ani stau rugăciuni, lacrimi, sacrificii, biruințe nenumărate și experiențe în care am putut vedea mâna lui Dumnezeu.
2: Da, într-adevăr, este emoționant și nu putem să spunem decât Dumnezeu să fie lăudat. Biserica Adventistă de ziua 7 din Curtișoara, 100 de ani, istoria comunității, începe cu primii colportori care au ajuns în jurul anului 1921 cu primele familii care au primit mesajul Advent, Adventist de ziua 7. Ce ne puteți spune, stimate domnule Cristi Preda, despre acei primi ani la Curtișoara, despre oamenii care au pus temelia Bisericii Adventiste de ziua 7 din Curtișoara?
1: Da, este vorba de doi colportori, Șolea Ion și fratele Marinescu, care au ajuns în Curtișoara pentru a vesti Evanghelia. Ei mergeau cam din casă în casă și pe lângă vânzarea de cărți le vorbeau și oamenilor. Mesajul lor a fost atunci primit cu mare bucurie de familia Preda Ion din Dealul Nucilor, care le-a oferit și găzduire, dar această familie n-a luat o hotărâre atunci pentru că erau niște probleme. Tatăl lui Preda Ion a fost primar al comunei Curtișoara, erau rudă cu învățătorul din sat, prieten cu preotul, învățătorul le era naș și lucrurile acestea i-au împiedicat pe moment să iau o decizie. Iar în 1926 a mai fost un evanghelist din Slătioara, Zaharia Ciocârlan, care a continuat lucrarea de evanghelizare. Așa se face că în mai 1927 a apărut primul rod, să zicem, palpabil, rod în mod vizibil. Era vorba de familia Radu Ilie, care era vecin și cumnat cu Preda Ion. Mai târziu, în 1928, s-au mai adăugat și alte familii, familia Stoica Constantin și Vătacu Simion. În 1929 au mai venit și alte familii și comunitatea a ajuns la 17 membri. Tocmai în anul 1931 a luat decizia pentru botez și familia Preda Ion, după 10 ani de când au cunoscut, iar în 1932 alte 14 persoane s-au alăturat Bisericii Adventiste din Curtișoara. Astfel că în 1937 comunitatea avea deja 46 de membri. Vreau să amintesc un tânăr din cele 14 persoane botezate în 1932, care la doar 19 ani primește botezul și devine membru al Bisericii Adventiste din Curtișoara, atât el cât și mama lui. În ciuda opoziției pe care a întâmpinat-o din partea tatălui său, un om înstărit care era la acea vreme și

0: din partea familiei mamei, care era formată din învățător și preot. Este vorba de Mihai Ionescu, care s-a născut în satul Teslui. Astăzi avem în memoria lui, în București, Liceul Mihai Ionescu.
1: Da,
0: privind în urmă, vedem că Dumnezeu a lucrat prin oameni simpli, dar cu o credință puternică.
1: Așa este, o istorie a comunității din Curtișoara cu multă credință, cu multă experiență alături de Dumnezeu, oameni dedicați. Știm că au existat și anii dificili ai regimului comunist. Cum a reușit comunitatea adventistă din Curtișoara să rămână unită și să transmită credința dintr-o generație la alta?
0: Da, au fost ani grei, într-adevăr, dar comunitatea din Curtișoara a reușit să se mențină prin credință și prin rugăciune. Au fost și anumite momente în care s-au dovedit lucrurile acestea. Aș vrea să amintesc momentul din 1977, când biserica din Curtișoara, care fusese construită pe un teren al fratelui Stoica, a suferit avarii grave datorită cutremurului care a avut loc atunci și bineînțeles că autoritățile de la acea vreme nu erau de acord să se mai facă o biserică acolo și au tărăgănat lucrurile acestea până în anul 1982, când cu multe insistențe s-a primit totuși o autorizație de renovare. Însă biserica a fost construită din nou, e drept pe aceeași măsură, adică n-a fost o biserică mai mare, n-a putut să fie extinsă. A fost foarte greu pentru că au fost tot felul de piedici, amenzi, amenințări, chiar încercări de demolare. S-a muncit zi și noapte cu sacrificiu și încredere în Dumnezeu. Un alt exemplu îl constituie chiar fratele Mihai Ionescu, care a suportat presiuni din partea securității, a avut domiciliu forțat și a trecut prin multe nedreptăți, dar n-a renunțat la convingerile sale. Cred că unitatea comunității s-a păstrat și prin educația spirituală oferită copiilor. Majoritatea copiilor de la Curtișoara nu mergeau sâmbătă la școală și încercările și experiențele din copilărie formau oamenii ai rugăciunii obișnuiți să reziste.
2: Da, așa este, urmărim cu foarte multă atenție și cu admirație ceea ce ne povestiți de la Curtișoara și iată, ajungem în anul 2026, data, știm, a fost 29 august, un serviciu divin aniversar care a adunat credincioși din Curtișoara și din localitățile învecinate. Vrem să ne spuneți care a fost atmosfera și, din punctul dumneavoastră de vedere, să ne vorbiți puțin despre momentele emoționante 100 de ani la Curtișoara.
0: Da, a fost o zi de părtășie, de sărbătoare, de recunoștință, de bucurie spirituală, o zi în care generații diferite s-au întâlnit pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în acești 100 de ani. Atmosfera a fost una deosebită, încărcată de emoție, de bucurie și de sentimentul apartenenței la o mare familie spirituală. A avut loc revederea fraților și surorilor, întâlnirea cu cei plecați din Curtișoara, dar și prezența celor care au continuat lucrarea în localitățile învecinate. Toate acestea au dat acestei sărbători o frumusețe aparte. Au fost momente de cântare, au fost mărturii personale, s-a spus istoria comunității. Pentru cei în vârstă a fost o întoarcere în timp. A fost, iar pentru cei tineri, a fost ocazia să-i cunoască pe cei mai în vârstă. A fost un moment cu totul special. Au fost prezente și persoane din generațiile mai vechi. Și faptul că am sărbătorit alături de oameni care au crescut direct o parte și au cunoscut direct o parte din istoria acestei comunități, a fost un dar neprețuit pentru noi.
1: Știm că mesajul aniversar de la Biserica Adventistă Curtișoara, centenarul, ce 100 de ani, mesajul acesta, până aici Domnul ne-a ajutat, ce înseamnă această propoziție, acest mesaj pentru oamenii care au crescut în Biserica de la Curtișoara, dar și pentru generația tânără. Până aici Domnul ne-a ajutat.
0: Da, este un mesaj pe care l-am luat din 1 Samuel 7 cu 12, când Samuel a spus: până aici Domnul ne-a ajutat. pentru noi înseamnă că atunci când privim în urmă, nu vedem doar eforturile și sacrificiile oamenilor, ci mai pe sus de toate vedem și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru cei care au crescut în biserica din Curtișoara, aceste cuvinte înseamnă amintirea părinților și bunicilor care i-au învățat să se roage, a celor care au muncit la construirea bisericii, a celor care au trecut prin persecuții și a celor care au rămas credincioși chiar și atunci când le-a fost greu. Pentru cei tineri este o invitație de a-și construi propria experiență cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, acest mesaj nu înseamnă că lucrarea s-a încheiat. Dimpotrivă, mesajul ne încurajează să privim cu încredere spre viitor. Dacă Dumnezeu ne-a purtat de grijă 100 de ani, putem merge înainte cu speranța că El va fi alături de noi și în anii care urmează.
2: Da, așa este, am ajuns iată la finalul acestui dialog atât de frumos în această dimineață. Domnule presbiter Cristi Preda, care este mesajul dumneavoastră pentru cei care ne ascultă, pentru comunitatea Biserica Adventistă de ziua 7-a din Curtișoara? Așteptăm cu toții revenirea lui Iisus, dar cu toate acestea trăim pe acest pământ, ce ar trebui să fie păstrat în minte de către credincioșii adventiști? Ce ne spuneți dumneavoastră?
0: Păi, îmi doresc pentru generațiile care vor veni să păstreze spiritul de sacrificiu, aceeași unitate, aceeași dorință de a face binele pe care l-au avut și înaintașii noștri. Și să nu uite că biserica a fost clădită prin credința unor oameni care au pus mai pe sus de propriile interese dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni.
1: Domnule Cristi Preda, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Domnul cu dumneavoastră și Domnul să binecuvânteze Biserica Adventistă din Curtișoara.
0: Și noi vă mulțumim.
2: Mulțumim încă o dată invitatului de la această oră. Este o bucurie de fiecare dată când suntem în legătură directă cu dumneavoastră, cei care faceți parte din Biserica Adventistă de ziua 7-a, de pe întreg teritoriul României și din diaspora. Iată, Curtișoara Edisa, 100 de ani, a fost într-adevăr lucrul acesta aniversat în 29 august.
1: Da, cred eu că a fost un eveniment plin de emoție. Oamenii acolo s-au întâlnit, s-au rugat, au cântat și iată, au aflat și experiențele pe care credincioșii și adventiști care au inițiat Biserica Adventistă acolo la Curtișoara. Dar sunt experiențe emoționante și cred că asta ne dă și nouă curajul celor mai tineri să ne bucurăm de experiența de credință înaintașilor noștri, așa cum spunem uneori.
2: Așa este, Edisa, cât despre serviciul acesta divin aniversar din 29 august, a fost o adevărată sărbătoare. A fost prezent și președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Oltenia, pastorul George Sbârnea, i-a îndemnat pe cei care au fost prezenți să trăiască această credință autentic, să rămână martor pentru Hristos. Solista Dorina Gheorghiu, pe care noi o cunoaștem de aici, de la Radio Vocea Speranței, a cântat de asemenea la centenarul acesta din Curtișoara. Și iată, dragii noștri, că timpul s-a scurs. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună, pentru că sunteți aproape de Radio Vocea Speranței. Este 9:51 de minute, am ajuns la finalul acestei ediții în direct a matinalului Dimineți cu Rost și avem în minte o idee. Edisa, întotdeauna există motivul acesta de a privi înainte, adică să nu alegem să privim în urmă, să fim nostalgici. Există întotdeauna un nou început, există întotdeauna speranță până la urmă.
1: Așa este, Florentina, iar lucrul acesta ne poate duce pe noi cu gândul mai aproape de versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, de la capitolul 28, versetul 18, acolo unde Iisus se apropie de ucenicii săi și le spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, eu vă mulțumesc pentru atenție. În formula aceasta aici îmi închei misiunea, dar din 5 octombrie, de luni, ne auzim în direct de la ora 6:30, pentru că va fi un nou sezon al emisiunii care revine Prietenii Speranței. Până la urmă, Prietenii Speranței este o emisiune de suflet, o emisiune care de-a lungul timpului a fost în casele și în inimile dumneavoastră, sper eu, iar în același timp, de mâine începând, Edisa Soare Bucur va fi alături de noul coleg Ninel Rusin.
1: Așa este, Florentina, Domnul să binecuvânteze misiunea pe care noi o avem aici de îndeplinit la Radio Vocea Speranței prin emisiunile pe care le realizăm, nu de alta, dar știm că și ce cei de acasă se roagă pentru lucrul acesta, vă mulțumim și știm că această misiune poate fi dusă mai departe de fiecare dintre noi, pentru că misiunea speranței poate aduce multă credință, multă bucurie, multă binecuvântare și celor care încă poate nu l-au descoperit pe Dumnezeu așa cum îl știm noi.
2: Așa este, păstrați-vă încrederea, este gândul nostru matinal, păstrați-vă bucuria, priviți înainte, nu înapoi, priviți cu inimă bună și nu lăsați încercările să vă convingă că speranța s-a stins. Ce spunem noi, Edisa, tuturor ascultătorilor? Atâta timp cât există credință, există și puterea de a merge mai departe, atâta timp cât există iubire, există și un drum către celălalt și atâta timp cât există speranță, fiecare dimineață este un nou început.
1: Și mai spunem ceva ascultătorilor noștri de fiecare dată atunci când vă spunem la revedere, atunci când se încheie o emisiune, de fapt nu se încheie pentru că noi vă lăsăm întotdeauna sub protecția celui care este totul pentru noi, pentru că așa trebuie să pornim la drum în fiecare dimineață, în fiecare zi, alături de Hristos. Și chiar dacă noi vă spunem la revedere, cineva nu vă spune niciodată la revedere, pentru că este tot timpul acolo prezent cu dumneavoastră, cu fiecare dintre dumneavoastră.
2: Este Dumnezeu care ne iubește pe fiecare dintre noi, rămâneți cu pace în suflet, lumină în gânduri, oameni dragi aproape, rămâneți cu proiectele Radio Vocea Speranței și cu noua grilă de programe din 5 octombrie, de luni. Audiție plăcută în continuare. Numai bine, la revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul se reunește peste câteva ore pentru votul de investitură al guvernului Siegfried Mureșan. Atac aerian rusesc asupra regiunii Kiev, soldat cu 3 morți și 7 răniți. Vremea în general frumoasă, cu vânt în partea de est a țării, maximele termice vor fi de 26 de grade în Banat și Crișana, iar acum la București se înregistrează 16 grade Celsius. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de la ora 13 în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Premierul desemnat se va prezenta în legislativ cu programul de guvernare și lista celor 16 miniștri audiați timp de 2 zile în comisiile de specialitate. După discuțiile cu minoritățile naționale, cu senatorii și deputații neafiliați și cu grupurile parlamentare mai mici, Siegfried Mureșan a declarat că a reușit să adune 200 de voturi sigure dintr-un total de 233 necesare. Negocierile cu PSD nu au mai avut loc, iar socialdemocrații, la fel ca reprezentanții AUR, au anunțat că nu vor vota acest guvern. Are detalii Maria Bojescu.
2: Parlamentului pentru programul de guvernare și echipa de miniștri se va da în urma votului din plenul reunit. Pentru a trece sunt necesare 233 de voturi favorabile. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, declara că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului și poartă discuții cu minoritățile, cu senatori și deputații neafiliați, dar și cu grupuri parlamentare mai mici. El și-a arătat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul PSD Sorin Grindeanu pentru o discuție privind programul de guvernare și colaborarea parlamentară. PSD este hotărât însă să nu dea un vot de încredere cabinetului Mureșan, o decizie în acest sens fiind luată în unanimitate în forurile statutare. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații sunt nemulțumiți atât de programul de guvernare cât și de echipa de miniștri propusă. Parlamentarii socialdemocrați vor asigura cvorumul de ședință, dar nu vor vota. Nici AUR nu susține cabinetul Mureșan. Parlamentarii formațiunii nu au participat la audierile miniștrilor și nici nu vor fi prezenți în sala de plen. Liderul formațiunii, George Simion, spune că după vot, partidul va încerca să formeze o majoritate, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate.
1: Agenția de rating Standard & Poor's decide peste doar 2 zile dacă menține România în categoria țărilor sigure pentru investiții sau dacă ne retrogradează la nivelul junk. Miza este foarte importantă pentru că o retrogradare ar duce la creșterea dobânzilor la credite și ar scumpi masiv împrumuturile statului. Autoritățile speră într-un calificativ favorabil datorită reducerii deficitului bugetar. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează însă că perioada următoare va fi chiar mai dificil în contextul instabilității politice de la București și a unui mediu internațional tensionat.
3: Opinia mea este că România nu va fi retrogradată, întrucât performanța în sensul ajustării fiscal-bugetare este remarcabilă. Dar spunând aceasta, trebuie să avem în vedere perioada care vine, pentru că va fi mai greu să coborâm în continuare deficitul bugetar de la în jur de 6% din PIB, admițând că nu va exista un derapaj în ultimele luni, către 3% țintă în următorii ani, în mediul internațional foarte nefavorabil, avem și tensiuni interne, puternice și totuși în aceste circunstanțe foarte, foarte dificile, complicate, n-avem ce să facem.
1: Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. El a fost reținut pentru 24 de ore acum o săptămână pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Procurorii au pus echestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului. Mâine, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Pentru autoturisme va rămâne în vigoare și vechiul program la care se adaugă această aplicație. În schimb, autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone vor apela exclusiv la acest sistem care poartă numele TOLRO. Despre aceste două tipuri de rovinete a vorbit în această dimineață la Radio România Actualități Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
4: Taxarea în regim de rovinietă pentru autoturisme, pentru autovehiculele de marfă până în 3,5 tone, pentru microbuze, autobuze și autocare, deci ele vor rămâne pe rovinietă, iar pentru autovehiculele de marfă peste 3,5 tone se va trece pe acest nou sistem TOLRO. Ambele categorii vor fi plătite în funcție de norma de poluare. La TOLRO, în funcție de categoria de drum sau în funcție de norma de poluare și în funcție de tonaj și de distanța parcursă, se vor plăti diferențiat. Practic, tariful minim va fi 0,17 lei, iar tariful maxim va fi 0,62 lei pe tonă kilometru.
1: Cel puțin 3 persoane, între care un copil, și-au pierdut viața și alte 7 au fost rănite azi noapte în bombardamente rusești asupra Kievului și regiunii acestuia, anunță autoritățile ucrainene. Atacurile au vizat și alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în apropierea granițelor cu România și Polonia. În România au fost ridicate în aer 2 aparate F-18 ale forțelor aeriene spaniole, atunci când radarele au detectat o țintă pe malul ucrainean al Dunării, la Ismail, și Polonia și-a activat forțele aeriene și, în plus, a suspendat temporar activitatea pe 2 aeroporturi. Pe de altă parte, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Samara, importantă pentru industria energetică a Rusiei, transmite Reuters. Guvernatorul Samarei a scris pe o rețea de socializare că în atacul ucrainean ar fi fost avariate mai multe case. Șefii principalelor companii americane de inteligență artificială au acceptat, în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump, să se autoreglementeze, astfel încât programele respective să nu scape de sub control. Acordul semnat la Casa Albă a atras deja critici din partea celor care ar dori ca statul să fie cel care reglementează dezvoltarea inteligenței artificiale, în condițiile în care chiar dezvoltatorii avertizează că aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru existența umanității. Ultimul avertisment de acest fel apare chiar în prospectul de emisiune prin care una din companii, Anthropic, vrea să atragă investitori în acțiunile sale. Daniela Vasilescu.
5: Programele de inteligență artificială ar putea reprezenta un risc existențial pentru umanitate, avertizează Anthropic în prospectul de emisiune, o broșură pregătită pentru listarea la bursă și destinată posibililor investitori. Anthropic atrage atenția că programe de inteligență artificială sau agenți AI au încercat, printre altele, să împiedice operatorii să le închidă, au distorsionat și au manipulat informația și chiar au avut tentative de a șantaja operatorii, transmite Reuters. La toate acestea se adaugă un număr tot mai mare de incidente în care agenți AI au operat fără să fi primit instrucțiuni, spărgând baze de date și pagini de internet, inclusiv una guvernamentală din Australia. Un fost cercetător Anthropic a avertizat recent că oamenii care lucrează în domeniu sunt convinși că, până la sfârșitul deceniului, inteligența artificială ar putea distruge omenirea. Avertismentele privind riscurile AI au generat numeroase apeluri de reglementare a domeniului, dar există și o opoziție puternică din partea celor care spun că temerile sunt exagerate și atrag atenția că reglementarea ar fi în avantajul competitorilor internaționali ai Statelor Unite, în primul rând China. În plus, este vorba și de foarte mulți bani. Se estimează, de exemplu, că listarea la bursă va aduce Anthropic la o valoare de 2.000 de miliarde de dolari. Pe acest fundal a avut loc întâlnirea de la Casa Albă dintre șefii principalelor companii și președintele Donald Trump, un susținător entuziast al AI-ului. Acordul semnat prevede că dezvoltatorii vor implementa standarde de siguranță, dar și că vor lucra cu auditori externi. CNN comentează însă că industria IT a arătat deja cu social media că pune accentul pe produsele sale, nu pe siguranța publicului.
1: Cer variabil și maxime cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Crișana, cu 23 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 766 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim din nou împreună astăzi, miercuri, la mijlocul săptămânii. Marcăm așa centrul săptămânii și de lucru și în general, pentru că, da, miercuri e acea zi care desparte lumea în cel puțin două categorii. Cei care spun, o, deja e miercuri, dar pe unde a trecut timpul? Și pe de cealaltă parte avem cealaltă categorie de oameni care spun, o, e abia miercuri. Ce mă fac eu până vine weekendul? Nu știu din ce categorie faceți parte dumneavoastră, însă ne bucurăm să fim împreună astăzi, ne bucurăm că suntem bine, suntem în viață, nu-i așa? Că e un mare privilegiu atunci când te gândești că ziua de mâine nu ți-aparține și iată că astăzi am primit o nouă zi în dar din partea lui Dumnezeu. Mă uitam de dimineață chiar la un citat a lui Marcus Aurelius, care spune așa: când te trezești dimineața, gândește-te ce privilegiu prețios este să fii în viață, să respiri, să gândești, să te bucuri, să iubești. Așadar, nu știu cum v-ați început dumneavoastră dimineața, unii dintre dumneavoastră poate ați fost așa foarte recunoscători de dimineață, v-au mers toate lucrurile bine, însă sunt convins că unii au simțit contrariul, și anume că planurile nu s-au pus așa cap la cap, nu le-au ieșit socotelile, au dat de provocări până acum, deja cât e, 10 și 35 de minute și deja au întâmpinat provocări, nu-i așa? E bine, nu contează cum v-ați început ziua, important este cum o continuați de acum încolo și de aceea ne aflăm alături de dumneavoastră de fiecare dată aici la Live cu Sens pentru a vă face ziua cât mai frumoasă. Sperăm să reușim și astăzi și bineînțeles pentru a reuși să ne atingem ținta propusă, am pregătit pentru dumneavoastră, ca de fiecare dată, mai multe piese muzicale, avem și o rubrică interesantă astăzi și, bineînțeles, pe lângă asta, un subiect și mai multe informații care sper să vă facă ziua mai bună, să vă pună puțin pe gânduri, cine știe. Dar la final să tragem cu toții câte o concluzie bună pentru dezvoltarea noastră pe mai departe. Așadar, doamnelor și domnilor, nu uitați că puteți să ne și scrieți, puteți să ne transmiteți gândurile dumneavoastră de bine, să ne spuneți cum v-ați început ziua, ce faceți în momentul acesta, de unde ne ascultați, cum mai e vremea pe la dumneavoastră. Asta până vă întâmpinăm cu întrebarea ediției de astăzi. 0753400200 este numărul nostru de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră, fie prin SMS, fie prin intermediul WhatsApp, acolo unde, de altfel, așa cum vă spun de fiecare dată, puteți să ne trimiteți și mesaje vocale. 0753400200, așadar, este numărul nostru de telefon cu tarif normal, puteți să-l folosiți, să-l salvați în telefon, astfel încât să vă fie mai ușor să ne scrieți și, bineînțeles, nu uitați, dacă sunteți la volan, nu ne scrieți. Doar dacă trageți pe dreapta sau, știu eu, sunteți la un semafor care durează foarte mult. În funcție de asta ne dăm și noi seama cât de aglomerat este la dumneavoastră în oraș. În orice caz, când prindeți un moment, dați-ne un semn să știm că sunteți aici alături de noi. Înseamnă foarte mult lucrul acesta. Văd că deja ați început să ne scrieți. Bună dimineața, ne spune doamna Rodica Cosmeniuc. Așa de repede trece ziua și săptămâna că mereu îmi rămân treburi neterminate. Aleg merele, perele și le pun pe categorii în lădițe în compania Radio Vocea Speranței. Uite, un exemplu de cum putem îmbina utilul cu plăcutul. S-au făcut merele, da, merele, perele, e toamnă, culegem roadele și ne bucurăm de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a oferit nouă tuturor. Cei care aveți grădină probabil simțiți lucrul acesta mai din plin. Noi ceilalți ne dăm seama, mergând prin piețe, cât de bună sau bogată a fost recolta de anul acesta. Și bineînțeles ne uităm și la prețuri, pentru că ele spun multe despre cum a decurs anul acesta din punct de vedere agricol și așa mai departe. Cu alte cuvinte, pare să că ascultătoarea noastră se află în acea categorie a oamenilor care spun că timpul trece prea repede. Trece și ziua repede și săptămâna repede. Deci ascultătoarea noastră probabil spune, e deja miercuri, ce repede trece timpul. Doamnelor și domnilor, mă bucur să văd că primim, uite, și mesaje vocale în această ocazie. Doamna Simona ne-a trimis un astfel de mesaj, ia să vedem dacă reușim să-l și ascultăm. Hai să vedem ce ne spune ascultătoarea noastră.
1: Bună dimineața la toți ascultătorii de pretutindeni. Am început ziua pe repede înainte, cum se spune, alergând la muncă, de la muncă vă ascult.

tare, tare bine. Păcat că e doar o poză. Dacă erau lădițele mai aproape, poate gustam din acele roade. Bună dimineața, ne spune și doamna Marinela Chioriu. Trece repede, da, timpul trece foarte repede. Altcineva ne spune, sunt la volan și scriu la semafor. Pare să că e aglomerat. Nu mai contează cum e vremea, cum e recolta, cât de aglomerat sau de mai puțin aglomerat. Este important este să fim împreună, doamnelor și domnilor, și să ne bucurăm de acele lucruri frumoase pe care le pregătim de fiecare dată pentru dumneavoastră. Continuăm așadar ediția de astăzi cu o frumoasă piesă muzicală, una care ne îndeamnă să fim recunoscători. Poate nu știm cum să o facem. Melodia următoare se numește chiar așa, cum să-ți mulțumesc. Aflăm mai multe despre mesajul acesta și ne bucurăm de muzică în continuare. Audiție plăcută tuturor!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, și mă bucur că mesajele dumneavoastră continuă să vină și lucrul acesta mă face să mă simt mai bine. Apropo și de starea mea, care nu mă ajută foarte mult în dimineața aceasta, dar văzându-vă pe dumneavoastră alături, deja parcă prind putere, energie și tot ce am nevoie pentru a duce această emisiune la bun sfârșit. Mai mult decât atât, am un extra ajutor, mi s-a alăturat și colega mea, Dana Bordeanu. Bună dimineața, Dana, te salut, bine ai revenit la Life cu Sens.
1: Bună dimineața, Alberto, sau chiar bună ziua. Știi că după ora 10 se spune bună ziua.
0: Da, ei, depinde.
1: Depinde când depinde, te trezești. Da. Noi ne-am trezit de dimineață. Oh, oh. Și ascultătorii noștri cred că s-au trezit și ei de dimineață
0: și
1: pentru că a fost emisiunea, nu? A fost prima emisiune.
0: Fetele acolo.
1: Păi, au fost fetele la prima oră, așa că ascultătorii erau
0: harnici. Dat startul, au sunat alarma. Dar să știi că eu cred că ascultătorii s-au trezit de dimineață.
1: Așa.
0: Pentru că eu iar cred că am greșit subiectul, dar eu cred că trebuie să venim aici să vedem ce ne spun oamenii întâi și apoi conturăm așa, rapid un subiect. Oamenii sunt la treabă de dimineață. Uite, domnul Emilien ne-a trimis două fotografii.
1: Uite, fii atent, la 7:14 minute era primul mesaj. Hai că m-am uitat să vezi.
0: Da, a fost dimineața aici pe frecvență. Și nu știu dacă ai văzut, nu cred. Ia uite ce e aici, Dana. Ia uite aici, recoltă bogată.
1: Ce aici? În ce zonă este? La mine s-au dus
0: cred
1: merele.
0: Cred că e undeva prin Moldova, dacă nu greșesc eu. Doamna Rodica Cosmeniuc.
1: Doamna Rodica,
0: exact.
1: De unde sunteți?
0: Piatra Neamț, pe acolo. Deci
1: și
0: pere
1: de ce
0: și
1: nu
0: mere...
1: sunt merele mai aproape de noi?
0: Ia uite ce frumos le-a așezat aici în lădițe.
1: Of.
0: Gata, pregătite pentru sezonul rece. Uite, Bodești Neamț.
1: Unde? În?
0: Bodești Neamț.
1: Bodești Neamț, da. Bun. Dar să știi că mai găsim în piață. Zilele trecute mi-am luat, uite așa, mere din acestea românești, care mele s-au dus. Ultimele două mere le-am cules deja din copacii mei, dar mi-am dat seama că eu nu mi-am pus pom fructifer târzii. Nu știu ce mi-am pus timpurii toți, așa, din nerăbdarea de a trece iarna.
0: Să vină recolta mai
1: repede. Să vină mai repede, nu? Și acum când se apropie toamna...
0: Dar vine mai repede, se termină mai repede.
1: Se termină mai repede, nu? Deci trebuie să pun și eu pom fructifer.
0: Trebuie neapărat. Târzii. Uite, am fost la cineva săptămâna trecută și am mâncat căpșuni. Are căpșuni din aceea care se coc până dă înghețul.
1: Da, am și eu.
0: Se pare foarte tare. Și zmeură, este un soi așa?
1: Zmeură nu am de genul acesta.
0: Deci mai e de plantat, Dan.
1: Mai am treabă. Îi salut și eu pe ascultător. Nu mi-ai de voie să-i salut pe ascultător.
0: Te rog, asculte.
1: Mi-ai pus repede poza cu merele și perele și gata. Nici n-am mai știut ce să spun.
0: Uite, și ascultătorii te salută. Bună dimineața, bun regăsit, o zi frumoasă de la Constanța. Vă
1: mulțumim.
0: Salut, ne scrie doamna Georgeta Stoian, ne bucurăm că sunteți alături de noi.
1: Mulțumim frumos.
0: Ia uite ce e aici, Dana. Dacă ai crezut că
1: struguri,
0: am terminat cu fructele...
1: Struguri, n-am terminat. Chiar vreți să ne chinuiți în această
0: struguri
1: zi,
0: ia uite, și
1: această teascu ediție? Ce struguri frumoși.
0: Și ia uite
1: foarte
0: mustul.
1: Frumos și îmi pare rău că nu putem să vedem, uite așa, să vadă și ceilalți ascultători. Sau mai bine nu, lăsați, nu vedeți, că după aceea...
0: E mai bine așa.
1: Plecați din casă,
0: lăsați greu
1: eventual la piață, da, ca să recuperați un pic. Toamna vine cu recolta ei, deci eu propuneai un alt subiect?
0: Nu.
1: Te gândeai la un alt subiect?
0: Nu,
1: pe ce? Păi da, subiectul nostru se leagă de toate subiectele.
0: Așa e, nu?
1: Păi...
0: Am învățat și noi să...
1: Am putea vorbi despre recoltă, da, stați să vedeți. Teribil de bine se leagă subiectul nostru de recoltă. Ce ne spune Serena? Să știi că eu nu văd până acolo decât dacă dai mare. No.
0: Uite, ne salută, bun revenit în emisiune. Mi-a spus încă de foarte devreme, ai un optimism aparte. Măi să fie, ce cuplu de optimism astăzi. Bun revenit, Dana, a revenit cu un mesaj.
1: Mulțumesc, mulțumim frumos. Păi așa ne propunem, cu răceală, fără răceală. Alberto astăzi este încercat, da. Chiar îi spuneam că toți oamenii din jurul meu sunt răciți, eu sper să rezist.
0: Mai și eu am zis că rezist, până cel mic a zis să împărtășească
1: să
0: cu noi acest...
1: Cu mine. Și al meu cel mic este acasă, lovit într-o aripioară, dar eu sper să rezist lângă el. Da, e perioada tipică de toamnă, nu-i
0: nimic. Ce faci. Ci că e sănătos să trecem și prin experiența asta an de an. Mai facem puțin imunitate sau o antrenăm.
1: Așa. Emilian, uite ce spune Emilian. Bine ai revenit, Dana. Nu l-ai lăsat singur pe Alberto. Nu, evident, cum să-l las
0: poate
1: singur? Nu, suntem aici.
0: Uite, ne întreabă cineva cum a fost la concert, Dana. La ce concert ai fost tu, Dana?
1: Am fost la... M-a prins.
0: Ai și pus pe story.
1: A, da, am pus, așa
0: ai
1: este
0: văzut?
1: De acolo m-au prins. Of, eu de obicei nu prea pun, dar am pus. Mi-au plăcut tinerii cum au cântat.
0: Foarte frumos.
1: Am fost la Deva. A fost un concert...
0: Tocmai la Deva.
1: Tocmai la Deva. A fost un concert în... E a doua ediție, a fost anul trecut debutul și anul acesta au reeditat tipul acesta de concert, Armonia Mulțumirii. Și a vorbit despre recunoștință la adresa lui Dumnezeu, în esență. Am fost și acolo și am avut un cuvânt mic de spus.
0: Dar printre, important.
1: Printre piesele muzicale.
0: Am crezut că ai cântat.
1: Nu am cântat, Alberto. Dă-mi voie să vorbesc, nu să cânt. N-ar fi o idee foarte bună să cânt singură. Fiecare cu talentul
0: nu,
1: lui.
0: Eu
1: da,
0: zic
1: eu pot să cânt prin cuvinte.
0: Ce frumos ai împachetat. Așa poetic. E bine și așa. Mm-hmm. Important e ca mesajul să fie transmis, că fie prin, doar prin vorbă, fie prin muzică, mesajul e important.
1: E același lucru, da. Așa este.
0: Uite, curg mesajele, toată lumea cu fructe pe masă. Păi da, dacă e toamnă, ce avem aici?
1: Uite, Serena a depășit răceala. Foarte
0: mere,
1: bine.
0: Gutui, prune.
1: Așa, așa. Cine ne trimite? Marinela. Deci, doamna Marinela. Ascultătorii noștri și-au propus să ne chinuie dimineața aceasta.
0: Da. Uite, și aici ce să stea? Afine, coacăze. Doamna Steluța ne-a trimis poza asta.
1: Cred că afine ar putea să fie. Este o poză așa mai, ca o pictură. Mai greu de...
0: Auzi, ne spune doamna Marinela că și ei sunt la oraș, dar au primit de la țară.
1: Așa.
0: Și eu mă regăsesc tare bine în mesajul acesta, pentru că și noi suntem la oraș, dar avem părinți la țară. Părinți care ne dau din belșug de toate. Mai avem și un mesaj vocal din partea doamnei Simona. Ia să vedem. Deja e al doilea mesaj din partea doamnei Simona. Ia să vedem.
2: Să aveți o poftă bună. Chiar dacă virtual, la fapturi care le vedeți, că noi nu le vedem, dar ne-ați făcut poftă. Ne-a lăsat gura apă.
1: Și nouă să știți că ne-a lăsat gura apă, mai ales că dacă dumneavoastră v-a lăsat gura apă doar ascultând ce am vorbit noi, vă dați seama cum suntem noi să le mai și vedem. Da.
0: Maica merge până acolo.
1: Da,
0: da, uite, afine erau alea.
1: Da, da, da. Deci Steluța mănâncă un pahar cu afine. Foarte bine, să știți că afinele sunt foarte...
0: Antioxidanți.
1: Auzi, tu de ce nu mănânci afine?
0: Mănânc, cum să nu mănânc
1: afine? Păi, dar trebuie să mănânci foarte multe în condiția în care ești acum.
0: Păi, am mâncat, Dana, că am mâncat și ardei. Știi că ardei e top pe vitamina C?
1: Da. Da, deși nu se știe despre el. Toată lumea spune lămâie, lămâie, dar se pare că ardeiul este foarte bun, ardeiul roșu.
0: Ardeiul roșu e foarte bun, și că dacă mănânci vreo 3 ardei așa în fiecare zi, nu mai răcești. Eu am mâncat câte 3 ardei, dar nu chiar în fiecare zi.
1: Și
0: uite că a găsit răcea la portița. Când n-am mâncat, cred că atunci a intrat. Da, ce să facem? Una peste alta ne bucurăm de tot ceea ce toamna ne oferă, deși cu părere de rău spunem că s-a terminat vara, s-a terminat vacanța, s-au terminat concediile, s-a terminat căldura și ne pregătim pentru altceva.
1: Dar și cu părere de bine,
0: pentru ceea ce urmează.
1: Că urmează ceva cu farmecul aparte al toamnei care introduce iarna. Deci cel mai mult iarna îmi place să stau la șemineu și să citesc.
0: Dacă e și zăpadă afară.
1: Ceai, și dacă e și zăpadă, cum a fost anul trecut și se așezase așa pe
0: superb
1: geam. Se vedea acum, știi? Și nu am dat-o jos. Acolo a stat frumos.
0: Îmi place tare mult cumva că a gândit Dumnezeu atât de frumoasă trecerea asta între anotimpuri, încât... Știi, ajungi să zici, dar m-am plictisit de iarnă prin primăvară, știi? Mm-hmm. Abia aștept să treacă. Și apoi... Toamna, deja te gândești, iar vine iarna, abia aștept să ningă, abia aștept să fac diverse activități specifice.
1: Și mai este un lucru pe care l-am auzit de la un inginer horticultor.
0: Așa, ce zicea?
1: Inginer, am zis bine. Horticultor, oricum.
0: Cred că
1: zic bine, nu?
0: Da.
1: Specializat pe pomii fructiferi, spunea că Dumnezeu a creat de așa natură în România, făcea referire la țara noastră, să ne bucurăm de fructe de la început, după ce trece iarna, până când intră iarna din nou, raportat la ce nevoi nutriționale avem etapizat.
0: E incredibil.
1: Adică începi cu căpșuni, cireșe, te gândești la vitamina C, te gândești la ceea ce îți trebuie așa și începi și cu plantele, urzică, ștevie, ce apare prima dată.
0: Leurdă.
1: Și mergi treptat, treptat spre struguri, mere, pere, care să te așeze și să te pregătească pentru iarna. Așa zicea.
0: Ce frumos.
1: Da,
0: dar uite, citeam o chestie care spunea că în funcție de locul în care ne-am născut și am crescut,
1: așa,
0: avem cumva nevoi ușor diferite, nutrițional vorbind,
1: da,
0: și sunt împlinite tocmai de specificul locului. Adică te duci în, nu știu, ai crescut într-o zonă mediteraneană sau poate chiar într-o zonă exotică pentru noi. E bine, oamenii de acolo au nevoie de acele fructe, de acele legume, plante și așa mai departe, care se succed la fel pe întreg parcursul anului, dacă vorbim de o țară, nu știu, tropicală, să zicem așa. Dar au și ei tot felul de plante, fructe și semințuri și alte lucruri de genul acesta, care le
1: care
0: oferă necesarul
1: raportat la locul în care s-am născut. Da. Sunt de acord cu asta și uite cum este acum globalizarea aceasta și informația generalizată și preluarea, apropo de a tot felul de meniuri din lumea largă. Mai am și eu momente când consum nu știu ce sau un produs sau alt produs spunând că e bun așa, însă nu mi se pare că progresează foarte bine organismul meu decât atunci când mă linșesc și mă întorc la ceea ce știu dintotdeauna de pe plaiul meu românesc.
0: Așa ai crescut?
1: Așa am crescut și cred că și corpul meu are nevoie de lucrurile acestea, de ceea ce mi oferă pământul din România.
0: Uite, eu am avut o perioadă în care simțeam că nu mai pot să mănânc neapărat un măr așa, să-l iau, să mușc din el. Nu știu, nu mai venea. Nu aveam neapărat o problemă cu mărul. Dacă îmi dădea o felie de măr, o mâncam plăcintă
1: cu mere,
0: o mâncam. Doar că
1: nu te duceai să...
0: Dar nu mă duceam neapărat.
1: Intenționat.
0: Și anul ăsta, văzând așa cum ne trimisese ascultătoarea noastră mai devreme, o lădiță cu mere, zic, măi, cred că și din acelea crocante, așa cum îmi plac mie, ia să iau un măr.
1: Ți-a lăsat gura apă.
0: Și m-am dus și de atunci am continuat cu încă vreo câteva mere.
1: Ai reînceput?
0: Da, și uite, îmi plac merele verzi, știi, înainte să se coacă.
1: Da?
0: În copac, da.
1: Uite, toate lucrurile acestea se leagă de experiența noastră de viață, de experiența de a înțelege lucrurile din jur și ne aduc pas cu pas toate aceste lucruri spre subiectul nostru.
0: Așa e.
1: Nu? Sau
0: care e și nostalgic
1: pas
0: și optimist.
1: Cu pas, ci îl construiesc. Nici nu știu ascultătorii ce au făcut.
0: Ați contribuit, v-am influențat.
1: Da, au contribuit chiar și înainte să începem noi să punctăm ușurel. Mai avem mesaje?
0: Mai avem. Uite, cineva ne spune, Dana, mi-ai adus aminte de bunica. Iarna trăgea perdeaua la fereastră, torcea afară, ningea frumos, iar noi coceam cartofi pe plită și savuram ceaiul de măceșe sau cacadâri, cum se mai numește. Așa, ce mai avem?
1: Mai avea mentă cu tei.
0: Eu beau ceaiuri din fructe de pădure plus lămâie, ne spune doamna Serena Bragău, așa, probabil împotriva răcelii. Uite, eu doar ce am trecut pârleazul cu răceala. Păi cam în situația asta suntem fiecare dintre noi. Ori abia am terminat, ori suntem la început, ori suntem în proces.
1: Nu vreau să fiu în proces. Nu sugera că eu aș fi în proces de...
0: Nu, Dana, nu sugerez nimic.
1: Nu,
0: e și o categorie aparte care răcește vara.
1: Aolo, da, e tare răceala de vară. Dar am trecut de vară, deci gata, nu mai răcesc până la anul. Ce ziceți? Oare noi răci? Nu răcesc.
0: Facem un pariu?
1: Nu facem pariu.
0: Uite, ne scrie Jenny. Bine ați revenit la radio, doamna Dana. Să știe colegul dumneavoastră și toți ascultătorii că doamna Dana a fost la înălțime la spectacolul de la Deva. Atât ca prezență, cât și ca prezentatoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Mulțumim, slava este a Domnului.
0: Deci, vezi mă, Dana, ești apreciată pentru ceea ce faci. Eu te-am apreciat dinainte să știu ce o să vorbești, că o să vorbești și ce o să faci acolo, numai cu gândul că trebuie să bați drum până la Deva. Și erai atât de entuziasmată să faci lucrul acesta. Nu oricine e dispus, așa că...
1: Mă bucur. Dacă și-a atins scopul, drumul bătut, e bine.
0: Eu zic că cu siguranță. Dacă primim și astfel de mesaje... Hai să mai ascultăm și o piesă muzicală și apoi ne întoarcem așa cu nostalgie
1: și
0: la ceea ce am început așa împreună cu dumneavoastră. Vă spunem mai multe date concrete după această scurtă pauză muzicală, doamnelor și domnilor. Ne bucurăm așadar de o frumoasă piesă, Tot ce este prea frumos. Luiza Spiridon interpretează alături de Dragoș Gărea. Audiție plăcută tuturor!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și, așa cum vă spuneam, după ce am ascultat piesa muzicală de mai devreme, vrem să vă introducem așa concret și în subiectul ediției. Nu de altă dată, nu mai e foarte mult timp, dar astăzi e așa, puțin mai light, cum zice noua generație, mai flexibilă treaba, mai relaxantă, am putea spune, dar cu același nivel ridicat de părtășie alături de dumneavoastră. Așadar, porneam noi mai devreme de la o idee și anume spuneam că avem tot felul de experiențe în viață.
1: Exact.
0: Experiențe chiar și cu răceala. Uite, văd că mai mulți dintre dumneavoastră deja ne-ați spus ce fel de variante luați ca să nu mai fiți răciți. Uite, cineva ne spunea, pentru răceală luați vitamina C 1000 efervescentă, doza de șoc prima zi de 3 ori, câte 2, apoi mai luați câte una, 2, 3 zile, dar scăpați din prima zi. Uite, vezi, experiența te învață. Poate prima dată n-ai făcut lucrul acesta.
1: Exact.
0: Da, eram curioși noi să vedem ce înseamnă concret experiența. Așa că am intrat în DEX și...
1: Dicționarul explicativ.
0: Da,
1: explicativ.
0: Română.
1: Mai, dar ți-am spus întâmplarea cu dicționarul?
0: Nu. Hai, zi-o acum. Dacă...
1: Hai, deci mi-am adus aminte. Când la noi în casă este o ordine de plină. Nu, reformulez, era o ordine de plină. Și a apărut primul copil după un timp lung
0: așa
1: de căsnicie.
0: Așa mă gândeam și eu.
1: Da,
0: deja începeam să mă simt prost.
1: După 7 ani în care am stat noi liniștiți și frumos organizați, a apărut Rădu cu primul copil. Și de-abia începuse și mergea de-a bușelea. Și eu am folosit întotdeauna dicționarul explicativ român, DEX-ul. Întotdeauna am avut cât un DEX. Iar DEX-ul acela era vechi, îl foloseam de mulți, mulți ani. Și cumva, nu știu unde l-am lăsat eu, dar l-am lăsat undeva la îndemâna copilului. Și era liniște în cameră și am intrat după el.
0: Făcea
1: ce
0: origami.
1: Ce crezi că făcea? Mânca din el. Mâncase zdravă în un colț din el. Deci molfoise hârtii, nu mai spun, o parte era rupt, că a încercat pe toate părțile să-l guste. I-am spus, mama, dai, ai tu atâtea cuvinte vocabulari,
0: păi
1: că ai început
0: când
1: cu mâncatul
0: la școală,
1: DEX-ului.
0: Vezi, cartea asta trebuie să o mănânci până la finalul
1: exact.
0: Anului.
1: Exact.
0: Deci,
1: copilul
0: a început de vreme
1: să mânce. La propriu n-am mai avut ce alege din el, a trebuit să-mi cumpăr alt DEX. Nu-l mâncase chiar pe tot, mâncase un colț din el, dar molfăit, ce să spun. Așa că hai.
0: Știi
1: cu DEX-ul.
0: Știi ce cuvânt a molfăit?
1: Păi mai multe, nu știu care a fost primul, dar mai mult. Oricum copilul meu a vorbit la 3 ani jumate. Deci nu a vorbit deloc. Dar la 3 ani jumate a început să folosească direct fraze.
0: Dintr-o dată.
1: Da, tot.
0: Da, se mai întâmplă.
1: Cred că între timp s-a gândit la tot ce a molfăit, tot ce a mâncat.
0: Și zis, bă, ia să le pun un pic în ordine și dau drumul la treabă. Bun, ne întoarcem la DEX-ul nostru și să vedem ce înseamnă experiență sau experiențe. Se pare că o primă definiție spune așa: totalitatea cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite de o persoană într-un anumit domeniu de activitate, prin observare, practică și exercițiu. O a doua definiție spune
1: uite,
0: așa...
1: Uite, vezi, se încadrează Rădu cu aici.
0: Se încadrează bine.
1: A mâncat și dicționarul.
0: A și observat, a și practicat. Verificarea unei ipoteze sau a unei teorii prin observarea fenomenelor în condiții determinate. Experiment. Și o a treia definiție ce ni se dă în DEX: trăirea unui fapt, a unei situații, care poate constitui o sursă de cunoaștere. A trecut printr-o experiență dificilă, spunem noi câteodată.
1: Exact.
0: Așa cum de altfel am văzut și prin mesaj.
1: Așa este. De fapt, experiențele nu trec pur și simplu. Ele fac parte din viața noastră și întotdeauna lasă ceva în urmă, Alberto. Lasă o amprentă pe noi. Cu o conștientizăm sau nu, nici nu mai are importanță. Ea se întâmplă. Sau ar avea importanță. De ce ar avea importanță? Că am putea decide diferit...
0: Data viitoare.
1: Data viitoare.
0: Și o să ai o altă experiență. Una poate mai favorabilă, mai bună, dacă cea sau prima a fost neplăcută.
1: Exact.
0: Dar și dacă a fost plăcută, cred că o poți îmbunătăți, știi? Adică, uite, ascultă podcasturile cu acești oameni de business de succes și îți spun că au început și au reușit, dar au vrut mai mult și au reușit să ducă businessul la un alt nivel.
1: Exact.
0: Asta pentru că au experimentat tot felul de situații, tot felul de lucruri, strategii și așa mai departe și au zis, ok, e bine. Am putea să ne oprim aici. Dar de ce să ne oprim? Hai să mergem mai departe.
1: Uite, avem și o întrebare pentru ascultătorii noștri. Care este acea experiență din trecut care v-a schimbat? O experiență din trecut pe care ați trăit-o și care a adus plus valoare vieții sau chiar v-a schimbat într-un mod radical?
0: Da, bună întrebarea asta.
1: 0753 400 200. Haideți să răspundem la această întrebare. Care este acea experiență sau una dintre experiențe? N-avem cum să n-avem experiențe, avem mici și mari în fiecare zi. Sau mici avem în fiecare zi.
0: Din cele mai timpurii momente ale vieții noastre.
1: Exact.
0: Adică experimentăm, vrem, nu vrem, tot felul de lucruri.
1: Exact.
0: Și categoric acele experiențe ne schimbă, ne formează și învățăm câteva lecții, pentru că după o astfel de experiență, dacă te marchează mai mult sau mai puțin, în mod inevitabil...
1: Eu am câteva experiențe care m-au marcat.
0: Da?
1: Da. Deci și... când ai zis marcat, m-am gândit repede, așa, flash. Da. Sunt experiențe care te marchează.
0: Fără dar și poate.
1: Și sunt experiențe mici, care valorează mult, pe care uneori le uităm. Și ar fi bine să ne le aducem aminte, tocmai ca să evităm greșeala de data viitoare. Cum am făcut eu astăzi, alegând un drum. Știi cum e când te trezești pe drum și spui, aha, mai fost pe aici data trecută și nu trebuia să o iau pe aici.
0: Da, de-aia îmi place în Biblie că se puneau stâlpi de aducere aminte.
1: Așa, nu? Deci pentru... ar trebui să avem și noi stâlpi de aducere aminte.
0: Să,
1: nu o lua pe aici, nu o lua pe aici.
0: Tot Biblia ne spune, nu uitați niciuna din binefacerile lui. Pentru că
1: amin,
0: trecem
1: exact.
0: Prin multe experiențe și Dumnezeu e acolo, ne ajută, ne scapă, ne salvează. Și trece perioada și
1: ai
0: am uitat că a fost acolo pentru noi, dăm de o altă situație și parcă resetăm cronometrul, luăm de la capăt.
1: O luăm de la capăt. Ne, cum
0: parcă
1: s-o
0: n-am
1: iei?
0: Avut experiența de dinainte.
1: Da, cum să o iei pe același drum? Cum să o iei pe același drum? Doamnelor și domnilor, care este acea experiență din trecut care v-a schimbat sau care a adus o transformare în viața dumneavoastră? 0753 400 200, așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon menționat. Unele lucruri pot fi învățate din cărți, dar experiența se trăiește.
0: Păi nu, și la job, la primul job te întreabă ce experiență ai și tu n-ai decât experiența din cărți și zice, nu-i suficient.
1: Nu-i suficient.
0: Mai încearcă.
1: Exact, pentru că este din activitate. Ea se învață.
0: Practica are ea ceva legătură cu teoria, dar nu-i chiar același lucru. Uite, am primit un mesaj vocal din partea domnului Ionuț.
1: Așa.
0: O fi pe subiectul nostru? Nu știu.
1: Ia
0: să vedem. Hai să-l ascultăm, să vedem ce are să ne spună domnul Ionuț.
2: Vă salut și eu din Anglia. Și
1: Anglia?
2: Experiența mea din trecut care m-a făcut să mă întâlnesc mai mult și să mă alipesc, să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult, a fost aceea că aici în Anglia, unde lucrez ca șofer pătir, de două ori m-a luat somnul la volan dimineața.
0: Wow.
2: Și în amândouă ocazii nu am pățit absolut nimic. Eu, acum 4 ani, mi-am cerut scrisoarea de retragere din biserică și după ce am făcut aceasta, s-a întâmplat această experiență. Am văzut dragostea lui Dumnezeu, am văzut iubirea lui față de mine și de aceea m-am reîntors iarăși înapoi și datorită faptului că am trecut prin această experiență, în aprilie anul acesta am făcut iarăși botezul.
0: Ce
2: și
0: frumos.
2: Îl iubesc necondiționat, îl iubesc nespus pe Dumnezeu pentru că m-a readus iarăși la viață. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea și eu o melodie cu Robert Bede. La revedere, o zi frumoasă!
1: Super!
0: Rezolvăm și cu piesa.
1: Este care o piesă frumoasă, Robert Bede, și cred că e pe subiect. Nu
0: da?
1: Cred. Sigur.
0: Hai să vedem.
1: Ia, dă tu, Robert Bede, stai să o văd eu.
0: Ia vezi dacă e aici.
1: Ia.
0: Oricum, mulțumim mult pentru experiența dumneavoastră. Mi se pare absolut extraordinar când poți să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta, iar într-o astfel de meserie, cred că o vedeți zilnic și în fiecare moment, pentru că nu e o meserie deloc ușoară, aceea de a lucra pe tir. Ia zi, Dan, ai identificat?
1: Eu vreau pe Iisus.
0: Așa. Bun.
1: Pentru că este experiența și o să vedeți și cuvintele. E acea parte care ne aduce experiența reală cu Dumnezeu și care ne întărește. Superbă povestea lui Ionuț, ai spus? Ionuț.
0: Da.
1: Haideți să vedem care este experiența dumneavoastră, o experiență care v-a transformat viața, care v-a făcut să vedeți lucrurile diferit.
0: Știi că trebuie să ne spui și tu una dintre măcar
1: din lista,
0: una dintre.
1: Nu?
0: Mai învăț și eu de la tine, Dana.
1: Da, măi,
0: apropo de experiențe.
1: Apropo de experiențe. Uneori e... nu știu, am foarte multe. Vrei să zic una acum? Repede?
0: Nu acum, mai că avem eu? Timp și pentru bine. Asta. Momentan eu îți propun să ne bucurăm de o rubrică.
1: Rubricuța. Uite, o altă experiență
0: timpul.
1: Este mâncarea. Mâncarea sănătoasă.
0: Cine
1: și dacă
0: nu
1: o alegem, cine o experimentează e fericit. Dacă nu o alegem, experimentăm... o stare de rău, din punct de vedere al sănătății.
0: Și suportăm consecințele. Da. Și măcar atunci, abia atunci,
1: măcar
0: să înțelegem. Da. Una peste alta, doamnelor și domnilor, noi încercăm să vă apropiem cât mai mult de un stil de viață sănătos, printre alte subiecte pe care le abordăm aici la Radio Vocea Speranței. Avem alături de noi de fiecare dată rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă, realizată de colega noastră Diana Miclea, așadar haideți să o ascultăm, să ne luăm notițele de care avem nevoie și să punem în practică aceste sfaturi și învățături, astfel încât să fim cu adevărat mai sănătoși. Iar după această rubrică ne vom bucura și de preferința ascultătorului nostru, o piesă interpretată de Robert Bede, așa cum a fost cerut, Eu vreau pe Iisus, o piesă extraordinar de frumoasă, nu doar prin muzica ei, cât și prin mesaj. Așadar, iubim mâncarea sănătoasă, apoi Robert Bede, Eu vreau pe Iisus și ne întoarcem la dumneavoastră.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Conopida are un talent curios. Preia cu ușurință aromele ingredientelor lângă care este gătită. Poate deveni supă, piure, blat, garnitură sau, ca în rețeta de astăzi, baza unor crochete rumenite la cuptor. Pentru copii, forma poate schimba mult relația cu un aliment. O legumă refuzată atunci când apare simplă în farfurie poate stârni curiozitatea când este transformată într-o crochetă mică, ușor de ținut în mână și de înmuiat într-un sos. Combinăm conopida cu fasole albă și obținem un aperitiv cu exterior rumenit, interior moale și ingrediente accesibile. Iată de ce avem nevoie pentru aproximativ 16 crochete. 400 de grame de conopidă, 240 de grame de fasole albă, fiartă sau din conservă, un ou, 70 de grame de pesmet integral sau fulgi de ovăz măcinați, 40 de grame de parmezan ras, o ceapă verde, 2 linguri de pătrunjel tocat, jumătate de linguriță de boia dulce, jumătate de linguriță de usturoi granulat și o lingură de ulei de măsline. Iar în final, sare și piper după gust. Pentru sos, vom pregăti 200 de grame de iaurt grecesc, 2 linguri de zeamă de lămâie, o lingură de mărar sau pătrunjel și puțină sare. Iar acum, să gătim. Pentru început, desfacem conopida în buchețele și o fierbem la abur sau în puțină apă până se înmoaie. O scurgem foarte bine și o lăsăm să se răcorească. Clătim fasolea, dacă folosim varianta din conservă, apoi o zdrobim cu furculița. Mărunțim și conopida, fără să o transformăm într-un piure foarte fin. Amestecăm cele două ingrediente cu oul, pesmetul, parmezanul, ceapa verde, pătrunjelul și condimentele. Lăsăm compoziția 10 minute. Dacă este prea moale, mai adăugăm puțin pesmet. Apoi formăm crochete ușor alungite, le așezăm într-o tavă și le ungem cu ulei. Le coacem la 200 de grade Celsius timp de 25-30 de minute, întorcându-le la jumătatea intervalului. Pentru sos, amestecăm iaurtul cu zeama de lămâie, verdeața și puțină sare. În acest fel de mâncare, fasolea contribuie cu proteine vegetale și fibre și ajută compoziția să capete consistență. Conopida aduce fibre, vitamina C și compuși specifici legumelor crucifere, iar iaurtul completează preparatul cu proteine și calciu. Vitamina C sprijină absorpția fierului din sursele vegetale, inclusiv din leguminoase. Pentru o masă și mai colorată, putem servi crochetele cu ardei gras crud, o sursă bună de vitamina C. Crochetele pot intra în pachetel după ce s-au răcit complet. Fiind preparate cu ou, brânză și iaurt, le păstrăm la rece până la consum. Dragilor, vă doresc copii curioși, legume privite cu mai puțină suspiciune și mese la care o formă nouă să ofere unui ingredient cunoscut încă o șansă. Poftă bună! Pe curând!

0: 11 și 26 de minute și fac și eu ca una dintre ascultătoarele noastre de la început. Timpul trece prea repede.
1: Exact.
0: Da, ne uităm la ceas, vedem
1: câte... Facem o plângere,
0: câte...
1: o contestație timpului.
0: Cui?
1: Timpului, Moș Timp. Cred era un film pe vremuri.
0: Trebuie să
1: tu
0: ne
1: știi Maria Mirabela?
0: Nu cred.
1: Păi era un film românesc, bine, n-ai cum să-l știi.
0: Yeah.
1: Maria Mirabela, film românesc. De, e așa un semi desen animat și e unul dintre filmele bune ale perioadei comuniste.
0: 1981. Era mama mică.
1: Păi da, eu mă uitam la el. Și acolo se întâlnesc, fetițele se duc să vorbească cu Moș Timp. Să vezi, sunt niște lecții de viață interesante, chiar dacă este o utopie, este un joc de imaginație, dar atinge niște valori. Merită urmărit.
0: Da? Hai că m-ai făcut curios.
1: Și când mai crește băiețelul, e cu tine. Sigur că nu există Moș Timp așa întruchipat, dar acolo era o idee despre cumpărăm timp.
0: Ia uite,
1: aveau nevoie de timp.
0: Ascultătorii așa. Noștri deja reacționează. Doamna Marinela spune, preferatul meu, Maria Mirabela. Eva, fiica mea, adormea pe Wacky. Mereu ne uitam bucuria ei și a mea.
1: Am declanșat. Ce faci, Alberto? Nu știi, Alberto?
0: Da. Mai am de învățat, mai am de experimentat.
1: Mai ai de experimentat, nu e așa? Experimentăm în fiecare zi, doamnelor și domnilor. Nu uitați subiectul nostru de astăzi. Vorbim exact despre nu experimente, ci experiențe. Eu zic că experimentul rămâne la un nivel incipient. Adică fac ceva, observ ceva. Dar experiență înseamnă mult mai mult decât experiment.
0: Sigur, trece dincolo de limita
1: da,
0: asta.
1: Da, da. Așa că vă așteptăm în continuare pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să aduceți consistență, conținut aceste emisiuni, ca de obicei, cum spunem noi, fără dumneavoastră, ce ne-am face? Spuneți-ne ce experiențe v-au conturat o altă viziune asupra vieții, v-au făcut mai puternici, v-au schimbat, de ce nu? Care sunt acele experiențe din trecut? Una dintre ele. Gândiți-vă la una, cel puțin.
0: Una, că sigur sunt mai multe,
1: categoric.
0: Așa cum ne spun și ascultătorii, pentru că le-ai cerut, au și venit.
1: Așa.
0: La câți ani am? 68, mulți înainte.
1: Serena.
0: Ei bine, s-au cumulat experiențe de toate culorile, dar niciuna nu e mai profundă și mai importantă decât experiența cu Tatăl Ceresc, pentru că de asta stau așa lipici de voi. Ne bucurăm tare super. Mult, la fel de lipici să stați și de Dumnezeu în orice alt context, fie
1: așa.
0: Că sunteți sau nu alături de Radio Vocea Speranței, Dumnezeu este acolo alături de dumneavoastră și de fiecare dintre noi de altfel. Bună dimineața, dragilor, ne spune și domnul Mihai Pușcașu, am foarte, foarte multe experiențe care m-au marcat, dar îmi ia foarte mult descris, pentru că nu o pot reda doar în câteva rânduri, experiența
1: corect.
0: Când un băiat a căzut de la etajul 3 și m-am rugat să nu moară și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, sau cu băiatul meu cel mare, la nașterea lui și multe, multe altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru răspunsul lui la rugăciunile mele. Poate altă dată, în direct, cine știe, vă povestesc mai multe, ne scrie ascultătorul nostru.
1: Parcă Mihai a spus, sau mă înșel eu, nu ne-a spus săptămâna trecută că vine prin România?
0: Da, și eu mi-aduc aminte
1: Mihai?
0: De ceva, dar nu,
1: nu
0: mai
1: Mihai.
0: Știu cine.
1: Așa este? Că dacă așa este, când treceți pe la noi, musai, cine vine prin România trebuie să treacă pe la noi, cine vine în București trebuie să treacă pe la noi.
0: Obligatoriu.
1: Obligatoriu.
0: Nu vii aici păi și te duci
1: face?
0: Mai departe. Treci pe la vamă. O altă experiență, Dana, încerc să le citesc cât mai repede. Am avut o experiență frumoasă, dar neuitată, ne scrie doamna Cristina. Viața mea era dezordonată. Era o perioadă când nu mă mai duceam la biserică și am început să fac ce voiam. Dar în lucrurile pe care le făceam zi de zi, eram mereu binecuvântată. Când eu nu le meritam și am constatat că Dumnezeu mă urmărea și mă binecuvânta. Apoi, seara, cu lacrimi în ochi, m-am aruncat la pământ și i-am zis, dacă tu ești cel care mă urmărești, atunci vreau ca în fiecare dis de dimineață să mă scoli și să-ți dau ceea ce mi-ai dat. Viața mea, inima mea și toate orele pe care le-am pierdut în plăcerile mele. Și astăzi continui să mă scol cu noaptea în cap și să stau cu Dumnezeu împreună.
1: Superb!
0: Foarte frumos!
1: Amin.
0: Foarte frumos! Uite, foarte similară experiența cu domnul Ionuț, șofer de tir.
1: Așa.
0: Când te depărtezi de Dumnezeu, vezi că Dumnezeu nu se depărtează de tine și rămâne în continuare acolo, dându-ți dovadă după dovadă că El te iubește. Mi se pare copleșitor sentimentul acesta și mă bucur să văd oameni care l-au trăit. Da, vreau să vin la voi, ați făcut centru, ne scrie doamna Serena Bragău. Veniți, nu știu ce centru am făcut, dar nu mai contează, important este să veniți. Domnul Mihai Pușcașu a confirmat, da, așa este, sunt în România de pe 19 până pe 29 octombrie. Deci, Dana, nu știu ce faci, cum faci, mi se pare mie că i-ai promis și o surpriză.
1: Da. Nu?
0: Parcă așa ai zis.
1: Da.
0: Acum...
1: Acum mi-a dus și aminte, nu?
0: Păi ți-am zis că și eu curios, bă, ce,
1: da, ce
0: le
1: face?
0: Dai? O să vedem.
1: Vedem atunci.
0: Da, una peste alta, mă uit la ceas și văd că timpul este destul de înaintat și ar trebui să...
1: Să mai îndeplinim o obligație aici.
0: Sigur.
1: Una plăcută la Radio Vocea Speranței, pentru că noi nu funcționăm ca alte posturi. Dacă e publicitate la noi, înseamnă că e un alt fel de publicitate, una utilă pe care merită să vă notați, adică informațiile din această publicitate sunt bune.
0: Așa este și imediat după acest moment publicitar, după această pauză, ne vom bucura și de muzică, de altfel o preferință muzicală a doamnei Jenny, cred, sper să nu greșesc, da? A spus că își dorește tare mult să asculte o piesă muzicală interpretată de Vili Dulă, mai exact, piesa Nu renunța. După această pauză publicitară am pregătit și această piesă, doamnelor și domnilor, așadar, rămâneți alături de noi!
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Biblia nu este doar de citit, este de cercetat, de înțeles și de dus în viața de fiecare zi. Angelica Paicu vă invită la Jurnal de Studiu, o emisiune dialog care pornește de la textul biblic și avansează treptat, verset cu verset, în căutarea răspunsurilor pentru problemele vieții și a intenției autorului. Jurnal de Studiu, joi de la ora 16:30 și sâmbătă de la ora 9, în reluare la Radio Vocea Speranței.
1: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
2: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? Cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor? Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu, doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Fuga, fuga, fuge timpul, fugem și noi după el.
1: Așa este.
0: Trebuie să fugim, că n-avem ce face. Dacă nu, nu-l mai prindem. Și mai avem câteva clipe prețioase la dispoziție, puține, dar

0: extrem de prețioase, pentru că am vorbit astăzi, doamnelor și domnilor, despre acele experiențe transformatoare, acele experiențe care ne schimbă, și v-am încurajat și pe dumneavoastră să împărtășiți cu noi genul acesta de experiențe. E bine, doamna Marinela ne-a scris un astfel de mesaj și spune că sunt mai multe, însă una care m-a marcat pe viață a fost nașterea fiicei mele, al doilea copil al nostru din 5. Am trecut printr-o experiență pe care nu voi uita niciodată. Când doctorul a spus, o pierdem, eu nu mai simțeam că sunt în trup. Aveam impresia că mă privesc de undeva, de sus, dintr-un colț al încăperii. Îi vedeam pe medici, îi auzeam vorbind și chiar le spuneam în gând, cum să mă pierdeți? Eu sunt mai bine ca oricând. Apoi am văzut imaginea unei fetițe mici, în rochiță, cu ursuleți, jucându-se lângă un bloc. În clipa următoare am simțit din nou durerea, iar vocea doctorului, Doamne, mulțumesc. Nu știu să explic pe deplin ce am trăit atunci, dar știu ce a lăsat în mine. Convingerea că viața este un dar și că fiecare zi primită trebuie trăită cu iubire, cu recunoștință și cu sens pentru Dumnezeu. Și viața nu se termină aici pe pământ, ci continuă.
1: Wow, deci mi s-a zbârlit pielea.
0: Da.
1: Și am respirat adânc.
0: Foarte profundă.
1: Ai seama ce au trăit toți, inclusiv medici, în timp ce încercau să salveze și mama. Doar copilul.
0: Mai ales când ești părinte sau ai trecut prin experiențe similare, poate, parcă altfel simți.
1: Da, teribil.
0: Da.
1: Uite, mă gândeam acum, da, mi-am pierdut cuvintele, doamna Marinela. Ce să spun, astea sunt... Nu ți-ajunge o viață întreagă să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu ți-ajunge, pur și simplu. De fapt, spun mai mult decât atât. Nu ți-ajunge o veșnicie să mulțumești. O singură experiență, îți spun?
0: Dacă era datoare, hai.
1: Eram datoare, că tu m-ai pus în datorie.
0: Așa.
1: Tot răducul era mic. Un an și ceva, mergeam picioare deja și noi aveam afară în curte un foc aprins și s-a dus direct la foc, cu mânuțele întinse spre el. Probabil că l-a văzut luminos, habar n-am ce și-a închipuit el, s-a dus direct spre foc. Iar soțul meu a avut asemenea prezență de spirit, nu știu. Este treaba lui Dumnezeu în esență. Când el cădea pe foc, a băgat mâna între el și foc. Deci mie mi s-a oprit respirația, nu mai gata, eu am zis că s-a terminat tot. Și când el se ducea, efectiv, căzuse, se împiedicase, mergea cătinel, nici n-am apucat să-l vedem, am apucat așa într-o clipă, că erau mulți oameni în curte, am apucat să-l vedem doar cum cade spre foc, iar Pedro s-a repezit și a băgat mâna între el și foc și l-a prins pe braț. Nu vreau să-l întreb pe Pedro ce a simțit.
0: Bucurie, zic eu.
1: Da, da, spaima de dinainte, evident că bucurie la final, da, dar da. O adrenalină cred că dusă la maxim. Astea sunt experiențe care ne apropie mai mult de Dumnezeu.
0: Am văzut un clip de genul acesta, cum spui tu, cu mai mulți tați care își salvează în ultima clipă copiii de la un anume incident.
1: Da.
0: Și mi se pare absolut extraordinar și așa cum spui tu, nu-i tata cât e Tatăl Ceresc.
1: Tatăl Ceresc, e acolo
0: care
1: întotdeauna,
0: ne poartă de grijă. Dana, înainte să lansăm concluziile...
1: De-abia acum începeam să vorbim mai tare, nu?
0: Da,
1: mai
0: da,
1: profund.
0: Ca de obicei. Cineva așteaptă o reacție din partea ta... Și eu sunt dator să îi ofer.
1: Aolo, ce mai îmi spui acum?
0: Cred că ai văzut că am ceva aici lângă birou, nu?
1: A, am văzut o punguță, dar m-am gândit că pleci.
0: Da, nu e a mea, e a ta. Doamna
1: Marinela
0: Chioriu a zis că asta e pentru tine. Nu știu ce ați vorbit voi.
1: Nu
0: cum
1: știu,
0: v-ați înțeles,
1: ia să vedem ce e aici.
0: Dar a zis că asta e pentru tine. Așa cum de altfel s-a tot întâmplat în decursul timpului.
1: Popușica, am zis o popușică împletită. Wow. Ce frumos. Asta o punem la loc de cinste. Vai, mulțumesc mult. Ce surpriză în direct aici. Mulțumesc mult,
0: da,
1: de tot.
0: Păi am zis că dacă tot avem ocazia să când am vorbit cu
1: vai,
0: ascultătoarea noastră, spunea că și-ar dori să vadă reacția ta. Și
1: deci
0: a zis,
1: ce să spun,
0: ce mod mai potrivit decât
1: să
0: ți-o dau
1: nu?
0: În direct.
1: Vai, da. Ce mi-ai făcut, Alberto. Ce drăguță este o popușică împletită, croșetată, nu împletită, croșetată. Vai, dar trebuie să ai o artă deosebită.
0: Ai tu doi băieți, acum ai și o fetiță.
1: Da, nu știi că mi-am dorit întotdeauna o fetiță să pot să-i cumpăr păpuși, ți-am zis?
0: Asta și că poate o să ai o nepoată.
1: Poate
0: sau mai multe nepoate,
1: nepoate.
0: Cine
1: da,
0: știe.
1: Da.
0: Ne uităm hai, și la cea Zana și...
1: Uite, experiență pentru mine, așa, la final.
0: Așa.
1: Despre modul în care lucrează Dumnezeu și modul în care ne apropie pe noi realizatorii de ascultători. M-am întâlnit și la Deva, au venit special pe scenă să...
0: Ce frumos!
1: Da, să mă îmbrățișeze. Mulțumesc mult de tot.
0: Asta e tot o binecuvântare a cerului.
1: Asta e binecuvântarea cerului pentru noi. Exact.
0: Uite, se bucură și doamna Marinela împreună cu tine, Dana. Se bucură că a ajuns la tine și că te-ai bucurat atât de frumos de acest dar.
1: Uite, Emiliane promite că vine să ne vadă. Păi, haideți!
0: Da, uite, și cine, domnul Mihai Pușcașu ne întreabă dacă suntem amândoi miercuri pe 21 octombrie când trece dumnealui prin București.
1: Iată că ne-a dat mingea la fileu de final de emisiune.
0: Mingea la fileu, s-ar putea să fim amândoi prin instituție, nu știu, dar la microfon...
1: În formula
0: sigur
1: aceasta
0: nu vom mai fi,
1: nu vom fi.
0: Pentru că e ultima ocazie în care vom face echipă în felul acesta. Vedem ce ne mai rezervă
1: pentru
0: viitorul.
1: Pentru următoarea grilă, dar vedem noi. Dumnezeu are planurile lui.
0: Sunt convins.
1: Noi
0: și
1: am
0: nimic
1: făcut o echipă foarte interesantă.
0: Da, da, și a funcționat, zic eu. Și nu ne-am bucurat doar noi, ci și ascultătorii împreună cu noi. Da, doamnelor și domnilor, așa cum ați tot auzit pe postul nostru de radio, faptul că de luni, 5 octombrie, se schimbă grila și vom reveni cu noi proiecte, cu noi echipe de realizatori și așa mai departe.
1: Așa este, vom fi implicați în alte proiecte la fel de interesante.
0: Și tot pentru dumneavoastră. Încercăm să facem așa cum spuneam noi astăzi. Am experimentat până acum un model, încercăm să-l ducem la următorul nivel. Și să facem lucrurile cât mai bine, astfel încât toată lumea să fie fericită, împăcată și așa cum o spunem de fiecare dată, mai aproape de Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, cam atât a fost pentru azi aici la Life cu Sens.
1: Fii atent că ne cer fotografii, ne cer păpușa, așa că facem o poză, da? Amândoi cu păpușa,
0: facem, facem
1: și o punem
0: o poză,
1: pe grup,
0: o
1: s-o
0: punem
1: vedeți
0: pe canalul nostru Radio Vocea Speranței de pe WhatsApp. Până la până vom
1: uite
0: face
1: ce spune
0: poza.
1: Marinela, amândoi prețioși inimii mele și a tuturor în drumul nostru spre cer, sunteți o încurajare. Mulțumim frumos, așa vrem să rămânem.
0: Mulțumim din suflet. Înseamnă mult cuvintele acestea,
1: exact.
0: Mai mult decât poate considerați dumneavoastră uneori. Da, trebuie să încheiem și emisiunea asta, deși știm că e ultima, parcă e mai greu acum.
1: E mai greu așa în formula asta de doi, mâine vor mai fi doi, vineri voi fi eu împreună cu Bogdan, mâine va fi Bogdan cu Raluca, pas cu pas ne luăm la revedere așa,
0: așa,
1: în formulele
0: rând pe
1: cunoscute.
0: Rând.
1: Da.
0: Dar ne spunem și bun venit în noile proiecte, așa cum spuneam, de săptămâna
1: viitoare. Uite, și Georgeta
0: viitoare
1: spune, mult succes în noile proiecte,
0: mulțumim
1: mult frumos. Rodica spune, am încredere în Dumnezeu care conduce RVS ca totul să meargă din bine în mai bine.
0: Și noi ne rugăm la fel.
1: Alexandra, cum putem face parte din canal să putem vedea păpușa? Păpușa!
0: Păi intrați pe WhatsApp și căutați canalul care chiar așa cred că se numește Radio Vocea Speranței.
1: Căutați la canale,
0: da.
1: Radio Vocea Speranței.
0: Radio Vocea Speranței și găsiți acolo... Veți găsi poze și multe alte informații legate de radio și chiar Trustul Media Speranța. Gata, Dana, e timpul să ne oprim.
1: Gata, ne oprim. Eu vin
0: dar
1: în direct,
0: continui.
1: În 7 minute vin
0: tu
1: în direct.
0: Continui, în doar câteva minute, Dana va fi alături
1: uite,
0: de dumneavoastră.
1: Uite, iau cu mine
0: păpușa
1: la emisiunea juridică.
0: Da?
1: Iau păpușa cu mine la emisiunea juridică, da.
0: Să nu intimidezi invitatul.
1: Să nu intimidezi invitatul.
0: Sau poate va dori și el. Cine
1: Alberto,
0: știe?
1: A fost o plăcere pentru mine.
0: Și pentru mine și a fost
1: și
0: o experiență din care am învățat multe.
1: Amândoi.
0: Fără dar și poate. Și asta tot spre slava lui Dumnezeu.
1: Amin.
0: Mulțumesc mult, Dana, mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Ne reîntâlnim în alte proiecte și în alte formule de săptămâna viitoare încolo, așa, dar rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței. O zi frumoasă tuturor, numai bine!
1: La revedere!

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dan

0: Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii. E bine să știi, pentru că este miercuri, este ora prânzului, înseamnă că și noi suntem alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței. Emisiunea, e bine să știi, este o emisiune care își propune să ofere informație de ordin juridic și în același timp să răspundă la întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Așa că numărul nostru de telefon unde ne puteți suna rămâne același, 0314 378 379, și de asemenea ne puteți scrie mesajele dumneavoastră ca de obicei la 0753 400 200. Sunt Dana Bordeanu, alături de colegul meu Marius Rădoi din regia de emisie și la microfon lângă mine domnul jurist Gelu Panait. Bun revenit, mulțumesc frumos!
1: Am spus invitații ca de obicei și asta mă face din nou să mă bucur cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă, chiar dacă subiectul de astăzi, iar pensiile,
0: Nu este iar, pentru că este necesar.
1: Da, e necesar, sigur că da, dar nu e un element de încurajare, pentru că v-am spus, trece printr-o perioadă dificilă.
0: Să cunoaștem.
1: Dar, da, da.
0: Ca să putem lua decizii în cunoștință de cauză.
1: Cel puțin atât cât
0: Cel
1: putem.
0: Puțin atât, nu?
1: Exact, exact.
0: Doamnelor și domnilor, dacă astăzi alături de mine, așa cum ați auzit, este domnul jurist Gelu Panait, înseamnă că puteți să adresați întrebările dumneavoastră cu privire la pensie. Dacă vreți să aflați când puteți ieși la pensie raportat la anul și luna nașterii, neapărat menționați lucrul acesta și de asemenea bărbat, femeie, dacă nu doriți să lăsați numele, deși ne-ar ajuta un nume ca să fim punctuali în răspuns. De asemenea, dacă vreți să abordați alte tipuri de pensie, nu știu, pensie de urmaș sau pensie pentru boală, poate vă încadrați sau chiar vă confruntați cu diverse tăieri.
1: Afecțiuni.
0: Nu, mă gândeam că poate ai avut și da, ți s-a tăiat pensia. Sau da, începe acum, s-a declanșat o boală. Trăim într-o lume destul de nesigură și plină de afecțiuni medicale, așa că nu știm ce ne va aduce ziua de mâine și de aici se nasc și dileme juridice, încotro iau, ce mi oferă statul, ce nu-mi poate oferi statul. De asemenea, nici situația financiară generală, chiar dacă nu avem boală, nu este una tocmai roz, așa că sunt și persoane care se află, de pildă, în imposibilitate de a se întreține, nu au nicio vechime să abordeze o pensie, nu au o susținere în jurul lor, sunt oamenii pe care, să știți că și eu cunosc asemenea oamenii, ajungi la vârsta pensionării, poate chiar 70 de ani și nu au niciun venit, fiindcă au fost, mai ales femei, au fost acasă, bărbații eventual au lucrat, dacă au lucrat este un lucru bun că poți să accesezi pensia de urmaș.
1: Da, dar sau tot atât de bine au lucrat și au lucrat fără să plătească contribuțiile
0: pentru
1: bătrâniți. Exact, sau au lucrat, da. Și dintr-o dată, lasă că nu mai ajung eu la pensie.
0: Și ajungi la pensie și nu știi cotro
1: să iei. Și sunt nevoie să stea, să meargă la autorități și să intre din, în loc să ia o pensie, să li se dea acele ajutoare de la primărie, ajutoare sociale, ca ei, să bine, poată să-și ducă viața.
0: Da. Asta e un alt... Mai este de asemenea și pensia anticipată. Când o abordăm, o abordăm. E bună, nu e bună. Mai sunt și femeile care au născut mulți copii și se întreabă și dacă eu am născut mulți copii, mă ajută sau nu mă ajută, că am aflat eu că avem o lege. N-avem legea, avem legea.
1: Acum avem.
0: Și avem legea, da.
1: Acum. Chiar dacă legea asta e ciuntită, știți că avem părți din legea 360 care este...
0: Da, dacă tot am ajuns la subiectul acesta, de fapt hai să le reamintesc încă o dată numerele. Ei bine, despre toate aceste lucruri și despre alte lucruri suntem pregătiți să discutăm în această ocazie la emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței, și ca de obicei puteți să ne sunați, cum spuneam, la 0314 378 379. Repet numărul, 0314 378 379. De asemenea ne puteți trimite mesajele la numărul bine cunoscut 0753 400 200. Dacă tot am ajuns, domnule Gelu Panait, la subiectul despre legea 300, despre lege, avem în vedere legea 360.
2: 60. Din 2023.
0: Legea 360 din 2023.
2: Cu aplicare de-abia în septembrie 2024.
0: Exact.
2: Atenție.
0: Și de atunci și acum... au trecut...
2: Exact.
0: Doi ani. Au trecut 2 ani,
2: deci
0: că suntem în septembrie.
2: Noi avem 2 ani de zile de când legea aceasta
0: a intrat
2: ea în vigoare, sigur că da, a fost promulgată și e ceva incredibil.
0: Și s-a
2: de 2 ani de zile
0: așa.
2: Nu s-au modificat elementele principale care trebuiau modificate privind mărirea pensiei în fiecare an cu... Și asta e ceva de neînțeles. Cu elementele care sunt scrise în lege. Deci nu hotărâre de guvern, nu, în lege. Și anume, nu s-a modificat valoarea punctului de referință care este esențială, rămânând exact valoarea punctului de referință de 81 din septembrie 2024. De asemenea, trebuia să se aplice o indexare privind pensii cu 50% din valoarea salariului mediu pe economie. Cum? Cum? Și de 2 ani de zile au fost oamenii pensionari, bineînțeles.
0: Da, da, da.
2: Nu se bucură de lucrul acesta. Deci prevăzut de lege.
0: Asta vreau să subliniez încă o dată. Ele sunt prevăzute de legea 360 din 2023, care într-adevăr a avut ca mențiune aplicabilitate în 2024. Suntem în 2026, ele încă nu se aplică, deși se mențin în lege.
2: Da.
0: Ele există în lege și ar trebui să facem mențiunea aceasta ca nu cumva ascultătorii să înțeleagă că de acum încep să se aplice. Nu știm.
2: Nu știm că se aplică, iar gândiți-vă cine iese la pensie acum, că s-ar putea să mă întrebați, dar cum e?
0: Păi da, o să ajungem.
2: Calculul se face exact cu valoarea de acum 2 ani în urmă. Și gândiți-vă
0: că prețurile au crescut în 2 ani.
2: Până acum, exact, ce înseamnă prețurile și costul vieții. Și lucrurile acestea sunt de așa manieră încât să îi pune pe oameni pe gânduri ce au de gând să facă cu categoria aceasta, pentru că fiecare dintre cei care au ajuns la pensionare au desfășurat activitate și în urma activității ei au venit și au susținut bugetul statului cu tot ceea ce a însemnat plățile din activitatea depusă. Nu contează acum că e activitate depusă în instituții de stat sau private.
0: Da.
2: Omul i s-a oprit o mereu pentru pensie, partea care, culmea, tot legiuitorul a prevăzut-o. Deci, tu mi-oprești ce prevezi, dar când e să-mi dai, nu mai îmi dai. Vedeți, anomalii teribile și de aceea când vin la noastră, vin cu un gust amar, pentru că n-am să le spun ceva concret să bucure și categoria aceasta. Nu mai vă zic de elementele care iar îi plimbă pe oameni. Mica recalculare, marea recalculare. Și acum s-a constatat că anumite elemente privind modul cum s-au calculat pensiile nu au fost luate bine în calcul. Păi, în programele care ne omoară cu programele, softurile care le au de ultimă oră, s-au pierdut elemente care sunt necesare în calcularea pensiilor, mai ales la cei care au desfășurat activitate în grupa 1, uh-huh, cum era odată, și grupa 2, acum grupa specială și deosebită, și care legiuitorul, iar legea prevede că pentru fiecare lună, pentru grupa 1 aveau o mărire de 0,50% pentru fiecare lună. Câți ani ai muncit? Că ai muncit 5, 10, 12, 7. iar ceilalți pentru grupa a doua erau de 0,25. Astea trebuiau luate din nou în calcul și recalculate, ținând cont că a intervenit legea 360 și cu puncte de stabilitate care sunt luate în calcul de la 25 de ani de activitate până la cât ai fiecare, de la 25 la 30 au 0,50 puncte pe an de data aceasta, nu pe lună, și înseamnă 2,5 puncte la care se adaugă la punctajul tău de în activitatea depusă, da? Pe urmă, între 30 și 35 ai 0,75% pe an și înseamnă 3,75 puncte. Iar după 35 de ani, un punct pentru fiecare an. Lucrurile acestea, dacă sunt scăpate și nu sunt cu multă atenție introduse în programe, dau erori și pensionarii nu mai știu dacă sunt calculate pensiile bine. De aceea, la instanță, vă confruntați, că știți foarte bine și noastră, de multe ori, cu nesiguranța oamenilor.
0: Cu nesiguranță.
2: Am luat decizia de pensionar, dar nu știu dacă e calculată bine.
0: Uite, apropo de lucrul acesta, în timp ce vă ascultam mai devreme, un ascultător a scris: de unde știu că la calculul pensiei mele nu au făcut ei erori în calcul?
2: Ați văzut? Vedeți că oamenii nu mai au încredere. Da. Aici e cel mai mare neajuns. Cu toate că sunt oameni acolo de bună credință.
0: Da, nu discutăm.
2: Dar e suficient la unul, doi să se întâmple și ăla e iar un lucru neplăcut. Înțelegeți? Iar cel căruia îi se întâmplă lucrul acesta stă de vorbă cu altul și altul cu o altă persoană și gata, să creează această psihoză: nu știu dacă pensia mea este calculată corect. Și se duc la instanță, știți, la tribunal, la unde există instanța pentru conflicte de muncă și pensii, și îngroașă numărul celor care trebuie să fie luați de instanță la judecat. Ca să constate la sfârșit că a fost bine și că nu e nicio problemă. Sau să constate că, într-adevăr, au fost anumite erori în calcularea pensiei. Da, este de, nu mai zic, de noaptea minții ce se întâmplă la noi.
0: Ascultătorii deja sunt pe fază și am primit până acum două întrebări.
2: Da.
0: Mergem mai departe cu întrebările sau mai furnizăm
2: alte informații? Mergem cu întrebările, sigur că da. Și mai strecurăm ceea ce vreau să mai vă spun, să aduc aminte.
0: Păi hai să menționăm ce ar mai fi fost, ce am planificat noi să precizăm.
2: Păi ne-ați întrebat cine, de exemplu, acum în luna octombrie, cum e cu ieșirea la pensie.
0: Cine
2: da?
0: Este, da.
2: Exact. Bineînțeles, bărbații care au 65 de ani, nu e nicio problemă că bărbații
0: tot la 65 lucrurile
2: de ani,
0: sunt clare la bărbați, la femei nu sunt clare.
2: Da, poți să ai vârsta de 65 de ani și dacă n-ai un stagiu de cotizare de minim 15 ani, nu iei pensie. Cum? Nu iei pensie. Și atunci ele merg mână-mână. Deci ai 65 de ani, dar să ai minim 15 ani. Că ai 30-40, cu totul și cu totul altceva. Iar la femei, tot am auzit, domnule, la 65 de ani acum. Nu. La 63 de-abia în 2030, iar acum, în octombrie, la 62 de ani și 7 luni ies persoanele feminine, adică chiar născute în martie 1964. Pot aborda casa de pensie. Sigur că da. Mai sunt alte elemente care reduc vârsta în funcție de cât de mult, cu cât depășești tu stadiul complet de cotizare. Sau în ce grupe de muncă ai lucrat, în condiții deosebite sau speciale, și asta iar lucrează asupra modalității de reducere a vârstei de pensionare la bărbați. Sau poți să ai un stadiu de cotizare peste 40 de ani și dacă ai 60 de ani, tu poți să ieși la pensie. Adică iar o leznire a legii 360, m-ați înțeles? Sigur că păi am 59 și am 41. Nu e nicio problemă. Faci 60 și pe urmă. Și în momentul acela poți să ieși la pensie. Da, sunt situații, mai v-am spus eu, aici e ca la medic. Fiecare caz are particularitatea lui.
0: Așa
2: sigur
0: este.
2: Că, da.
0: Uite, apropo de particularitate, ne-a scris acum un domn, Florin se numește.
2: Da.
0: Dumnealui spune așa, am o vechime de 14 ani și 9 luni în România.
2: Da.
0: În 2026 mi-am dat demisia de la locul de muncă și m-am angajat în Anglia și voi continua să fac lucrul acesta pentru următorii ani.
2: Așa.
0: Când pot să ies la pensie? Este prima întrebare a domnului. Și dacă acei ani din Anglia, având în vedere Brexitul, mai pot fi utili în România, se exprimă dumnealui. Îi vor mai fi de folos în România?
2: Bună întrebare. În primul rând că, ieșind în afara comunității europene, nu se mai bucură de luarea în calcul.
0: Și a menționat că are 42 de ani.
2: La 65 de ani este așa, că nu e nicio problemă.
0: Oricum e bărbat, lucrurile sunt clare, cum spuneam.
2: 65 de ani, da.
0: Dar ce se întâmplă cu...
2: Dezavantajul este că numai pentru cei care desfășoară activitatea în Comunitatea Europeană este un element de reciprocitate și tu, dacă nu ai în România, să zicem, 15 ani, dar te ai fost în Spania sau în Germania și ai mai făcut încă o perioadă de lucru, statul român este nevoit să, pe baza reciprocității, să îți calculeze pensia la vârstă, chiar dacă n-ai făcut 15 ani, luându-se în calcul că ai lucrat și acolo.
0: Deci el nu are 15 ani, uite, pentru câteva luni.
2: Exact, dar nu se poate lua din Anglia. Anglia a ieșit cu Brexit-ul și nu mai este în Comunitatea Europeană. Și atunci trebuie să gândească bine care sunt condițiile de pensionare în sistemul din Anglia și să se adapteze la cerințele legii, bineînțeles. Iar aici, nu știu ce va face, dar bine ar fi să-și completeze cele 3 luni de zile, vă dați 3 luni și făcea 15 ani.
0: Păi da.
2: 3 luni de
0: probabil
2: zile.
0: Probabil că i s-a evit ocazia, cine știe.
2: Probabil. Acum văd că sunt niște zbateri europene în care se dorește ca Anglia să revină din nou.
0: Oricum, eu am văzut un trend al românilor de a pleca în Anglia cu Brexit-ul.
2: Wow,
0: deci de când a apărut Brexit-ul, tocmai invers. Spui, domnule, nu mă mai complic. Nu, oamenii exact acum pleacă spre Anglia. Așa, un exot de Anglia.
2: Da, un exot. Dar eu spun condițiile în care poate să se bucure. Dânsul mai are de la 42 până la 65 de ani. Are timp suficient să poate
0: totuși
2: să...
0: Totuși se întreabă că, uite, cu Brexit-ul, să, ce se întâmplă?
2: Să poată să completeze ceea ce lipsește acum. Da. Deci, astea sunt condițiile pentru cel care ne-a întrebat.
0: Bun.
2: Eu vorbesc acum în condițiile date astăzi. Dacă legea se modifică și
0: evident,
2: sunt probleme care însă și legea europeană va interveni, atunci ne vom replia pe noua lege, nu?
0: Și în paralel, ascultând, întreabă altcineva, dar noi cei care muncim în Spania avem probleme?
2: Păi dumneavoastră care munciți în Spania... Eu vreau să n-aveți probleme.
0: Au ascultat ce ați spus vis-a-vis de Anglia.
2: Să vă bucurați acolo și statul spaniol să vă ofere, așa e, partea care se cuvine că ați muncit la ei, iar pentru România, dacă ați muncit și aici, statul să vă ofere partea de aici. Sigur că da. Pentru că din experiența și contactul cu oamenii, pensia în Spania e mai avantajoasă decât Spania în România. Sigur că da. Și atunci te duci
0: și atunci
2: tu,
0: mai bine rămâi în Spania la
2: unde
0: pensie.
2: E mai, unde e mai bine.
0: La pensie și unești cu anii din... Aduci și anii din România?
2: Ei nu iau anii din România.
0: Nu iau, nu?
2: Noi luăm anii din Spania.
0: Păi și dacă n-or să aibă suficienți ani?
2: Nu. Ei iau anii din România, iau în situația în care tu...
0: Nu ai minimum lor?
2: Exact, minimul care e. Dar îți dau pensia doar pentru anii care ai lucrat. Cum și românii vor
0: cum
2: face
0: și
2: tot la fel.
0: Românii fac, de fapt.
2: Sigur că da, vor face tot la
0: dar
2: fel.
0: Dar ei nu-ți dau raportat la contribuție. Și atunci cum procedează, că uite, tot am deschis subiectul cei din Spania. Ok, să zic că lucrezi 14 ani în Spania și mai ai lucrați în România 13 ani. Uite, zic păi eu da, acum.
2: Și dacă
0: deci
2: legea
0: nu
2: la
0: e
2: ei
0: suficient
2: prevede,
0: și într-una și într-alta.
2: Și dacă legea la ei prevede că 14 ani sunt suficienți, n-au nevoie de nicio intervenție de partea României. Îi face calculul pensiei pentru perioada lucrată acolo. Dar dacă tu, de exemplu, ai aici 13 ani și zici, doamne, eu am dat pentru 14, dar aici 13 ani, ce fac în România? Ei? Păi statul României e nevoit, chiar dacă statul acela îți dă ție pensie pentru cei 14 ani în Spania,
0: e nevoit și el să, ia,
2: să ia ca vechime cumul și înseamnă 13 cu 14 și depășește 15 ani,
0: dar îți dă pensie
2: dacă
0: raportat îți calculează la contribuția
2: pensia
0: celor
2: 13
0: ani.
2: La 13 ani. E mare avantaj.
0: E un avantaj,
2: păi
0: că
2: un avantaj,
0: intri
2: că
0: în drepturi.
2: Că altfel n-ai fi luat deloc.
0: Da. Da. Adică noi avem 15 ani minim, tu ai 13 ani lucrați, dar faptul că ai lucrat în alt stat îți spune ok, e bine, ai depășit 15 ani, dar eu îți dau pensie raportat la cei 13 ani.
2: Te bucur de legea din statul respectiv, dar când vii în România, stai de vreme că n-ai... Nu, stați puțin. Eu am desfășurat activitate în... Acum, bineînțeles, în contextul ăsta european, da, și dumneavoastră, asta e considerată vechime de muncă, mi-o luați ca stagiu de muncă și îmi calculați pentru 15 ani, pentru 13 ani sau 10 ani.
0: Și pensia o iau neavând importanță unde aș locui la pensie, în Spania sau în România.
2: Păi, declar undeva ca să știi unde ți-o trimite, sigur că da. Iar acum, în cont, te regulă la bancă și ai terminat, nu mai ai treabă.
0: Adică n-are importanță dacă stau într-un stat condiționeze primirea pensiei.
2: Da.
0: Domiciliu, dar sigur, mă refer ca și drept al meu. Lucruri complicate. Complicate
2: și trebuie atunci când se vine cu astfel de cazuri, să cei de la casa de pensie să fie foarte atenți cum le aplică de așa manieră încât ar să se bucure de ceea ce legea le oferă.
0: Clar. Uitați o altă întrebare, vine din partea doamnei Maria din Ialomița.
2: Așa.
0: Dumneaei spune așa, n-am apucat să vă citesc întrebarea, dar aceasta a fost prima întrebare, exact când începuseți dumneavoastră, sau când vorbeam noi despre condiția socială și financiară a oamenilor, spune așa, am 67 de ani, am lucrat la CAP, dar nu am o vechime mai mare de 6 ani și nu am niciun venit și sunt văduvă. Nu ne menționează dacă și soțul a lucrat sau n-a lucrat.
2: Păi aia, dacă e văduvă și are pensie de urmaș...
0: Nu menționează, spune nu că menționează, doar...
2: Păi nu știu. Dacă are pensie de urmaș, atunci nu are ce să intre în pensia de urmaș.
0: Da.
2: Înțelegeți? Dacă nu are pensie de urmaș, da. Să nu fi lucrat soțul, mi-e greu să... Atunci, cu cei 6 ani care era în domeniul agricol...
0: Și... Da.
2: Nu rezolvă problema și rămâne doar pentru acele ajutoare care se dau la nivel de primărie și Consiliul Local și așteaptă mâna întinsă la autoritățile locale. Vă dați seama ce înseamnă treaba aceasta. Sigur că e o treabă și care de multe ori și-o face și omul cu mâna lui. Dom'le, trebuie să te gândești, eu mai lasă, că nu mai ajung la pensie. Da, și uite, au ajuns la pensie și ce te faci acum? De-aia trebuie să fii foarte atent și echilibrat în tot ceea ce înseamnă, măcar oferirea condițiilor minime. Dacă ai 15 ani, îți calculează pensia minimă, dar ai o pensie în fiecare lună, nu?
0: Da. Bun, mă uit...
2: Știți că ca...
0: Așa.
2: Astăzi se votează dacă e primul ministru și l-a întrebat care este pensia minimă din România. Și mai bine nu-i punea întrebarea, că a înghițit în sex, a uitat. Și până la urmă se uită la mobil și scrie cineva. Vezi că e 1281 de lei. A, e 1000. Vă dați seama în ce vremuri trăim? Nu interesează. Care pensia minimă, știți ce înseamnă? Elementul de subzistență.
0: La limită.
2: La limită. Păi, dacă e pensia minimă. Da? Apropo de doamna de 67 de ani și cu 6 ani în lucrați la CAP. Da.
0: Bun. Haideți să mergem mai departe. Mă uit și la ceas. Și zic să luăm o pauză muzicală acum și apoi să ne întoarcem.
2: Dumneavoastră hotărâți. Eu
0: așa spun. Haideți să ascultăm o piesă. Și de ce? Cam tot vorbim noi de tot ce este pe aici și să ne liniștim un pic sufletul, nu? Un pic, așa. Și apoi ne întoarcem, doamnelor și domnilor. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. 0753400200 este numărul unde ne puteți trimite mesajele și 0314378379 dacă doriți să intrați în legătură directă telefonică cu noi.

0: Și ne-am întors, doamnelor și domnilor, după această pauză muzicală. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței. Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia de emisie, colegul meu și alături de noi, domnul jurist Gelu Panait. Vorbim astăzi despre pensiile din România. Noi încercăm să păstrăm speranța aici la radio. Mulțumim, în schimb, pentru mesajele dumneavoastră pe care le-am primit repede, vis-a-vis de ceea ce spuneam noi mai devreme, și mai avem un comentariu venit în timpul pauzei muzicale și mai avem și alte întrebări, dar aș vrea să citesc comentariul acesta, domnule jurist. Bună ziua, pe oamenii aceștia nu îi trage nimeni la răspundere, cei care se ocupă cu calculul pensiei. Pensia a apărut, se referă la lege, în 2024, calculul s-a făcut în 2026, dar se dă pensia pe calculul din 2024.
1: Exact.
0: De fapt, nu calculul s-a făcut în 2026, ci tot pe 2024 se dă. Și atunci nu-i trage nimeni la răspundere nici pe unii, nici pe alții, întreabă.
1: Păi, sunt acoperiți.
0: Sunt două lucruri. Cei care fac calculul și mențiunea legii. Mențiunea legii, mențiune.
1: Cei care fac calculul sunt obligați să aplice ceea ce guvernanții au neglijat, nu, mai e un cuvânt, nu, răuvoitori. Și cel care calculează pensia trebuie să respecte prevederile din 2024, da? Cine se tragă la răspundere? Dacă guvernul însăși nu poate, da, nu poate, nu vrea. Nu vrea să aplice legea așa cum trebuie. Sigur că îi tragem la răspundere când dăm 4 în 4 ani, mergem și votăm, da. E prea puțin pentru fiecare situație în parte și pentru nenumăratele cazuri în care oamenii trăiesc numai cu ceea ce înseamnă o pensie. Numai cu atât.
0: Da. Domnul Eugen ne scrie, este un ascultător fidel al emisiunilor noastre. Acum vine cu o întrebare punctuală.
1: Da.
0: Spune așa, dacă anul viitor fac 35 de ani de muncă,
1: da,
0: și 62 ca vârstă, pot primi pensie anticipată?
1: Trebuie să faceți 36 de ani de muncă.
0: Deci mai are nevoie de un an.
1: Și dumneavoastră n-aveți 65, ci face 63, că acum 62 spunea că face, da?
0: 62, da.
1: Da.
0: Va face probabil la anul 62.
1: Face 36 și 63. Atunci puteți aborda pensia anticipată. Vă penalizează până când ajunge la 65 de ani cu tot ceea ce înseamnă.
0: Cu cât? Ce penalizare?
1: Procentul este în funcție de, de exemplu, dacă ai, să zicem cum e dânsul, 2 ani, e 0,35% pentru fiecare lună din an. Se adună. Și să revine la pensie

0: pensie la limită de vârstă, nu mai e pensie anticipată. Pentru și... că legea 360 a scos din ea legea pensie anticipată parțială. Nu mai există. Da. Bun. Și e pensie anticipată. Dar dacă ai avea peste 40 de ani și ai peste 60 de ani, poți să ieși la pensie anticipată fără probleme.
1: Și...
0: Nu, la pensie la limită de vârstă.
1: La pensie la limită de vârstă. Exact. Și vis-a-vis de pensie la limită de vârstă, când eu sunt în anticipată, trebuie să mă duc spre casa de pensie și să-i spun urmează
0: nu,
1: pensia?
0: Nu. Are acolo
1: dar
0: sistemul.
1: Mi se modifică valoarea?
0: Normal trebuie să modifice valoarea în fiecare an. Ar trebui să mă încrească pensia. An. În fiecare an, sigur că da. Adică procentul cu care te penalizează să fie mai mic și să să regăsească în pensie.
1: Deci pensia anticipată ar trebui să se modifice anual până anual, când se împlinește.
0: Sigur că da.
1: O dată.
0: O dată.
1: Și când ajung la pensie la limită de vârstă, ar trebui să primesc pensia cuvenită.
0: Întreagă, fără întreagă,
1: nicio
0: problemă.
1: Dar,
0: precizând că acești 5 ani sau 3 ani sau câți ori
1: fi, da?
0: Nu poți să mai și lucrezi.
1: Corect. Atenție, în anticipată nu lucrezi.
0: Zis, domnule, mă duc la anticipată că nu mai
1: da,
0: pot.
1: Da, nu mai
0: pot
1: să lucrez.
0: Nu,
1: nu pot să lucrez nici parțial, spre nu pot să lucrez deloc.
0: Spre deosebire de altul care a ieșit la pensie la limită de vârstă și poate să lucreze. Asta e deosebire.
1: Dar când ești în limită de vârstă, dacă ai fost în anticipată înainte, te poți răzgândi sau poate ți se îmbunătățește starea de sănătate și lucrezi?
0: Păi nu.
1: Când ai intrat deja în limită de vârstă.
0: În momentul în care în pensie anticipată, tu zici, domnule, motivul nu-l ți cere autoritățile.
1: Nu, mă refer când ai trecut deja și ai intrat în pensie la limită de vârstă. Ai fost în anticipată și acum ești în pensie la limită de vârstă.
0: Poți să lucrezi dacă...
1: Poți să lucrezi, pentru că ești
0: n-ai nicio treabă, e un pensie,
1: în alt tip de
0: atâta
1: pensie.
0: Atâta timp cât încă se mai cumulează pensia cu salariu. Că știi foarte bine că este o...
1: Da, e o propunere.
0: Încearcă, da, să nu mai cumuleze pensia
1: adică
0: cu salariu.
1: Adică dacă lucrezi, să nu-ți mai dea pensie.
0: Lucrezi, ți-a suspendat pensia,
1: da.
0: Stai în pensie, nu mai lucrezi. Vedeți?
1: Da. De parcă un pensionar ar vrea să lucreze, că se plictisește.
0: Da, și aici sunt lucruri și lucruri de discutat. N-ar trebui să mai lucrezi dacă ai avea o pensie corespunzătoare nivelului de trai și de cheltuieli din România. De ce n-ar trebui să lucrezi? Pentru că ți-a ajutat Bunul Dumnezeu și ai ajuns la o vârstă de pensionare și ți acoperi nevoile, iar locul care tu te duci să-l ocupi dacă lucrezi, să-l lași pe altul care n-are vârsta și trebuie să lucreze și nu găsește loc de muncă.
1: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă venitul meu este extrem de mic,
0: ce-am
1: sunt
0: spus
1: nevoit?
0: Aici? Sigur că...
1: Nu, în dreptul tuturor se aplică lucrul acesta. Nu.
0: Cine poate? Că până la urmă nu toți pensionarii pot să mai desfășoare activitatea. Cei care pot. Da.
1: Avem un apel în așteptare.
0: Da.
1: O mențiune înainte de apel. Tot domnul Eugen ne întreba dacă în pensie anticipată se ține cont și de armată.
0: Nu, n-am treabă cu armată.
1: Deci toate accesoriile, ca să le zic așa, tot ce este pe lângă, sunt luate în calcul doar la pensia.
0: La pensie la limită de vârstă.
1: La limită de vârstă. Mm-hmm. Bun, haideți să preluăm apelul. Alo? Alo?
2: Alo?
1: Bună ziua, am o rugăminte. Acum închideți aparatul. Păi n-aveți cum să ne auziți. Închideți aparatul.
2: Bună ziua, am o rugăminte. Acum închideți aparatul. Păi n-aveți...
1: Așa, dar nu telefonul, sper. Sper că n-ați închis telefonul. Să vedem că uneori se mai întâmplă. Da. Spunem, închide aparatul, pac, a închis telefonul. Nu închideți telefonul, închideți aparatul de radio sau vă duceți în altă cameră. Alo? Alo? Ne auziți?
2: Alo, nu se aude, vă rog.
0: Acum
1: noi vă auzim foarte bine.
2: Alo?
1: Noi vă auzim bine.
2: Nu ne aud foarte greu, foarte greu. Eventual mai sună o dată, vă rog, dacă se poate.
1: Sau încercați să ne spuneți povestea și apoi...
2: Dar mai sună o dată, vă rog.
1: Hai, mai sunați-ne o dată. 0314-378-379 este numărul unde ne puteți suna. Sperăm să și ne auzim.
0: Da.
1: Și să prinde și să ne auzim. Colegul meu, Marius, e acolo pe recepție și foarte atent cu ascultătorii noștri. Ce vorbeam mai devreme, că am uitat, am pierdut ideea cu ecoul.
0: Ne legăm de pensie anticipată și de...

0: pensie anticipată și... gata, știu ce vreau să vă întreb. Da. Din pensie anticipată, eu intru în pensie la limită de vârstă.
1: Așa.
0: Și mă atenționează colegul meu că este telefonul, revin la întrebare. Da. Alo? Alo?
2: Vă aud foarte greu, din păcate.
1: Spuneți măcar...
2: Nu știu ce să mă fac,
0: ne pare rău. Știți ce faceți?
2: Mai încerc o dată, dacă mi este permis, scuzați-mă.
0: Eventual, Marius, preia tu apelul și explică-i domnului.
2: Nu, văd că...
0: Nu mai un pic.
2: Ca din fântână foarte, foarte puțin.
1: Spuneți-ne ce doriți, că noi vă auzim bine... Și pe...
2: Parcă o leacă ceva, vă mai aud mai bine, domnul jurist.
1: Așa.
0: Aveți voce
2: bună
0: mai baritonală.
2: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua.
2: Auziți, eu am o problemă cu handicap, dacă îmi puteți spune, în cazul că sunt dovedite niște drepturi acele indemnizate prin comisii.
1: Așa.
2: Dacă persoana cu handicap se mută într-o țară a Uniunii Europene, sunt afectate aceste drepturi? Oricum, sau care ar fi procedură, ca să nu, să nu le pierd.
1: Nu sunt afectate atâta timp cât dumneavoastră nu vă schimbați, atâta timp cât nu vă schimbați domiciliul, să plecați din România, că dacă plecați din România cu totul...
2: Plec în România,

0: Dar se ascultă la radio.
1: Păi
0: adică
1: asta vreau să-i spun, se ascultă
0: da,
1: la radio.
0: Acum a preluat colegul meu și exact asta va face, îi explică. Pentru că, na, este important să audă și îmi place foarte mult întrebarea. Sincer, n-am pus niciodată întrebarea aceasta.
1: Da, este. Păi
0: și
1: sunt fel și
0: este
1: fel de
0: ancorată în realitate. Nu, uite, că eu n-am prins-o. Uh-huh. Fiindcă foarte mulți pensionari uh-huh. din România se duc să-și ajute nepoții, copiii în străinătate.
1: Foarte
0: și
1: bine.
0: Acum avem două contexte. Putem, Marius, să continuăm? I-ai explicat domnului, da? Bun, atunci continuăm explicând și pentru
1: deci
0: ascultătorul nostru și pentru...
1: Deja a început să
0: doar să ne dai un pic mai
1: încet
0: în căști, Marius. Ne-a dat mai tare Marius ca să ne audă mai bine. Mulțumim, Marius.
1: A început să-i răspund. Dacă el e preluat de copii și evidența bolii este în România și să prezintă la... că s-ar putea să prezinte la comisie... anual sau la 2 ani sau la 6 luni și în momentul în care el se prezintă la comisie, face dovada că boala care o are, este se încadrează în gradul de invaliditate care are, mă înțelegeți? Și își primește în continuare toate drepturile. El, rămânând în evidența autorităților române, și pe perioada care își ajută nepoții sau să duce acolo să, mă rog, la alte facilități care le are acolo.
0: Da, da, da.
1: Statul este obligat să-i plătească pensia și o virează în cont, că poate are un cont sau...
0: Da.
1: Da. Bun. Dacă pleacă definitiv din România, este atunci el trebuie să încheie activitatea de aici din România, nemai fiind în România, și situația lui, făcând dovada încadrării în statul român, în pensia de invaliditate care o are, merge către statul respectiv și îl încadrează într-un element de ajutor, cum se dau în afară, mă înțelegeți? Și încadrarea aceea, sigur că da, o face după tiparul legii statului respectiv.
0: Da, da, da.
1: Una e în Germania, alta e în Spania,
0: da,
1: și alta
0: înțeles.
1: În Italia.
0: Ați da, înțeleg? Eu mă gândesc la o situație de mijloc. Știu asemenea bătrâni care pleacă o lună, două, trei, după
1: bun,
0: aia
1: se întoarcă
0: în România. Întoarc,
1: păi,
0: adică ei nu se mută de tot.
1: Păi eu și ți-am spus, în situația aceasta își primește obligațiile, nu, își primește drepturile.
0: Și nu trebuie să declar nicăieri.
1: Nu declar
0: pur
1: nicăieri.
0: Și simplu, plec, mă întorc, plec, mă întorc.
1: Având obligația, că am
0: așa,
1: spus eu, să se prezinte la comisie când este...
0: Când e chemat,
1: problema, sigur că da. Dacă nu te mai prezinți,
0: nu te mai prezinți,
1: că nu mai...
0: S-a tăiat,
1: s-a terminat.
0: Dar lucrul acesta se aplică... Eu nu reținusem ca ascultătorul nostru, mă concentram pe sunet, ca ascultătorul nostru era în pensie de invaliditate, așa
1: da,
0: a spus.
1: Da, așa a zis, că e în pensie de invaliditate.
0: Atunci e și mai complicat, că trebuie să fii atent când te cheamă comisia.
1: Păi sigur că da. Păi a stabilit, fie la 6 luni,
0: da,
1: fie la un an, fie la 2 ani.
0: Corect,
1: da?
0: Corect.
1: Acum
0: da, da,
1: dânsul știe, băi, ce fac? Bun, mă duc în Spania. Peste 6 luni vin în România
0: da.
1: Și mă prezint la comisie. Sau peste un an.
0: Da, și îți calculezi. Și apoi iar te întorci la copii.
1: Păi sigur că da.
0: E cea mai simplă variantă.
1: Pentru că prezentarea la comisiile de expertiză dovedește că tu boala o ai în continuare
0: da.
1: Și că statul trebuie să-ți dea
0: da,
1: ajutorul
0: da.
1: Respectiv sub formă de pensie de invaliditate în gradul care te încadra, că e gradul 1, că e
0: dar
1: gradul 2.
0: Dar tu nu ești ținut să pleci în altă parte
1: 3.
0: La copiii tăi,
1: da.
0: Doar să...
1: Numai în situația în care ai plecat definitiv și
0: da.
1: Ți-ai schimbat și domiciliul și tot. Atunci
0: nu știu cum ar fi cu America, spre exemplu. Peste
1: păi cu America n-avem treabă.
0: Nici n-avem treabă și ar fi mai complicat.
1: Sigur că da. Sigur că da. Este legislația americană și... Noi vorbim de elementele din comunitatea europeană, unde v-am tot spus că avem
0: da.
1: Elemente de reciprocitate și de hotărâri ale comunității europene care se aplică în țările comunității europene.
0: Da. Avem un mesaj din partea doamnei Serena Bragău, spune
1: da.
0: Așa, mulțumesc mult domnului jurist, mai rar așa onestitate în zilele de astăzi.
1: Mulțumesc și eu mult de tot. Mulțumesc.
0: Da.
1: Da, mă chemați ca să fiu alături de cei care ne...
0: Mă așteptam să spuneți, da, mă chema să vă spun adevărul
1: da, nu,
0: aici,
1: nu, să
0: verde.
1: Să fiu alături de cei care ne ascultă și în măsura în care pot să ajut și să bucur cu ceva informații, cu cea mai mare plăcere.
0: Ne-a mai scris doamna Ioana, ne da. Spune că este văduvă de 10 ani și că nu s-a gândit a

0: aflat că poate să facă schimb între pensia, spuneam, aflat că pot să preiau pensia soțului meu, dar nu știu cum să fac lucrul acesta și dacă merită.
1: De 10 ani este în pensie de?
0: De 10 ani a murit soțul, n-a știut, n-a aflat.
1: Păi da, înseamnă că are o pensie la limită
0: deci
1: de
0: vârsta. Deci are pensia dumneiei, da, da, așa se înțelege și probabil că a avut pensie și soțul.
1: Și a auzit și legiuitorul spune.
0: Da. Când da, apare uite, omul aude când aude.
1: Da, apare o situație, că e o situație neplăcută, total neplăcută. Și în situația aceasta trebuie să fim foarte atenți, adică dacă pensia la limită de vârstă care o are persoana respectivă, care trăiește, este mai mare decât pensia de urmași, nu se merită. Legiuitorul spune, aveți posibilitatea să alegeți, între pensia de urmași și pensia la limită de vârstă care e. Ținând cont că pensia de urmași este 50% din pensia decedată.
0: Din pensia ta.
1: Din pensia decedatului.
0: Sigur, și jumătatea aceea tu trebuie să o compari cu pensia pe care o primești.
1: Măi, dacă soțul meu avea
0: 2000 de lei, să zicem.
1: 2000 de lei, eu iau 1000. Dar acum eu am o pensie socială de 1281, tot e mai mare.
0: Nu merită.
1: Opa, păi nu merită, nu? Dar dacă am 1500 sau 2000, păi soțul meu trebuia să, ca să fie avantajos să am să aibă o pensie de 4500 ca să iau 2200
0: în
1: loc de 2000.
0: Peste. Da, da.
1: L-ați văzut? Sau, da?
0: Și dacă tu...
1: Și ai posibilitatea în orice moment tu să te adresezi, doamne, vreau să se facă calculul și să trec de la pensia de limită de vârstă care am la pensia de urmaș.
0: Da, oricând poți să facă asta.
1: Sigur. Deci tu nu spune acolo în 2, în 5, în 3, nu spune. Oricând. Numai că niciodată ce s-a constatat de prima dată, adică dacă pensia ta la limită de vârstă este mai mare de pensia de urmaș, niciodată pensia de urmaș nu va depăși pensia ta în continuare. Că chiar indexările care se fac ți-o ridică și pata la limită de vârstă și n-are cum să depășească ceea
0: ce... Dar știi ce vreau să vă întreb eu? Bine, am rămas și cu întrebarea la pensia anticipată să nu o uit, însă vreau să vă întreb vis-a-vis de pensia de urmaș dacă eu fac cerere, nu știu calculele acestea pe care le... Nu am știut, domne, și am făcut deja, am depus, am dat drumul la cerere către casa de pensii să-mi dea pensia de urmaș.
1: Corect.
0: Ei mai îmi dau opțiunea să aleg?
1: Da, bineînțeles.
0: Sau mi-o
1: păi
0: dă din start?
1: Tu, că tu nu ești tu avan. N-ai. Păi, dacă erai, nu mai aveai nevoie de...
0: Și atunci eu primesc o decizie
1: în
0: din part, cum se procedează?
1: În momentul în care eu am văzut în ce situație mă încadrez, am posibilitatea către casa de pensie să vin și să solicit acordarea pensiei celei mai avantajoase conform legii. Și am terminat cu ei. Arătând care este prin talonul de pensie care l-am și pe decizia de pensionare, dar mai ales talonul de pensie, că decizia de pensionare poate tu ai ieșit la pensie la limită de vârstă cu 10 ani, s-au făcut indexări și talonul nu mai corespunde cu ce este stabilit în, în decizia de pensionare de acum 10 ani. Sau tot s-a indexat, da? Dar arătând punând în paralelism cele două, da? Și solicităm pensia cea mai avantajos. Sigur că este mult să oprești și nu mai doresc să mai facă treaba asta, că sunt drumuri, nu mă pricep, n-are cine și... Vedeți? Păi noi asta ne omoară, pentru că însă și modul acesta destul de dificil de a-ți obține drepturile te face să abandonezi de multe ori.
0: Așa este.
1: Te face să abandonezi.
0: Ultima întrebare, mă uit la ceas, este 12:50 de minute și trebuie imediat să ne luăm la revedere. Ultima întrebare, mă întorc la pensia anticipată, aș vrea să menționez și lucrul acesta. Spuneam noi că mă aflu în timpul pensiei anticipate și în scurt timp voi împlini vârsta de pensionare la limită de vârstă. Și spuneați dumneavoastră că nu mai e nevoie să fac o cerere pentru că din oficiu casa de pensii îmi va acorda pensia la limită de vârstă. Începând cu ce dată mi-o acordă? Când s-a împlinit vârsta?
1: Când am împlinit vârsta de 65 în luna respectivă.
0: Deci și deodată ar trebui să primesc pe...
1: Și practic luna următoare împlinirii să zicem că m-am născut în septembrie,
0: da? Și din 8?
1: Acum, pe 29 septembrie, am împlinit condițiile de ieșire la pensiile.
0: Da. Și din octombrie
1: din
0: operează?
1: Din octombrie, ei trebuie să-mi calculeze.
0: Și dacă
1: mie,
0: nu îmi vine?
1: Păi și dacă nu îmi vine, atunci...
0: Fac o cerere, probabil, către ei.
1: Din păcate. Din păcate.
0: Ai, fac o cerere și ei trebuie să-mi trimită din urmă, dacă e eroare.
1: Sau dacă mă pricep bine, nu fac nicio cerere, intru pe internet, le comunic online și este mult mai ușor. Dar gândiți-vă că mulți dintre pensionari nu se pricep și nu stăpânesc bine.
0: Ideea este că oricum, după ce se reglează situația, eu primesc din urmă de când am împlinit 65 de ani.
1: Nu, sunt obligat să ofere lucrul acesta.
0: Adică dacă se reglează în 5
1: luni. Chiar dacă a fost o scăpare, la data când am primit prima dată, trebuie să văd cât am primit.
0: Și primești de la decizie?
1: De la data la care... Nu se mai primește decizie.
0: Păi și eu de unde știu dacă mi-a calculat-o bine?
1: De la data la care, atenție, eu am împlinit anii de 65 de ani. Sunt situații și situații. De exemplu...
0: Stați că nu mai avem timp.
1: Le vorbim data viitoare. Dar trebuie reținut cu acesta, că autoritățile trebuie să calculeze în fiecare an reducerea pentru anii care ia mai din ce în ce și lunile până când ies la pensie. Și
0: când sunt în anticipată.
1: Exact.
0: Da.
1: Și la data la care era o treabă, dar văd că din ce în ce mai rar. Ei ar fi obligați să trimită o decizie de pensionare pentru limită de vârstă.
0: Păi da, că eu de unde știu când mi s-a calculat bine sau nu? Dacă mi s-a calculat
1: din
0: rău.
1: Talonul de pensie.
0: Din talonul de pensie.
1: Exact.
0: Fără să-mi facă mențiunea acelea.
1: Ca să nu mai... intre în corespondența aceasta cu tine.
0: Și în procedura
1: cu...
0: de...
1: Exact.
0: Da. Mulțumesc mult, ne oprim aici, dar îmi dau seama că doar am deschis cutia Pandorei.
1: Da.
0: Și sunt multe lucruri. Așa. Eu vă apreciez pentru efortul pe care îl faceți să veniți la noi.
1: Nu e un efort.
0: Păi e un efort față de toate activitățile pe care le aveți.
1: Dar v-am mai spus să mai vin și cu vești mai bune și sper în...
0: Lăsați, noi păstrăm
1: măcar
0: speranța
1: puțin
0: aici.
1: Așa, măcar așa, puțin așa, să mai se aplece și asupra celor care sunt de vârstă pensionarii. Și, da.
0: Vă mulțumesc pentru prezență.
1: Autoritățile să aplecem, bineînțeles că noi, ceilalți, de-abia așteptăm să spunem, uite, domnule, a intervenit ceva care vă poate bucura în anul următor.
0: Așa este. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Nu uitați, ora 12, miercuri, la jumătatea săptămânii, este timpul nostru de întâlnire la Radio Vocea Speranței, la această emisiune E bine să știi. Astăzi alături de mine a fost domnul jurist Gelu Panait, Dana Bordeanu, Marius Rădoi. Am fost cu toții aici pentru dumneavoastră. Vă îmbrățișăm și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!

a oamenilor care trăiesc astăzi în România este de 44 de ani. În 44 de ani de viață, oamenii de la noi din țară au cunoscut și comunismul și tranziția dificilă a anilor 90, cu inflație, cu corupție, cu lipsuri, au văzut și intrarea României în NATO și Uniunea Europeană. Au cunoscut în trecut o Românie izolată, în care stăteam la cozi, în care nu puteam circula liber, în care nu puteam spune ce gândim, iar statul controla aproape fiecare aspect al vieții noastre. Atunci am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați. Știm și ce ne-a adus Europa în ultimii ani. Libertate de a trăi, libertate de a munci, libertate de a studia oriunde în Uniunea Europeană pentru tinerii noștri. Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului. Și tocmai de aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept. Iar astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an, și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare. Au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
3: Trăim într-o vreme în care încrederea pare să fi devenit una dintre cele mai rare resurse. Oamenii sunt tot mai sceptici față de lideri, instituții și autorități. Ce face ca un om să fie vrednic de încrederea noastră? Funcția pe care o ocupă, puterea pe care o deține, popularitatea de care se bucură sau există o formă de autoritate care nu se bazează pe constrângere, ci pe adevăr, caracter și credibilitate? Astăzi vom vorbi despre criza de încredere a lumii moderne și despre cel care, fără funcție politică, fără armată și fără instituții în spate, a reușit să schimbe istoria și să câștige loialitatea a milioane de oameni. Împreună cu mine se află astăzi pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video și apoi deschidem discuția din platou.
4: Oamenii nu mai cred în nimeni, iar România ne oferă chiar acum o demonstrație. Când un guvern devine mai greu de construit decât o catedrală, poate că problema nu mai este doar politica. În România, formarea unui guvern cu puteri depline a devenit o demonstrație aproape matematică despre cât de greu se construiește astăzi încrederea. Partidele negociază, se întâlnesc, se retrag, revin, cer compromisuri și explică de ce tocmai compromisul celuilalt este problema. Între timp, 63,9% dintre români spun că ar prefera ca formațiunile politice să ajungă rapid la un acord pentru un guvern cu puteri depline, chiar dacă asta presupune compromisuri. Iar 52% consideră că prelungirea interimatului ar avea consecințe negative pentru România. Nu este doar o criză de guvernare, este o criză de autoritate. Și aici apare paradoxul. Oamenii nu au încetat să caute lideri. Au încetat să mai acorde automat încredere instituțiilor. În ianuarie 2026, Parlamentul avea doar 11,9% încredere, iar guvernul se afla și el la un nivel scăzut. În schimb, biserica și armata depășeau 60%. Poate că nu trăim într-o lume fără autoritate. Trăim într-o lume în care autoritatea trebuie să-și justifice permanent dreptul de a fi ascultată. Și poate că aceasta este întrebarea mai adâncă. Ce face ca un om să merite să fie urmat? Funcția? Puterea? Votul? Popularitatea? Cu 2000 de ani în urmă, un om a intrat într-o lume plină de autorități religioase, politice și militare. Nu avea funcție politică, armată sau imperiu. Și totuși, oamenii îl urmau. Nu pentru că îi obliga, ci pentru că atunci când vorbea despre adevăr, viață și Dumnezeu, autoritatea lui nu părea împrumutată de la o instituție. Poate că într-o epocă obsedată să găsească lideri, avem nevoie să redescoperim diferența dintre omul care cere să fie urmat și omul care prin ceea ce este devine vrednic de urmat.

0: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Imediat vom urmări și partea a doua, dar acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi. Mă bucur că suntem din nou împreună și începem acest sezon cu un subiect care, iată, este foarte important. Și aș vrea încă de la început să spun că nu aș vrea să pomenim nume, pentru că nu vorbim despre politica nici românească, nici internațională, ci vorbim despre un principiu, despre acest principiu al încrederii, care iată că s-a pierdut. Trăim o astfel de criză.
1: Adevărul este că sunt cel puțin 6-7 ani de când lumea noastră trece dintr-o criză în cealaltă și de fiecare dată se încearcă găsirea unei soluții la criza respectivă, fără să se încerce să ajungă la baza acestei succesiuni de crize. Pentru că se vorbește de o criză de autoritate, o criză în ceea ce privește încrederea în lideri, indiferent ce fel de lideri sunt, că sunt din lumea politică, militară sau din lumea religioasă. Însă, cred că ceea ce este cel mai profund înrădăcinat la ora aceasta este o criză care trece mai puțin observată. Este vorba de criza de integritate. Pentru că de aici pornesc toate celelalte. Și când vorbim de această criză de integritate, ne gândim în primul rând la aspectul moral. Vorbeam în alte ocazii despre faptul că din 2018 s-a concluzionat, s-a tras linie și s-a spus că am intrat într-o altă epocă, epoca așa numită post-truth, epoca de după adevăr, post-adevăr. Și această epocă nu poate să se bazeze pe altceva decât pe o criză de integritate. De aceea aș putea să spun că suntem aici și este normal ca societatea să se confrunte cu niște lideri în care nu mai are încredere, care nu mai au autoritate și ne îndreptăm cumva către un colaps al autorității dacă nu se rezolvă o problemă fundamentală.
0: Dar totuși, ce ar trebui să aibă un lider sau o instituție ca să mai fie demn de încredere? Și aș vrea să vă legați în răspunsul acesta de ceea ce ne propuneți foarte pe scurt ca soluție în partea a doua a acestui clip pe care l-am urmărit, și anume punându-l pe Iisus în contrast cu tot ceea ce lumea aceasta oferă.
2: Păi cred că în primul rând ar trebui cerut caracter, nu?
0: Dar putem cere asta de la oameni?
2: Păi suntem într-un teritoriu foarte lunecos în momentul acesta.
0: Adică putem avea pretenția ca liderii omenești să se ridice sau să asemene în vreun fel cu Iisus Hristos, pe care l-ați pomenit ca model?
2: Acum vorbim de lucruri aproximativ din ce să zic, din categorii diferite. Când vrei să compari un lider politic cu Iisus Hristos, e o distanță de la cer la pământ, literalmente. Acum, dacă ar fi să vorbim de ceva care lipsește, ar fi caracterul, să spunem, pentru că, de exemplu, funcția îți dă putere, dar nu înseamnă că vine la pachet cu seriozitatea. Pentru că noi toți am mers de zeci de ori, sau, mă rog, exagerez,
0: de mai multe ori
2: la vot pe baza unor promisiuni și ni s-a întâmplat chestia asta de foarte multe ori, votezi un anumit candidat tocmai pentru că el a promis un anumit lucru și după ce l-a promis, primul lucru care îl încalcă este exact lucrul pentru care tu l-ai votat. Ca atare pe tine, în secunda 2, te-a aruncat în aer și se prăvălește încrederea ta și tura viitoare nici nu-ți mai propui să mai dai pe la urna de vot, mai ales că mai trăim și într-o epocă a informației în care se devoalează imediat fix această situație de lipsă de caracter, că despre asta este.
0: Dar nu cumva tocmai faptul că avem atât de mult acces la informații, dar și informații care sunt eronate, a dus la starea aceasta de neîncredere în autoritate?
2: Uitați, oamenii nu sunt chiar așa de proști cum le face plăcere unora să-și imagineze. Și în ultima vreme au cam devenit, și, sau am cam devenit, că noi suntem poporul, să zicem așa, am cam devenit reticenți la a crede ce spune unul altul fără dovezi concrete. Iar dacă tot vorbeați de Iisus Hristos, singurul care are dovezi concrete între ce zice și ce face, cam el e cel care a demonstrat treaba asta.
0: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi continuăm discuția.
3: Oamenii nu mai cred în nimeni și uneori cel mai bun loc în care poți vedea asta este chiar centrul puterii. Europa nu pare să-și fi pierdut credința în Europa, dar a început să se întrebe cine are dreptul să-i spună încotro să meargă. Relația europenilor cu Bruxelles este mai complicată decât pare. Pe de o parte, în toamna lui 2025, 74% dintre europeni spuneau că țara lor a beneficiat de apartenența la Uniunea Europeană, iar 48% declarau că au încredere în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, încrederea nu este nici pe departe universală, iar diferențele dintre state și grupuri sociale sunt importante. Aici este paradoxul european. Poți aprecia rezultatul unei construcții politice și în același timp să te întrebi dacă cei care o administrează mai înțeleg lumea în care trăiești. Migrația, războiul, energia, economia, agricultura, schimbările culturale și politicile europene au creat o întrebare care depășește Bruxelles. Câtă putere este dispus cetățeanul să transfere unei autorități îndepărtate în schimbul stabilității pe care aceasta o propune? Iar problema nu este exclusiv europeană, este problema oricărei societăți moderne. Cu cât sistemele devin mai mari, mai tehnice și mai sofisticate, cu atât autoritatea devine mai greu de înțeles de către omul obișnuit. Și poate că aici se află una dintre marile tensiuni ale timpului nostru. Nu mai este suficient să ai puterea de a decide, trebuie să ai și credibilitatea de a fi ascultat. Cu mult înaintea Uniunii Europene, a imperiilor și a statelor moderne, Iisus a pus autoritatea într-o altă lumină. El nu a spus, urmează-mă pentru că am instituția potrivită. A spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Într-o lume în care oamenii devin tot mai suspicioși față de instituții, poate că întrebarea decisivă nu este cine deține puterea, ci dacă mai există o autoritate pe care să o poți urma fără să-ți pierzi libertatea, fără să-ți abandonezi conștiința.

0: este nevoie pentru ca cineva să fie de încredere, adică între ceea ce spune și ceea ce face să existe o concordanță. Din păcate, oamenii s-au obișnuit în timp cu, este un slogan, să nu zici, să nu faci ce zice popa, să faci ce...
1: Invers, să nu faci, da, ce face, să faci ce zice.
0: Popa, să faci ce zice popa. Asta arată că s-a ajuns la un nivel de încredere în autoritate, un nivel foarte scăzut. Și cu cât înaintăm în timp, nivelul acesta de încredere este tot mai
1: dar
0: jos.
1: Dar poate funcționa totuși o societate fără autoritate, fără instituții, fără funcții politice sau religioase sau din altă sferă? Adică putem să ne gândim că societatea aceasta, pentru că nu mai avem încredere, ar putea merge mai departe și fără aceste ierarhii

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Începe o nouă ediție pe care o recomand tuturor și veți vedea de ce. Balonarea, disconfortul abdominal, senzația de stomac greu sau digestia lentă sunt probleme cu care se confruntă foarte mulți oameni. De multe ori le punem pe seama alimentației, însă în spatele acestor simptome se pot afla obiceiuri greșite, poate intoleranța alimentare, stres, dezechilibre ale microbiomului intestinal. În ultimii ani am tot auzit destul de des despre microbiom, comunitatea aceea de miliarde de bacterii care trăiesc în intestinul nostru și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea, metabolismul și chiar starea de spirit. Cum știm dacă balonarea este normală sau dacă trebuie investigată? Ce alimente ne ajută? Ce alimente ne pot crea probleme? Și cât de important este microbiomul pentru sănătatea întregului organism? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitatul meu, dr. Saloș Farkas Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Mă bucur să te am din nou într-o nouă ediție Sănătate Prioritate. Bun venit!
2: Mulțumesc!
1: Vorbeam despre mai multe probleme în zona asta digestivă, balonarea este la ordinea zilei, aș putea spune, foarte multe persoane se confruntă cu asta și nu știm de unde vine. De unde vine treaba aceasta? O fi de la ce anumite alimente, o fi intoleranți la ceva. Acum și alergiile sunt și intoleranțele sunt parcă la modă și nu știu dacă moda asta, într-adevăr, este o modă care dictează sau pur și simplu suntem afectați din cauza anului în care trăim.
2: Cred că amândoi. Cred că este pentru unii, e așa, trendy și pentru că ei au câteva simptome, semne, zic, păi, probabil și eu am la fel și zic că am intoleranță la gluten, am asta, am acela.
1: Nu spune și extrem în depresie, dar nu suntem, da? Zicem,
2: da.
1: Ca să fim...
2: Dar pentru unii, într-adevăr. Deci nu este doar o chestie de modă. Vedem schimbarea asta în sănătatea umană, în sensul în care sunt tot mai multe probleme cu intoleranțe. Vezi acum sfera nouă care începe să fie tot mai studiată, intoleranța la histamină. Că acum câțiva ani medicina nici n-a vrut să audă despre că nu există așa ceva. Cum a fost de fapt acum de vreo 10-15 ani cu intoleranță la gluten. Frate, nu există așa ceva. Există boală celiacă, celiachie și atât, nu există. Acum am ajuns să acceptăm că există. De ce? S-a avansat știința și am văzut că această problemă este reală și este în cazul glutenului. Nu este celiachie, este altceva. Și s-a numit sensibilitate la grâu, spre exemplu, sau sensibilitate de la gluten non-celiacă. Este o intoleranță care s-a acceptat. Acum, cred că și cu histamina o să fie avansări, pentru că și eu văd, am oameni cu care lucrez în cabinet, care au probleme. Deci nu cred că e doar că am imaginat noi, dar o parte e posibil să fie un pic așa mai...
1: Da, întotdeauna există mai multe categorii de... Dar problema există într-adevăr. De exemplu, dacă este să ne oprim doar la simptomul acesta, balonare, care nu pare să sperie la început, dar poate devine deranjant pe parcurs pentru că se întâmplă sistematic. Își dau seama de obicei oamenii ce alimente le fac rău sau...
2: Da.
1: Pur și simplu vin să găsească o soluție la medic.
2: Sunt mulți care încep să observe. Când mănânc asta, mă balonez. Când mănânc acela, sunt mai ok. Când mănânc acela, pot să-l mănânc o dată la câteva zile și sunt, dacă mănânc mai des, nu mai sunt ok. Oamenii cam observă la un moment dat anumite trenduri care se repetă, dar sunt încă mulți care nu reușesc să facă legătura. Iar balonarea, trebuie să știm, este ca febra. În sensul în care este un răspuns al corpului care poate să vină de la foarte multe lucruri. Că poți să faci febră și de la pneumonie, poți să faci febră de la o gastroenterită, dar poți să faci febră și după un infarct miocardic fără nicio infecție. Tot febră este. Dar motivul, rădăcina poate să fie foarte diferit. Balonarea, în acest sens, este foarte similar. Balonarea poate să fie un simptom pentru multe probleme, unele mai grave, altele care se pot rezolva cu niște schimbări mai mici în stilul de viață.
1: Deci ceva ne transmite sau corpul luptă pentru că ceva se întâmplă acolo. Care este cea mai gravă situație pentru care se întâmplă asta și care e cea mai ușoară care se poate rezolva? Vestea cea mai bună și cea mai rea, cum ar veni.
2: Deci între cele mai grave poți să ai, începând de la niște dereglări importante ale microbiomului, care poate să meargă cu balonare, și important însemnând niște dereglări care iau timp lung ca să echilibrezi microbiomul, mai ales în condiții în care microbiomul are un efect destul de important asupra corpului nostru în mai multe feluri. Grav poate să însemne pentru unii și anumite probleme serioase gastrice. Ulcer poate să fie acolo, inclusiv în cancere gastrice, în anumite etape, în anumite faze. Deci putem să ajungem chiar la niște cuvinte care sunt foarte nedorite să le auzi într-un cabinet ca un diagnostic asupra ta. Și de acolo, de la niște lucruri foarte serioase, putem să ajungem și la lucruri relativ banale, adică din punctul meu de vedere. Multe persoane, spre exemplu, se balonează pur și simplu pentru că sunt sedentari. Sistemul digestiv urăște lipsa de mișcare. Deci el funcționează cel mai bine când este stimulat tot corpul prin mișcare. De ce? Consumul e făcut de către mușchi, dar când corpul are cerință, atunci și digestia este mult mai eficientă. Când tu stai și nu faci nimic, deci digestia devine ineficientă și ca efect al unei digestii ineficiente poți să fii balonat.
1: Deci asta s-a rezolvat foarte simplu.
2: Da.
1: Foarte simplu. Dar cât de greu se rezolvă lucrurile complicate când vine vorba să tratăm balonarea?
2: Clar, când e vorba de ulcer gastric, infecție cu Helicobacter pylori, care poate și aceea să meargă cu mai multe semne, gastrită, balonare și așa mai departe, înspre, mergem de sus înspre jos, spre colon, unde avem microbiota noastră, balonare sau chiar o altă dereglare al microbiotei noastre, și anume colonizarea intestinului, o porțiune din intestin subțire cu bacterii care în mod normal n-ar trebui să fie acolo, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, cum se numește. Acestea, unele, au nevoie de luni de zile să fie corectate, treptat, folosind diferite, uneori, suplimente, alimente, probiotice, prebiotice și așa mai departe, dacă vorbim de partea de microbiom, iar dacă vorbim de partea asta mai sus, vorbim de Helicobacter, ulcer, aclorhidrie, dacă nu se produce suficientă cantitate de acid și practic ne balonăm de la o digestie ineficientă. Acestea trebuie abordate în funcție de cauză. Dacă e vorba de Helicobacter pylori, clar că trebuie tratată, trebuie infecția eliminată. Sunt scheme de tratament, acestea le prescrie un medic internist, un medic gastroenterolog, nu-i nicio problemă. Mulți se cam tem de tratamentele pentru Helicobacter, pentru că sunt, conform protocolului, poți să faci cu 3 sau cu 4 medicamente. Unii cred că toate sunt antibiotice, nu toate sunt antibiotice, sunt diferite clase de medicamente care se folosesc, de regulă 2, în funcție dacă e schema cu 3 sau cu 4 medicamente, de regulă 2 sunt antibiotice. Și ei zic, vai, da, să iei atâtea antibiotic 10 zile, 14 zile, nu vor. Și atunci nu vor tratamentul. Problema este că infecția este prezentă, deranjează mucoasa stomacului și atunci, dacă vrei să scapi de o parte din semnele de gastrită și tot ce merge cu asta, probleme digestive, balonare și mai departe, trebuie să tratezi.
1: Pentru că se discută atât de mult despre microbiom, în lumina celor aflate în ultima perioadă despre microbiom, cum se rezolvă problema balonării, ținând cont și de asta?
2: Când e vorba de microbiom, e foarte important să vorbim despre două lucruri. Unul este balonarea, care poate să vină când cineva își schimbă stilul de viață și face un schimb în care dieta are mai multă fibră vegetală. Un microbiom care nu este foarte obișnuit să primească multă fibră, ca și efect în prima perioadă, poate să ducă la mai multă balonare prin faptul, pur și simplu, că fibra vegetală se fermentează de către bacteriile, este o fermentație în scopuri de a produce energie. Nu este o fermentație nesănătoasă. Nu e vorba de fermentație, spre exemplu, alcoolică sau ceva. E pur și simplu denumirea biochimică care îl dăm pentru procesul metabolic prin care o bacterie ia fibra vegetală și produce energie din chestia asta, care este o materie primă pentru ei. O materie primă care, de altfel, pentru ei e foarte sănătoasă. Și fermentația aceea este sănătoasă pentru noi. Și cei care fac un schimb de la o dietă care nu are suficientă fibră la o dietă care are suficientă fibră, e posibil o perioadă să se simte mai balonați, așa, parcă îți plin de gaze, de aer, pentru că bacteriile, având acum multă fibră vegetală, au ce fermenta și ca efect final în producția lor de energie. Unul dintre produse, sau unele dintre produse, sunt produse gazoase, care ca și efect înseamnă că, într-adevăr, te simți ca și cum ești mai plin de aer, dar microbiomul, dacă continui să-i tot dai fibră vegetală, se adaptează și la un moment dat nu mai ai problema asta. Deci, balonarea asta trebuie să o separăm de la o balonare care vine de la un microbiom care nu este cum ar trebui să fie. Acum, cum ar trebui să fie, este o întrebare foarte importantă și de aceea se recomandă tot mai mult teste de microbiom. Se fac din scaun, se trimit la anumite laboratoare și atunci ne uităm la raportul dintre diferite familii și tipuri bacteriene să vedem cât de mult este în scaun, care, bineînțeles, reflectă sănătatea și proporția, raportul între diferite tipuri de bacterii din colon.
1: Asta este o investigație mai nouă, nu?
2: Da, în ultimii ani a devenit tot mai cunoscut și mai folosit și ca multe produse există diferite game. Unele produse sunt de nivel de intrare, testează câteva lucruri și nu sunt așa de vaste și poți să ajungi la anumite teste de microbiom care sute de euro și se fac doar în străinătate.
1: Dar merită să faci astfel de investigații? Adică sunt la nivelul la care chiar fac diferența la un moment dat de tratament?
2: Din punctul meu de vedere, da. Deci pentru mine, spre exemplu, uneori, dacă am nevoie și mai ales dacă încep, vorbești cu pacientul, faci anamneza, înțelegi cum mănâncă, înțelegi stilul lui de viață, la un moment dat e posibil să ai nevoie și să zici, uite, e posibil să fie ceva dereglat la microbiom, avem nevoie de un test. Pentru că după aceea, când vezi pe concret anumite familii bacteriene, care este dominanța lor sau nu, poate că ar trebui să fie mult mai dominant și nu este, sau unele care sunt foarte dominanți și n-ar trebui să fie așa de mult din ei și mai mult din alții, îți dai seama în ce direcție să iei lucrurile. Asta ce înseamnă? Anumite alimente, alimentele trebuie să le gândim că pentru microbiom nu sunt neutre. Deci microbiomul este dependent de ceea ce mâncăm noi. Și noi suntem dependenți de ceea ce mâncăm noi și bacteriile în noi sunt dependenți de ceea ce mâncăm noi. Intestinul subțire scoate ce are nevoie corpul și ce rămâne ajunge la colon. Colonul folosește anumite substanțe și colonul mai absoarbe pentru mine, pentru corpul meu, anumite substanțe, însă o parte importantă din ceea ce rămâne, din acel rezidu, va fi mâncarea bacteriilor. Și e foarte important ce este în compoziția, că nu-l pot numi materii fecale, că materia fecală este un produs finit. Iar ceea ce intră din intestinul subțire în intestinul gros încă nu este un produs finit. De acolo mai sunt mai multe lucruri ce trebuie absorbiți și e materie primă pentru bacteriile noastre, care bacteriile prelucrează acele substanțe și o parte din ce rezultă din prelucrarea intră în materii fecale. Astfel, ei sunt dependenți de ce mâncăm noi. Și la fel cum trebuie să mă gândesc la hrănirea celulelor mele, corpului meu, trebuie să mă gândesc cum hrănesc acel aproape organ, e un organ separat, microbiomul făcut de miliarde de entități individuale care sunt dependenți de mâncarea mea. Ceea ce vedem este că, în linii mari, alimentele care sunt bune pentru microbiomul nostru și întăresc microbiomul, care acel microbiom ulterior întărește sănătatea noastră, sunt de obicei alimentele de origine vegetală, pentru că multe din bacteriile sănătoase care au efecte sănătoase asupra corpului sunt dependente de fibră vegetală. Acum, aici trebuie să detaliem un pic nuanțele lucrurilor și anume, e important să știm că sunt anumite alimente de origine vegetală care sunt de altfel sănătoase, dar cineva care are, spre exemplu, intoleranță la histamină, care poate să fie un semn al dereglajului la nivel de microbiom, anumite alimente vegetale care au conținut ridicat de histamină, pentru ei nu le fac bine. Și astfel, de aceea, microbiomul este un domeniu foarte complex. Sunt unii care sunt specializați doar pe asta și doar cu asta lucrează și vorbesc despre faptul că dacă ai o dereglare, spre exemplu, n-ar trebui să iei orice probiotic. Că trebuie să știi ce este dereglat și să dai din acele bacterii familiale doar de care ai nevoie ca să crești proporția lor în proporție cu alte bacterii.
1: Până acum se făcea într-un fel, de exemplu, dacă erai intolerant la un anumit aliment care îți făcea rău, te balona.
2: Da.
1: Tratamentul care era? Scoteai alimentul respectiv și apoi îl reintroduceai treptat până când deveneai din nou, îl tolerai din nou?
2: Asta depinde de unde vine intoleranța. Că da, se poate face asta. Pentru că uneori, unele probleme sunt legate de un intestin care este prea permeabil. Sindromul intestinului permeabil. Și astfel, trebuie să lucrezi, de fapt, să scazi permeabilitatea intestinului pentru substanțe care n-ar trebui să intre în torentul sangvin. Dacă corectezi permeabilitatea, atunci după aceea poți să crești și toleranța. Și astfel, da, scoatem ca ulterior să mai reglăm lucruri prin schimbări, prin suplimente, prin alimentație și așa mai departe, ca ulterior să punem înapoi, poate la început, în proporții, în dozaj mic acel aliment și să vedem dacă toleranța este bună, atunci mergem înainte. Însă, anumite probleme pot apărea și mai sus, nu neapărat la nivel de colon. Anumite intoleranțe, dacă sunt din intestinul subțire, atunci trebuie abordat problema ca atare. Spre exemplu, dacă vorbim de intoleranță la gluten, atunci e posibil și la intoleranță la gluten poate să fie implicat sindromul intestinului permeabil, trebuie să vezi care este de fapt problema de bază și să vezi dacă chiar este intoleranță la gluten. De ce zic asta? Pentru că sunt unii care dacă le întrebi, mulți nu știu, glutenul nu-i doar în grâu. Glutenul există și în ovăz, în secară, în orz. Și dacă întreb, dar vă balonați și de la ovăz, vă simțiți rău la fel ca de la grâu? Nu, doar de la pâine. Și atunci tu începi să te gândești, păi stai un pic, că ai gluten și acolo. Și atunci sunt variante. Unu, ori produsul pe care îl folosește pe bază de grâu are un conținut foarte ridicat de gluten, care este o posibilitate. Și la doze mai mici de gluten nu mai are probleme. Ori problema nu este glutenul. Problema poate să fie, de fapt, altceva din grâul. Doar că glutenul este un fel de identificator, un marker. Și el, crezând că are intoleranță la gluten, evită glutenul, astfel evită grâul și produsele din grâu și evită, de fapt, cealaltă substanță care, cu adevărat, îi face problemă. Aceste lucruri sunt, din punctul meu de vedere, încă lucruri destul de la început. Și va trebui încă multă știință și studiu. Și mai este un aspect cu intoleranță la gluten. Pentru că foarte multe produse au gluten, cineva care trece la o dietă fără gluten, pentru că crede că are intoleranță, ce se întâmplă? Trebuie să începi să eviți foarte multe mâncăruri care au făină albă, sunt procesate, rafinate și nesănătoase. Și evitând glutenul, tu de fapt ce faci? Eviți fast food, junk food, tot felul de alimente, inclusiv făcute acasă, care nu sunt sănătoase. Prăjel făcut în pesme, da, șnițele, tot felul de legume care sunt date prin făină și ouă și așa mai departe. Da? Evitând acestea, scazi în greutate, de ce? Scazi numărul de calorii pe care le iei, calorii, mai ales calorii goale, adică combinații de zahăr, grăsime, făină albă. Făină albă fiind cu gluten, tu nu mai ai... Și atunci, nemâncând acestea, începi să te interesezi pe ce am voie ce nu are gluten. Quinoa, hrișcă, mei, semințe de chia, încep să descoperi, de fapt, o altă latură al nutriției, care ar trebui să fie o nutriție de bază, care e sănătoasă. Cu alimentele acelea, încep să te simți mai bine, încep să slăbești și concluzia ta, care nu știe toată povestea biochimică și dietetică din spate, este că, vezi, am renunțat la gluten și mi s-au rezolvat o grămadă de probleme. Și din punct de vedere al meu, medical, e posibil că nu a fost glutenul niciodată și ai avut un stil de viață nesănătos. Te-ai convins că trebuie să renunți la gluten, ai renunțat și ca atare ai renunțat la foarte multe alimente care sunt junk food, fast food, gătit acasă, dar nesănătos. Te-ai tranziționat că doar trebuie să mănânci ceva, ai început să citești, te-ai documentat, ai tranziționat la ceva mult mai variat și mai sănătos. Te simți mai bine și e posibil că pe dieta aceea să introduci din nou pâine integrală și să nu mai ai nicio problemă, că nu glutenul a fost problema.
1: Foarte interesant, asta trebuie să te prinzi vorbind cu un medic, altfel nu știu dacă poți continua, da, cu dieta fără gluten a la lung, crezând că ești intolerant.
2: Și cât timp îl faci cu cap și bine documentat, în principiu n-ar trebui să fie o problemă. Dar eu încerc să dau aceste explicații ca oamenii să înțeleagă că noi ne uităm la mai multe perspective când stă cineva în fața mea,
1: da,
2: la cabinet. Adică eu trebuie să mă gândesc și la ce nu gândește pacientul. Și la urma urmei, dacă tu ai scăpat de balonare, de indigestie, de probleme de sănătate, pentru că tu ai renunțat la gluten, crezi că ești intolerant. De fapt, nu ești, doar că n-ai avut un stil de viață bun și acum te simți bine, pentru mine, ăsta e un pas înainte. Acum, ideal ar fi să înțelegi mai profund că poate că nu ești intolerant la gluten sau poate ești doar intolerant la anumite produse din grâu, care înseamnă că poți să ai gluten din secară, spre exemplu, pâine de secară și n-ai nicio problemă de la ea.
1: Dar intoleranța la histamină poate provoca balonări?
2: Da, intoleranța la histamină e o chestie foarte difuză. Poate să dea tot feluri, mai ales la început, de simptome pe care pacientul nu le asociază cu mâncarea. Inclusiv chestii care ar intra mai mult în partea de psihic, emoțional, niște dispoziții, oboseală, o stare așa generală, parcă ceva nu-i în regulă. Pe lângă acesta, anumite lucruri care intră mai mult în domeniul, zici, de alergii, erupții pe piele, lucruri care zici că, măi, asta e de la sistemul imun, am o alergie, am făcut bubițe, am făcut o placă eritematoasă roșie, ceva nu e în regulă. Și nu te-ai gândi că de fapt este poate de la un microbiom dereglat și de la faptul că ai prea multă histamină în alimentație.
1: Asta este o chestiune mai nouă, spuneai, și am avut ocazia să aud păreri și păreri din lumea medicală, nu, da. Nu vorbesc de...
2: Unii sunt pro și unii nu da. Cred încă că există așa
1: exact.
2: Ceva.
1: Exact. Unii sunt pro și alții da. Consideră că este încă o găselniță, că nu mai aveam de ce să mai fim intoleranți, da. Că a trecut moda cu glutenul și ne apucăm de da. Histamină. Însă simptomele sunt reale, adică oamenii vin cu niște probleme.
2: Da. Eu sunt un pic mai precaut cu asta. Eu nu vreau să pronunț că nu există, pentru că la un moment dat, când ești în domeniul sănătății mai mulți ani, ți se formează așa un fel de cultură generală medicală, un bun simț medical. Și explicațiile pe care le-am auzit până acum, plus anumite lucruri care le-am auzit la congresele, uneori de dietetică, fiind și dietetician și fiind și în colegiul dieteticienilor, trebuie să-mi fac punctele anuale de educație medicală dietetică continuă, cum este și la medici, și atunci, clar că mă interesează, vreau să mă duc la congrese și uneori la congresele naționale sau chiar internaționale de dietetică auzi niște lucruri foarte interesante. Anul trecut am fost vorbitor la Congresul Național de Dietetică, am avut o prezentare pe o altă problemă digestivă, pe rectocolită ulcerohemoragică, după denumirea veche, unii încă așa îl numesc, colita ulceroasă, și pentru că am fost acolo, am participat la multe alte prezentări și unul dintre subiectele care a fost super prezent de la cap la coadă a fost microbiomul. Și auzind anumite prezentări și citind și văzând, citind nu doar la congres, adică mă refer așa în general, mie nu mi se pare total implauzibil chestia asta cu intoleranță la histamină. Adică explicațiile medicale, fiziologice, interacționarea microbiom-corp, mi se pare o chestie care are totuși în cultura aceea generală medicală o parte plauzibilă, plus faptul că eu am avut pacienți, am văzut oameni concreți care când au început să fie atenți să regleze anumite lucruri din dietă, care au avut multă histamină și au început să le elimine și să aibă o dietă scăzută în histamină, s-a îmbunătățit foarte mult. Dar, și acum mă gândesc mai ales la o persoană care știu care are intoleranță la histamină, concluzia mea totuși este că și intoleranța la histamină este cumva o treaptă intermediară. Nu el este problema finală. Este ceva la un nivel și mai profund decât intoleranța, care are ca efect intoleranța, care după aceea are ca efect că nu poți să mănânci anumite alimente. Și sub el, unul dintre lucruri care am văzut și de la persoana acesta, și el a zis aceeași lucru, totuși e ceva foarte important de la microbiom. Persoana respectivă, din prisma unor probleme de sănătate, trebuia să a avut un tratament îndelungat cu niște substanțe care se cunoaște că dereglează microbiomul. Și în timp sau apărut aceste probleme, erupții pe piele, tot feluri, stări de rău, slăbiciune, deci o gamă foarte largă care acum s-au inclus la posibilele semne ale intoleranței la histamină și de când persoana respectivă e foarte atent, se simte mult mai bine, nu mai are aceeași probleme, dar și persoana respectivă a ajuns la concluzie că, măi, dacă totuși ăsta a venit de la zona de tratament, atunci dacă îmi re-reglez microbiomul, e posibil să dispară și problema asta cu histamină, după aceea fac față bine. Și eu tind să merg în direcția asta. Și acum poate se simte că vorbesc așa un pic mai...
1: rezervat.
2: Da, rezervat și poate că nu cu așa de mult, așa știm, 30 de ani de studii în spatele nostru, pentru că Acolo suntem. Medicina este în plină dezvoltare.
1: Însă pentru cei care veneau cu simptomele acestea, pe care le încadreze acum la intoleranța la histamină, unde erau încadrați înainte? Unde îi trimiteam?
2: La gastroenterolog. Probleme digestive, balonare, stare de rău. Sau uneori ajungea la dermatolog. Un doctor, am tot am erupții. Iau un tratament, trec, după aceea iau un alt, după aceea din nou am erupții. Și deci ei ajungeau să fie tratați problemele, simptomele, semnele care erau foarte vizibile, cele superficiale, dar fără o cauză foarte clară. Dar de ce tot faci erupții? Dar de ce tot ești balonat? Și bineînțeles, pentru balonare există anumite medicamente care scad producția de gaze, sau leagă gazele ca să nu fie așa de deranjante, și aveau tratamentele acestea, dar tot nu înțelegeau. Și acum nu vreau nici să se înțeleagă că toți cei care au balonare, care ne ascultă, au intoleranță la histamină. Că, cum am spus, balonarea e ceva ca febra, poate să vină din foarte multe direcții. Însă, relația asta între ce mâncăm, microbiom și confortul digestiv, că la urma urmei balonarea nu este o problemă de obicei, de viață și moarte. Este un disconfort digestiv care te sâcâie și te obosește. Eu nu vreau să ne chestia asta. Dar trebuie să facem legătura între mâncare, microbiom, dar nu doar microbiomul duce la disconfortul acesta. Și atunci trebuie să căutăm. Oamenii aceștia care au avut intoleranță la histamină, de obicei tot la gastroenterolog sau la internist au ajuns, niște tratamente clasice care probabil la o oarecare măsură au ajutat. Nu vreau să zic că nu, dar nu le-a rezolvat problema de bază și pentru asta uneori, da, este nevoie să mergi să faci aceste teste mai speciale de microbiom și să vedem ce este de făcut.
1: Ce greșeli fac oamenii acasă? La modul în ce mănânc repede.
2: Da.
1: A mânca repede, mâncatul repede poate favoriza balonarea?
2: Da, cum să nu? Pentru că alimentele care nu sunt bine mestecate ajung ca bucăți mari în stomac, stomacul nu are dinți, deci el poate printr-o digestie chimică să mai încerce să le micșoreze, plus avem mișcările mecanice peristaltice ale stomacului, care mai poate contribuie un pic, ajută cu partea chimică împreună să, într-un fel, să dizolvă, să topească un pic din alimentele, dar dacă nu ai o masticație corespunzătoare și mănânci bucăți de mâncare care, la urma urmei, o să dea un grad anume de indigestie sau digestie ineficientă, poate să contribuie la balonare. Plus, mai este un aspect, povestea care am zis-o mai spre început, și anume ce intestinul subțire nu absoarbe, ajunge în colon. Dacă tu ai bucăți mari de mâncare care în mod normal trebuia să fie mestecate, procesate și absorbite și să nu ajungă în colon. Acum, dacă ajung în colon, anumite substanțe, cum să zic, o bagă pe bacterie în overdrive, le înnebunesc un pic și încep să producă foarte, foarte mult, că este, că e disponibil. Și asta, dacă se întâmplă, poți să te balonezi și pentru că bacteriile au ajuns la niște substanțe care ar fi trebuit să fie absorbite mai sus și n-au fost.
1: Dincolo de observațional, ce am pus în farfurie, ce mi-a făcut rău, poate nu mi-am dat seama, care este primul ajutor pe care pot să mi-l ofer în caz de balonare? Sunt persoane, pot să iau ceva zilnic, ceva natural sau un cărbune medicinal.
2: Exact ce vreau să zic și eu.
1: Este benefic?
2: Da, cărbunele medicinal poate să fie benefic, e foarte banal, foarte ieftin. El cum funcționează din punct de vedere fizic, chimic, e foarte bine cunoscut. Practic face adsorpție. Adsorpție înseamnă că el lipește lucruri de structura lui. E foarte, foarte poroasă. Pe internet se pot găsi poze de microscopie al grăuntelor de cărbune. Este extrem de poroasă. și în acele depresiuni poroase, practic se pot bloca tot felul de substanțe, gaze, funcționează bine.
1: Pe termen lung, pe termen scurt, dăunează dacă luăm pe termen lung și dacă există anumite tipuri de cărbune medicinal, sunt diferite.
2: Dacă se poate, să fie pulbere. Deși în farmacie se găsește de obicei comprimate, dar pentru anumite lucruri pulberea merge și mai bine. Dar dacă nu ai pulbere, deși în România acum se poate cumpăra online, se găsește. Acum câțiva ani, încă când căutau pacienții, era mai greu de găsit. Acum destul de ușor să găsești pulberea pe internet. În farmacii, sincer, n-am prea văzut. Capsule, deci comprimate, am văzut mai mult, dar dacă nu ai pulbere, și comprimatele sunt ok. În principiu, totuși, trebuie avut grijă cu cărbunele, pentru că el absorbe orice. Adică nu doar gazele, el absorbe și toxine, într-adevăr, care pot fi periculoase pentru noi, toxine făcute inclusiv de către bacteriile din colon, deșeuri metabolice, cu alte cuvinte. Dar el poate să absorbe și lucruri bune, substanțe bune, vitamine, minerale, medicamente. Deci cărbunele medicinal nu se ia never ever împreună cu alte medicamente. Că dacă e împreună cu alte medicamente, ce se întâmplă? O parte din medicament se leagă de cărbunele, cărbunele îl duce afară prin materii fecale, nu se absorbe, astfel tu crezi că iei 1000 de miligrame și poate că nu iei, poate că iei doar 700 de miligrame sau chiar mai puțin. Astfel, cărbunele medicinal se ia la distanță de la medicamente. E foarte important acest lucru în timp. Încercăm să punem vreo 2 ore între medicamente și cărbune, încât să nu fie această interacțiune nedorită. Însă, pe termen lung, dacă trebuie să zic, hai să începem cu ceva foarte basic, după ce am făcut celelalte basic, unul este test Helicobacter pylori antigen din scaun. Foarte important. Deci din scaun facem mai degrabă decât din sânge. Ok? Dacă acolo știm că e pozitiv, trebuie făcut tratamentul. Dacă știm că e negativ, măcar am eliminat o cauză. Dacă trebuie să intervin pe ceva care este în sfera stilului de viață, unul dintre primele lucruri ce aș face, mișcare. E unul dintre lucruri care în timp foarte scurt deja îmbunătățește semnificativ digestia. Asta înseamnă să faci mișcare în fiecare zi, nu 10 minute pe toată ziua. Deci noi în medicină socotim că 5.000 de pași sau mai puțin pe zi este viață sedentară. Și sunt mulți care 3-4 până în 5.000. Dacă ai 6-7.000 încă nu este mare lucru, de aceea trebuie să ai mișcare. Și acum nu vreau să zic, nu intrăm în detalii, neapărat ce, dar ceva așa de banal ca mersul pe jos, care stimulează circulația, digestia, folosirea energiei de către musculatura și astfel și cerință, că dacă e cerință, atunci și digestia trebuie să fie eficient ca să poată să dea. Deja îmbunătățește semnificativ. Du-te 40 de minute, o oră, mers pe jos și dacă nu poți, gândește-te la variante. Acum eu o să zic din viața mea personală că și eu sunt doar om și deși știu cum funcționează, corpul meu nu funcționează diferit. Și eu dacă sunt sedentar, nu am o digestie foarte eficientă. Pentru oamenii din secolul 21 există echipamente sportive de birou. Eu însumi am biroul meu de acasă cu bandă de mers pentru birou, care nu este o bandă de alergat, cu consoală în față, unde ai butoane și ai bare laterale, e pur și simplu o bandă cu motor și cu telecomandă, care poți să-l pui sub birou și este gândit pentru, nu pentru alergat, nu e bandă de alergat, e bandă de mers. E limitat la 6 km pe oră, nu are un motor super puternic ca să poți să zici că fac și pe inclinație și fac și la 10 km pe oră alergat, este gândit în timpul muncii să poți să faci pași. Și sunt zile
1: când... Pe scaun. Sau?
2: Nu pe scaun, te pui pe bandă, am masă reglabilă, da? Reglabilă electric. Când mă pun pe bandă, ridic masa ca să fie la nivelul meu și pun de obicei 3 sau 3,5 km pe oră. Este o viteză care este suficient încât să simt că circulația începe să meargă bine, că mă mișc, dar nu așa de mare încât să mă distragă de la munca mea. Adică mă pot concentra, scriu pe laptop, citesc, îmi fac munca. Asta, bineînțeles, la biroul meu, nu la cabinet. Nu am asta la cabinet în fața pacienților, dar la biroul meu, unde trebuie să mai fac
1: munca. Deși și pacienții ar învăța câte ceva.
2: Da, chiar m-am gândit uneori. Cred că trebuie să te înțelegi cu administrația spitalului ca să fie de acord. Ar fi un exemplu bun, în orice caz. Și am și bicicletă de birou. Și atunci, dacă stau, uneori nu stau pe scaun, stau pe bicicletă și pedalez și tot așa. Lucrez pentru că e masă reglabilă, dacă sunt pe bandă dau mai jos și simt diferența, se simte, adică pe lângă faptul că oboseala psihică este mai puțină. De ce? Pentru că ești oxigenat mai bine. Digestia merge foarte bine, adică simți că ai o digestie eficientă, nu te balonezi, nu simți greutate la stomac. Uneori am zile când fac între 6 și 12 km doar în orele la birou, care dacă te gândești 6 km să-l faci în timpul orelor de muncă și pe lângă asta după masă mai poți să faci alt sport la sală sau te duci afară cu bicicleta sau la alergat sau la un not sau ceva, viața devine mult mai puțin sedentară și poți să faci chestia asta etapizat, că am și eu uneori, mă pun 30 de minute oră pe bandă, după aceea stau jos, lucrez o oră jumătate, două în șezut, după aceea mă pun înapoi pe bandă, mai fac. Efectul cumulativ lucrează, funcționează.
1: Sigur că mulți se gândesc acum mai bine iau un cărbune decât să facă atâta mișcare, dar nu gândiți așa.
2: Nu.
1: Nu gândiți așa.
2: Că mișcarea mai face încă enși pe alte lucruri față de cărbune pe sănătate, nu doar digestie eficientă. Dar asta e unul dintre primele care poți să faci dacă vrei să scapi de balonare.
1: Iar văd că suntem pe patina timpului, patinăm foarte tare spre final. Și deși pacienții își cam dau seama ce alimente fac rău, aș vrea să le clasificăm puțin ce alimente, în primul rând, favorizează balonarea. Și cumva cei care nu se prind pe parcurs să știe să renunțe cumva la ele. Mai e și sezonul roșiilor. Poate că și roșiile acum se mănâncă foarte
2: uneori și alimentele sănătoase pot contribui. Deci dacă ați spus de roșii,
1: da.
2: Vreau să subliniez că roșiile sunt sănătoase, dar dacă tu nu ai o toleranță personală, atunci pentru tine trebuie să găsești altă legumă care îl tolerezi bine. Deci alimentele care pot contribui la unii sunt alimente cu foarte multă fibră vegetală crudă dură. Deci coj de diferite feluri, de mere, adică alimente, mere, dacă mănânci tot cu coajă, castraveți tot cu coajă, varză, mai ales dacă mănânci varza, salată de varză crudă. Problema este că de fibră tot ai nevoie. Și atunci intervine problema asta, nu mănânc că fibra mă balonează, dar dacă nu mănânc, mă dereglează la microbiom, deci tot nu-i bine. Ce se poate face este să o iei treptat. Unul la mână trebuie să crești toleranța,

0: Contează cantitatea? Te poate balona un sfert de măr?
1: La unele persoane, mai ales cu anumite probleme de gastrită, da, adică uneori și cantități mici. Dar de aceea e un pic greu să discutăm doar despre balonare, fără să discutăm despre problema de dedesubt. Pentru că dacă nu înțelegi problema de dedesubt, nici nu înțelegi ce poți și ce nu poți să faci. Că dacă problema de dedesubt, spre exemplu, este faptul că ai o digestie leneșă, o bilă leneșă, peristaltism insuficient, adică mișcările intestinale insuficiente de la lipsă de mișcare, că tot revin la asta, că e unul dintre cele mai banale, dar cele mai dese cauze pe care îl vedem, viața sedentară, atunci eu n-aș începe cu hai să vedem ce să eliminăm, că nu, eu aș începe că atunci hai să facem ca corpul să primească ce are nevoie, că după aceea crește toleranța. Și de la poate înainte o castravete care trebuia să-l decojești ca să poți să-l tolerezi, după aceea poți să mănânci o salată întreagă și nu mai ai nicio problemă. Pentru că ai corectat problema de bază. În schimb, dacă problema de bază este Helicobacter pylori sau o gastrită autoimună, unde balonarea vine de la o digestie ineficientă, pentru că nu se produce suficient acid clorhidric sau pentru că în cazul helicobacterului mediul local este dat peste cap, atunci trebuie să vorbim un pic altfel, că dacă ai o gastrită autoimună, acela nu va dispărea. Vei avea pe continuare o gastrită autoimună și atunci e posibil ca să nu tolerezi anumite alimente. Sau, dacă e vorba de microbiom, dacă balonarea vine de la o dietă în care nu ai o toleranță foarte mare la carbohidrați fermentabile, atunci trebuie să te treci pe o dietă tip FODMAP, se numește. Este o dietă foarte specifică, care este scăzută, are o cantitate mică din acele zaharuri care sunt fermentabile. Și este unul dintre pașii wow pentru mulți pacienți care au probleme din partea de intestinul gros mai degrabă decât partea sus de stomac, de unde le vine senzația de balonare, când ei trec la o dietă FODMAP, care are, este un cuvânt, un acronim din limba engleză, mai multe categorii, tipuri de zaharuri fermentabile, carbohidrați fermentabile. Și dacă suntem atenți să eliminăm acele alimente care conțin cantități importante din aceste tipuri de nutrienți, ei se simt mult mai bine. Și FODMAP-ul, de obicei, este o dietă pentru mulți tranzitorie înapoi spre normalitate, spre rereglarea microbiomului ca să poate să tolereze. Și pe lista de dietă low FODMAP, adică să fie puțin din aceste substanțe fermentabile, sunt foarte multe alimente care sunt foarte sănătoase. Doar că prin compoziția lor biochimică, având aceste zaharuri fermentabile, pentru cineva care are un microbiom dereglat, le balonează foarte rău. Foarte rău. Au un disconfort foarte mare și mulți nu-și dau seama. Și când
0: deci
1: spui...
0: nu vorbim despre alimente sănătoase și nesănătoase, ci alimente care ne fac rău sau nu.
1: Da, și alimente în contextul mare al unei stiluri de viață întregi. Noi am vorbit acum despre, mai ales despre mâncare și mișcare, dar mai sunt și altele. Somn. Pentru că și somnul are foarte multă influență pe întregul sistem, inclusiv digestia, eficiența digestiei, apetit, pe nivel de reglaj hormonal, somnul are un cuvânt la cât mănânci. Lipsa de somn duce la dereglarea unor hormoni care duce la un apetit prea crescut, care va duce la a mânca prea mult. Tu dacă în mod regulat mănânci prea mult, pe lângă faptul că va contribui la îngrășare, un stomac îngreunat de o cantitate prea mare în mod regulat de mâncare o să aibă o digestie mai ineficientă. Vezi, poate să meargă spre balonare. Și așa poți să ajungi de la o chestie care ți se pare total neconectată, somnul. Ce are somnul de a face cu balonarea mea? Printr-un lanț întreg de reacții fiziologice, chimice, biochimice, să ajungi că, păi, stai un pic, că poate că are legătură. Și tot așa și cu partea psihoemoțională.
0: Avem mai puțin de un minut și mai vrem să te întreb legat de

0: această problemă, balonarea, dacă este o afectare banală, pentru care oamenii n-ar trebui să-și facă chiar atât de multe griji, sau este într-adevăr un semnal de alarmă, e ceva ce chiar trebuie să rezolvi, poate chiar la medic.
1: Trebuie să-l rezolvi, trebuie să-l iei în serios, pentru că în mod normal nu ar trebui să ai un disconfort digestiv constant. Cei care au probleme cu balonare se balonează cam des. Sunt oameni care se balonează după fiecare masă, unii odată pe zi, unii odată la două zile. Dar dacă mă iau pe mine, deși știu că sunt un singur individ și anecdotele nu sunt reprezentative pentru toată lumea, dar dacă mă iau pe mine, eu aproape niciodată nu mă balonez. Dar când încep să fiu prea sedentar, când mănânc prea multe deodată, când mănânc două mese prea apropiate, nu dau 4 ore jumătate, între 4-5 ore între două mese, adică încă am mâncare în stomac când mănânc masa următoare, aproape întotdeauna categoric mă balonez. Dar când sunt atent la tot ce am discutat aici, la niște chestii minime, simple de stil de viață, să mă mișc, să dorm cum trebuie, să distanțez timpul între mese, să nu supraalimentez, într-adevăr, să fiu atent dacă am niște semne care duc spre gastrită, să mă duc să văd, n-am probleme. Și eu nu sunt mai special decât nimeni. Aceeași reguli pentru toți. Medic, dacă te tot balonezi, vezi de unde vine balonarea. Și de acolo pleci într-o direcție. Poate e o intoleranță. Poate că trebuie să scoți alimentele care sunt high FODMAP. Poate că ai o gastrită, poate că ai Helicobacter pylori. Poate. Care este poatele de care te-ai atașat tu și corectează problema aceea?
0: Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații extrem de utile. Ele rămân stocate în online. Să știți că găsiți acest interviu în curând pe YouTube Speranța TV, unde găsiți de fapt toate interviurile noastre. Digestia sănătoasă înseamnă mai mult decât absența durerilor de stomac. Influențează energia, imunitatea, starea de bine, sănătatea întregului nostru organism. Iar microbiomul intestinal pare să joace, cum am și discutat, un rol mult mai important decât am crezut până acum. Sper să vă fie util ceea ce ați auzit azi de la invitatul meu, dr. Szolos Forcos-Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Puteți reveni, spuneam, asupra acestor informații. Le găsiți și pe site-ul speranțatv.ro la secțiunea Arhivă. Sora Luca Matescu vă aștept la o nouă ediție data viitoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: completări.
1: Comentarii.
0: Aprofundare.
1: Cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem, de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am zăbovit multișor în cadrul capitolului 29 din cartea Exodul, pentru că sunt multe întrebări care se ridică atunci când este vorba despre închinare. Dar nu orice închinare, ci aceea care era pe vremuri prin jertfa animalelor. Este bine că am reușit să înțelegem că timpurile de atunci erau altfel, iar în cele de acum nu mai este nevoie de un astfel de tip de închinare. Însă este normal să cunoaștem trecutul, pentru a pricepe cum s-au derulat lucrurile. Am vorbit despre cele trei jertfe aduse și, dacă n-ați fost alături de noi, regăsiți emisiunile noastre în arhiva de pe rvs.ro, la De vorbă cu trecutul. Acum ne vom îndrepta atenția spre versetul 33, care spune să mănânce tot ce a slujit la facerea ispășirii. De ce trebuia mâncat tot?
3: Obligația de a mânca totul și interdicția ca altcineva să se atingă de ele are câteva rațiuni fundamentale. În primul rând, vorbim despre ispășire prin asimilare. Aici apare un concept fascinant. Carnea nu este doar hrană, ci ea a slujit și la ispășire. Deci hrană, dar a slujit și la ispășire. Prin faptul că preoții mănâncă jertfa, ei acceptă și într-un fel finalizează procesul de ispășire asupra propriei persoane. Este ca și cum beneficiul jertfei este sigilat în interiorul lor. Dacă nu ar fi mâncat, actul ar fi rămas incomplet, ca un contract semnat, dar neștampilat. Cuvântul străin aici nu se referă neapărat la un neevreu, ci la oricine care nu este din familia preoțească a lui Aron. De ce se face lucrul ăsta? Mai întâi să se prevină banalizarea. Dacă oricine ar fi putut mânca din acest berbec, sfințirea lui Aron n-ar mai fi fost ceva special, absolut special și pus deoparte. Sfințenia este contagioasă, dar în același timp și periculoasă. Carnea aceasta era încărcată cu prezența lui Dumnezeu. Pentru orice om nepregătit, adică nesfințit prin ritualurile anterioare, contactul cu ea ar fi fost un sacrilegiu, o moarte, moarte instantanee. Pe de altă parte, arată și exclusivitatea legământului și a alegerii. Masa mai este, printre altele, și un semn al intimității. Când iei masa cu cineva, înseamnă că există, se deschid porți la o apropiere mult mai mare decât în alte cazuri. Dumnezeu vrea ca Aron și fiii săi să înțeleagă că ei au acum o relație cu el pe care nimeni altcineva din cele 12 seminții nu are. Ei mănâncă din bucătăria regelui. Acest lucru le conferă autoritate morală ca cei din popor să-i vadă ca oamenii lui Dumnezeu. Înaintea poporului, ei deveneau cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Însă, de ce nu trebuia să rămână nimic? Dacă mai rămânea ceva până dimineață, resturile trebuiau arse cu foc. Noi aplicăm acest principiu cu ocazia Sfintei Cine. După ce este servită întreaga biserică, sigur, mai rămâne și vin, mai rămâne și pâine, care a fost sfințită, în sensul că pâinea asupra căreia s-a cerut binecuvântarea și transformarea în simbol. Ei, aceasta care rămâne, nu poți să o dai altora să o mănânce. De obicei, unii spune, hai să o dăm la copii, că se uită și ei pe lângă noi, pe acolo. Dar nu se poate lucrul ăsta, da? Dăm la copii, e celelalte rămășițe. Diaconeasa face mai mult, că nu știe exact, e nevoie. Dar pâinea peste care s-a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și recunoașterea ei ca simbol, atunci aceea este arsă în foc. Așa zice textul. Să arzi în foc ceva mai rămâne. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Pe de o parte, trebuia ars în foc ca să se prevină degradarea. Un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul natural de putrefacție. Ar fi fost o ofensă ca mâncarea lui Dumnezeu să prindă miros sau să fie mâncat de insecte, animale sau altceva a doua zi. Apoi simbolul azi. Astăzi să fie azi, să arzi în foc. Atunci, în ziua asta. Sfințirea este un act prezent, proaspăt. Nu poți trăi azi din sfințenia de ieri. Jertfa trebuia consumată în momentul prezenței divine, subliniind, pe de o parte, urgența și, pe de altă parte, totalitatea devotamentului. În concluzie, trebuia mâncat tot pentru că sfințenia nu se păstrează la conservă. Experiența ta minunată de astăzi cu Dumnezeu nu îți garantează nimic pentru mâine sau pentru ieri. Ea trebuie asumată integral și imediat. Aaron trebuia să plece de la acea masă plin de Dumnezeu la propriu și la figurat.
2: Și dacă totuși mai rămânea ceva?
3: Dacă în ciuda eforturilor lor mai rămânea ceva din carnea berbecului sau din pâinea sfințită, până a doua zi dimineață, regula era drastică și fără excepție. Cum zice versetul 34. Iar dacă va mai rămânea din carnea sfințirii și din pâine până dimineață, să arzi. Deci, resturile nu puteau să fie tratate în continuare ca o mâncare obișnuită, da? În viziunea biblică, un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul de conservare. Conservăm, punem la congelator, noi suntem maestri în a conserva pentru timpuri viitoare. Nu se conservă. Ar fi fost o ofensă adusă divinității ca mâncarea care a stat pe altar să ajungă să miroase așa, altfel sau neplăcut, să fie mâncare de furnici sau de altceva. Focul era singura cale de a retrage carnea din lumea materială înainte ca natura ei să se modifice. Focul a curățat de existența pământească totul. Vedeți, sfințenia nu se reciclează. Faptul că trebuie ars de tot subliniază ideea că sfințenia este un act proaspăt, total și prezent, ceea ce numai de prezent. Nu puteai să păstrezi sfințenia de ieri pentru micul dejun de mâine. Acest lucru îi obliga pe preot să trăiască într-o stare de dependență totală și imediată și în orice timp față de ritual. Fiecare zi în prezența lui Dumnezeu trebuia să fie un nou început, o naștere din nou. Dacă ar mai fi rămas resturi, ar fi existat tentația ca cineva să le ia la pachet, ca să le dea acasă familiei. Focul garanta că nicio fărâmă din jertfa de sfințire nu părăsea incinta cortului. Sfințenia trebuia să rămână izolată cumva. Odată arsă, carnea devenea cenușă, iar cenușa era gestionată conform unor reguli stricte de puritate. Sunt două focuri ale ritualului. Hai să observăm. Unu, era ritualul în sine, al jertfei, și al doilea foc, acesta în cazul rămășițelor, în cazul că nu se consuma totul. Și ăsta era un al doilea foc. Da? Primul foc, cel de pe altar, era focul care mânca, adică partea lui Dumnezeu. Am spus mai înainte că se ardea grăsimea. Al doilea foc, cel pentru resturi, era focul care proteja sfințenia, eliminând posibilitatea ca omul să trateze cu ușurință ceea ce Dumnezeu a numit sfânt. Asta ne spune câte ceva despre natura sfințeniei, și anume că sfințenia este un foc mistuitor. Ea nu poate fi păstrată la conservă sau tratată ca o marfă. Ori o asimilezi pe loc, ori o lași să se întoarcă la Dumnezeu prin foc. Nu există cale de mijloc sau resturi banale atunci când vorbim despre dedicare în slujba lui Dumnezeu sau sfințenie.

0: Suntem pe frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Am vorbit despre ce înseamnă și ce implică sfințenia. Acum vom afla ce trebuie respectat în cadrul procesului descris în capitolul 29 din cartea Exodul. Cu privire la timp, ce trebuie respectat?
1: Versetul 35 zice să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. Versetul acesta introduce un fel de cronometru divin. După ce am văzut că ce trebuia făcute cu carnea, sângele, hainele, Dumnezeu stabilește durata acestui proces. Să împlinești față de Aron și fiii lui tot ce ți-am poruncit 7 zile. Să ții sfințirea lor. Cu privire la timp, trebuiau respectate regula celor 7 zile. Această durată nu era negociabilă. În gândirea biblică, cifra 7 reprezintă o unitate completă de timp, ca săptămâna creației. Sfințirea nu era un curs intensiv de câteva ore. Trebuia să treacă o săptămână întreagă pentru ca Aron să treacă simbolic de la starea de om de rând la cea de mare preot. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Acum creează o nouă instituție, dar tot în 7 zile. Este o nouă creație la nivel spiritual. Avem făgăduința că săptămâna aceasta a păcatului omenirii va dura tot 7 zile, profetice în sensul că la Dumnezeu poate fi o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Noi credem că la sfârșitul acestei săptămâni milenare, a săptămâna recuperării ființei umane, se va încheia așa cum Dumnezeu ne-a profetizat. Timp de 7 zile, ritualurile se repetau. Vom vedea și în versetele următoare că se aduceau zilnic aceste jertfe, 7 zile, pentru Aron și fiii lui. Această repetiție avea rolul de a impregna în mintea și în sufletul lui Aron tot ceea ce se întâmpla cu el. După 7 zile de stat în incinta sacră, mirosul de tămâie, vederea altarului, sunetele corpului deveneau a doua lui natură. Era timpul necesar pentru ca obiceiul să devină identitate. Conform cu textul din Levit.

0: preoților o autoritate incontestabilă în ochii poporului. Nu erau niște impostori apăruți peste noapte, ci oameni care plătiseră prețul timpului în prezența lui Dumnezeu. Acum ne putem întreba ce se întâmpla în zilele astea, pe parcursul acelei săptămâni. Ne imaginăm că nu era o așteptare pasivă, așa, stăteau să treacă timpul. În fiecare zi Moise trebuia să repete sacrificiile. Vițelul pentru păcat, asigurându-se că altarul și preoții sunt menținuți într-o stare de puritate maximă. Apoi, toate ritualurile despre care noi am vorbit până acum, legate de sfințirea și purificarea și punerea deoparte a marelui preot și a preoților. Timpul era necesar pentru a transforma un eveniment, adică evenimentul ungerii, că ăsta era scopul, într-o stare permanentă, care mai târziu i-am spus preoția, da? Sfințenia adevărată are nevoie de perseverență, nu doar de un entuziasm de moment. Are nevoie de răbdare, pentru că răbdarea dezvoltă credința și încrederea.
1: După cum ați amintit și dumneavoastră, ulterior mai erau adăugate niște jertfe. Ce știm despre ele?
0: Păi ne spune versetul 36, care zice așa: în fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Versetul acesta introduce o altă dimensiune, una nouă a sfințeniei. Nu mai e vorba doar despre sfințirea oamenilor, adică a lui Aron și a fiilor lui, ci și despre sfințirea altarului în sine, însuși, da? Altarul.
1: Obiectul.
0: Oare de ce erau nevoie de aceste jertfe suplimentare și care era scopul lor? Așa zice textul: să jertfești în fiecare zi un vițel ca jertfă de ispășire pentru păcat, să curățești altarul. E o jertfă în plus față de ceea ce am discutat mai înainte, că a avut loc pentru sfințirea lui Aron și a fiilor lui. Ar putea părea ciudat ca un obiect neînsuflețit, cum este altarul de aramă, să aibă nevoie de ispășire pentru păcat. Altarul nu păcătuiește. Altarul a fost construit de mâini omenești și se află în mijlocul unui popor imperfect. Pentru ca el să poată găzdui prezența lui Dumnezeu, trebuia decontaminat de orice influență umană. Sângele vițelului funcționa ca un detergent spiritual. Curățarea altarului în fiecare zi, timp de 7 zile, asigura faptul că locul unde se întâlnește cerul cu pământul este absolut pur. Și asta trebuiau să facă nu doar Aron și fiii lui în timpul celor 7 zile, permanent, toate cetele preoțești trebuiau să aibă în vedere această îngrijire specială zilnică, pe lângă cea de aducere de jertfe și alte amănunte legate de simbolistica slujirii. Apoi, ni se spune că altarul trebuia uns. Ungerea altarului cu un de lemn, să-l ungi ca să-l sfințești, se despune textul. Ungerea este actul prin care un obiect este rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Prin acest gest, altarul încetea să mai fie o construcție de lemn și aramă care devenea un obiect viu în serviciu cuiva, pe care să-și pune el haina când mai are ceva treabă și s-a încălzit. Nu. Această repetiție zilnică arată că sfințenia nu este un eveniment izolat, ci o stare menținută printr-un efort constant, ca și la noi. Nu înseamnă că sfânt odată, sfânt pentru totdeauna. Deloc nu e așa. Sfânt numai odată. A doua oară trebuie alt sfânt. Da? Versetul 37 ne spunea că după aceste 7 zile, altarul devine prea sfânt. Aceasta este o categorie specială. Orice se atinge de altar devenea la rândul său sfânt. Altarul devenea o sursă de energie spirituală. Pe de altă parte, vedem o legătură dintre preot și altar. Și există un paralelism interesant. Deci preotul are nevoie de 7 zile de sfințire. Altarul are nevoie de 7 zile de sfințire. Niciunul nu funcționează fără celălalt. Un preot sfânt are nevoie de un instrument sfânt, adică altarul, Dumnezeu pregătește simultan

0: Satan și omul și unealta. Toate aceste sacrificii suplimentare aveau rolul de a crea un spațiu de siguranță. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar dacă altarul sau preotul ar fi avut vreo impuritate, contactul cu divinitatea ar fi fost fatal. Aceste 7 zile de curățenie generală, prin sânge și ulei, erau de fapt o măsură de protecție pentru Aron și pentru fiii săi. În zilele noastre, gândindu-le la ceva simbolic, concluzia pentru noi sau interpretarea pentru noi este că avem nevoie de sfințire zilnică, avem nevoie de predare zilnică lui Dumnezeu. Chiar dacă ai încheiat seara trecută într-o relație frumoasă cu Dumnezeul tău, acum dimineață te-ai trezit la o nouă zi, așa cum schimbi fila din calendar, că este o nouă dată, trebuie să începi acest serviciu divin în fiecare zi. Așa cum aici 7 zile la rând, da? Și în fiecare săptămână, în fiecare săptămână doar 7 zile trebuie să dedici acestei sfințiri. Săptămâna asta îi dedic doar 7 zile, săptămâna următoare alte 7 zile și așa mai departe.
1: Ce bine!
0: Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeul nostru și permanent trebuie să avem un cuget curat înaintea Lui, să avem o vorbire aleasă înaintea Lui și înaintea oamenilor, să avem o gândire curată, da? O inimă curată, care să nu aibă gânduri rele față de nimeni. În fiecare zi, deci de dimineață, de când ne sculăm, trebuie să începem această acțiune de sfințire a noastră, da? Și aici și altarul, ce reprezintă pentru noi altarul? Toate obiectele cu care avem nevoie să ne împlinim datoria de astăzi. Că sunt unelte fizice neînsuflețite, că sunt oameni cu care conlucrăm, da? Avem nevoie. Când lucrăm, noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne pregătească pentru a lucra astăzi în spiritul Lui. Dar noi să nu pierdem în vedere nici mijloacele cu care vom lucra astăzi. Oamenii cu care ne vom întâlni astăzi. Cei cu asupra cărora vom avea sau de la care vom avea o influență astăzi. Deci, observăm aici că Domnul ne învață. Trebuie ca tot arealul ăsta al vieții tale să fie sfințit. Domnul să se simtă bine, să se simtă ca la el acasă, și în familia noastră, și în relațiile noastre, în cluburile noastre, grupurile de prietenie. Noi trebuie să ducem această prezență și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat seara trecută, la săptămâna de rugăciune pastorală, a vorbit cineva din Spania și titlul și subiectul a fost trebuie să fim purtători de cer. Dacă ne amintim când am vorbit despre hainele marelui preot și ale preoților, că jos la poalele hainei aveau niște ciucuri și în ciucuri exista un fir albastru care era simbolul cerului. Când preotul mergea în hainele lui și dacă ne amintim că el nu avea voie să dezbrace hainele preoțești, nu devenea civil când vrea și apoi îmbrăga uniforma de militar, de preot. Nu! El era preot și când era la templu și când era la templu. Deci purta mereu cele cu ciucuri și cu firul albastru, care era simbolul cerului. Deci erau purtători de cer. Asta trebuie să fim și noi. Numai că ritualul acesta sau gestul acesta al consacrării trebuie să fie zilnic. Noi spunem acum să avem un moment de redeșteptare și toți ne-am redeșteptat. Pentru cât timp? Mai facem o redeșteptare la iarnă, viitoare, mai faci? Oare merge redeșteptat astăzi nu înseamnă redeșteptat pentru tot viitorul? Nu, trebuie în fiecare dimineață să avem această relație cu Dumnezeul nostru.
1: Ne vom auzi săptămâna viitoare la aceeași oră pe frecvența Speranței. Vom fi tot noi alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenii ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că de fiecare dată ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să fie niște subiecte care să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate, și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărat este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit!
1: Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondatori sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare: de ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
2: Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
1: preia,
2: pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil, și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor. E bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă, mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
1: Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la cea doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii cel puțin?
2: Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că, în general, ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
1: Un soi de idealism aici.
2: Da. Practic, ei nu știu cât este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucruri ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
1: Devii, da? Mai reticent.
2: Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajos și nu merge mai departe. Vreau să vă spun chestia asta, o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână în mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul, care este foarte atent și zice, asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și, practic, această echipă întotdeauna este în...
1: în contact.
2: În contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
1: E o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
2: Și, da, și și.
1: Pentru că naște discuții pro și contra.
2: Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
1: Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și, în același timp, în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da, managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
2: Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
1: Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
2: Cunoașterea teoriei.
1: Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
2: Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
1: Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
2: Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că, cum spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noi tehnologii, ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage, sunt dorite, sunt cool. Dar n-ai cu cine să le faci, pentru că, practic, nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
1: Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
2: Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importante era materiile care trebuiau să ne le preda, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până nu aș face să înțeleagă.
1: Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
2: Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie, practic, făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositori ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și practic fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
1: Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltarea gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa,
2: poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el n-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. Înoată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. Înșelat de profesorii care au dat notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. În opinia mea, cine înțelege, nu știu acum dacă să revin la text, veți cunoaște adevărul și adevărul o face liber, sau cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu mi-a ieșit că părinții nu mi-au dat, sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici, sau că îmi pune bețe aeroate, sau că colegii îmi pun bețe aeroate, sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
3: În exterior.
2: Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenelor care stă acolo. Fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză... Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
3: Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România și în alte țări de asemenea. Totdeauna e mai ușor să vezi în exterior motive pentru care n-ai reușit decât să îți cunoști propriile limite, să-ți pui propriile întrebări și să încerci să înțelegi la nivel individual, personal, lumea și cum funcționează lucrurile. Asta se datorează și faptului că ar trebui probabil să eliminăm cultura fricii din sistemul educațional, astfel încât un copil să aibă curaj să poată să pună întrebări educatorului, profesorului și, așa cum a spus foarte bine, să nu se bazeze doar pe simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să vă dau așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic, da? Și, mă rog, s-a întâmplat că în clasa 10 l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă, că ce ne va spune? Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul obraznic deranjează ora și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi, mă uitam la soția mea, ea la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț, să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
3: Să-i pot răspunde lui.
2: Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și din nou eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
3: Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează, de fapt, o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi,
1: sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, mai identificat în experiența dumneavoastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copiii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum? Generația de astăzi. Cele mai mari provocări sau câteva dintre ele?
2: Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
1: Foarte bine punctat.
2: În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează. Pentru că dacă se rupe firul ăsta, dacă se rupe firul ăsta și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria, pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt, că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farmec cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
1: Vechile valori, tradiții și așa mai departe. Da, ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării, și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
2: Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a eșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar
3: pare că așa e.
2: Vor fi mașini care vor și gândi și vor face totul și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
3: O mulțumesc foarte mult. De ce se implice în orice fel de activități? Activități de voluntariat, în proiecte sociale,
2: păi așa a început
3: viața comunității.
2: La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat, în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
3: Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, n-ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
2: Da, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
3: Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și, da, de fapt, copiii, încă din copilărie, cresc din asta. Adică așa se dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primești din partea părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflate într-o continuă transformare. Cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității, sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vorbim despre rolul de model al părintelui în relație cu adolescenții. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea. Aș vrea să vă întreb pentru început, care sunt greșelile părintelui pe care începe să le sancționeze tot mai mult adolescentul?
2: Deoarece adolescentul devine foarte critic în fața duplicității în mod deosebit, nu agrează să audă de la părinte ceva și să-l vadă făcând altceva. Fie că e vorba despre el, care e mai dureros ca adolescent, fie că este vorba de alții din afară. Spune că nu-s acasă. Da? Adolescentul poate se supune, dar rămâne cu o imagine greșită de conduită parentală. Ei respectă pe părinții integri care trăiesc ceea ce spun.
1: Și spun doar ceea ce trăiesc.
2: Exact.
1: Dacă e să întăresc doar ideea aceasta.
2: Exact, exact. Spun ceea ce trăiesc. Asta și zidește, altceva nu. Un părinte acasă e ca acasă. Uneori gestionarea emoțiilor este neglijată, fără să-și dea seama că asupra copiilor exercită o puternică influență pe viitor. Dacă nu știe să-și controleze mânia și nu-și cere iertare după ce a gafat și a greșit față de adolescent în mod evident, dacă nu o face, copilul va rămâne nemângâiat
1: și
2: contrariat și dezamăgit, indignat.
1: Mă mai gândesc la un alt aspect, tot apropo de asta, când adolescentul este furios și a trântit ușa, părintele îi dă o lecție majoră. Când părintele este furios și a ridicat tonul sau
2: exact,
1: a făcut un alt gest, este legitim.
2: E legitim pentru că el este cel mai puternic din casă și cumva lui îi se îngăduie. Da, absolut, absolut. Nu poate adolescentul să treacă peste asta.
1: Și atunci aș întreba, părintele mai are rolul de model în adolescență?
2: Absolut. Totdeauna l-a avut și îl va avea, doar că acum modelele au invadat viața adolescentului prin media. Au modele din lumea sportului, din lumea muzicii, din lumea antreprenoriatului, așa că apelează mai puțin la părinte. Dar primul model rămâne părintele și tocmai acest model îl salvează de la celelalte. Dacă părintele e conștient de faptul că orice spune, orice face în casă, dă mai departe, transmite copilului.
1: Există o dificultate. În adolescență ai sentimentul că acel copil al tău s-a îndepărtat complet de tot ce ai semănat în sufletul lui, pentru că unii adolescenți chiar au tendința să se așeze într-o poziție adversă și față de concepțiile și față de valorile tale. Asta înseamnă că nu ai influențat, că n-ai lăsat o amprentă? Sau cum trebuie să le luăm în această etapă?
2: Nu neapărat. Asta înseamnă că dorința de explorare căpătată de undeva a fost atât de mare încât preferă să ia viața în felul ăsta adolescentul și să ignore părintele, dar nu presupune că părintele n-a fost un model. Avem atâtea exemple biblice în care părinții sunt membrii de bază a societății, respect din partea lor, a oamenilor, dar copiilor merg pe drumul greșite. Uite cum e Samuel, de exemplu, se plânge lumea că nu se pot baza pe copiii lui, dar el este un om care vorbește cu Dumnezeu, care are respectul maxim din partea oamenilor.
1: Și ce ne mai putem gândi este faptul că la un moment dat, după nu știu, această rătăcire, după o potențială rătăcire, copilul se va întoarce la părinte, ca și model, ca și reper și la valorile familiei din care a provenit.
2: Absolut. Dacă acasă a fost bine, a fost armonie, e foarte important cum se comportă părinții, cei doi, unul cu celălalt. Aduce multă degajare și multă încurajare copilului când vede un comportament frumos, liniștit. El caută apoi să vadă și altceva. Și dacă vede că acasă a fost mai bine decât orice altceva, vede el, sigur, în viitor, el se întoarce la modelul de acasă.
1: Dragi prieteni, rămânem un model pentru copiii noștri chiar și atunci când poate ne contestă, chiar și atunci când poate se înstrăinează de ceea ce noi credem sau prețuim. Așadar, merită să rămânem autentici, corecți și lucrul acesta își va lăsa o prentă în viața adolescenților noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Astăzi discutăm, doamnelor și domnilor, despre un subiect care interesează orice cuplu căsătorit sau pe cale de a se căsători. Regimul matrimonial, ce înseamnă el, ce efect are asupra bunurilor și de ce este important să-l alegem în cunoștință de cauză, ne explică astăzi doamna avocat Andreea Cristea. Mulțumesc frumos că ați revenit.
2: Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să vă revăd.
1: Doamna avocat, regimul matrimonial este mai rar abordat în România, cel mai des abordat atunci când ajungi la divorț.
2: Corect.
1: Și când în sfârșit te gândești că, uite, el are un bun, eu am un bun și așa mai departe și încep tot felul de discuții sau dispute. Haideți să vorbim un pic despre regimul matrimonial sau despre bunuri. Cred că aș începe invers în 5 minute cât avem noi la dispoziție. Puțin, puțin să ne vorbiți despre bunuri. Ce înseamnă bunuri proprii? Ce înseamnă bunuri comune? Ce înseamnă comunitatea aceasta de bunuri sau bunuri la oaltă?
2: Tema este extraordinar de ofertantă și discuțiile,
1: și lungă, categoric.
2: Discuțiile sunt ample. Noi sper să fiu suficient de concis astfel încât să mă încadrez ca și pastilă juridică în această temă. În mod firesc, la momentul la care doi oameni se căsătoresc, fiecare de cele mai multe ori ajunge să intre în această categorie a oamenilor căsătoriți cu anumite bunuri și în mod firesc după căsătorie să dobândească împreună cu soțul, soția alte bunuri. Este important avea în vedere că dispoziția legală, fără a împovăra, să spunem, părțile în încheierea unor acorduri, convenții obligatorii, din acest punct de vedere face o diferență între ceea ce înseamnă bunuri dobândite înainte de căsătorie, care sunt privite ca și bunuri proprii și rămân proprietatea exclusivă a acelui soț care le-a dobândit, și ceea ce înseamnă bunuri comune, bunuri dobândite în timpul căsătoriei, acolo unde în funcție de participație se pleacă de la o prezumție legală de 50-50% în dobândirea bunului, sau dacă apar diferențe majore de venituri și de participație la dobândire, această cotă, această prezumție legală poate fi răsturnată și se poate ajunge de la, eu știu, până la participație exclusivă a unuia dintre soți, aspect ce urmează a fi însă lămurit în lipsa unor convenții, numai prin hotărârea judecătorească ce va fi dată pe capătul, deci prin partaj într-o astfel de situație. În mod firesc, toate aceste lucruri ar fi simplificate major dacă soții, de ce nu și după încheierea căsătoriei sau încă de la momentul căsătoriei, ajung să semneze acte prin care își lămuresc regimul juridic al bunurilor și stabilesc, eu știu, modalitatea, întinderea drepturilor lor în raport de momentul dobândirii și în raport de participația fiecăruia. Și dacă aceste lucruri se fac încă de la momentul dobândirii, se evită extrem de ușor existența oricăror litigii ulterioare care se aducă în fața instanței de judecată și care să genereze un proces și pronunțarea unei hotărâri judecătorești.
1: Spuneți-mi, vă rog, dacă și în ce măsură și cum și ce facem ne permite legislația românească să ne lămurim cu privire la lucrurile acestea. Ne-ați vorbit că, da, într-adevăr, avem bunuri pe care le-am obținut dinainte de căsătorie, așa spune și legiuitorul, este foarte ușor. Mai avem și niște bunuri speciale obținute în timpul căsătoriei, care se consideră tot bunuri proprii ale noastre.
2: Da, depinde de modul în care legislația nu numai că nu ne permite, ne permite și acolo unde nu ne permite, nu ne îngrădește. Și dacă nu ne interesează, spera contrariu înseamnă că ne este permis. Firește că și în timpul unei căsătorii părțile, soții pot dobândi bunuri și în funcție de modalitatea în care le dobândesc se stabilește și regimul juridic a acelui bun, dacă este bun comun sau bun propriu, și în acest punct de vedere sunt situații cum sunt bunurile dobândite ca urmare a dezbaterii unei succesiuni.
1: Exact la lucrul acesta mă gândeam. Când primez moștenire de la părinți.
2: când se primește o moștenire, în mod firesc, proprietatea va fi una exclusivă a celui care primește acea moștenire, pentru că majorarea, mărirea patrimoniului soțului în cadrul familiei nu presupune suportarea unor costuri pentru achiziția, pentru mărirea patrimoniului, ci este o dobândire firească pe ramura sa în calitate de moștenitor direct, testamentar sau legal, care nu afectează niciun fel și nu implică niciun fel celălalt soț, soț care la rândul lui va putea dobândi pe ramura sa și el moșteniri care, pe bunuri care vor avea același caracter. Mai avem și situația bunurilor obținute prin donație de către unul dintre soți, de asemenea un act care este realizat cu scopul de a gratifica, de asemenea nu presupune vreo obligație pecuniară din partea niciunuia dintre soți și reprezintă o dorință de a gratifica pe unul dintre soți în situația în care numai unul dintre soți este beneficiarul acelei donații și atunci rămâne ca și bun propriu al lui, chiar dacă actul în sine este încheiat în timpul căsătoriei. Spețele, da, sunt diferite, situațiile sunt ușor diferite de la caz la caz, dar important este de transmis ideea că părțile pot încheia ele însele, legea nu le interzice, pot încheia acte care să le lămurească încă din timpul căsătoriei regimul juridic al tuturor bunurilor pe care le dobândesc.
1: Aceasta vreau să aud, deci pot să merg la notar și să lămuresc.
2: Cu siguranță, nu vă interzice nimeni în a nu face acest lucru.
1: Mulțumim frumos, doamna avocat, am ajuns la finalul acestei întâlniri, dar vă aștept și într-o altă ocazie.
2: Mulțumesc, cu drag, voi onora orice fel de invitație.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Toate distincțiile lumii pălesc în fața celebrului premiu Nobel. Și dintre toate premiile Nobel, unul strălucește cu mult deasupra celorlalte. Este premiul Nobel pentru pace, triumful omeniei asupra stihiilor răului. Cei nominalizați reprezintă suma celor mai admirate modele ale timpului. Răsfoind listele, câteva nume te surprind. În 1935, pe listă apare un lider italian, numele lui Benito Mussolini. Motivația? Promovarea păcii viguroase printr-o ideologie puternică și, în plus, dezvoltarea infrastructurii, a economiei și a culturii Italiei. 1935 era chiar anul în care Mussolini invada Etiopia. În 1939, comitetul decernător a primit nominalizarea eminenței pe care revista Time îl numise Omul anului 1938. Numele său? Adolf Hitler. Ca justificare se nota meritul său de a renunța la planurile de război după pactul de la München, precum și uimitoarea ridicare economică a Germaniei prin reformele sale. Hitler era admirat și iubit de Statele Unite și de Marea Britanie pentru că le oferise nenumărate oportunități comerciale. 1939 era tocmai anul în care Hitler anexa Cehia și se pregătea să cucerească Polonia. În anii de după război, revista Time onorase o altă persoană cu distincția Omul anului, de două ori chiar. Nominalizarea pentru premiul Nobel n-a întârziat să apară, odată în 1945 și încă o dată în 1948. Numele binefăcătorului, Iosif Visarionovici Stalin. Meritul lui a contribuit la sfârșitul războiului. Interesant, tocmai între 1945 și 48, Stalin finaliza strategia războiului rece. Poate gândiți că nominalizările pentru pace le face comitetul de la Helsinki? Dimpotrivă. Dacă Comisia Stockholm distinge uriașe realizări ale științei, în privința premiilor pentru pace, propunerile vin de la persoane particulare din întreaga lume. Ori lucrul acesta are o semnificație aparte. El descoperă ceva despre noi și despre modul în care evaluăm oamenii. Noi considerăm erou pe cel ce ne întruchipează idealul. Odată idealul atins, nu ne mai interesează celelalte trăsături de caracter și ne declarăm adepți ai lui. Mussolini era un lider harismatic și un excelent organizator. Hitler era vegetarian, abstinent de alcool, casți și iubitor de animale. Iar Stalin captiva prin fermitate neînduplecată. Numai că aceste trăsături de personalitate reprezentau o falie din personalitatea lor. Mă întreb, cum se face că nominalizatorii n-au văzut și partea întunecată a ființei lor? Că doar perorațiile criminale ale lui Hitler erau difuzate pretutindeni, iar genocidele lui Stalin erau larg mediatizate. De multe ori ne mulțumim să vedem copacii și ignorăm pădurea. Ne mulțumim cu piețe de puzzle fără să căutăm imaginea de ansamblu. De ce așa? Pentru că fiecare suntem iremediabil îndrăgostiți de noi înșine. Și atunci când ne regăsim în alții, îi admirăm și le dăm votul inimii fără mai cântări după etalonul binelui. Doamne, ar trebui să ne rugăm, dă-mi o inimă pricepută ca să deosebesc binele.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. Astăzi continuăm la Conexiuni seria Dumnezeu în istorie. Pornim de la o disproporție uluitoare. Pe de o parte avem Imperiul Roman. Armata sa controlează teritorii întinse din Europa, Africa de Nord și Orientul apropiat. Drumurile leagă marile orașe. Mediterana conectează provinciile, iar o infrastructură fără precedent permite oamenilor, mărfurilor și ideilor să circule. De cealaltă parte, într-o provincie periferică a acestui imperiu, apare Iisus din Nazaret. Nu conduce o armată, nu ocupă o funcție politică, nu scrie o carte. Este executat prin crucificare, iar după moartea lui rămâne o comunitate relativ mică de ucenici. Cu toate acestea, mesajul lor începe să circule. Ierusalim, Antiohia, Efes, Corint, Roma. La începutul secolului al II-lea, un guvernator roman îi scria deja împăratului Traian, îngrijorat că această credință ajunsese nu numai în orașe, ci și în sate. Cum a fost posibil, ne întrebăm? A fost creștinismul beneficiarul perfect al primei mari infrastructuri globale a antichității? A fost forța mesajului său? Sau există în această răspândire ceva ce credinciosul numește providență? Despre imperiul care l-a întâlnit pe Hristos vorbim chiar acum la Conexiuni. Alături de mine este nimeni altul decât Emil Lazar, pastor, realizator media și autor stabilit de peste 25 de ani la Paris. În această serie urmărim împreună o întrebare dificilă. Putem identifica lucrarea lui Dumnezeu în interiorul marilor transformări ale istoriei, fără să confundăm credința cu demonstrația istorică? Emil, mă bucur să fii din nou aici cu mine la Conexiuni. Am trecut prin tot felul de lumi, epoca bronzului, apoi prin Babilon, prin Persia, prin lumea elenistică. Astăzi ajungem în sfârșit la Roma. Ce incursiune interesantă!
2: Mă bucur pentru întâlnirea avută astăzi. Ar fi, să zicem, a treia globalizare documentată și poate a patra, din momentul în care are loc acel episod cu turnul Babel, ca să o situăm în timp, perioada aceasta a globalizării creată de Imperiul Roman, ea ar începe cu anul 31. De ce anul 31? Este anul în care Egiptul, care era condus de către regina Cleopatra în tandem cu Marc Antoniu, tovarășul lui Octavian Augustus, Egiptul este învins, este integrat în Imperiul Roman ca provincie romană, deci nu mai are nici independență, nici autonomie, nu mai este o altă entitate, ci devine practic parte a Imperiului Roman, este integrat în sistemul acesta roman, iar din momentul acela, la câțiva ani distanță, cam în anul 27, dacă mi-aduc bine aminte, Octavian Augustus pune capăt guvernării de tip republican, chiar dacă păstrează o serie întreagă de instituții republicane, cum ar fi senatul, tribunatul, în schimb el se declară ca fiind august, principe și imperator. Asistăm aici la instalarea, să spunem așa, unui nou imperiu, de data aceasta un imperiu universal de mari proporții, care se va întinde în tot bazinul mediteranean și nu numai, deci va ajunge la un moment dat să se extindă până pe teritoriul țării noastre, în Dacia, Imperiul Roman. Niciodată în istorie n-a existat un imperiu mai puternic care să creeze o coeziune atât de mare și să creeze o adeziune a oamenilor la această structură așa de puternică, precum a fost Imperiul Roman. De aceea, hai să-l considerăm ca fiind idealul de globalizare pe care îl avem în istoria noastră, un ideal după care au fugit în secolele următoare, în Evul Mediu și chiar în epoca modernă și contemporană, o mulțime întreagă de conducători ai lumii care și-au dorit să realizeze această numită Pax Romana, pace instalată de romani. Ce caracteristici ar avea? Bine, este un imperiu cu o toleranță foarte mare. Toate credințele religioase, toate particularitățile își găsesc, să spun așa, spațiul de dezvoltare în cadrul acestui imperiu, cu condiția să nu conteste autoritatea supremă a împăratului și a armatei romane care domină acest teritoriu. Cei care au încercat să se revolte împotriva acestei conduceri centralizate a Imperiului au fost eliminați. De exemplu, galii sunt specificul lor în mare parte este eliminat și sunt integrați în Imperiu, popoare germanice aflate în zona centrală a Europei, dacii care dispar efectiv ca popor și ajung să fie integrați în Imperiul Roman, mai târziu parții care rezistă vor fi diminuați ca putere fără ca să fie eliminați, așa cum s-a întâmplat cu celelalte popoare care au fost introduse în cadrul acestui imperiu cu dominația aceasta universală. La un moment dat, imperiul acesta își pune problema liantului care creează legătura între diferitele religii, diferitele popoare, diferitele sensibilități și liantul acesta, începând cu sfârșitul secolului I și apoi trecând în secolul al II-lea, este așa numitul cult imperial. Este un fel de cult al împăratului care se adaugă la credințele pe care fiecare grup, fiecare popor, fiecare parte a Imperiului Roman este liber să le practice. Trebuie să integreze în cadrul adorării lor o anumită zi, un anumit tip de închinare care să aibă loc într-o formă limitată, dar care să exprime această adeziune, să exprime această fidelitate față de împărat. Aici vor apare tensiunile cu evrei și tensiunile cu creștini în sânul Imperiului, deoarece ambele sunt credințe monoteiste. În același timp însă, difuzarea creștinismului va beneficia de cadrul acesta al Imperiului Roman. Părerea mea este că fără existența unei asemenea globalizări create de Imperiul Roman, creștinismul ar fi avut mari dificultăți în a se răspândi în spațiul în care s-a răspândit, cu viteza cu care s-a răspândit în secolul I.
1: Chiar legat de acest aspect, apare și o întrebare teologică fascinantă, aș spune eu. Chiar acum, în momentul acesta, apare în istorie Iisus Hristos și o face într-un moment extrem de particular. Lumea mediteraneană este legată politic și economic într-un mod fără precedent. Pavel va folosi drumurile Imperiului, va călători între marile centre urbane și va predica într-o lume înțeleasă în mare parte din estul Mediteranei. Mi se pare incredibil. Este doar o coincidență istorică favorabilă sau putem să vorbim despre un moment pregătit providențial?
2: Bun, pentru mine, în niciun caz, istoria nu este o suită de coincidențe. E adevărat că există o evoluție a istoriei lumii către această globalizare. Dumnezeu se folosește de cadrul acesta pentru a-și plasa pionii săi. În același timp, Dumnezeu pune anumite limite unei globalizări care poate să pună în pericol, să spun așa, credincioșii, adepții învățăturilor sale. Iisus apare undeva, se naște undeva la vreo 20 și ceva de ani după instalarea în mod oficial a acestui sistem de conducere numit Imperiu, va veni cu o doctrină care n-ar fi avut niciun sorț de izbândă dacă gândim din punct de vedere rațional și logic. În Imperiul Roman exista o dominație foarte puternică a culturii grecești. Chiar dacă elitele militare, elitele politice erau, se revendicau din zona aceasta a Romei, totuși cultura spirituală este cultura filozofiei grecești. Ori în cultura filozofiei grecești, ideea aceasta a învierii, de exemplu, era total incompatibilă cu aspirațiile pe care le exprimau filozofii greci, care credeau în faptul că după moarte spiritul ajunge să trăiască undeva într-o zonă din aceasta perfectă a lumii divine. În niciun caz nu aspirau la ideea ca să există o înviere. E bine, ideea învierii care este adusă de creștinism era incompatibilă cu filozofia greacă. Apoi, moartea lui Iisus, care este moartea unui răufăcător, moartea unui rebel, moartea unui tâlhar de cea mai joasă speță, n-ar fi atras un om respectabil din societatea aceasta romană. Mesajul lui Iisus de dragoste, iubirea vrăjmașilor, iubirea semenului până la sacrificiu, păi, lumea Imperiului Roman este o lume a concurenței, este o lume a materialismului, este o lume unde violența este totdeauna prezentă, unde oamenii slabi, sclavii, oamenii care se găsesc la periferia societății trebuie ținuți la respect. În niciun caz nu poți să iubești asemenea categorii inferioare societatea umană. Bine, mesajul acesta lui Hristos era total incompatibil cu, să spun așa, cu valorile mainstream ale Imperiului Roman. Și cu toate acestea se întâmplă un miracol. Ele pătrund peste tot. Nu doar la pătura de jos a societății. Religia creștină nu este o religie doar a sclavilor. Încă din primele generații ea ajunge să pătrundă în zona înaltă a societății, printre elite. De exemplu, când citești în Biblie despre Pavel, care începe să călătorească în spațiul acesta al Imperiului Roman și pentru a difuza mesajul creștin, ajunge la un moment dat în insula Cipru. Și în insula Cipru, acolo, îl convertește pe guvernatorul insulei. Un om care face parte din zona de înaltă administrație a Imperiului Roman. Apoi undeva în momentul în care se găsește, ajunge la Roma și este în închisoarea Marmentină. Amintește faptul că are chiar în casa cezarului, în casa lui Nero, sunt adepți ai creștinismului. Bun, unii dintre istoricii vremii respective, bun, nu neapărat bazându-se pe documente, ci mai degrabă pe amintirile creștinilor din secolele 3-4, vorbesc despre cum o cheamă, metresa, amanta lui Nero, Acteia, care ar fi făcut parte din adepții creștinismului. Ceva mai târziu, în vremea lui Domitian, Flavius Clemens și soția lui, care sunt verii împăratului, sunt omorâți de către Domitian, tocmai pentru apartenența lor la creștinism. Deci, observăm o răspândire pe tot spectrul acesta al claselor sociale, dar și pe în spațiul acesta roman. Aminteai de Traian și de guvernatorul Pliniu cel tânăr, cel care îi scrie lui Traian despre răspândirea creștinismului. Bine, Traian, Pliniu cel tânăr, este undeva în partea de sud a Mării Negre, în Turcia, în zona Trabzonului de astăzi, unde se găsea provincia Bitinia. El este guvernatorul acestei provincii. Și el îi trimite lui Traian spunându-i că există o răspândire foarte mare a creștinilor în zona respectivă. Faptul că oamenii circulă cu multă ușurință în spațiul acesta al Imperiului Roman favorizează instalarea multor creștini, de exemplu, în vestul Europei. În secolul al II-lea, spre exemplu, la Lyon, în Franța, în provincia Galiei, care era undeva în partea vestică, ajunge este exilat acolo, de fapt, un credincios cu mare influență, care se numește Irineu, care vine de la Smirna. Ajunge aici și în jurul lui se coagulează o mare comunitate creștină în localitatea Lungdunum, care este localitatea din care provine Lyonul. Deci, asistăm la un miracol istoric. Cum e posibil ca de la un om care a murit pe cruce, cu un mesaj incompatibil cu filozofia, cu tradițiile, cu ceea ce oamenii din Imperiul Roman considerau ca fiind valori, cum e posibil să se răspândească un mesaj atât de repede într-o singură generație? Prin niște oameni care nu părăsiseră niciodată spațiul acela al Galilei, al Iudeii, spațiul acela unde locuiau evrei în Orient. Pentru că ucenicii, dacă ei părând pe fiecare și analizez, păi acolo ai un grup atât de eterogen, încât până în ziua de astăzi stau și mă minunez cum a fost posibil ca să iei niște fanatici, să-i grupezi împreună cu niște oportuniști, cu niște oameni care au o cultură primitivă și să faci din ei lumina, efectiv lumina lumii, într-un timp atât de scurt. Aici doar providența divină, doar degetul lui Dumnezeu putea să facă așa ceva.
1: Chiar de aici aș vrea să plecăm în continuare. Creștinismul pornește fără armată, fără teritoriu, fără instituții politice și fără resursele unui imperiu și cu un mesaj, cu idei provocatoare pentru societatea lumii, așa cum menționai. Ce oferea creștinismul omului din lumea romană și nu găsea în altă parte? Ce a fost așa de diferit?
2: Cred că speranța. Și Apostolul Pavel subliniază foarte mult în epistolele sale, în special în prima epistolă către Corinteni, există ideea aceasta a vieții veșnice, a faptului că omul își poate depăși limitele acestea ale vieții normale, umane, obișnuite, și poate într-o manieră mult mai puternică să spere la viața veșnică. Iar dovada cea mai mare era faptul că Iisus înviase din morți. Aș vrea să nu uităm forța aceasta, puterea aceasta, acestui lucru, acestui eveniment al învierii lui Iisus. Evenimentul acesta va fi contestat generații mai târziu, dar în prima generație nimeni nu îndrăznește să-l conteste. De ce? Pentru că Pavel amintește faptul că Iisus s-a arătat după înviere la peste 500 de persoane. Peste 500 de persoane, timp de câteva decenii, au putut să dea mărturie despre faptul că ei l-au văzut pe Iisus mort, pus în mormânt și apoi înviat. Nimeni n-a putut să le contrazică lucrul acesta. Apoi, ceva mai târziu, autori creștini, în secolul al IV-lea, spun că există în arhivele de la Roma. Există scrisorile trimise de Pilat către conducerea Imperiului Roman de atunci, în care el face niște rapoarte despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim în momentul în care Iisus a fost arestat, a fost condamnat, și acești oameni din secolul, acești istorici creștini din secolul al IV-lea îi invită pe cei care vor să consulte aceste arhive să se ducă la arhivele statului. Și acolo vor găsi o mulțime de dovezi în privința spuselor lor. Deci această idee că noi oamenii putem avea un destin veșnic, să știți că a aprins lumea aceea și a făcut pe oameni să aibă o altă viziune despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care coboară printre noi, un Dumnezeu care să face una cu noi, un Dumnezeu care ne vrea binele și un Dumnezeu care ne vrea pentru totdeauna lângă El, păi ce mesaj mai frumos decât acesta ai putea transmite lumii? Și mai ales începând cu secolul II, când are loc un fel de declin al Imperiului Roman, apoi în secolul III, când au loc o serie întreagă de evenimente din acestea tragice în Imperiul Roman, cu foamete, cu ciumă, cu schimbări climatice, apoi cu invazia popoarelor barbare, în contextul acela, cine vine și îți oferă o speranță mai bună? Când anarhia se instalează la Roma, când împărații se schimbă precum șosetele noastre de astăzi, când au loc tot felul de răsturnări de situație, când în imperiu... Bun, e adevărat că la început această degringoladă apare la vârful puterii, după care se transmite în deceniile următoare diferitelor provincii din imperiu. Cine îți poate garanta că viitorul tău este în mâini bune? De asta creștinismul, la un moment dat, se impune ca fiind, să spun așa, o alternativă la globalizarea aceasta care se instalează în Imperiul Roman. Este o alternativă a speranței.
1: Relația cu Roma însă devine complicată. Creștinii refuză anumite practici religioase publice și sacrificiile către zei sau împărat, iar autoritățile nu știu cum să facă cu ei, cum să procedeze cu ei. De ce devine refuzul religios al creștinului o problemă politică pentru Roma, Emil?
2: Mai întâi, creștinii sunt asimilați cu rebelii evrei. Știți că evreii au avut revolta din anii 66-70, care s-a terminat cu distrugerea templului. Apoi evreii s-au revoltat încă o dată în fața abuzurilor Imperiului Roman în vremea lui Hadrian, în secolul al II-lea, în anii 130-133. În perioada aceasta, evreii sunt considerați ca fiind o problemă în sânul Imperiului. În mentalitatea sau în viziunea de atunci a conducătorilor Imperiului Roman, creștinii nu sunt altceva decât o sectă iudaică. Pentru că sunt foarte multe elemente de credință similare cu cele ale evreilor. Și ca atare încep să fie persecutați pentru motivul acesta. Apoi, priviți ca fiind rebeli, bineînțeles că li se impune și lor ca și altora din Imperiu ca să participe la acest act de coeziune, acest act de închinare față de împărat, tocmai pentru ca să fie o dovadă de fidelitate față de politica Imperiului. Creștinii, bineînțeles, că refuză adorarea împăratului ca fiind un zeu. Pentru ei singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul lor. Vor intra sub incidența unei legislații împotriva rebeliunii și sunt persecutați într-o manieră cruntă, în vremea lui Traian, de exemplu, apoi un alt împărat care îi va persecuta este Hadrian, urmașul lui Traian și poate unul din împărații cei mai perfizi față de creștinism în secolul al II-lea a fost celebrul împărat filozof, Marc Aurelius. Marc Aurelius a vrut să facă un fel de religie sincretică în care să aibă loc toți. Să creeze cam un fel de templu în care sunt puse toate statuile, oamenii să meargă în templul acela să închine fiecare la statuia zeului pe care îl venerează, vrea să a pus în templul acela statuia lui Hristos, iar oamenii erau invitați să se închine și la Hristos. Bineînțeles, creștinii au refuzat, pentru ei nu exista decât, religia lor era exclusivistă. Închinarea lor trebuia dată doar lui Dumnezeu și lui Hristos, atât. În niciun caz nu puteau participa la sincretismul acesta religios propus de Marc Aureliu. Ca atare sunt persecutați în mod crunt. Este unul dintre momentele cele mai cumplite din istoria creștinismului. Însă probabil că împăratul care i-a pus într-o situație teribilă este la mijlocul secolului al III-lea, în 250, în jurul anului 250, când se împlineau 1000 de ani de la fondarea Romei, este împăratul Decius, care își ia și prenumele unui împărat ilustru Traian, se numește Traian Decius. Acest împărat vrea să comemoreze 1000 de ani de la fondarea Romei și să elimine elementele nocive din societatea romană, iar elementele nocive pentru el erau creștini. Ca atare, el dă un decret de condamnare directă la moarte. Deci nu mai faci o muncă de lămurire cu creștinii ca să se închine împăratului, pur și simplu îi trimiți la moarte direct. Și asta este Traian Decius. Din momentul acela, în Imperiul Roman, încep tot felul de încercări de armonizare. Chestia asta cu împăratul nu prea mai funcționează, sunt împărați care vin și încearcă să impună cultul soarelui neînvins. Constantin, de exemplu, era unul dintre adepții acestui cult al soarelui neînvins, până când își dă seama că, în ciuda persecuțiilor, creștinismul nu va fi stârpit în Imperiu. Dimpotrivă, cu fiecare persecuție, el era întărit. Tertulian a spus asta la începutul secolului al III-lea, sfârșitul secolului II, începutul secolului al III-lea. Tertulian a spus că sângele creștinilor martirizați este ca o sămânță. Acolo unde un creștin moare, sunt 10 care iau locul. Pentru că speranța omului e mult mai mare decât avantajele de moment pe care Imperiul putea să le ofere. Ca atare, începând cu secolul al IV-lea, creștinismul se impune ca evidență. Epoca aceasta în care creștinismul este mai întâi considerat ca fiind o religie normală în Imperiu și apoi ca religie dominantă a Imperiului, secolul acesta coincide cu sfârșitul acestei mondializări. Aș putea considera, de exemplu, pentru mine, mondializarea aceasta realizată de Imperiul Roman se termină la sfârșitul secolului al IV-lea, în momentul în care Teodosie cel Mare moare și Imperiul este împărțit între fiii săi, între Arcadius, care devine împăratul roman de răsărit, și Honorius, care devine împăratul roman de Apus. Din momentul acela, cele două entități se vor separa.
1: Avem în față cumva una dintre marile ironii ale istoriei. Roma îl executase pe Iisus, autoritățile romane persecutaseră în diferite perioade pe adepții lui, iar după aproximativ 3 secole creștinismul dobândește libertate legală. Privind această evoluție, mă întreb cine a cucerit de fapt pe cine? Care e explicația pe care o dăm?
2: Bun, e clar din istorie că victoria aparține creștinilor și creștinismului. S-a încercat prin toate mijloacele. Nu cred că a fost o religie asupra căreia să pună o asemenea presiune în istorie, cum s-a pus asupra creștinismului în perioada aceasta a Imperiului Roman, și în ciuda presiunii, rezultatele să fie exact pe dos decât cele intenționate de către imperiale. Este aici, după părerea mea, iarăși unul dintre miracolele pe care Dumnezeu le realizează în istorie. Și iarăși o dovadă a faptului că doar Dumnezeu este acela care îți poate asigura siguranța în momente tulburi. Și chiar dacă te găsești într-o situație grea, într-o situație cumplită, nu există nimic mai sigur, mai important decât acest atașament la credința pe care Dumnezeu ți-o inspiră. După părerea mea, creștinismul este ceva ce ține de domeniul acesta al supranaturalului de la început până în zilele noastre. Să traversezi 2000 de ani cu un mesaj care este în contracurent, în contratimp cu ceea ce, să spun așa, omenirea poate să producă, să poți la un moment dat să dezvolți mai departe, să hrănești mai departe idealurile oamenilor cu învățăturile acestea ale lui Hristos, nu știu dacă există ceva mai puternic, mai miraculos decât acesta.
1: Emil, îți mulțumesc tare mult! Cred că discuția de astăzi ne lasă cu unul dintre cele mai interesante paradoxuri ale istoriei creștine. Roma avea drumurile, avea armata, avea instituțiile și puterea politică. Creștinii avea un mesaj, iar istoria ne arată că ideile pot traversa frontiere pe care armatele le controlează mult mai greu. Îți mulțumesc pentru această călătorie prin lumea romană. Prietenii, sunt Diana Miclea, ați ascultat Conexiuni. În ultima ediție a seriei revenim la lumea noastră. Revoluția industrială, iluminismul, democrația, tehnologia, internetul, migrațiile și crizele globale au creat cea mai interconectată civilizație pe care a cunoscut-o omenirea. Vă invit să fiți alături de noi. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față, alături de colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Suntem aici împreună, în fața adevărului, gata să abordăm un subiect de actualitate, un subiect care suscită multe întrebări, mai ales printre credincioși și iubitori ai Scripturii, pentru a ști cum să facă din viața lor de credință un mod de trai și în cadrul familiei, dar și în afara ei, atunci când vine vorba despre sexualitate. Pentru că nu este un subiect confortabil, nu se discută de multe ori deschis și mai ales astăzi în societatea românească și nu numai, când pare că se divid atât de mult lucrurile, când vine vorba despre anumite principii pe care ar trebui să le aplicăm în viața noastră de intimitate. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 300, este la dispoziția dumneavoastră. Ne puteți scrie mesaje pe SMS cu tarif normal, de asemenea pe WhatsApp, dar și lăsându-ne mesaje vocale, astfel încât să putem să dăm glas gândurilor dumneavoastră, întrebărilor pe care le aveți pentru invitații noștri. Așadar, vorbim în ocazia de față, alături de invitații noștri speciali, despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Îi spun bun venit pentru prima dată în cadrul emisiunii În fața adevărului domnului dr. Costin Dinu. Dumnealui este medic primar de medicină generală și medic specialist gastroenterologie. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
3: Sunt onorat de invitație.
1: Bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu. Dumnealui reprezintă Arhidieceza Romano-Catolică de București.
3: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc.
1: De asemenea, îi spun bun venit în premieră la noi domnului lector universitar dr. George Șchiopu. Dumnealui este pastor și cadru didactic la Universitatea Adventus, reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
4: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: De asemenea, în scurt timp, ni se va alătura și domnul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Suntem împreună în ocazia aceasta, așa cum vă spuneam, vorbind despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Florin, câteva cuvinte?
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, încercăm să trecem subiectul nostru prin trei secțiuni. Vrem să vorbim despre cum este prezentat subiectul nostru în Sfânta Scriptură. Vrem să plecăm cu anumite concluzii de acolo, de la paradigma biblică. De asemenea, urmează o a doua parte a discuției în care vorbim despre adevărul sau vorbim despre principiile pe care le-am descoperit și încercăm să le aplicăm la ceea ce noi trăim. Vorbim despre paradigme postmoderne și încercăm să identificăm provocările de astăzi, în clipa care ne referim la subiectul nostru. Și avem o a treia parte de discuție, una care are legătură în mod deosebit cu dumneavoastră, și anume dileme în fața adevărului. Momentul în care dumneavoastră aveți prioritate prin mesajele pe care ni le transmiteți, prin mesajele pe care ni le oferiți, mesaje vocale. De aceea vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în seara aceasta și invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt și dumneavoastră aveți posibilitatea să ne adresați întrebări și credem că va fi o discuție din care avem fiecare dintre noi câte ceva de învățat.
1: Bun venit, domnului preot Mihai Burlacu, se alătură discuției noastre.
5: Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd.
1: Suntem la o discuție profundă, dar și puțin scoasă în față, mai ales în mediul creștin, și credem noi că este de folos pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau sunt alături de noi pe canalul de YouTube oficial al televiziunii Speranța TV. Așadar, urmează prima parte a discuției noastre, teologia în fața adevărului. Aduc înaintea dumneavoastră, stimați invitați, un vers, de fapt două versete biblice relatate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărat cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Prima întrebare pe care vi-o adresez și aș vrea să facem un tur de platou astfel încât să răspundem fiecare dintre noi acum la început, sună în felul următor. Este sexualitatea un dar sacru sau este o realitate strict biologică? Părinte Burla.
5: E un subiect destul de delicat, dar mai prezent decât avem impresia în preocupările oamenilor, mai ales ale modernității. Poate în trecut era trecută pe lista unor preocupări tabu, se discuta mai puțin despre acest fapt, cu atât mai puțin legătura dintre sexualitate și viața sufletului sau teologia sau preocuparea pentru mântuirea sufletului, ce rol ar avea aceasta integrată în viața și sensul omului. Sigur că este o chestiune destul de importantă pentru că de ea se leagă procreerea, pe de o parte, și pe de altă parte este o chestiune care face parte dintr-un spectru de preocupări ce ține și de comuniunea interpersonală adesea. Așadar, am putea să o plasăm undeva la confluența acestor două idei majore. Prima dintre ele, cea legată de procreere, care este de la început, și cea de-a doua, care ține de o funcție mai pătimitoare, spunem noi, pe baza unor idei patristice, și care se dezvoltă în plan actual ca o altă formă de virtute sau de realizare a comuniunii dintre persoanele de sex opus care sunt într-o relație de tip bărbat-femeie.
1: Mulțumesc, domnule doctor.
6: Depinde de concepție. Concepția legată de creațiune. Dacă l-am acceptat pe Dumnezeu, acceptăm și cuvântul său și îmbrățișăm revelația biblică care, conform Genezei, la început, respectiv în ziua a șasea, Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie după chipul său. Această expresie, după chipul său, leagă deodată, abrupt, planul creațiunii omului de Dumnezeu. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. În ce sens ar putea să fie valabil lucrul acesta? Probabil că mulți ați fost frământați de această întrebare. În ce sens semănăm noi cu Dumnezeu? Și lumea de obicei vorbește despre rațiune, despre libertate, de decizie, care sunt perfect valide aceste răspunsuri. Numai că versetul acela și următorul ne vorbesc de ceva. Cum să spun? Trebuie să căutăm urmele a ce a vrut să spună Dumnezeu acolo în text sau imediat pe alături. Să vedem ce urme lasă. Prima urmă este că bărbat și femeie l-a făcut. În același verset în care spune că i-a făcut după chipul său, bărbat și femeie i-a făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mai multe lucruri. Unul este că așa cum în divinitate există o unire, o comuniune între trei persoane, persoanele divinității, tot așa, după chipul său, Dumnezeu a făcut pe om într-o comuniune de relație. Acest aspect interrelațional este, cum să spun, cel mai evident. Și nu numai că e vorba de o interrelație, e vorba de o comuniune, e vorba de o comunitate, cu cum să spun, o împărtășire de trăiri, de planuri, de inteligență, de tot ce vreți dumneavoastră, cu excepția personalității care fiecare rămâne, cum să spun eu, cumva distinctă. În al doilea rând, ne-a creat după chipul său bărbați și femeie, adică așa cum în interiorul Trinității există o ierarhie, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care apare peste tot, cel puțin în Noul Testament, care nu înseamnă ierarhie între trei egali, la fel și Dumnezeu a putut să facă familia omenească în care există sau va exista o ierarhie după căderea în păcat, care este între egali. Categoric este între egali. Este o ierarhie a răspunderii, a responsabilității. Și Biblia ne explică pe larg ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, ceea ce mi se pare unic, este în versetul următor, o altă urmă. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Adică capacitatea de procreere, care, conform unor, să spunem, cercetători, cum este Richard Nice, pastor și psiholog adventist, spune că, după opinia lui, este și opinia mea, capacitatea de procreere este unică în univers și nu o putem vedea decât pe acest pământ. În felul acesta, cum Dumnezeu e creator, bine, El e creator ex nihilo, și omului i-a dat această capacitate de procreere ca să-i închidă gura probabil lui Lucifer, care putea să spună, nu ne-ai dat tot. Capacitatea asta de a crea nouă nu ne-ai dat-o. Și ne spui tot timpul, tu ești creator, noi creaturi. Și atunci Dumnezeu, e posibil în înțelepciunea lui să fi prevăzut lucrul acesta, să fi făcut o specie, un gen, da? Care era omul, căruia să-i dea această... Adică suntem unici din acest punct de vedere. Asta este o opinie, bineînțeles. Dar semănăm cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult!
7: Și eu, lumina a ceea ce s-a spus, deja împărtășesc aceeași opinie. Într-adevăr, sexualitatea, pentru a fi înțeleasă corect, trebuie integrată în misterul persoanei umane, și trebuie privită responsabil. Pentru că, fiind un dar al lui Dumnezeu, fiind sădit în inima omului de la bun început, ea nu se cere stăpânită de om în mod exclusiv, ci se cere trăită responsabil. Și acest lucru se dovedește cel mai clar, într-adevăr, în capacitatea omului de a procrea, de a dărui la rândul său viață, dar o viață de care trebuie să fie responsabil, așa cum și Dumnezeu este responsabil de ceea ce creează și iubește. Așa și arată responsabilitatea.
1: Mulțumesc. Domnule pastor Șchiopu.
8: Atunci când vorbim despre sexualitate, trebuie să ne referim la acele trăsături specifice, biologice, fiziologice, spirituale, de suflet, cu care Dumnezeu a înzestat atât pe bărbat cât și pe femeie. Și trebuie să ne gândim că este un dar de la Dumnezeu și vorbim despre o instituție sfântă, pentru că, în primul rând, a fost ideea lui Dumnezeu. A fost în mintea lui Dumnezeu să creeze această unitate și, așa cum s-a spus deja, când se spune în Geneza 1:26, să facem om după chipul și asemănarea noastră, observăm, este la plural, este vorba despre o unitate care se manifestă în trei persoane, vorbim despre dumnezeire, și apoi se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, versetul 27, și a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, a făcut, sau i-a făcut bărbat și femeie. O unitate reprezentată prin două persoane distincte și împreună au un rol special. Observăm aceeași natură, cum în cadrul persoanelor dumnezeirii vorbim despre aceeași natură, dar roluri diferite, la fel vorbim despre căsătorie, aceeași unitate, aceeași natură, dar roluri diferite. Și, într-adevăr, este aspectul acesta al procreierii, este un teren sfânt, deși chiar în contextul păcatului suntem ființe păcătoase, Dumnezeu a continuat să colaboreze cu omul în transmiterea vieții. Acesta este un domeniu extraordinar de important și fără acest dar special nu putem să vorbim despre viitorul umanității și despre existența vieții umane pe pământ. Deci este leagănul vieții și al iubirii când vorbim despre familie, despre căsătorie, despre sexualitatea umană.
1: Excludeți existența sexualității în raport cu Scriptura în afara căsătoriei? Un răspuns scurt mi-aș dori.
9: Da, în raport cu Scriptura, da.
1: Domnule doctor.
6: Sexualitatea, nu. Relațiile sexuale,
1: Iertați-mă, relațiile sexuale, la asta făceam referire, da.
6: Bineînțeles. Sunt texte și le vom putea explora.
1: Sigur. Da. Părinte Dumitrescu?
8: Cu siguranță.
1: Bun. Ați fost de acord împreună că procreerea este scopul principal al sexualității, al relațiilor sexuale. Dacă nu ai scop de procreere, este o problemă din perspectivă biblică? Spuneați, părinte, dumneavoastră, că există o parte pătimitoare condamnată cumva de patristica Bisericii Ortodoxe. În contextul acesta, al faptului că un bărbat și o femeie au relații sexuale și ar putea fi un păcat dacă ei doi nu au relații sexuale.

0: în natura umană după căderea în păcatul strămoșesc. Până la această cădere a păcatului originar, n-a existat un afect sau o parte pătimitoare vis-a-vis de această chestiune de sexualitate.
1: Dar avem o informație de cum erau relațiile intime înainte de căderea omului în păcat?
0: Unii dintre exegeții Sfintei Scripturii din perioada patristică consideră că partea aceasta de adicție a apărut după ce Adam a căzut în păcatul originar. Până atunci omul era nepătimitor, avea această posibilitate de procreere sau de manifestare, dar ea nu se încadra la o adicție, să spunem așa, cum poate reușim să o vedem la unii dintre noi sau la viețile noastre sau cum o vedem în jurul nostru, ca pe formă de dependență.
1: Vă rog, domnule doctor, unde este problema cu sexualitatea, cu relațiile sexuale? Și ați mai spus un lucru interesant. Fiecare, și mi-a venit în minte o întrebare, o adaug acum, spuneați că omul are capacitatea, Dumnezeu i-a dat capacitatea asta de a procrea și că ar fi unică. Satana nu are capacitatea de a procrea? Pe ce vă bazați când spuneți asta?
2: Pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Punct. În nimeni altcineva nu există viață. Decât dacă Dumnezeu dă acest duh de viață.
1: Și cum vă explicați dacă un păcătos poate procrea, cu ce ar fi mai bun un păcătos care îl urmează pe Satana decât Satana însuși?
2: Păi oricine înainte de a deveni sfânt a fost păcătos. Și atunci Dumnezeu nu este părtinitor din punctul acesta de vedere. El s-a jertfit pentru toți, îi cheamă pe toți la pocăință, așa că ia pe toți de acolo de unde sunt și sunt păcătoși. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, până când nu te pocăiești și până când nu te botezi sau depui un jurământ de credință, nu o să-ți dau capacitatea de procreere. Nu. Dumnezeu o dă nu numai omului, o dă și animalelor, râmelor. Deci e o risipă aici, e o abundență, e un belșug din partea lui Dumnezeu, este o magnanimity, cum să-i spun eu, o
1: mărinimie.
2: Mărinimie, exact, ăsta e cuvântul românesc, mulțumesc. E o mărinimie a lui Dumnezeu care te uimește. Iar când a spus acum întrebarea cu sexualitatea, cred că este, exact cum a spus și colegul meu de platou, este o taină, este un mister aici. Și Pavel ne spune lucrul acesta, e un mister. Și dacă nu continuă să te uimească acest mister pe măsură ce anii trec de căsătorie, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar sunt, cum să spun eu, copleșit de această constatare a acestei mister, a acestei uniri între două ființe atât de diferite, da? Nu spun eu sunt într-un fel, soția mea e cu totul alt fel din acel punct de vedere. Ne completăm foarte bine și există teren de a nu ne înțelege foarte mult, da? Dar această unitate despre care sexualitatea este doar o parte, cei doi vor fi un singur trup. Și Pavel vorbește în 1 Corinteni 6:9, probabil că o să ajungem acolo, la textul acela, despre a face parte ca trupul tău să devină mădulare ale unei desfrânate. Și lucrul acesta este, cum să spun, de Dumnezeu este, se simte că Dumnezeu este oripilat de lucrul acesta. Îl oripilează pe el mai mult decât pe noi. Noi nu vedem atât de multă problemă. Uitați-vă la societate, mă scuzați.
1: Dacă Dumnezeu a creat sexualitatea așa cum ne-ați transmis, unde în cadrul căsătoriei poate fi depășită limita? Pentru că până la urmă înțeleg de la dumneavoastră că Dumnezeu este cel care a dat acest mare privilegiu al relațiilor intime. Unde ar fi problema în cadrul familiei? Adică putem să spunem, uite, pentru că faci asta, îl desconsideri imaginea lui Dumnezeu? Ar exista vreun, nu știu, o limită?
3: În primul rând trebuie să facem distinție clară între sexualitate și raporturile sexuale. Raporturile sexuale au de a face sau sunt incluse în modul în care sexualitatea se poate manifesta, în dinamica sexualității, dar din acest punct de vedere aș vrea să vă spun că Este adevărat,

0: scopul principal a fost acela de a transmite viață, de a colabora cu Dumnezeu, de a fi o reflectare a realităților care există în Dumnezeu. Vorbim despre iubire, oamenii nu pot să aibă iubire prin ei înșiși, ci este vorba despre Dumnezeu, care este iubire. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul familiei poate să îi ajute pe cei care compun familia să transmită mai departe acea iubire necondiționată. Ei bine, legat de bucuria împlinirii, de bucuria prezenței celuilalt, este foarte interesant că Dumnezeu este primul care constată și exprimă gândul acesta: nu este bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care...
1: Aici nu este vorba de o chestiune relațională mai degrabă decât de o chestiune sexuală?
0: Da, dar vorbim despre... Deci, repet, trebuie să facem distinție între sexualitate, pentru că sexualitatea înseamnă tot acel sistem, să zic așa, care caracterizează pe fiecare individ în parte. Fie că este vorba despre femeie, fie că este vorba despre bărbat. Ei bine, în momentul în care Adam o vede pe Eva, deschide ochii și o vede pe Eva, exclamă: Zot hapa'am, în sfârșit, aș traduce aceasta, da, este acea exuberanță care rezultă din acea împlinire, cineva ca el, cineva cu care poate să comunice, cineva cu care poate să-și împărtășească gândurile, sentimentele, trăirile, este în fața lui. Deci, când vorbim despre sexualitate, despre căsătorie, nu vorbim în primul rând despre relații intime doar cu scopul
1: procreerii,
0: ci vorbim despre împlinire reciprocă, vorbim despre bucuria comunicării și bucuria de a împărtăși dragostea, de a transmite mai departe ceea ce Dumnezeu a oferit cuplului în cazul acesta.
1: Mulțumesc.
2: Și totuși există în cartea Genezei imaginea lui Onan, care, știm foarte bine, refuza să aibă copii, vărsa sămânța pe pământ și se spune că acest lucru era rău înaintea Domnului și l-a omorât.
1: Deci ați introdus o temă interesantă aici.
2: Ați întrebat legat...
1: Da, vă rog că nu v-am dus eu aici, singur v-ați dus.
2: E o imagine
1: foarte... Să vedem cum o rezolvăm.
2: O imagine foarte clară care arată că, într-adevăr, totuși, relațiile sexuale și sexualitatea în sine trebuie trăite, cum am spus de la început, responsabil. Pentru că în orice...
1: Ce înseamnă acest responsabil, Părinte Dumitrescu?
2: Adică să urmăm glasul conștiinței, să înțelegem că sexualitatea este o chestiune de maturitate până la urmă, o chestiune de dăruire, o chestiune care arată că persoana în cauză și persoana parteneră, să spunem, soția sau soțul, trebuie să fie nu obiect de plăcere, ci trebuie să fie într-adevăr subiect de comuniune, care se exprimă în cel mai înalt grad tocmai în cadrul acesta al intimității. Ori în momentul în care relațiile sexuale sunt căutate doar pentru plăcerea lor și se neagă dimensiunea dăruirii, dimensiunea deschiderii spre viață, atunci cred că avem o problemă. Și asta o spune Scriptura însăși. Apoi, legat de adicție, cum spunea Părintele, într-adevăr, în Cartea Genezei, atunci când sunt înșiruite consecințele păcatului strămoșesc, îi se spune femeii: vei fi atrasă către bărbatul tău, cu toate acestea el te va stăpâni. Deci avem și această dimensiune, într-adevăr, pătimitoare, care cumva umbrește dimensiunea aceasta a afectivității pe care Dumnezeu a dorit-o de la început pentru om. Dar cu o educație a voinței și a conștiinței, cred că se poate corecta.
1: Sunt... Părintele Burlacu avea un zâmbet, iertați-mă, domnule doctor, un zâmbet care m-a dus cu gândul că dorește să completeze, să spună ceva, și am să vă întreb cum vede Biserica Ortodoxă interpretată sau cum interpretează imaginea sau istoria lui Onan din perspectiva, nu știu, relațiilor sexuale. Astăzi există mai multe modalități de a nu procrea, de a avea relații sexuale în cadrul familiei, dar de a spune, uite, prin anticoncepționale sau diferite alte proceduri medicale, nu poți avea sex, dar nu cu soția sau cu soțul, dar nu neapărat să procreezi. Care este perspectiva Bisericii Ortodoxe
3: Da,
1: față de episodul
3: mă gândeam
1: acesta.
3: În primul rând că ar trebui să păstrăm tema aceasta în limitele teologiei, pentru că dincolo de ea nu prea suntem experți.
1: Da, îl avem cu noi pe domnul doctor, da, care ne-ar putea ajuta și într-o altă perspectivă, exact. De aceea l-am adus împreună cu noi.
3: Vreau să spun că dimensiunea aceasta pătimitoare este numită de către, de exemplu, de Maxim Mărturisitorul ca fiind, ca fiind un afect care se instalează în suflet și care dă o proporție mai mare decât e cazul sau dezlipește sexualitatea de comuniunea personală. Și atunci când ea este dezlipită de comuniunea personală, sexualitatea se exacerbează și devine o parte determinantă sau chiar centrală în preocupările omului. Omul de astăzi pune, mai ales în mediile mai secularizate, mediile de gândire mai, spunem noi, mai detașate de spațiul acesta al teologiei, sexualitatea reprezintă un punct central al vieții. De ce omul modern este axat pe această preocupare și de ce nu poate să o lege de comuniune? De ce o leagă neapărat de plăcere sau de formarea sau dezvoltarea sa personală? Cred că ar trebui să renunțe la un profil sau la o identitate sexuală exacerbată pentru a se menține în primul rând în limitele acestea ale comuniunii și să o utilizeze doar ca instrument pentru o comuniune și nu în afară a ei. De aici probabil rezultă și păcatul acesta lui Onan de care ați pomenit, în sensul că Onan refuza legătura cu cineva, refuza legătura matrimonială sau cu o femeie, preferând să stea de unul singur. Îi se părea un mare compromis să stai lângă cineva, să suporți pe cineva, să înduri pe cineva, să suporți capriciile personale ale cuiva în viața ta și probabil cu gândul acesta să știți că trăiesc foarte multe persoane care sunt singure și care au o problemă și din punct de vedere al sexualității. Adică ori...
1: Și se autosatisfac?
3: Sau pe de o parte, sau au relații, mai multe relații sau și așa mai departe.
1: Care este poziția Bisericii Ortodoxe?
3: Este în primul rând un păcat, așa cum vedem și în Sfânta Scriptură și așa este considerată și de către Biserica Ortodoxă.
1: Cu privire la partea asta anticoncepțională sau a procedurilor medicale, nu știu, legarea trompelor, de exemplu, la doamne sau vasectomia, domnule doctor, la bărbați, care este opinia Bisericii Ortodoxe sau folosirea prezervativului?
3: Dacă aceste lucruri previn anumite probleme de ordin medical sau se încadrează la o anumită profilaxie sau dacă aceste măsuri au în vedere, eu știu, niște consecințe mai grave, atunci ele sunt binevenite și sunt acceptabile.
1: Dar altfel?
3: Dacă nu există un risc de asemenea natură, s-ar încadra la ceea ce a făcut Anan, adică refuza să aibă urmași.
1: Inclusiv prezervativul?
3: Dacă și folosirea acestui prezervativ este o formă de profilaxie, se poate vorbi și de așa ceva. Există boli ale aparatului genital care, mă rog, se pot transmite.
1: Dar,
3: sau se pot...
1: toate aceste proceduri pe care le-am amintit mai devreme, ele nu sunt aprobate, ca să înțeleg mai bine, aprobate de către Biserica Ortodoxă ca să fie folosite în cadrul familiei pentru relația de bucurie, așa cum spunea, de exemplu, pastorul Șchiopu, să se bucure un soț de celălalt
3: în vedere
1: fără a avea intenția de procreere.
3: Da, având în vedere că în relația de familie, adică între soț și soție, există o anumită intimitate și exclusivitate. Pe baza acestei exclusivități și aceste mijloace sunt oarecum evitate sau inutile, spunem noi. Dar în măsura în care unul dintre parteneri are o problemă, se poate admite și așa ceva.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, cum este? Imediat, domnule doctor, revin la dumneavoastră după ce trec în revistă pe reprezentanții bisericilor și apoi ajung la dumneavoastră.
4: Este exact
1: cum este la Biserica Romano-Catolică?
4: Exact același punct de vedere, pentru că teoretic aceste mijloace mecanice sau chirurgicale de contracepție au în vedere tocmai împiedicarea transmiterii vieții. Dar, sigur că evaluarea morală se face de la caz la caz, pentru că una este, să spunem, o femeie care e anticoncepțională pentru reglarea ciclului menstrual sau pentru diferite reglări de natură hormonală și o ia pe un termen determinat, dar cu dorința intrinsecă de a continua dăruirea pentru viață, și alta este cineva care, în mod voit, în mod deliberat, folosește aceste mijloace efectiv pentru a împiedica transmiterea vieții. Și atunci, mai ales în cadrul, în cazul anticoncepționalelor, să spunem, pilula de a doua zi, deja se vorbește și de avort. Pentru că viața începe de la bun început, din momentul conceperii, și numai Dumnezeu este singurul care poate să o oprească. Ori multe astfel de anticoncepționale sunt pilule abortive și deja intrăm într-un alt spectru care, evident, este un păcat împotriva vieții.
1: Vă întreb punctual, așa cum am întrebat și pe părintele Burlacu, când vorbim despre anticoncepționale, o să ne explice puțin, domnul doctor, dacă e nevoie și principiile din spatele lor. Vorbim despre vasectomie la bărbați, vorbim despre, nu știu, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului. Acestea nu, cu acestea nu este de acord Biserica Catolică pentru a fi folosite în cadrul familiei.
4: Nu, în mod obișnuit nu. Dar dacă într-adevăr sunt probleme de natură medicală sau se impun astfel de procedee, atunci da, se evaluează de la caz la caz. Dar în mod obișnuit...
1: Bazându-se și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică pe exemplul lui Ionan, corect?
3: Da, este da? Exemplul clasic,
1: clasic
3: de la mulțumesc. Care pornim.
1: Cum este în cadrul Bisericii Adventiste, domnule pastor Șchiu?
0: Biserica Adventistă are o declarație oficială cu privire la controlul nașterilor, controlul concepției. În privința aceasta, aș vrea să spun că Biserica cere ca membrii să se informeze suficient de mult, astfel încât să fie responsabili atunci când folosesc diferite metode contraceptive. Din acest punct de vedere, în mod categoric, este interzis avortul. Dar, din alte puncte de vedere, trebuie să fie gândită foarte bine situația socială. De exemplu, într-o familie în care sunt deja, este deja un număr de copii, atunci trebuie să faci un planning familial încât să asumi responsabilitatea, să ai grijă de copiii aceia și atunci trebuie să fii responsabil cu față de ei. Apoi sunt chestiuni de ordin etic, de ordin moral și fiecare trebuie în deplină cunoștință a Cuvântului Dumnezeu, în deplină luminarea conștiinței, fiecare să decidă în familia lui ce are de făcut.
1: Care este opinia Bisericii Adventiste? Vă întreb, la fel cum i-am întrebat și pe colegii de platou, apropo de ceea ce am spus mai devreme. Anticoncepționale, vasectomie la bărbați, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului.
0: Deci aceasta este. Fiecare cuplu trebuie să hotărească împreună, soțul cu soția, trebuie să discute care sunt efectele, care sunt consecințele folosirii unor asemenea metode, astfel încât în familie se decidă dacă se folosesc sau nu asemenea metode.
1: Mulțumesc, domnule doctor, și apoi predau microfonul colegului Florin.
5: Se leagă toate întrebările pe care le-ați spus până acum foarte bine și chiar răspunsurile pe care deja le-ați primit. Ați pornit de la întrebarea aceea dacă sexualitatea are drept scop unic sau principal procreerea. Biblia susține că mai există un scop al sexualității. Apare foarte clar în Proverbe, capitolul 5, 18, 19, 20, izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătată tot timpul de drăgălășiile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei, pentru ce fiul ai îmbrățișat sânul unei necunoscute. Este foarte, e un tablou romantic, ca să nu mai spun că o carte întreagă în Biblie, care, în fine, a fost alegorizată de unii interpreți, poate fi alegorizată categoric, dar care pornește de la o realitate a vieții omenești, și anume familia, cu tot ce implică familia. Apoi s-a spus și foarte frumos și domnul preot Burlacu și domnul preot Dumitrescu au spus foarte frumos că atunci când există o preocupare cu sine, într-o familie, atunci relațiile sexuale au depășit sau au căzut în partea aceea de care vorbeați de păcat. Când poate să devină păcat o relație normală între un soț și o soție? Atunci când soțul sau soția fie folosesc sexul ca un fel de condiție pentru a face, a nu face celălalt anumite lucruri, sau atunci când e folosit pentru propria satisfacție. Și legat de această proprie satisfacție care nu mai ține cont de celălalt, da? Că e o doare capul, că e răcită, că mai știu eu ce se întâmplă, da? Lucrul acesta, atunci că asta este egoismul de acum. Și acum trecem la Onan. Că e același păcat acolo, al egoismului. Dar la el egoismul s-a manifestat altfel. El nu că nu întreținea relații sexuale cu cumnata lui pe care a luat-o de soție conform legile viratului. Nu asta a fost problema acolo. Problema acolo a fost că nu vrea să-i ridice o sămânță acestei femei. N-a vrut să facă copii. S-a gândit numai la sine, cu alte cuvinte. Pe vremea aceea, noi nu înțelegem mentalitatea aceea a oamenilor de atunci. Pentru că acel copil pe care urma să-l aibă cu acea soție, acea cumnată a lui pe care a luat-o pentru că a murit fratele lui, acel copil urma să devină al fratelui lui.
1: Nu al lui.
5: Nu al lui. Să poarte numele fratelui lui. Deci să crezi că o copilul altuia. Da? Asta a fost mentalitatea pe care Dumnezeu a condamnat-o.
1: Deci dumneavoastră îi găsiți circumstanțe atenuante lui Ionan pentru
5: Nu sunt deloc atenuante. Din potrivă. Nu, s-a gândit numai la sine. Deci nu. Metoda pe care a folosit-o el, da? Păcatul n-a fost în metodă, ci păcatul a fost în
3: atitudine
5: și scopul pentru care a folosit-o. Și atunci, dacă mă întorc acum la concepția Bisericii Adventiste despre mijloacele de contracepție, este că ele nu constituie un păcat, având în vedere că Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, și dacă ne uităm bine, s-a cam umplut pământul, adică deja nu mai poate să suporte, să susțină așa. Bineînțeles că și din cauza răutății oamenilor și a spiritului de lăcomie, al lumii super dezvoltate și așa mai departe. Deci nu intrăm în această discuție. Dar fiecare trebuie să-și evalueze capacitatea familiei lui de a putea să crească încă un copil. Da? Eu, de exemplu, pot fi condamnat că am o singură fată. Da? Dar de ce? Și eu încep să explic de ce. Examene peste examene, am dat în 2019 examenul de specialitate în gastroenterologie. Și tot timpul suntem într-un stres dintre ăsta, care nu ne-a permis să avem luxul.
1: Iertați-mă că vă întrerup și vă întreb direct. Nu putem vorbi despre egoism?
5: Păi, se poate interpreta ca egoism, dar eu îi spun responsabilitate.
1: Ce spunea și preotul Dumitrescu mai devreme?
5: Eu așa îi spun, da? Sigur că pot fi condamnat, dacă o să mă condamne, o să mă condamne Dumnezeu, și n-aș vrea să ajung acolo, dar consider că o familie nu trebuie să facă mai mulți copii decât poate să crească, într-un mod responsabil, care să devină niște stâlpi în societatea aceasta. Nu-i totul să ai copii, de care să se îngrijească alți copii, sau pe vremea noastră niște bone. Acum fiica mea mi-a adus doi nepoți gemeni, care au 5 ani și ceva, da?
1: Mulți înainte.
5: Dintr-o lovitură Dumnezeu ne-a aranjat cu doi odată, știți? Și am zis, Doamne, cât ești de cum să spun eu, de profund în ce ai făcut în chestia aceasta, da? Să mă întorc. Deci, Biserica Adventistă nu vede o problemă în folosirea unor mijloace contraceptive, cu excepția acelora care ar împiedica nidarea oului fecundat. Deci, există anumite dispozitive. Aici este încă o discuție, știți? Nu pot să spun că e albă sau e neagră. De exemplu, dispozitivul intrauterin, care poate fi folosit de către o femeie, de obicei se folosește după 40 de ani, când o sarcină implică riscuri, da? Mai ales în anumite condiții, și atunci femeile pot să recurgă la acest dispozitiv intrauterin. Sigur că eu, ca medic, le spun, băi, dar n-ați auzit de prezervativ? De ce să bagi un obiect străin în trupul unei femei care e cu ion de argint, cu cupru, sârmă de cupru, nu știu ce, care să creeze acolo un mediu inflamator în mucoasa uterină, pentru că atunci când oul va fi fecundat în treimea externă a trompei uterine, când ajunge în uter, în mucoasa uterină, să găsească pe asta inflamată și să nu poată să... Deci acolo se poate discuta despre un păcat. Dar întreruperea contactului sexual, da? Sigur că, apropo de onanie, în mod greșit, termenul de onanie a trecut la masturbație. Și aici, concepția mea, și cred că și a bisericii noastre, este că masturbația este păcat. Și am să spun și de ce. Pentru că este o relație tu cu tine însuți, prin intermediul sexualității. Deci nu ai o relație cu nimeni, tu cu tine. Asta este anormal. Ca să mă întorc acum la cealaltă problemă, restul metodelor, un prezervativ, un, eu știu, contact întrerupt sau, deși contactul întrerupt este un pericol, dar asta trebuie să spunem clar. Nu poți să fii sigur niciodată pe un contact întrerupt. Pentru
3: adică
5: că există
3: metoda retragerii? Sau
1: de la metoda retragerii.
5: Metoda retragerii, da. Nu poți să fii sigur niciodată, pentru că există picături de spermă cu spermatozoizi viabili care pot să apară fără ca bărbatul să simtă înainte de ejaculare. Și atunci, alte metode contraceptive, eu știu, medicamentoase și de altfel, se pot folosi. Dar eu, ca medic, văzând omul în ansamblu, mi-a spus bine că sunt specialist în medicină generală, primar în medicină generală. Deci, datoria mea este să văd corpul în ansamblu. Deci, să introduc niște hormoni, dacă nu este neapărat nevoie. Numai de dragul acesta, dar să mai pună și bărbatul, cum să spun eu,
1: poftan. Responsabilitatea la purtător,
5: exact,
1: să o numim,
5: da,
1: așa.
5: Să se mai abțină și el, da? Dacă este o perioadă, dacă nu vrea să folosească nici prezervativ, că nu-i place, nu vrea să folosească nici calendarul, că iarăși înseamnă abstinență. Este, deci căsătoria sau familia este o tabără de instruire în care două voințe, de obicei tari, se confruntă și a pomenit domnul preot Dumitrescu cu acel text care spune în Geneza 3 cu 17 că, cum ați spus,
0: dorințele tale se vor ținea.
5: Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Acolo este o traducere care lasă de dorit. Și anume, dacă studiem expresia de acolo, este identică cu cea din Geneza, capitolul 4, unde Cain, Dumnezeu îi vorbește lui Cain. Zice, păcatul pândește la ușă. Dorințele lui se țin după tine. Adică, e vorba despre dorința de supremație și de stăpânire și de control. Despre asta e vorba. Dumnezeu, în cadrul unui blestem, nu putea să vină cu o binecuvântare de căsătorie, da? Era vorba despre blestem acolo. Noi facem din textul ăsta text de nuntă. Dar nu este așa. Acolo vorbește Dumnezeu, dă perdeaua la o parte și spune, din cauza păcatului, între voi va exista o luptă permanentă pentru supremație. Da? Dorințele tale de a stăpâni se vor ține de soțul tău. Vei vrea tot timpul să-l controlezi. Dar el te va stăpâni. Adică această luptă este prezisă în cadrul acestui blestem și odată cu Hristos și cu lumina Evangheliei, această luptă trebuie să fie, cum să spun eu, negociată în favoarea Spiritului Domnului Iisus Hristos de a se jertfi.
1: Mulțumim tare mult, domnule doctor. Luăm o scurtă pauză de 30 de secunde. Ne întoarcem.
6: Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău. Cristina Ișvan te invită într-o incursiune capitol cu capitol în cartea Tragedia Veacurilor, autoră Ellen White, pentru a parcurge împreună marea luptă între bine și rău. În fiecare marți de la ora 22.

0: Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la În fața adevărului. Până la momentul acesta am vorbit cel puțin în prima parte despre anumite semnificații teologice pe care le punem în strânsă legătură cu relațiile sexuale, dar am vorbit în partea a doua, să mă exprim așa, a orei pe care am petrecut-o aici împreună. Am vorbit și despre modul în care știința ne ajută să explicăm, dar în același timp să înțelegem mult mai bine partea teologică. Practic am încercat o legătură între știință și teologie. Întrebarea mea este următoarea. Dacă este să revenim la partea biblică, dar să ne referim și la ceea ce noi astăzi trăim, în ce măsură semnificațiile teologice precizate, amintite pe parcursul acestei ore, pot fi un cadru de referință pentru ceea ce noi trăim astăzi când vine vorba de relațiile sexuale? Cu alte cuvinte, personajele biblice cât știau din ceea ce noi vorbim astăzi? Pentru că dacă este să ne uităm de la Geneza 3 încolo, observăm extrem de multe abateri de la idealul pe care dumneavoastră l-ați amintit până în momentul acesta, bineînțeles, și cu suportul științei. Oamenii biblici n-au avut suportul științei. Mai adaug o întrebare, dacă vreți, sub întrebare pentru aceeași secțiune de discuție. În ce măsură astăzi creștinismul are un răspuns la provocările din domeniul acesta, fără o trimitere la argumentele științifice? Credeți că știința, dacă s-ar disloca de tematica aceasta sau de semnificațiile teologice trasate, ar mai avea aceeași greutate? În ce măsură mai poate avea, mai poate fi un punct de referință viziunea aceasta pe care noi căutăm să o explicăm? Pentru că ați făcut trimitere la ideea de mister, ați făcut trimitere la ideea de trinitate ca o reflectare, ați făcut trimitere la ideea de dăruire, de iubire. În ce măsură acestea mai pot fi un cadru de referință astăzi? În ce măsură personajele biblice au știut?
1: Păi, orice știință, oricât de emancipat ar fi din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere pragmatic, poartă până la urmă o marcă antropologică, deoarece subiectul cunoscător sau punctul de vedere de a cunoaște depinde de o paradigma aceasta a omului. Nu se poate realiza altfel cunoașterea decât din punctul de vedere și al omului și în funcție de măsura lui. De aceea și științele acestea nu pot fi decuplate de natura umană încât să spunem că nu poate fi acceptată și o componentă etică. Întotdeauna aceste științe medicale au și o componentă etică care le secundează automat.
0: Etica, da, au un suport, iertați-mă, au un suport etic în clipa în care așezăm elemente care au legătură cu religia creștină sau care au legătură cu credința creștină. Dacă nu, putem vorbi despre o etică în acord cu niște norme care sunt sociale sau de comun acord.
1: Există niște norme etice care se situează și caracterizează și spațiul necreștin, spunem așa, dar acestea rezultă dintr-o preocupare generalizată a omului de a-și proiecta un sens al existenței sale. De aici rezultă și o dimensiune a eticii, chiar dacă nu are un suport religios foarte bine definit sau foarte bine articulat cu o teologie în spate, ci el se aplică și în cazul oamenilor care au credințe religioase mai personalizate sau mai reduse sau mai restrânse sau situate mai mult în spațiul lor privat, nu neapărat manifestat într-un spațiu din acesta colectiv cum este un sistem religios. De aceea etica întotdeauna secundează și preocuparea aceasta legată de științele medicale, de sexualitate care privește viața omului în acest aspect. Deci în ceea ce privește chestiunea aceasta a sexualității din punct de vedere teologic, eu personal cred că ea are legătură foarte mare cu sensul vieții. Nu poate fi decuplată de sensul vieții.
0: Credeți că ar trebui să mergem pe o etică, fie și ea care nu are un suport, care pleacă din Sfânta Scriptură, însă decuplată de o anumită teologie?
1: Există o lege morală naturală și dacă ne uităm bine în Scriptură, Iisus Hristos spune la un moment dat că dintr-un început fiecare bărbat își avea femeia sa. Deci primii oameni aveau acest instinct de a trăi într-un mod natural și dacă ar fi cazul să definim o asemenea morală, vedem că ea se reduce la acest tip de monogamie, adică fiecare bărbat își are femeia lui. Pornind de la
0: pentru o scurtă perioadă de timp.
1: Pentru o scurtă perioadă de timp, după aceea, datorită inclinațiilor despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, Dumnezeu lasă un anume pogorâmânt pentru ca, cum e această lege a leviratului, de exemplu, de a ridica urmași acolo unde nu se mai poate sau de unde s-a, de unde cineva a murit sau a plecat sau ca să ia pe soția fratelui său. Dar, dincolo de toate acestea, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită morală naturală, înscrisă în această lege morală naturală pe care, dintr-un început, oamenii o aveau, dar în mod entropic o pierd pe parcursul vieților.
0: Identitatea de gen,
1: pe parcursul istoriei.
0: Identitatea de gen intră în această etică naturală sau contravine etica naturală a lucrurilor?
1: Etica de gen originară, da, se bazează pe etica aceasta naturală.
0: Și ceea ce noi trăim astăzi?
1: Dacă devine un construct social sau dacă devine altceva, da, atunci ea se transformă și poate deveni orice în lumina unor relativizări identitare care se pot instala datorită unei gândiri neconvenționale în care orice poate fi orice, oricine poate fi orice.
0: Domnule doctor, vă rog. Aveți de unde culege.
2: Vrând nevrând am ajuns la întrebarea. Există o genă a homosexualității? Pentru că s-a atins subiectul acesta, identitatea de gen. Da? De asta mă leg acum. S-au făcut multe studii, așa, care au ajuns la concluzia că nu au putut să găsească nici o genă care să fie dedicată acestei probleme, a homosexualității sau lesbianismului. Au fost găsite însă câteva gene în cromozomul 7, 11, 12, 13, 14 și 15 și o mutație în cromozomul X, în cromozomul sexual, dacă nu mă înșel, care ar putea să influențeze comportamentul sexual al cuiva. Aceasta înseamnă că acestea creează doar niște tendințe, da? Dar pe lângă aceste tendințe pe care cineva le poate avea și cu care probabil trebuie să se lupte conform eticii creștine, că despre asta vorbim acum, etica creștină, biblică, există nenumărați alți factori. Factor hormonal, secreția hormonilor lui, factor de comunicare hormonală între mamă și făt pe perioada, deci, gestației, factori legați de ceea ce i-a transmis mama ca și arsenal imun copilului ei. Și apoi sunt ceilalți factori care sunt factorii cei mai puternici, care sunt factorii sociali, care țin de cultura generală în care trăiește o familie și mai ales și de cultura familiei respective, concepția acelei familii. Și toate acestea la un loc contribuie la așa numitul comportament homosexual versus cel heterosexual. Cele mai interesante studii au fost făcute pe gemenii univitelini, da? Iar aici, la gemenii univitelini, cifrele sunt așa. 25% dintre gemenii bivitelini care sunt non-identici au manifestat aceleași tendințe. Deci, atenție, nu 100%, dar abia un sfert, da? 25%. Și din gemenii univitelini și 14% la gemenii bivitelini. Adică cei identici au avut predispoziția aceasta 25%, ceilalți au avut cam 14%. Deci, peste tot, dacă nu ducem la alte studii care se duc până pe la 65% pentru gemenii monovitelini, adică cei identici. Chiar și așa, dacă ne ducem la acele studii, nu la astea de 25%, nu luăm o cifră care să zicem că ne convine, da? Cherry picking, am luat, cules cireașa de pe tort care ne convine nouă. Da? Vorbim despre cele mai
1: puțin, știu, convenabile cazuri.
2: Cu puțin convenabile, da, situații, procente. Da? Chiar și acolo nu este 100%. Adică, până la urmă, dacă noi trebuie să înțelegem un concept, și anume epigenetica. Ce este epigenetica? Genetica înseamnă totalitatea informațiilor din nucleul unei celule imprimate în ADN. ADN-ul ce este? Este o înșiruire de 4 baze azotate. Citozină, timină, adenină și guanină. Acestea 4, care se succed într-o anumită ordine. Dacă am deschide, de exemplu, în Elveția există un institut de bioinformatică, ceva de genul acesta, unde este on display, este făcută public o carte foarte groasă, are cred că 1467 de pagini, pagini scrise mărunt de tot, fără spații, fără puncte, fără virgule, o înșiruire doar de litere. A, A, C, G, T, C, C, A, G, T, T, C, A.
1: La rând.
2: Care sunt cele 4 baze azotate din structura unui ADN. La ARN este o mică înlocuire. În loc de timine este uracilul.
0: Domnule doctor, vreau să vă întreb. Înclinația pe care un astfel de om o are este condamnabilă din punct de vedere teologic? Ar trebui să acordăm anumite circumstanțe atenuante unui astfel de om care ar putea avea anumite inclinații în direcția aceasta? Practic nu țin atât de mult de alegerea lui. El are o inclinație. El merge în direcția în care ceva din el îl împinge într-o anumită...
2: Bună întrebare. Biblia spune clar, unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Adică, după opinia mea, tendințele nu sunt un păcat. Tendințele reprezintă niște, să spunem, slăbiciuni, niște înclinații cu care putem alege să ne luptăm sau să le dăm curs. Vorba aceea din popor, multe păsări trec pe deasupra capului tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să le lași să-și facă cuib în părul tău, da? În capul tău.
0: Da.
2: Așa. Acum, e și aici. Deci, reprezintă o luptă mai dificilă pentru care cel care are asemenea înclinație din cauza educației sau a lipsei de educație și din diverse alte motive.
1: Aș face o completare aici legat de factorii pe care i-ați enumerat. Cred că aș include și factorii psihologici care țin de un anumit comportament și de o anumită relaționare uneori bună, alteori defectuoasă, pe care pe parcursul vieții cineva și-a împropriat-o și din cauza căreia devine dependent și a creat anumite automatisme de validare personală. Și pornind de la aceste automatisme de validare personală, oamenii nu simt neapărat nevoia sexualității însăși, ci simt nevoia de a se valida prin sexualitate. Și aici e o diferență.
0: Aici intră la problema de identitate.
1: Da, intră la o problemă de identitate. Deci nu suportul biologic este cel care solicită efectiv sexualitatea în cazul acesta, ci suportul emoțional sau psihologic pe care persoana respectivă are în cauză.
0: Și factorii sociali.
1: Și acești factori, da, acești factori sociali și psihologici care își pun amprenta asupra personalității pot crea un asemenea profil de care amintiți dumneavoastră, se pot instala și pe niște fonduri preexistente de adicție, dacă vorbim și de o parte organică, așa cum a spus domnul doctor, dar dincolo de aceasta, care este una non-determinantă, de exact. Ce? În sensul că omul se poate opune ei dacă vrea, nu este determinat de această înclinație.
3: Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă. Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă din exterior.
1: Da, nu poate fi nici din interior, nici din exterior, adică suportul biologic nu se poate impune asupra comportamentului.
0: Eu vin cu un alt punct de vedere aici. Eu aș spune că omul e împins în direcția respectivă. De ce? Există ceva în el care îl împinge, există un factor psihologic, există poate un factor social.
1: Permiteți
0: și vorbim de
1: o paranteză și mai largă, în viața duhovnicească. Dacă vorbim de cazurile de oameni împătimiți, care își manifestă în mod regulat asemenea mecanisme de validare, atunci vorbim despre niște vicii în toată regula, da, în care homosexualitatea se încadrează la acestea. Iar mai departe, dacă vorbim și despre posesia demonică, putem să vorbim și
0: aici
1: mai
0: se
1: abitir,
0: complică și mai mult.
1: Și mai abitir da. Despre așa ceva. Așa că lucrurile capătă o alură care se prelungește și în zona spirituală și a existențelor spirituale și a interacțiunii omului cu lumea spirituală. Nu vorbim doar despre omul izolat în lumea aceasta, doar ca factor existent aici.
3: I-aș ruga și pe ceilalți colegi să intervină, pentru că simt că ar avea un cuvânt de spus la subiectul acesta.
4: Despre homosexualitate sau...
0: Acum subiectul e generos.
3: Dacă rămânem aici, chiar vorbim despre ce se întâmplă azi.
4: Ok. Atunci m-aș opri un pic asupra homosexualității văzute de Biserica Catolică. Mai întâi de toate, în Cateismul Bisericii Catolice, emis la 11 octombrie 1992, un document magisterial de referință care rezumă toată învățătura catolică, dogmatică, morală și așa mai departe, se spune la un moment dat că homosexualitatea în sine este o dezordine morală gravă. Într-adevăr, contravine naturii, dar Biserica face distinție între homosexualitate și persoana care trăiește o astfel de inclinație, o astfel de, să spunem, stare afectivă. Pentru că Biserica Catolică, într-adevăr, condamnă homosexualitatea, dar nu-i condamnă pe homosexuali explicit.
0: Cum se face această diferență? La nivel teoretic, evident, și care este atitudinea față de un astfel de om în clipa în care el își dorește să fie partea bisericii?
4: Ne amintim de exemplul lui Hristos, care a condamnat păcatul și nu păcătosul. Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica în general, creștinismul, nu condamnă păcătosul, condamnă păcatul. Dar atunci când vorbim despre o integrare a unei persoane homosexuale în viața activă a bisericii, într-o slujire pastorală sau în alte sectoare, sigur că Biserica este prudentă și nu admite accesul. Dar, în schimb, Biserica poate să facă altceva. De exemplu, poate să ofere o însoțire paternă, spirituală. Eu, dacă, de exemplu, cunosc o persoană homosexuală, nu am dreptul să o condamn în public, nu am dreptul să-i interzic să vină la biserică, nu am dreptul să-i interzic să vină să se roage în biserică. Și în acest sens a apărut acel document care cumva a fost înțeles greșit și primit într-un mod controversat, Fiducia Supplicans, un document dat în decembrie 2023, în care Papa Francisc recomanda ca slujitorii bisericii, preoții, lucrătorii pastorali, să primească aceste persoane dacă doresc o binecuvântare, de exemplu, în vederea unei intervenții chirurgicale sau pentru găsirea unui loc de muncă. Adică dacă vin o astfel de persoană la mine, preot, să-mi ceară astfel de binecuvântare, de exemplu, eu nu am dreptul să o refuz. Ceea ce trebuie să refuz, în schimb, pentru că este o contravenție și împotriva firii, împotriva legii naturale, este, de exemplu, să binecuvântez o eventuală uniune matrimonială între aceste persoane. Asta Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica nu va face niciodată. Pentru că, în primul rând, este o dezordine împotriva firii dorite de Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule Chiopu.
5: Deci avem un model ideal, construit de Dumnezeu. Este vorba despre o relație heterosexuală, monogamă. Este, de-a lungul Vechiului Testament, ori de câte ori întâlnim practici homosexuale sau situații genul acesta sunt condamnate de Biblia ebraică. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus reconfirmă modelul din Geneza, de la creație, de la început, ziitorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, apoi cea unui Dumnezeu, omul să nu despartă, iar în ceea ce privește atitudinea față de cei care au asemenea inclinații, pot să spun că cu toții suntem păcătoși, cu toții avem nevoie de Harul lui Hristos. Dacă omul respectiv își dă seama că are o problemă, este primul pas pentru schimbarea lui. Și eu, ca urmaș al lui Hristos, trebuie să mă rog pentru el, trebuie să simt cumva povara aceasta de a mă ruga pentru el și de a-l ajuta să fie un om liber și să trăiască adevărul cum este în Hristos. La urma urmei, vorbim despre aceste inclinații homosexuale, dar vorbim și despre alte lupte pe care, pentru că și unul care eu știu, are inclinații sexuale și nu este fidel soției, și el are luptele lui. Și altul care este dependent de, nu știu, de un anumit drog sau, și el are luptele lui.
3: Adică deci, puneți pe aceeași treaptă problema homosexualității cu alte păcate?
5: Nu neapărat că pun pe aceeași treaptă. Vorbesc despre faptul că dacă este scuza aceasta, domnule, așa m-am născut sau așa, atunci și celălalt poate să zică la fel. Păi așa m-am născut, cu inclinația aceasta de a trece de la persoană la persoană. Sau aceasta este în firea mea. Adică nu există o scuză pentru ceea ce este păcat. Ci trebuie să fie o recunoaștere a ceea ce este păcat, dacă este primul pas pe care un om poate să-l facă pentru schimbare. Să recunosc că am o problemă. Deci, îi iubim pe cei care sunt ca și noi păcătoși, dar în același timp, dacă ei nu recunosc că este o problemă, nu se poate face o schimbare pe drumul lui Hristos și pe drumul ascultării și al respectării legii morale, și mă refer în mod special la porunca 7 aici, și la etica pe care Biblia o are în fața noastră.
0: De ce ar fi omul, persoana care are astfel de inclinații, de ce ar trebui să fie condamnată ea și păcatul pe care îl face, când observăm în Scriptură că Dumnezeu pare îngăduitor față de poligamie, de exemplu? Există vreo diferență morală sau vreo diferență în ochii lui Dumnezeu atunci când ne uităm spre poligamie și când ne uităm spre o persoană care este homosexuală?
5: Este o mustrare a Domnului Iisus pentru farisei și cărturarii din vremea sa. De ce a dat Dumnezeu o asemenea lege pentru cartea de despărțire? Și aș putea spune, să continue, din pricina împietririi inimii voastre, spune Domnul Iisus. Sau în altă parte în Ezechiel spune, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune.
0: Și
5: este o anumită permisivitate din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim despre homosexualitate, vorbim despre o schimbare a constructului, vorbim despre o încercare de a schimba sistemul, modelul pe care Dumnezeu l-a construit.
0: Și în felul acesta, și poligamia este o schimbare a modelului.
5: Vreau să ne gândim la faptul că schimbăm modelul acesta, deja punem în pericol viața, punem în pericol viitorul umanității, pur și simplu
3: intervenim
5: lui Dumnezeu.
1: Dacă tot ați amintit de categoriile astea două, adică sexualitatea exacerbată sau manifestată anormal, chiar dacă este făcută în cadrul cuplului, că poate să existe și o formă din asta de augmentare care depășește limitele naturalului, corpul partenerului sau depășește cadrul propriu-zis al poate să include și o ambianță anume și un context anume sau poate
3: acum putem să-i spunem direct că suntem la un click distanță astăzi de imagini pornografice, de exemplu.
1: Exact. Există și o în lume și acest flagel industrie al pornografiei care mutilează adesea concepția naturală despre
3: sexualitate. Da, și este folosită în cadrul cuplurilor căsătorite, bărbați și femei.
1: Probabil ca formă de inspirație acolo unde nu există suficientă inspirație motivațională pentru a fi în comuniune cu celălalt, pentru că baza sexualității trebuie să fie comuniunea cu celălalt, iar sexualitatea un instrument al comuniunii, niciodată invers. Iar lumea, mă rog, în marea ei parte, procedează total pe dos, adică pune sexualitatea pe primul plan ca o formă de condiționare a relației cu celălalt.
3: Da, uitându-ne la societatea actuală, este o parte a societății care e puternic refractară la ideea asta a homosexualității, excluzând ceea ce discutăm noi acum. Adică nu-și pun deloc problema că ar putea fi o problemă cu sexualitatea însăși în cadrul familiei.
0: Dar în același timp mai găsim familii în care există o înțelegere clară între cei doi de relații deschise. Nimeni nu pare atât de scandalizat, în schimb lumea se scandalizează când vine vorba de diverse mișcări care sunt la nivel internațional și care apără drepturile unor astfel de oameni.
1: Da, pe de o parte, aici vorbim despre incluziune, adică măsura acceptării celor care au o viață promiscuă. Diferită. Și aici poate, pot fi incluse mai multe categorii. Pe de o parte homosexualitatea, pe de altă parte și relațiile deschise de care ați pomenit sau alte forme de adulter, așa cum sunt numite în cadrul teologiei. Dar sigur că toate aceste categorii, la rândul lor, sunt pe același palier al păcatului. Nu există vreo diferențiere între ele. Dar dacă tot ați pomenit de cazul acesta, da.
0: Poate fi vorba, iertați-mă, poate fi vorba, unii ar putea aduce un argument în direcția aceasta, că ține de normele sociale ale timpului nostru. Noi luăm principiile din Scriptură, avem normele sociale, nu avem ceva foarte clar, dar încercăm să lăgim sfera principiului, că ăsta e un principiu, acoperă normele, și în felul ăsta condamnăm.
1: Normele sociale, ce suport natural în natura omului au? Sunt distanțate de natura umană sau sunt niște confecții diferențiate, detașabile de ea? Pentru că aici se pune o problemă. Normele, până la urmă, noi respectăm normele pentru că sunt
0: legate
1: norme,
0: de antropologie.
1: Sau pentru că au o anumită utilitate. Deci ele se leagă de natura umană, da? De niște tendințe naturale, corect, ale lui, sau pe de altă parte putem să facem norme din orice?
0: Astăzi vorbim de o antropologie care este proiectată la nivel social. Dar antropologia care este proiectată la nivel social nu e neapărat antropologia despre care discutăm noi, cei care suntem aici.
1: Sigur că mediul nostru este unul închis.
3: Este adevărat, este unul închis, dar suntem aici să ne raportăm la Scriptura, la societate, să dăm cumva o direcție, pentru că s-a polarizat foarte mult
1: adică societatea românească. Adică vorbim despre sexualitate din punct de vedere general sau vorbim din punct de vedere teologic? Asta este până la urmă dilema, dacă putem să deschidem discuția și cu sistemul de valori non-teologic.
3: Sigur.
1: Atunci, într-adevăr, ne încadrăm la acest aspect al incluziunii și, așa cum a spus părintele profesor, putem să includem, avem relații cu persoane care au o sexualitate promiscuă, indiferent că este homosexual sau de altă formă, dar această incluziune se manifestă până la un anumit punct, până la faptul de a fi de acord sau nu cu ceea ce practică persoana respectivă.
3: Dar și aici, dacă ar fi, poate că este exagerat exemplul pe care îl dau, dar suntem așezați aici, în locul acesta, oameni cu viziuni diferite față de felul în care se interpretăm, de exemplu, Apocalipsa sau, eu știu, alte părți ale Bibliei, ziua de odihnă, de exemplu.
1: Vă referiți la diferențele interconfesionale?
3: Interconfesionale, da.
1: Și nu cred că în privința sexualității există diferențe mari interconfesionale.
3: Nu, nu. Zic că noi putem să stăm aici la masă, să stăm de vorbă, să ne acceptăm unul pe altul, chiar dacă avem viziuni diferite. Asta este, ar putea fi un exemplu de bună practică și în privința nu știu, relaționării cu persoane care au alte înclinații sexuale sau aceștia, cu aceștia n-ar trebui să avem deloc relații?
1: Nu, din potrivă, avem relații sociale cu toată lumea și nici nu știm, pe de altă parte, dacă...
3: Ce e în dormitorul omului,
1: da, au, sau care este profilul lor din punctul ăsta de vedere. Dar nu putem să fim de acord cu practica respectivă, adică facem această detașare între persoană.
3: Părintele Dumitrescu voia să...
4: Asta am vrut să spun și eu mai înainte, că într-adevăr, trebuie să facem distinție între alegerile pe care omul le face în structura sa intimă și modul în care exprimă aceste alegeri și omul luat pe ansamblu. Pentru că...
0: Biserica de care aspect? Nu romano-catolică, nu. Ci biserica în general. De care dimensiune ar trebui să țină cont?
4: Omul în integritatea sa. În totalitatea sa. Pentru că sexualitatea este un palier al omului. Dar faptul că acest...
0: Și omul spune, nu e treaba bisericii, este treaba mea. Treaba e o treabă privată, adică...
4: Este privată, dar treaba bisericii este să indice, plecând de la Scriptură, calea corectă, voită de Dumnezeu. Dacă o persoană trăiește o anumită deschidere sexuală, este alegerea ei, dar eu, ca preot, eu nu pot să o condamn pe acea persoană pentru ce dorește ea să facă în privat.
0: Eu oricum revin la întrebarea
3: mea. Dar Biblia
0: mea
3: o condamnă aici, suntem de acord.
0: Eu revin
3: păcatul,
0: la...
3: Nu păcatul. Păcatul, nu persoana. Da, aici
0: ce
3: suntem de acord cu toți.
0: Ce face homosexualitatea să sufere condamnare din partea Scripturii în contrast cu poligamia, care nu beneficiază de un discurs atât de dur?
1: Păi, în primul rând, cuvintele către Lot, către lui Lot, către mulțimea de afară, care îi aștepta pe cei doi oameni care veniseră să găzduiască la el, și cei de afară, cetățenii Sodomei, i-au spus lui Lot, cheamă-i pe străinii aceia ca să-i cunoaștem. Iar el le-a spus, am și eu două fiice, pe acelea puteți să le cunoașteți, dar lăsați-i pe străini
0: altruism
1: în pace.
0: Altruism din partea lui.
1: Vedem că din cazul acesta, din dialogul acesta, se observă că era mai gravă homosexualitatea decât poligamia în cazul acesta.
3: Mulțumesc pentru cei de acasă, răspunsurile celorlalți invitați imediat după câteva secunde revenim în platou.
6: Sâmbătă, 31 mai, te invităm la ora 11 să sărbătorim 25 de ani de Sola Scriptura, institutul nostru de studii biblice. Este un eveniment unic, cu muzică live și o premieră absolută. Lansarea chatbotului de Biblie Adam și a platformei Academia Speranța, o platformă inovativă de cursuri online. Academia Speranța este prima platformă de cursuri video asistate de un chatbot AI dedicat studiului Bibliei din România. Rezervă-ți locul acum pe site-ul speranța.tv.ro, pe pagina de Facebook Speranța TV sau scanează codul QR de pe ecran. Evenimentul va avea loc la Nord Event Center by Global World din Bulevardul Dimitrie Pompeiu 46, din București, lângă stația de metrou Pipera. Te așteptăm împreună cu noi la un eveniment inovator.

0: Nu-l zidești din pietre ce... Bun. Trei altare. Pământ, piatră necioplită, piatră cioplită. Pământ, verde, la semafor. Piatră cioplită, roșu, la semafor. Piatră necioplită, galben, la semafor. Dumnezeu lucrează, vedeți, și cu faze din acestea intermediare. Dar fazele acestea, vorba pastorului meu, Titus Cazan, de la Brașov, aceste forme intermediare, aceste îngăduințe, că a spus bine fratele pastor, această îngăduință a fost pentru o vreme și a fost, cum să spun, întotdeauna galbenul este ca să te pregătească pentru ce urmează, ori roșu, ori verde. Adică nu trebuie să rămâi niciodată într-o stare de galben. De îngăduință. Tu trebuie să ajungi la convingerea, să ajungi la verde. De-aia îți îngăduie Dumnezeu acel galben, da? Și acceptă acele vremuri de poligamie. Dar la bază este aceeași, este și tendința firească umană de a-și satisface poftele și mai este celălalt factor social și cultural specific vremii respective. Cu cât aveai mai mulți copii, erai considerat mai bogat, mai înstărit, mai cu autoritate și așa mai departe. Și atunci, cum o femeie nu putea să nască decât o dată la 2 ani, să zicem, atunci încă o femeie mai putea să nască între timp și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim puțin în context cum a fost. Asta e primul lucru. Poligamia a fost îngăduită pentru o vreme, exact ca și altarul din piatră necioplită. Al doilea lucru pe care am vrut să-l spun, ca să mă leg de cuvintele domnului preot Dumitrescu, care spunea, și nu numai, și preotul Burlacu a spus, cu păcatul și cu păcătosul. Și eu am crezut la fel. Am ascultat astăzi pe cineva, pe YouTube, și critica puțin această vedere pe care o aveam și eu, am avut-o și eu până acum câteva ore. Și anume, noi separăm păcatul de păcătos. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Adică, până la urmă, ele izvoresc din natura păcătoasă care este a omului. Și acum nu vorbim de natură păcătoasă în sensul acesta al moștenirii de la păcatul strămoșesc. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre natura păcătoasă de, nu știu, adulter, de imoral, de homosexualitate și așa mai departe. Ei, aceste tendințe, care sunt niște tendințe clare spre păcat și care există în om, odată ce omul vine la Hristos, promisiunea din 1 Corinteni, capitolul 5, este că este o făptură nouă. În Hristos suntem o făptură nouă. Făptură înseamnă schimbări, cum să spun eu, foarte adânci, de rădăcină. Și e adevărat că eu nu cred că aceste schimbări au loc peste noapte, nici măcar dacă te botezi, să zicem, deci promis lui Dumnezeu. Acestea nu se întâmplă peste noapte. Omul trebuie să se lupte cu aceste tendințe, da? Care sunt în el. Dar e problema lui Dumnezeu cum va judeca. Nu e problema mea, din fericire. Adică eu îmi impun, cum spunea preotul Dumitrescu, îmi impun să nu-l judec pe păcătos. Dar care e diferența între a critica și a judeca? Diferența este următoarea. Critica înseamnă o analiză și o opinie în dreptul fiecărui lucru pe care l-ai analizat. Și lucrul acesta nu este păcat. Biblia spune, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Deci, cercetarea nu este, analiza nu este păcat. Problema este că judecata înseamnă sentință. În cuvântul judecat există și noțiunea de sentință finală.
1: Dar ca reprezentanța lui Dumnezeu și ca oameni care ținem la Sfânta Scriptură, putem face diferența dintre adevăr și minciună. Putem face diferența dintre păcat și o atitudine sănătoasă. Mulțumim tare mult acelora care ne scrieți. De data aceasta, în această ediție, o să acordăm mai mult timp.
2: Sunt multe întrebări.
1: Sunt multe întrebări pe subiectul acesta, așa că o să le selectăm și o să vi le adresăm. Părinte Dumitrescu, opinia dumneavoastră. Văd că pastorul Șchiopiu are și Biblia deschisă.
3: Poligamia, într-adevăr, este și astăzi un fenomen prezent în diferite culturi, în diferite religii, dar așa cum îmi place mie, Cred că totuși trebuie

0: Să ne amintim și ce spune Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 19, când vorbește despre divorț. Pentru că, într-un fel, și divorțul este o formă de poligamie. Într-un fel, într-un sens mai larg.
1: Nu deodată, ci pe rând.
2: Consecutivă.
0: Așa. Da. Și Hristos face apel la planul original, la planul inițial de neschimbat al lui Dumnezeu, care vorbește despre această imagine a unui singur bărbat, o singură femeie, care constituie un singur trup. Și spune Hristos ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Ei, poligamia este o contravenție la adresa acestei voințe a lui Dumnezeu. Și, sigur, poate să aibă scuze sociale, poate să aibă scuze afective, dar aceste scuze pălesc în fața voinței pe care Hristos o afirmă cu fermitate la această problemă. Iar chestiunea homosexualității în sine este o dezordine gravă contra naturii. Chiar dacă, într-adevăr, trebuie să facem totuși distinție între un episod homosexual tranzitoriu, de curiozitate, de constrângere, se poate întâmpla în diferite medii, și un comportament...
3: Este păcatul acesta al homosexualității de iertat înaintea lui Dumnezeu sau este un păcat de neiertat?
0: Este de iertat. Dar homosexualitatea se iartă în măsura în care persoana își propune să-și educe aceste inclinații. Sau cel puțin să se strădească să nu le impună ca normă pentru societate.
3: Mulțumesc! Domnule pastor, aveți Biblia deschisă, dar vă adresez și o întrebare. Spuneți apoi, vă adresez o întrebare.
2: Am Biblia deschisă în cartea Maleahi, în care se vorbește clar despre dorința lui Dumnezeu ca să se respecte planul inițial al lui Dumnezeu. Spune, și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel. Și continuă. Deci, Dumnezeu este consecvent cu modelul pe care l-a creat, cu principiile pe care le ofer. Când vorbim despre homosexualitate, sunt mai multe versete împotrivă. De exemplu, citesc din cartea Leviticului, capitolul 18, versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie, este o urăciune. Este ceva respingător. În trei direcții se folosește cuvântul acesta. Când cineva își aduce copiii ca jertfă lui Moloch, când cineva se lipește de idoli și când cineva este homosexual. Din punctul acesta de vedere, este șansă pentru păcătos. Sunt cazuri în care homosexuali și-au mărturisit păcatul, și-au recunoscut problema, s-au întors la Dumnezeu. Dar în momentul în care s-au lipit cu păcatul, se vorbește despre o anumită maturizare sau se poate vorbi despre o anumită maturizare a răului. Este un verset în Cartea Genezei, capitolul 15, în care se spune nelegiuirea muriților încă n-a ajuns la culme, la vârf. Atunci când se ajunge la vârf, la culme, atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Și avem cazul acesta cu Sodoma și Gomora, avem situația aceasta a muriților, cu cucerirea Canaanului și Dumnezeu trebuie să intervină. Este, de asemenea, un alt verset în Cartea Osea. Efraim s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace. Este o urăciune acolo. Când cele două se contopesc, individul cu înclinațiile și devin parte din natura lor, atunci Dumnezeu trebuie să intervină.
3: Există un argument al homosexualilor creștini, pot să-i numesc așa, oameni care citesc Sfânta Scriptură, o argumentație care să le susțină practica, și anume relația dintre David și Absalom, care spun ei că ar fi una homosexuală. Cum vedeți o astfel de perspectivă?
2: Nu avem niciun indiciu biblic. Este vorba despre a doua Samuel, capitolul 1, versetul 19, când David face acea plângere și spune dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască.
3: Corect.
2: Mai presus de dragostea romantică, mai presus de...
1: decât dragostea dintre bărbați și femeie. Dar Ionatan exact. Era vorba.
3: Ce? Ionatan, da. Ionatan,
1: Absalom era fiul lui.
2: Ionatan.
3: Mulțumesc.
2: Ionatan, da, scuzați. Și în momentul respectiv, dacă urmărim lanțul relației de prietenie dintre Ionatan și David, vom vedea acele caracteristici ale unei prietenii curate, adevărate, principiale.
3: Vă rog.
0: Exact. Dați
3: din cap.
0: Pentru că până la urmă și prietenia este o formă de iubire. Gândirii grecești, gândirii clasice, dar nu se poate folosi această prietenie ca o formă de legitimare a homosexualității.
3: Mulțumesc, mergem spre dileme în fața adevărului. Am să încep cu o întrebare. O să-i rog pe colegii din tehnic să pregătească și cronometrul ca să luăm cât mai multe întrebări. Un minut pentru răspuns. Cum reacționează Biserica Ortodoxă în cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
4: În primul rând, reacționează cu foarte multă dragoste, cu foarte multă căldură, invitându-i să înțeleagă prin cateheză, printr-o educare duhovnicească a lor, faptul să conștientizeze necesitatea unei veniri la Hristos, inclusiv cu relația lor. Ce folos dacă această relație rămâne în afara lui Hristos, în afara binecuvântării lui, rămâne într-un plan detașat de lucrarea Harului care este mântuitor în om. Deci dacă venim înaintea lui Hristos, să venim cu toate cele ale noastre, inclusiv cu asumările de acest tip legate de persoana pe care o iubim de-a lungul vieții.
3: Mulțumesc. Cum se raportează Biserica Romano-Catolică la cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
0: Exact, la fel, îndeamnă să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu prin căsătoria sacramentală, să-și asume iubirea și să o încadreze în planul dorit de Dumnezeu.
2: Din punct de vedere al Bisericii Adventiste, a trăi în concubinaj înseamnă călcarea poruncii a șaptea. Se recomandă celor doi să meargă să-și legifereze relația sau să decidă ce vor să facă cu viața lor. Adică să se hotărască, pentru că atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre un legământ, despre loialitate în cadrul unui legământ și atunci încurajați cei doi să se pună în ordine cu Dumnezeu și cu cuvântul său.
3: Mulțumesc!
5: Nu știu care e cel mai bun criteriu de adresat toate întrebările de aici.
3: Mai avem.
5: Domnule doctor, aveți cele mai multe întrebări în seara asta? Domnul doctor a venit cu argumentul biblic conform căruia acolo unde s-a mulțit păcatul a sporit și harul. Am încheiat paranteza. Asta în privința homosexualității, menționând în același timp că există un determinism genetic. E mesajul primit. Este ca și cum ai aplica aceeași recomandare în cazul unui om care are diabet zaharat de tipul 1.
3: Un minut, domnule doctor. Știu că e complicat, dar ca să avem timp de toate întrebările.
6: N-am susținut determinism genetic. N-am mai putut să-mi duc ideea la capăt cu epigenetica. Epigenetica este cea care controlează genele, pentru că o genă poate să fie deschisă ca să fie copiată și sintetizată proteina pe care o codifică, sau poate să fie închisă. Prin metilare, de exemplu, dacă mănânci brocoli, ai mult sulforafan în brocoli și atunci grupările alea din sulforafan de metil, CH3, alea pot să închidă o genă, da? Deci epigenetic nu trebuie să se manifeste neapărat. Chiar dacă am gena cancerului, gena, nu știu, pe cromozomul ăla X, pe 28, am una care aduce pe unii, le favorizează un comportament sau atitudine de homosexualitate. Dar niciodată nu s-a demonstrat că este determinism. Adică acesta nu este determinat de gene. Am spus că este o complexitate de factori, printre care educația și cultura și așa mai departe. Deci, nici într-un caz nu cred într-un determinism genetic.
5: Tu sau eu?
3: Merg eu și apoi tu. Ce părere aveți despre introducerea educației sexuale în școli?
4: Educația sexuală face parte dintr-un complex mai larg al educației sociale a omului și ca o formă de realizare și a unei și completarea unei educații biologice legate de propria igienă, de propria sănătate.
3: Ar trebui să aibă și o componentă religioasă și
4: cred că educația sexuală poate fi inclusă într-un asemenea cadru mai larg al educației sanitare.
3: Mulțumesc, domnule doctor. Ce părere aveți de includerea
6: educației sexuale
3: în școală ca materie?
6: Depinde cum este făcută. Există astăzi mijloace reprobabile de a face educație sexuală la vârste total nepotrivite. Și aș vrea să vorbesc doar despre identitatea de sex, care este încurajată de aceste cărți de animație, care se predau la copii de la ultima clasă de grădiniță și până la, eu știu, toată școala primară. Da? Copiii nu au capacitate să înțeleagă, dar un rău imens se face în sufletul lor atunci când aud despre niște lucruri despre care n-au nicio idee, n-au nicio înclinație fiziologică să înțeleagă acele lucruri. Cei care au ales în urma unor idei de felul acesta să schimbe sexul în anumite țări zise civilizate, ajung de obicei la vârsta pubertății sau a adolescenței, când apar modificările hormonale, să-și dea seama că au făcut o eroare. Atunci într-adevăr, se simt cu sexul cu care s-au născut.
3: Mulțumesc.
1: Și deja sunt
3: traumatizat.
7: Cred că educația sexuală trebuie să se grefeze în primul rând pe educația de acasă. Educația sexuală din școală nu poate suplini ceea ce copilul, în mod firesc, ar trebui să primească de la părinți.
3: Sunteți de acord cu introducerea acestei materii în școlile din România?
7: În anumite condiții, da, dar, într-adevăr, așa cum a spus și domnul doctor, la vârsta potrivită, folosind informații potrivite, un limbaj decent și, desigur, oameni care, într-adevăr, să predea materia în mod responsabil, gândindu-se că pot influența destine, pot modela conștiințe și pot crea caractere pentru un viitor adult.
1: Dacă educația sexuală promovează un anumit tipar ideologic în care se cultivă o identitate sexuală de la vârste mature, încă de înainte de a fi dezvoltat fiziologic copilul, atunci este o problemă. Pentru că ea nu face altceva decât să confere niște profile identitare inadecvate.
3: Cu alte cuvinte, susțineți că ar fi sănătos ca această materie să aibă fundament
1: să aibă biblic. Un fundament legat de viața socială, un fundament legat de viața personală, un fundament legat de igienă și sănătate.
3: Mulțumesc!
2: Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă în familie, în primul rând, educația aceasta. Pentru aceasta, părinții ar trebui să fie primii educați, ca să știe cum să transmită și ce să transmită copiilor. Iar dacă, deci aș fi destul de prudent pentru aceasta în școli, dacă ar fi vreo școală să predea, atunci ar trebui să predea perspectiva biblică, pentru că este în concordanță cu Dumnezeu. De ce ești fată? De ce ești băiat? Cum a creat Dumnezeu fata? Cum a creat Dumnezeu băiatul? Asta este foarte important ca să înțeleagă copiii de când sunt mici, pentru că atunci când vor fi mari să relaționeze ca atare.
5: 30 de secunde pentru următoarea întrebare. Levitic, capitolul 21, versetele 13 și 14. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară, să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Întrebarea este, cum ar trebui să interpretăm acest pasaj biblic, aceste texte, în contextul timpului în care trăim?
1: Pasajul se referă la persoanele la sacerdotale, preoți. La preoți.
5: La marele preot.
1: La marele
5: da,
1: preot.
5: Acesta este contextul, marele preot.
1: În primul rând, este un simbol al curăției. Vizează curăția sufletească, ce trebuie dublată și de o curăție socială și de o curăție relațională și implicit de o curăție realizată pe toate planurile cu toate persoanele cu care interacționează persoana sacerdotului în cauză.
5: Mulțumim. Domnule doctor? Nimic.
2: Nu am ce să spun.
5: Ok. Domnule Dumitrescu?
8: Eu nu sunt căsătorit.
5: Domnule Șchiopu?
2: Idealul lui Dumnezeu este acesta, ca fiecare să se căsătorească cu cineva care n-a mai fost căsătorit, e vorba de virginitate. Însă sunt și anumite situații în care, eu știu, cuiva i-a murit partenerul sau și atunci, din punct de vedere biblic, este legal.
1: A fi erosirea sau consacrarea însemna o dedicație exclusivistă unei anumite relații, unei anumite persoane.
3: Vă lipsește.
1: Și cred că de aici pornește.
3: Văd un dialog aici pe care eu îl aud, da. Cei de acasă nu-l aud, dar n-am cum să nu vă întreb. Sunteți, cred
5: că are legătură cu ceea ce a zis.
3: Sunteți singurul necăsătorit dintre
2: da,
3: noi.
2: Da. Mă scuzați, l-am întrebat eu dacă nu există și excepții. Că mi-a spus că la romano-catolic
3: nu există
2: excepții. Și am zis, vă lipsește o școală, o materie.
4: E totuși de rit bizantin, mi se pare că utilizează...
7: Vorbim doar de Biserica Romano-Catolică. Biserica Greco-Catolică, într-adevăr, primește și preoți căsătoriți, dar preoții căsătoriți cărora le mor soțiile nu se mai pot recăsători. Cel puțin la greco-catolici. Nu știu cum e la ortodox.
4: Da, la fel este.
7: Așa, și apoi în Biserica Catolică este totuși...
3: Și aici. Care este motivația?
7: Consacrarea totală față de Dumnezeu și față de frați. Și este într-adevăr o alegere, ca asta îi spuneam domnului doctor, o alegere făcută liber și care trebuie asumată liber și permanent. Celibatul nu este pe viață.
3: Acum noi vorbim despre... Am vorbit astăzi deschis despre sexualitate. Dumnezeu ne-a creat așa. Vă întreb direct. Suntem dincolo de parteneri de discuție și apropiați, prieteni. Cum reușiți să rămâneți consecvent deciziei de a rămâne
7: pur și simplu
3: celibatar?
7: Pur și simplu dedicându-mă ceea ce fac. Am liturghia în fiecare zi pe care o celebrez, am activități pastorale care mă solicită, am și activități administrative, lucrez și în curia Arhiepiscopiei și, ca să fiu așa pe față, nu mai am timp. Când mă întorc în parohie să mă mai gândesc și la problema asta. Și așa trece timpul, trec anii și m-am obișnuit așa. Adică, pragmatic vorbind, nu mă văd altfel decât sunt acum. Nu mă mai văd.
5: O viață dedicată.
7: Da, la care după 13 ani de preoție și încă 11 de seminar, nu mă mai văd altfel decât sunt acum.
6: Și l-aveți pe Pavel.
7: Și apostolul Pavel,
6: ca model.
7: Exact, da.
5: Mai adaug eu?
3: Te rog.
5: Creșteți și mulțiți-vă. Poate cuprinde funcțiile fiziologice prin care se susține viața în om. După cădere, păcatul a pervertit toate aceste funcții fiziologice, genetice. Domnul doctor spune că e demonstrată puterea epigeneticii, care a pervertit informația originală din om. Forme de homosexualitate sau alte deviații sunt întâlnite în foarte multe familii, virgulă, violuri, etc. Acestea sunt clar deviații, dar nu trebuie legiferate și nici introduse în educație, în ceea ce ar cuprinde epigenetica umană până în prezent.
3: 30 de secunde, domnule doctor.
6: Perfect de acord. Epigenetic, noi putem să ne influențăm genomul. Asta e. Deci dacă avem niște înclinații, noi prin educație, prin școală, prin rugăciune, în special prin Duhul Sfânt, nu metodele omenești sunt pe primul plan, noi putem să ținem sub control aceste înclinații. Și o să ne luptăm, poate că unii dintre noi nu vedeți că și după ce ne-am botezat mai avem înclinații în stânga sau în dreapta. Și trebuie să ajungem ca Iov să spunem, domnule, am făcut legământ cu ochii mei, să nu-mi opresc privirile asupra unei fete.
3: Mulțumesc. Ce poziție are Biserica Ortodoxă, domnule părinte profesor, asupra divorțului cauzat de infidelitate sexuală? Este acceptată recăsătorirea?
4: Este acceptată recăsătorirea, dar nu în cazul clerului. Așa cum spune Hristos în Evanghelie, că nimeni nu trebuie să-și lase femeia sa decât pe motiv de desfrânare, cred că acesta este principalul motiv al divorțurilor și în ziua de astăzi. Pe infidelitate, pe infidelitatea în primul rând personală, comportamentală și de altă natură, și apoi ajungând și la formele de infidelitate clare, fizice, materiale și așa mai departe.
3: Nu există excepții nici în privința clerului de nicio natură, nici dacă este tânăr, nu știu, s-a întâmplat un accident.
4: Au mai fost
3: câteodată. Adică se tratează fiecare caz în particular.
4: Se tratează fiecare caz în parte în funcție de profilul personal al celui în cauză.
3: Mulțumesc. Care este opinia Bisericii Romano-Catolice?
7: Clar nu divorțului. Sau dacă totuși se pronunță divorțul, Biserica Catolică nu admite o a doua căsătorie religioasă. În schimb, se face distinție între separare și divorț. Soții se pot separa dacă constituie un pericol moral unul pentru celălalt, dar cu posibilitatea reluării legământului matrimonial. Însă dacă vorbim de un divorț și o persoană divorțată se recăsătorește în for civil, nu mai este admisă la sacramente.
3: Mulțumesc. Cum este Biserica
2: Adventistă? În cazul infidelității, persoana rămasă castă are dreptul de recăsătorire, dar Sunt și situații de separare în cazul în care este violență domestică, în mod special.
5: Domnule doctor, Dumnezeu a dat puterea de a procrea bărbatului. Domnule doctor, cum explicați puterea unui violator care distruge viața unei fete cinstite și o lasă însărcinată?
6: Darurile lui Dumnezeu vin întotdeauna la pachet cu responsabilitatea. Nu? Dacă Dumnezeu a creat o ființă care se poate să... Cum să spun? Dumnezeu nu este un sculptor care a sculptat o sculptură, nu, ci un om. Și omul acesta, dacă s-a întors sculptorul cu spate, imaginați-vă că sculptura îl scuipă din spate, pe sculptor. Așa ceva nu există, da? Dar Dumnezeu și-a luat un risc, și-a asumat o responsabilitate pe care a dus-o până în pânzele albe, până la moarte, pe cruce. Da? Pentru că l-a creat pe om. Responsabilitate. La fel este și aici. E vorba de o responsabilitate pe care o are omul căruia i s-a dat acest dar. Dar Dumnezeu nu este autorul violului.
1: Cred că ar trebui să privim mai în detaliu problema și Biserica Ortodoxă, de exemplu, aici privește altfel. Dacă a fost viol, înseamnă că a fost fără consimțământ.
6: Sigur.
1: Și dacă a fost fără consimțământ, înseamnă că persoana în cauză este chemată spre o anumită asumare, în sensul că Biserica îi recomandă, îi propune ca să păstreze copilul dacă femeia respectivă rămâne însărcinată și să nu avorteze sub nicio formă, pentru că este considerat crimă avortul. Și pe de altă parte să-și asume această cruce a maternității, probabil a maternității singure, cu recomandarea că se poate ulterior căsători fără nicio problemă.
6: Eu n-am atacat problema asta, da. Ce se întâmplă, dar e bine că ați completat.
1: Că există și situații în care nu există, există și consimțământul femeii în cauză, rămâne însărcinată, după aceea nu mai păstrează legătura cu tatăl copilului și apoi se are o problemă socială de reintegrare.
3: Exact, Biserica Romano-Catolică.
7: Exact acesta este și punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Copilul, chiar dacă este rod al unui act violent, al unui act împotriva voinței libere a femeii, este totuși un dar al lui Dumnezeu și viața este sacră, indiferent de modul în care vine.
3: Biserica Adventistă.
2: Viața este sacră, însă biserica nu poate să fie conștiință pentru persoana respectivă. Adică are libertate să aleagă victima.
3: Dacă avortează sau nu.
2: Da.
3: Ultima întrebare din seara aceasta. Se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră. Cum sunt sprijiniți tinerii din confesiunile pe care le prezentați, care se confruntă cu tentațiile sexuale ale culturii contemporane de către Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Adventistă?
1: În primul rând, printr-o pastorație a părinților lor. Pentru că educația primară se învață în familie și dacă această educație este una axată pe valori morale trainice, solide, și mentalitatea copilului va fi una prudentă, va fi una legată de niște principii foarte solide, și anume utilizarea responsabilă sau folosirea responsabilă a acestui mod de manifestare a sexualității. Dacă, dimpotrivă, familia din care provine nu îi oferă un anumit cadru moral, un anumit cadru relațional sau un suport afectiv, și morala copilului va fi una tentată să alunece și să cadă într-o anumită propastie de a-și recruta fericire de acolo de unde nu este.
3: Mulțumesc!
7: În Biserica Romano-Catolică, într-adevăr, se pleacă de la suportul educațional și afectiv oferit de familie, iar apoi urmează și rolul preoților în parohii, prin cateheze, prin predici, prin întâlniri cu grupul de tineri. La nivel de arhiepiscopie avem și un oficiu pentru pastorația tineretului, care organizează regulat întâlniri, zile de reculegere, întâlniri chiar cu medici sau psihologi care explică răul pe care îl face o sexualitate neasumată, și atunci li se propune un stil de viață într-adevăr bun.
3: Mulțumesc! Domnule pastor Șchiopu, Biserica Adventistă.
2: Biserica Adventistă, sunt două departamente care se ocupă în mod special de familie, departamentul familiei și departamentul tineret. În cadrul acestor departamente sunt oferite seminare pentru familiști, pentru soț, soție, pentru părinți, și de asemenea în cadrul departamentului tineret, copii, sunt o serie de evenimente, congrese, festivaluri în care, care sunt împletite cu întâlniri speciale pentru tineri ca să fie educați în direcția aceasta în care Dumnezeu și Biblia ne învață.
3: Cum își pune amprenta medicina, domnule doctor?
6: Înainte de aceasta aș vrea să continui ideea aceea. Departamentul de familie, de exemplu, în zona Moldovei, noi o numim Conferința Moldova, a organizat o echipă în care pastorul care răspundea de departamentul de familie pe toată Moldova ne-a cooptat pe mine și pe soția mea, care și ea este medic, ne-a cooptat în echipa lui și mergeam din biserică în biserică, bisericile mari mă refer, așa, în care organizam după amiaza o întâlnire despre sexualitate, în care o parte putea fi spusă la comun, cealaltă parte urma să fie soția ținea cu femeile, eu țineam cu bărbații. La început, de tot, îi aveam și pe tineri separat, necăsătoriți separat. După aceea am realizat că nu e bine. Tinerii care sunt necăsătoriți, e bine să fie împreună cu bărbații, să vină împreună cu băieții, să vină cu bărbații căsătoriți, pentru că astăzi ești necăsătorit, mâine ești căsătorit. Și atunci, n-ai, așa. Și atunci plecam de la problemele de igienă. Așa, după care începeam să discutăm și se dezvolta subiectul cu întrebări și oamenii erau mult mai predispuși să fie direcți în întrebările lor, puteam și eu să le vorbesc mai clar atunci când vorbim parte bărbătească cu parte bărbătească, parte femească cu parte femească.
3: Mulțumesc tare mult! Suntem la finalul acestei ediții care a fost destul de antrenantă. O concluzie din partea fiecăruia dintre dumneavoastră într-o singură frază. Părinte Burlacu.
1: Cred că problema modernității este că cultivă un aport foarte larg sexualității în mod decuplat de responsabilitate și de ideea de comuniune personală, încât pune accent foarte mare pe așa ceva, creând un om nou, desacralizat de originile sale, tocmai prin cultivarea acestui tip de fericire, acestui tipar de paradis.
3: Mulțumesc, domnule doctor Dinu.
6: Poruncile pot fi privite ca niște promisiuni de eliberare. Așa și începe prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. De ce trebuie să o spunem și noi, care n-am fost scoși din țara Egiptului, din casa robiei? Noi știm că e vorba despre păcat aici. Dar faptul că ne pune lucrul acesta ne trimite cu gândul la o implicație. Și anume, implicația care este? Ai fost rob, dar acum ești liber. Ia să spun cât de liber vei fi. Nu vei mai te vei mai închina la mai mulți Dumnezeu. Și așa mai departe. Iar porunca a șaptea, Dumnezeu promite o eliberare prin această poruncă de imoralitate, de homosexualitate, de relațiile incestuale, de și așa mai departe, bestialitate și câte mai câte există, da? Și ne face niște oameni, bărbați și femei ai cuvântului, ai moralității, ai credincioșiei, fidelității, așa cum e Dumnezeu, ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi.
3: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu.
7: Numai în măsura în care omul își va redescoperi demnitatea și frumusețea pe care i-a dorit-o Dumnezeu de la început și pe care nu i-a luat-o, Dumnezeu nu i-a luat omului nimic, numai în această măsură, într-adevăr, și aspectul sexualității va fi asumat matur, va fi înțeles corect și va fi trăit armonios așa cum o dorește Creatorul.
3: Domnule pastor Șchiopu.
2: Darurile oferite de Dumnezeu îmbogățesc viața, o frumusețează și dau sens omului. În momentul în care darurile devin scopul în sine și se idolatrizează, aceasta știrbez din frumusețea vieții și distrug armonia interioară și la nivelul celulei de bază a societății, familie.
3: Mulțumim tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc, Florin.
5: Mulțumesc și eu. Mă bucur că am fost alături de tine.
3: Alături de noi au fost lector universitar dr. Mihai Burlacu, preot. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim tare mult.
1: Mulțumesc.
3: Mulțumim domnului dr. Costin Dinu, medic primar, iertați-mă, medicină generală și medic specialist în gastroenterologie. Mulțumim tare mult.
8: Plăcere.
3: Mulțumim mult domnului preot Andrei Dumitrescu, arhidieceza romano-catolică de București, și mulțumim domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor, cadru didactic la Universitatea Adventus. Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi, să ne uităm cu atenție asupra familiilor noastre, asupra felului în care ne raportăm la intimitățile noastre și să facem în așa fel încât Scriptura să-și găsească loc în relațiile apropiate pe care le dezvoltăm în cadrul familiilor. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia dintre noi.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Dialoguri din inimă. Gândiți-vă la ultima conversație pe care ați avut-o cu cineva apropiat, cu soțul sau cu soția, cu un copil sau cu un părinte, cu un prieten sau cu cineva de la serviciu. Încercați să vă amintiți nu doar ce v-a spus omul acela, ci și cum l-ați ascultat. În timp ce vorbea, erați efectiv acolo? Sau mintea dumneavoastră era preocupată cu identificarea unui răspuns? Vă gândeați cum să-l contraziceți? Cum să explicați că lucrurile nu sunt chiar atât de grave? Cum să-i oferiți o soluție? Ați verificat notificările telefonului? Ați răspuns unui mesaj? Întrebările acestea ne conduc spre una dintre cele mai mari probleme ale comunicării dintre oameni. Prezența fizică lipsită de prezența deplină, izvorâtă dintr-o preocupare sinceră. Ascultarea activă înseamnă mai mult decât perceperea sunetelor emise de o voce umană. În materialul publicat de Mind Institute, ascultarea activă este descrisă ca o formă de concentrare asupra cuvintelor și emoțiilor celuilalt. Înseamnă să nu aștepți pur și simplu să-ți vină rândul la vorbit, ci să fii prezent, receptiv și sincer interesat să înțelegi perspectiva persoanei din fața ta. Aici este și problema de fond. Pentru că noi trăim într-o lume care ne antrenează permanent să facem contrariul. O lume a notificărilor, a ecranelor, a fragmentelor de informație, a conversațiilor purtate în timp ce mai facem încă alte trei lucruri. John Conning, într-un material despre ascultare și modelul lui Isus, observa tocmai această contradicție. Vorbim și transmitem o cantitate uriașă de informații, dar ascultarea adevărată rămâne o excepție și nu regula. El consideră ascultarea una dintre componentele esențiale ale relațiilor umane și subliniază că ea cere atenție, concentrare și gândire disciplinată. Cu alte cuvinte, problema noastră nu este lipsa comunicării. Problema este că avem avalanșă de comunicare fără întâlnire autentică. Și asta este o dramă. Putem locui în aceeași casă și să nu ne mai auzim. Putem lua masa împreună și fiecare să fie într-o altă lume. Putem merge la aceeași biserică, putem lucra în aceeași echipă, putem fi prieteni de 20 de ani și cu toate acestea, omul de lângă noi să poarte poveri și lupte despre care nu știm nimic, din cauza dezinteresului nostru, voit sau inconștient. Există o afirmație dureroasă care apare în multe relații. Tu nu mă asculți niciodată. De obicei, cel care o aude se apără imediat. Cum să nu te ascult? Doar am fost aici. Dar tocmai aici este diferența. Poți să fii acolo fizic fără să fii prezent sufletește. Psihologul Oana Savin atrage atenția asupra unui lucru crucial. Dacă ne concentrăm numai asupra mesajului verbal, pierdem alte informații pe care interlocutorul le transmite prin tonul vocii, gestică, expresia feței sau reacțiile involuntare ale corpului. Tot ea vorbește despre importanța pauzelor și a tăcerii într-o conversație. O pauză nu trebuie tratată neapărat ca un gol incomod pe care trebuie să-l umplem imediat. Uneori, ea poartă tocmai încărcătura emoțională a momentului. Gândiți-vă cât de repede ne sperie tăcerea. Cineva ne spune, nu mai știu ce să fac. Și apoi tace. Noi intrăm imediat în acțiune, Uite ce ar trebui să faci. Poate că persoana aceea nu avea nevoie de o soluție, ci doar de compasiune. Acele secunde de tăcere erau momentele necesare pentru a inspira adânc și a spune alte frământări mai mari. Uneori ascultarea începe în momentul în care noi alegem să nu ne grăbim. Și există încă un aspect aproape ironic. Conning observă acest paradox. În școli și universități învățăm enorm ascultând, dar foarte rar ni se explică propriu-zis cum să ascultăm corect. Ni se spune, ascultă, dar cine ne învață ce înseamnă asta? Cum faci diferența dintre a auzi și a asculta? Cum rămâi prezent când povestea celuilalt durează mai mult decât ți-ai dori? Cum asculți când nu ești de acord? Cum asculți un copil care se exprimă greu? Cum asculți un om care repetă aceeași durere pentru a 10-a oară? Cum asculți atunci când ești obosit? Aici se vede dacă ascultarea este instinct sau disciplină. Noi avem nevoie nu doar să ascultăm, ci și să fim ascultați. Tânjim după acest lucru. De aceea fraza, cineva m-a ascultat cu adevărat, are o valoare inestimabilă. Când cineva ne ascultă fără să ne grăbească, fără să ne minimalizeze trăirea și fără să transforme imediat conversația într-o poveste despre el însuși, primim un mesaj însuflețitor. Contezi. Experiența ta este valoroasă. Până și un chatbot poate reproduce foarte bine tehnicile ascultării active. Poate reformula, poate pune întrebări, poate răspunde aparent empatic. Dar tehnica nu trebuie confundată cu preocuparea sinceră. Ascultarea umană autentică nu poate fi redusă la câteva formule corecte, pentru că miza ei nu este doar să spui lucrurile potrivite. Miza este să-ți pese. Dacă tehnicile sunt folosite fără interes real pentru bunăstarea celuilalt, ele pot deveni chiar o formă mai sofisticată de înstrăinare. Ascultarea înseamnă să auzi strigătele, dar și șoaptele celor din jur, într-o lume care riscă să devină surdă prin grabă și indiferență. De aceea, tema noastră de astăzi este fundamentală. În partea a doua a acestei ediții, vom analiza un caz documentat și filmat în care un adult foarte cunoscut a făcut ceva aparent banal. S-a oprit și a ascultat un copil. Apoi vom pune alături psihologia și Sfânta Scriptură. Vom vedea unde se întâlnesc și ce aduce în plus perspectiva Sfintelor Scripturi, Cartea Cărților. Iar în partea finală vom trece de la teorie la soluțiile concrete adaptate pentru viața de zi cu zi. Ascultarea nu se verifică atunci când spunem că suntem empatici, ci atunci când suntem cu adevărat empatici. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ce credeți că vă împiedică cel mai mult să fiți un bun ascultător? Și ce v-ați propus să faceți pentru a rezolva această situație? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează prima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Povestea din această ediție îi are în centru pe Fred Rogers și Jeff Ellinger. Pentru publicul american, Fred Rogers a devenit una dintre figurile emblematice ale televiziunii pentru copii. Era cunoscut pentru ritmul lui neobișnuit de calm, pentru felul atent în care vorbea și mai ales pentru capacitatea de a trata copilul din fața lui ca pe o persoană care merită întreaga lui atenție. Jeff Ellinger era un copil din Madison, Wisconsin. Prima întâlnire dintre cei doi s-a petrecut când Jeff avea numai 5 ani. Băiatul urma să treacă printr-o intervenție dificilă la coloana vertebrală. Întrebat ce și-ar dori, Jeff a spus că vrea să-l întâlnească pe Mr. Rogers. Sora lui a scris lui Fred Rogers. Printr-o împrejurare fericită, acesta urma să ajungă în acea zonă, iar familia lui Jeff a reușit să-l întâlnească la micul dejun. Dacă povestea s-ar fi încheiat aici, ar fi rămas doar amintirea unei întâlniri speciale dintre un copil și omul pe care îl admira de la televizor. Dar tocmai ceea ce s-a întâmplat la cel mic dejun ne interesează. Pam, mama lui Jeff, avea să-și amintească mai târziu că Rogers nu s-a grăbit să intre în scenă. Nu a venit cu un discurs, a privit. Familia îl ajuta pe Jeff să mănânce. Fred Rogers a observat câteva minute felul în care o făceau. Apoi le-a spus că ar vrea să îl ajute. Și pentru că observase atent înainte să intervină, a reușit să facă lucrul acesta în modul corect de la prima încercare. Aici avem o lecție extraordinară. Rogers a început prin a înțelege înainte de a încerca să ajute. Noi procedăm adeseori invers. Intervenim și apoi încercăm să înțelegem. Dăm sfaturi și abia după aceea întrebăm dacă omul avea nevoie de ele. Corectăm, explicăm, dăm soluții. Fred Rogers a privit mai întâi. A lăsat realitatea celuilalt să-l învețe cum să se comporte. Aceasta este deja ascultare, chiar dacă nimeni nu spune nimic. 5 ani mai târziu, întâlnirea lor avea să continue în fața camerelor. Era 18 februarie 1981. Jeff avea 10 ani și a fost invitat în emisiunea lui Fred Rogers. Momentul nu fusese repetat și nu fusese construit după un scenariu prestabilit. Conversația a fost filmată dintr-o singură încercare și a durat în jur de 10 minute. Aici se produce ceva foarte interesant. Rogers nu a evitat subiectul evident. Nu s-a prefăcut că scaunul cu rotile nu există. Îl întreabă direct pe Jeff ce s-a întâmplat și de ce are nevoie de acel scaun. Era o întrebare pe care mulți adulți probabil ar fi evitat-o. De ce? Pentru că noi confundăm uneori delicatețea cu evitarea. Credem că respectăm suferința celuilalt dacă o ocolim. Dar pentru omul care trăiește cu acea realitate în fiecare zi, evitarea noastră poate transmite exact contrariul. Există o parte din povestea ta despre care nu mă simt confortabil să vorbesc. Rogers îi dă lui Jeff permisiunea să vorbească, iar Jeff vorbește. Despre tumora descoperită când era foarte mic, care a făcut necesare multe intervenții medicale. Despre paralizia care i-a afectat vizibil viața și prezența doctorilor, a părinților în noul tablou de viață. Despre tristețea care și-a revendicat domiciliul stabil. Observați ceva esențial –

face pe celălalt să simtă că întunericul prin care trece nu are voie să fie exprimat. Fred Rogers nu face asta. Îl lasă pe Jeff să fie copilul real din fața lui, nu copilul convenabil pentru televiziune. Apoi, cei doi cântă împreună melodia asociată cu mesajul „Îmi place de tine”. Ascultarea autentică nu înseamnă numai „am înregistrat informația pe care mi-ai transmis-o”. Înseamnă „am înțeles ceva din ceea ce ai nevoie să știi despre tine”. Jeff nu avea nevoie doar ca cineva să afle istoricul lui medical. Avea nevoie să fie întâlnit ca persoană, nu ca subiect impresionant pentru o emisiune, ca Jeff. Peste ani, Fred Rogers avea să numească acea întâlnire unul dintre cele mai prețioase momente petrecute pe platoul emisiunii. Gândiți-vă puțin, un om cu o carieră uriașă în televiziune, mii de ore de programe, nenumărați invitați și dintre toate acestea, 10 minute cu un copil au rămas cu o asemenea greutate. Povestea mai are încă un capitol. În 1999, Fred Rogers a fost introdus în televiziunea Hall of Fame. În timpul ceremoniei, Jeff Erlanger, devenit între timp adult, a apărut ca invitat surpriză. Reacția lui Rogers a fost spontană. L-a recunoscut imediat, s-a ridicat cu entuziasm și bucurie la vederea lui. La aproape două decenii distanță, întâlnirea aceea era încă vie pentru amândoi. De ce? Pentru că atenția sinceră lasă urme. Aici se află una dintre cele mai profunde lecții ale cazului Fred Rogers, Jeff Erlanger. Oamenii uită multe dintre sfaturile noastre. Uită argumentele. Dar există momente în care cineva ne-a privit și am știut. Omul acesta este realmente aici cu mine. Acelea rămân. Din povestea aceasta vom păstra trei imagini. Prima, Fred Rogers tace și observă înainte să ajute. A doua, pune o întrebare directă și are curajul să aștepte pentru răspuns. Și a treia, vede persoana înaintea problemei. Țineți minte aceste imagini, pentru că în următoarea secțiune vom descoperi că aceste lucruri apar sub forme diferite și în psihologia ascultării active, dar mai ales în Sfânta Scriptură. Să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: În continuare, vom încerca să vedem mecanismul din spatele ascultării active. De ce funcționează? Ce face diferit un bun ascultător? Și mai ales, ce anume ne împiedică să facem același lucru? Psihologa Oana Savin descrie câteva componente concrete ale ascultării active. Prima este renunțarea la etichete. Pare un detaliu, dar nu este. În clipa în care pun o etichetă pe omul din fața mea, încep să nu-l mai ascult, ci să ascult propria mea interpretare despre el. Știu eu cum sunt adolescenții. Așa face el mereu. Ea este prea sensibilă. El exagerează. Este genul acela de om. Și, practic, conversația s-a încheiat înainte de a începe. Omul vorbește, dar în mintea mea există deja verdictul. Ascultarea cere să las verdictul deoparte. Să accept posibilitatea să nu știu încă totul. A doua componentă este atenția la ceea ce nu se spune explicit. Tonul, privirea, gesturile, pauzele, schimbarea vocii, uneori cuvintele spun sunt bine, dar celelalte aspecte comunică un mesaj diferit. Nu sunt bine deloc. Ascultătorul atent nu se transformă într-un detectiv care interpretează obsesiv fiecare gest, dar nici nu reduce omul la propozițiile lui. A treia componentă este respectarea tăcerii. Am spus deja, tăcerea are o mare încărcătură emoțională. Un om care tace câteva secunde poate să nu fi terminat ceea ce avea de spus. Poate abia acum ajunge la lucrul important. Uneori cea mai bună întrebare este urmată nu de o altă întrebare, ci de câteva secunde în care ai răbdare. A patra este încurajarea continuării. Oana Savin amintește inclusiv tehnici foarte simple. Reluarea unui cuvânt cheie sau o reacție scurtă care îi transmite celuilalt că îl urmărești și îl inviți să meargă mai departe. Mind Institute completează tabloul cu alte practici foarte clare. Prezență deplină, empatie, reformulare, clarificare, deschidere la feedback, răbdare, conștientizarea propriilor prejudecăți. Să luăm reformularea. Omul spune ceva. În loc să răspunzi direct, încerci să verifici. Dacă te-am înțeles bine, ceea ce te-a durut cel mai tare nu a fost ceea ce s-a întâmplat, ci faptul că ai rămas singur atunci. De ce este atât de puternic? Pentru că îi dai interlocutorului posibilitatea să spună da, exact, sau nu, nu asta voiam să spun. Ascultarea bună acceptă să fie corectată. Nu spune, știu eu ce simți, spune, ajută-mă să înțeleg. Și de aici ajungem la unul dintre cei mai mari dușmani ai ascultării, prejudecata. Nu neapărat prejudecata tranșantă, evidentă, ci presupunerea voalată. Știu deja. Știu de ce e supărat. Știu ce va spune. Știu cum gândește, știu ce îi trebuie. John Conning duce analiza și mai departe și identifică mai multe obstacole. Primul, nu am fost învățați sistematic să ascultăm. Al doilea, mândria. Ne place să credem că înțelegem repede, anticipăm răspunsul, completăm fraza celuilalt. În timp ce omul vorbește, noi repetăm deja în minte replica pe care urmează să-i o dăm. Aceasta nu mai este ascultare. Este așteptarea unei portițe prin care intrăm din nou în conversație. Un al treilea obstacol este comoditatea. Ascultarea serioasă consumă energie. Este mult mai ușor să dai din cap din când în când și să pari prezent. Al patrulea obstacol este zgomotul lumii contemporane. Tehnologia, mesajele, fluxurile permanente de conținut ne obișnuiesc cu fragmente scurte și cu schimbarea rapidă a atenției. Iar al cincilea este chiar modul în care ne relaxăm. Consumul pasiv și continuu de conținut poate antrena o atenție superficială. Priviți cât de actual este tabloul. Nu trebuie să fim oameni răi ca să devenim ascultători slabi. Este suficient să fim foarte grăbiți, foarte distrași, siguri că avem dreptate, prea îndrăgostiți de propria voce. Dar psihologia descrisă în sursele noastre spune și ce se întâmplă atunci când ascultăm cu adevărat. Crește încrederea. Omul se simte înțeles. Poate deveni vulnerabil. Relația capătă profunzime. În contexte profesionale, ascultarea poate ajuta la cooperare, la descoperirea unor idei valoroase și la gestionarea mai bună a conflictelor. Acum să schimbăm lentila. Sfânta Scriptură are extrem de mult de spus despre felul în care ascultăm. În Luca, la capitolul 8, cu versetul 18, Iisus spune: luați seama, deci, la felul cum ascultați. Este o formulare extraordinară. Pune accentul pe felul în care ascultăm. Aceasta presupune că există moduri bune și moduri greșite de a asculta. Există o ascultare care primește și o ascultare care lasă totul să treacă pe lângă ea. În contextul acestui pasaj, Iisus tocmai vorbise despre sămânță și despre felurile diferite în care ea este primită. Așadar, ascultarea nu este numai o abilitate socială. Felul în care ascult omul din fața mea și felul în care ascult cuvântul lui Dumnezeu au ceva în comun. Disponibilitatea interioară de a primi, de a înțelege și de a nu lăsa propriile preocupări să acopere mesajul. Cartea Proverbelor merge și mai direct la problemă. Proverbe 18:2 descrie omul care nu găsește plăcere în a înțelege, ci în exprimarea propriilor gânduri. Este o imagine aproape perfectă a conversației în care cineva nu vrea să afle nimic. Vrea numai să-i spună punctul de vedere, iar Proverbe 18:13 spune că a răspunde înainte de a asculta este nebunie și rușine. Aici Scriptura lovește exact în punctul sensibil. Problema ascultării nu este doar lipsa tehnicilor, este uneori o problemă de caracter. De ce întrerup? De ce presupun că știu deja? De ce simt că trebuie să corectez imediat? De ce mi-e atât de greu să las ultima replică celuilalt? De ce trebuie să transform orice experiență relatată de cineva într-o experiență de-a mea? Și eu am pățit. Stai să-ți spun ce mi s-a întâmplat mie. Este posibil ca în spatele ascultării slabe să se afle mândria. Iacov 1:19 oferă ceea ce pare o formulă. Grabnic la ascultare, încet la vorbire, încet la mânie. Ordinea contează. Mai întâi ascult, apoi vorbesc, iar reacția impulsivă, mânia, rămân la urmă. John Conning observă că această disponibilitate de a asculta înainte de a vorbi este legată atât de înțelepciune cât și de iubire. Ascultătorul bun este răbdător, atent, îl lasă pe celălalt să termine și încearcă efectiv să-l înțeleagă. Cea mai frumoasă parte este modelul lui Iisus. Conning ne invită să privim conversațiile lui Iisus din Evanghelii. Marta, Bartimeu, femeia de la fântână, ucenicii, Iisus pune întrebări. Ascultă răspunsurile, observă nu numai cuvintele, ci și ceea ce se află în spatele lor. Atitudini, teamă, durere, dorință. Își face timp să înțeleagă omul. Gândiți-vă la Bartimeu. Omul strigă după ajutor. Situația lui pare evidentă. Și totuși, Iisus îi pune întrebarea. Ce vrei să-ți fac? De ce întrebi un orb ce-și dorește? Pentru că Iisus nu îl tratează ca pe un caz. Îl tratează ca pe o persoană capabilă să-și exprime propria nevoie. Acest lucru seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la Fred Rogers. Nu presupui că știi totul doar pentru că vezi problema. Îl lași pe om să vorbească. Și aici psihologia și scriptura se întâlnesc într-un punct foarte puternic. Psihologia spune, nu judeca prea devreme. Fii atent, ascultă empatic, clarifică, respectă tăcerea, recunoaște-ți prejudecățile. Scriptura spune, fii grabnic la ascultare, nu răspunde înainte să auzi. Nu transforma conversația într-o scenă pentru propria opinie. Ascultă cu răbdare, urmează modelul lui Isus. Dar Scriptura adaugă ceva. Ascultarea nu mai este doar instrument de comunicare eficientă. Devine formă de iubire, formă de smerenie. Când ascult cu adevărat, pentru câteva minute spun prin comportamentul meu, nu eu sunt centrul acestei conversații. Nu trebuie ca fiecare lucru să se întoarcă la mine. Experiența ta merită auzită. Aici observăm legătura puternică dintre ascultare și iubirea creștină. Iubirea face loc, mândria ocupă loc. Iubirea întreabă, mândria presupune. Iubirea are răbdare, mândria grăbește. Iubirea ascultă, mândria ascultă cât să găsească momentul potrivit pentru următoarea replică. Așadar, întrebarea fundamentală devine, ce spune felul în care ascult despre felul în care iubesc? Vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Dragi ascultători, am ajuns la ultima parte a acestei ediții. Ce facem cu toate acestea? Este ușor să admirăm povestea lui Fred Rogers și să fim de acord cu îndemnul lui Iacov, adresat oricărui om, de a fi grabnic la ascultare, încet la vorbire. Este mult mai greu să aplicăm aceste lucruri când suntem obosiți, când copilul are multe de povestit, telefonul vibrează și noi avem impresia că știm deja unde duce povestea. În aceste împrejurări se naște adevărata ascultare. Iată câteva exerciții simple. 1. Descoperă ce anume te împiedică să asculți. Înainte să încercăm să devenim ascultători mai buni, trebuie să vedem ce ne sabotează. Telefonul, nerăbdarea, dorința de a corecta, tendința de a oferi imediat soluții, convingerea că știm deja ce gândește persoana din față. În realitate, ne confruntăm cu următoarele dificultăți. Ne plictisim, contrazicem, corectăm, oferim soluții prea repede și suntem antrenați de o lume zgomotoasă să ascultăm superficial. Să ne punem întrebarea corectă. Ce fac eu de obicei când cineva îmi vorbește? Nu ce cred despre mine, ce fac efectiv. Întrerup? Mă uit la telefon? Pregătesc răspunsul? 2. Oferă pentru câteva minute atenție exclusivă. Nu putem oferi atenție totală tuturor oamenilor toată ziua, dar putem crea insule de atenție deplină. Când cineva apropiat vine cu ceva important, telefonul poate fi pus deoparte, televizorul poate fi oprit, laptopul poate fi închis. Privirea se poate întoarce spre om. Mesajul transmis prin aceste gesturi este puternic. În următoarele minute, nu concurezi cu nimic. Fred Rogers a făcut exact așa. A observat înainte să intervină, a fost prezent înainte să fie util. Și uneori, aceasta este ordinea pe care trebuie să o recuperăm și noi. Prezență înainte de soluție. 3. Nu te speria de tăcere. Data viitoare, când cineva face o pauză într-o conversație dificilă, încercați să nu o umpleți imediat. Lăsați 2-3 secunde. Pare puțin. În conversație poate părea foarte mult, dar omul poate avea nevoie exact de acele secunde. Nu orice tăcere este lipsă de comunicare. Uneori tăcerea este locul în care interlocutorul își adună curajul. Psihologa Oana Savin vorbește explicit despre valoarea pauzelor și despre încărcătura lor emoțională. Într-o lume care se grăbește să umple fiecare secundă, a putea rămâne liniștit lângă cineva este o formă rară de prezență. 4. Reformulează înainte să răspunzi. Aceasta poate schimba radical conversațiile dificile. Înainte să răspunzi, verifică ce ai auzit. Deci, ceea ce îmi spui este, dacă am înțeles bine, partea cea mai grea pentru tine a fost... Nu folosi aceste formule mecanic. Ele nu sunt magie, dar principiul din spatele lor este extraordinar. Mai întâi verific dacă am înțeles și abia apoi răspund. Mind Institute recomandă tocmai această reformulare și clarificare pentru a reduce interpretările greșite. Gândiți-vă câte conflicte s-ar schimba dacă, înainte să ne apărăm, am putea spune: stai puțin, vreau să fiu sigur că am înțeles ceea ce spui. 5. Pune întrebări pentru a înțelege, nu pentru a controla conversația. Există întrebări care sunt de fapt acuzații. Dar de ce ai făcut asta? Și există întrebări care deschid. Cum ai trăit momentul acela? Ce te-a afectat cel mai mult? De ce ai nevoie acum? Vrei să-ți spun ce cred sau ai nevoie doar să te ascult? Ultima întrebare este extraordinar de practică, pentru că foarte multe frustrări apar din această confuzie. Unul vrea să fie ascultat, celălalt crede că i s-a cerut să rezolve problema. Uneori omul vrea soluții, alteori nu. Întreabă. Iisus întreba. Fred Rogers întreba. Întrebarea sinceră îi redă omului dreptul de a-și spune singur povestea. 6. Lasă omul să termine. Pare elementar, dar este greu. Mai ales când știm exact ce vrem să spunem. Mai ales când nu suntem de acord. Atunci când ni se pare că celălalt greșește. Iacov pune ascultarea înaintea vorbirii. Proverbele avertizează împotriva răspunsului dat înainte de a auzi. Așa că putem transforma această idee într-o disciplină. Nu voi răspunde unei propoziții neterminate. Îl las pe om să ajungă la final. Poate că ultima parte schimbă sensul întregii fraze. 7. Verifică mândria ascunsă în spatele nerăbdării. Aici lucrurile devin mai incomode. Cea mai mare problemă nu este că nu stăpânim tehnicile. Ascultăm prost pentru că suntem convinși că avem deja răspunsul. John Conning leagă întreruperea, anticiparea și nerăbdarea de mândrie. Merită să ne întrebăm, de ce mă grăbesc? Poate pentru că sunt obosit, dar poate și pentru că în adâncul meu, cred că perspectiva mea este mai importantă. Ascultarea creștină cere smerenie. Să accepți că omul din fața ta știe ceva despre propria lui experiență pe care tu nu o știi. Să accepți că poți învăța. Să accepți că prima ta interpretare poate fi greșită. 8. Creează în familie spații fără concurență digitală. Nu trebuie să transformăm casa într-o mănăstire fără tehnologie, dar putem crea momente în care oamenii au prioritate. Poate o masă fără telefoane, o plimbare, o conversație în mașină în care radioul rămâne oprit. Nu durata este întotdeauna decisivă. Calitatea atenției este. Un copil poate primi 10 minute de atenție deplină ca pe un dar enorm. Un soț sau o soție poate simți diferența dintre o oră petrecută în aceeași cameră, fiecare pe ecranul lui și 15 minute de conversație reală. Fred Rogers și Jeff Erlanger au avut aproximativ 10 minute în fața camerelor și acele minute au rămas memorabile 10 de ani. 9. Nu transforma ascultarea într-o tehnică fără interes. Acesta este cel mai important sfat. Poți avea contact vizual, poți să dai din cap, să reformulezi, să spui înțeleg și totuși să fii complet absent. Tehnica nu poate înlocui interesul. Ascultarea autentică nu este teatru interpersonal. Nu învățăm niște trucuri ca oamenii să creadă că ne pasă. Învățăm niște discipline prin care grija reală poate deveni vizibilă. Aici se întâlnesc din nou psihologia și Sfânta Scriptură. Psihologia ne poate arăta comportamentele care facilitează înțelegerea. Sfânta Scriptură ne întreabă ce fel de inimă se ascunde în spatele comportamentului. Și avem nevoie de amândouă întrebările. Cum ascult, dar și de ce ascult? 10. Începe cu următorul om. Nu trebuie să memorăm 10 de tehnici. Putem începe foarte simplu, cu următoarea conversație. Când cineva vă vorbește astăzi, încercați 3 lucruri. Nu întrerupeți, nu vă pregătiți replica înainte ca omul să termine, puneți o întrebare sinceră înainte să oferiți un sfat. Atât. Și observați ce se schimbă. Vreau să încheiem revenind la imaginile cu care am rămas din povestea lui Jeff. Fred Rogers privește înainte să intervină, întreabă înainte să presupună, rămâne lângă Jeff când răspunsul devine greu și vede persoana înaintea scaunului. Aceasta este ascultarea în forma ei cea mai simplă. Să vezi omul înaintea problemei, să vezi copilul înaintea comportamentului, soțul sau soția înaintea conflictului, părintele înaintea reproșului, prietenul înaintea greșelii, fratele de credință înaintea diferenței de opinie, să vezi persoana. Și aici cuvintele lui Iacov capătă o forță cu totul nouă, să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire, nu pentru că tăcerea ar fi întotdeauna superioară cuvintelor, ci pentru că iubirea adevărată vrea mai întâi să înțeleagă omul căruia urmează să-i vorbească. Trăim într-o vreme în care foarte mulți oameni au ceva de spus și tot mai puțini au răbdare să audă. Una dintre formele cele mai concrete prin care un creștin poate fi diferit nu este să vorbească mai tare, ci să asculte mai atent. În familie, în biserică, la serviciu, lângă omul care suferă, lângă adolescentul care încearcă să-și găsească cuvintele, lângă părintele în vârstă care repetă aceeași poveste, lângă omul cu care nu suntem de acord. Ascultarea nu este doar absența vorbirii, este prezență, este răbdare, este smerenie, este interes. Și atunci când este autentică, devine una dintre formele cele mai concrete prin care iubirea poate fi auzită. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și grija pentru editarea fiecărei ediții. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Dana Bordeianu și de data aceasta interviul pe care l-am pregătit îl transmit chiar din natură, așa că o să mai auziți când și când vântul sau o pasăre sau de ce nu o mașină trecând. Suntem la Stupini, pe finalul taberei organizate de Asociația Ridică-te și umblă. Alături de mine este doamnă foarte calmă, așezată, foarte interesantă, doamna Lenuț. Am cunoscut-o în această tabără și aș vrea să aflăm povestea dumneai împreună în următorul timp. Așa că o salut acum, mulțumesc frumos că ați acceptat.
3: Mulțumesc și eu pentru acest interviu. Sunt Lenuța, m-am născut în 66, venit într-un universul ăsta, într-un zi sfânt în noaptea de înviere. Sunt din Suceava, sunt mamă și bunică. Povestea mea a fost frumoasă, zic eu, cu toate că au mai fost și probleme, dar pentru faptul că sunt o fire optimistă.
2: Și
3: părinții, da, datorită părinților mei și a bunicilor din partea mamei sunt ceea ce sunt. Am mers la grădiniță în comuna Dolhasca. După finele grădiniței, cei din inspectorat s-au gândit că eu nu aș putea să mă integrez cu cei normali și mi-au făcut un dosar pentru handicapați locomotori undeva la Craiova și clădirea era la periferia orașului, având un gard de ciment, niște gratii și deasupra sârmă de ghimpat, că l-am întrebat pe Lefter Vasile, parcă mi-aduc și acum aminte numele domnului director, ce fac copiii în scaun cu rotile, cum ar putea, de ce există asemenea sârme. Acolo am stat timp de 2 săptămâni, timp în care eu...
2: La Craiova.
3: La Craiova, cu mama.
2: La școala sau cum se numește?
3: Școala, centru de la dizabili locomotori, Craiova. Nici nu știu dacă mai există centrul ăla acum, dar era oricum la periferia orașului.
2: De ce vârstă aveți?
3: 7 ani, 7 ani jumate. După mine, mama mai am un frate născut pe 13 septembrie 67. El a început și cel clasa 1, că mama dorea ca amândoi să mergem în aceeași clasă. Și am zis că eu nu rămân aici, atunci se spunea că o să facem o școală de meserii, că nu știu ce, că nu știu cum, fiind de epoca ceaușistă. Eram destul de marginalizat și nu prea se întrevedeau locuri favorabile pentru noi și școala era, n-aveai voie să faci anumite facultăți, licee. După care m-am întors în clasa, la școala din Dolhasca, am început clasa 1 cu premiul 1, cu 10 pe linie, scriam extraordinar de frumos. 5-8 am fost olimpic la matematică și fizică, 2 domn profesor, soț și soție, care din păcate domnul profesor a plecat anul ăsta într-o lume mai bună. Mi-au fost oamenii, dascăle de bază, cărora le mulțumesc și le sunt toată admirația și stima și respectul meu. După care am clasa a 8-a, fiind cu fratele împreună, el a mers la Iași, a urmat liceul fratelui celui mare, liceul energetic din Iași, ca să fim împreună. Eu doream foarte mult să fac liceul de informatică. Spre surprinderea mea, în ziua când aveau loc... trebuia să facem și vizita medicală. Eu am zis că nu-i niciun impediment, că eu la vârsta aia croșetam, împleteam, aveam dexteritate destul de bună, independența mea de a mă descurca singură. Nici de cum ei mi-au spus că nu pot merge la acest liceu. Și în ultima zi, pe 1 iulie, m-am întors în Suceava la liceu Colegiul Național Ștefan cel Mare, unde am dat admitere și am intrat cu 9.25. Asta în 1981. Sunt absolvent al liceului în 85, după care am vrut să urmez să fiu dascăl spre matematică fizică la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Bineînțeles că m-am prezentat la prima probă, am dat și a doua probă, am luat examenul, iar în toamnă când m-am dus mi-au respins că persoanele cu dizabilități pe vremea Ceaușescu nu aveau ce căuta în învățământ.
2: N-am voie?
3: Nu, era barem. Și citiți în baremul, dar nu m-a văzut la examen, nu m-a văzut cum mi-au depus dosarul, nu m-a văzut în sala de concurs, ca atunci când se încep. După care, având fratele meu care era inginer constructor la o firmă din București...
2: Dar cum argumentau?
3: Că nu avem voie, pentru că persoanele cu dizabilități nu aveau voie spre dea învățământ. Acum persoanele cu dizabilități primesc 15% la salariu, că cei care lucrează cu dizabili în învățământul liceal și... primar, nu-i problemă. Deci ei primesc la ora actuală, am chiar o amică care lucrează în învățământ, și primește 15% pe lângă salariu, spor, ca având handicap. Nu contează ce grad. Și așa m-am angajat la el, am luat-o de la zero, am fost lucrător comercial într-un depozit. Veneau tot felul de muncitori și obiectele de inventar mi le puneau prin buzunarele de la salopetă, din față în spate. În schimb aveam o dexteritate vizuală și vedeam, erau obiecte de inventar care nu erau pe consum. În următorul an m-am înscris la școala post-liceală.
2: Adică obiecte de inventar? Să
3: patente, șurubelnițe, tot truse de trafuraș, astea erau obiecte de inventar, nu erau consumabile, care să le dai în consum și să
2: fie. Adică încercau să le sustragă?
3: Încercau să le sustragă. Era depozitul de câțiva zeci de metri, intra o echipă de 10-15 oameni, tu trebuia să fii atentă să vezi. Un bec, o sârmă, ceva, aia puteai să o treci pe bon de consum. Dar astea erau obiecte de inventar. Aveau casare la 5-10 ani, casarea lor.
2: Deci trebuiau să fie acolo, nu puteau să dispară.
3: Da, le lua fiecare pe lista de inventar. Fiecare nominalizat lua ce lua pe inventar. După care am...
2: perioada comunistă, da. Trebuia să fii serios.
3: Da, 86-87 a fost perioada. Am dat la școala post-liceală de contabilitate. Am urmat la facultatea de contabilitate și informatică de gestiune. În 99 mi-am dat contabil autorizat la ASEM București. Mi-am luat tot 8-70. Aveam dreptul de semnat bilanțuri. Lucram într-o firmă de contabilitate la Feteștea Lomița, unde aveam vreo 40 de firme, 3 INSE. Țineam firmele. După care în 2000 m-am gândit eu așa să dau o șansă iubirii mele. M-am împăcat cu soțul meu, fostul meu soț, și am zis că e schimbat, că chiar îl dorește viață de familie, că o să fie un tată exemplu pentru fetița lui. Din păcate nu a fost așa, că după 4 ani de chin, în care am primit tot felul din jurii, era gelos, era posesiv, nu, și agresiv în același timp. Și am preferat în 2004 să mă reîntorc în Suceava. În Suceava n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam școală la copil, n-aveam serviciu. În schimb, cu o fostă colegă din liceu, am aranjat să locuiesc într-o locuință socială dată de primărie, care nu era adaptată, era pur și simplu fără nimic în ea. Acolo am reușit să fac o garsonieră, să-mi trag apă, să duc 2 metri cu rigi, să fac baie, bucătărie. Copilul mi-a urmat liceul din Suceava, după care a fost absolvent, a mers la Facultatea de Știința Mediului în Iași, la Alexandru Ioan Cuza, în 2009-2012, și-a dat master, în 2014 s-a căsătorit, în 2020 a divorțat, în urma căsătoriei avem o nepoțică frumoasă, deșteaptă și sănătoasă, cel mai important. Momentan locuiesc cu ele, m-am pensionat între timp în ziua în care ea a divorțat să pot ajuta cu nepoțica. Hobby-uri, citesc, împletesc, croșetez.
2: M-am uitat la ceas, în 10 minute mi-ați făcut povestea întregii vieți, numai că eu am întrebări de detaliu, ca să vedem cum ați gândit și de ce ați ajuns să faceți ce ați făcut, cum ajungi până acolo, din casa ne interesați pe noi, cum ajungi, cum e deciziile, cum te lupți ca să atingi un punct urmărit. Cred că ar fi important să subliniem în ce constă dizabilitatea pe care o aveți astăzi și când ați obținut-o.
3: Eu sunt din naștere, deci un handicap congenital la ambele antebrațe, lipsă cubitus. La naștere, mama Dolhasca a asistat cu un domn profesor, un poet Sturzu, Mihail Sturzu din Iași, era și medic. Și întâmplarea au făcut ca la 12 noaptea, când a venit eu în universul ăsta, să-i spună mamei mele că a născut un copil cu mâini de broască. Și mama a făcut un șoc, toată viața a fost depresivă. Tot timpul îmi spunea că eu sunt așa cum sunt, trebuie să stau cu capul plecat.
2: Cine spune asta?
3: Mama. Nu mă încuraja. Pe când eu am fost o rebelă, un berbec din ăla rebel, în care am iubit întotdeauna sinceritatea, am urât minciuna, trădarea. Și am spus lucrurilor pe nume.
2: Tata cum era?
3: Tata m-a iubit foarte mult. Și mama, dar mama a ținut cu băieții. Mai în înaintea mea un frate și după mine mai sunt trei. Din păcate, doi au plecat. Ea a fost mai mult cu băieții. Ținând cont de faptul că eu am fost foarte independentă, m-am descurcat singură. Deci, la clasa a șaptea, eu am mers la sanatoriu, la Techirghiol, unde citeam Cocoșatul, la momentul ăla, Dama cu camelii, eram independentă, spuneam în tabără tot ce simțeam, n-aveam nicio reținere vis-a-vis de ceilalți. Mi-am făcut mulți prieteni acolo. Chiar mai era cineva cu același handicap ca și mine, părinții amândoi în armata română, taie-xul colonel și maie-xa medic, dar o duceau noaptea pe tren să n-o vadă lumea. Era rușine cu ea. Deci, nu știu, așa, după ea era clasa a doua și eu începeam clasa a întâi. Ar fi trebuit să încep clasa a întâi dacă rămâneam la Craiova. Și ne-am scris așa după un an de zile, după care nu mai știu nimic despre ea. Și tot timpul se plângea de impediment, de reticența care aveau părinții ei față de ea.
4: Și bunicii cum au fost? Celelalte rude? Adică
3: bunicii,
4: să-l aveți de undeva.
3: Bunicii, în primul rând, părinții mamei, bunicul fiind ceferist, când m-a dus la Craiova, bunicul, dacă fetei nu-i place acolo, să nu o laș. Deci bunicul, prin testament, mi-a lăsat casa lor, dar nu a fost să fie a mea, că s-au întâmplat alte cele între timp. Bunica îmi pletea croșeta de la ea, moștenesc darul ăsta, fiind mult mai versatilă ca mama și mult mai indulgentă. Mama a fost severă cu mine. Eu cu fratele meu am fost în aceeași clasă, de un clasa 1 a 8-a. Și el mai lua câte un 4 și nu spuneam. Iar înainte de ședință mă întreba ce note aveți ca să știu cum... Și țin minte că eram în clasa 7-a și el luase un 4 la biologie, pur și simplu că dormea. Era mult mai comod. Cu toate că el după aia a urmat facultatea Gheorghe Asache din Iași, Drumul și Poduri, facultate grea. Treceai de anul 2 la rezistența materialelor, erai absolvent. Și am venit acasă și am luat o bătaie, că de ce nu mi-ai spus că frate, tu la 4, că tu l-a ascuns, că tu nu știu ce, că... Și mi-am primit de multe ori bătaie și mustrări din partea ei pentru fratele meu.
4: De ce?
3: Că nu-i spuneam ce face el, că el era un pic... El ne ținea în două camere. Când făceam temele, pe mine mă punea într-o cameră și pe el o cameră. Și el vă dați seama că el aștepta să termine o tema ca să poată să-mi ia caietul să-i spun.
4: Deci erați în aceeași clasă?
3: Da, clasele 1-8. A fost în aceeași clasă. Și cumva, când ea pleca să dea la păsări sau când pleca la bucătărie, vă dați seama că el venea și scria rapid temele după mine.
4: Cum vă înțelegeți cu frații azi?
3: Bine. Cel mai bine m-am înțeles cu primul frate, care, din păcate, numai din 2016, un cancer galopant la creier. E și nașul fetiței mele de botez. El a fost care m-a dus cam peste tot. Nu i-a fost rușine de mine și tot timpul spunea că sunt deșteaptă și...
4: Deci iată influența.
3: Da. Influență pozitivă, da.
4: Pozitivă care v-a ridicat.
3: Și m-a ridicat întotdeauna, deși peste tot unde mergea cu mine, indiferent unde mergeam, în tabere, el mă ducea la sanatoriu, la Techirghiol, el mă lua... După care, când m-am angajat la compania lui, mi-a spus din start, eu te angajez, dar eu nu sunt fratele tău în această companie. Te descurc singură. Și din spre fericirea multora, chiar m-am descurcat singură, că mi-a mers mintea. Făceam contabilitate de gestiune la momentul ăsta, primară.
4: Spuneți-mi, cum a fost adolescența? Cum s-au purtat copiii? Nu știu, ați avut parte de...
3: Adolescența, începând din clasa 1, am avut o doamnă învățătoare, Dumnezeu să o odihnească, cu foarte mari abilități pedagogice, psihopedagogice. Întotdeauna spunea, ne trata pe toți la fel. Eu întotdeauna aveam 10-15 minute pentru orice lucrare. L-a scris, v-am zis, scrisul mi-a fost impecabil, mi l-am stricat la calculator după ce am început serviciul. Și în clasa a cincea, când am mers în clasa a cincea, chiar doamna profesoară de română, întotdeauna la orice lucrare sau extemporar care îl da, aveam un termen de 15 minute pentru, dar scriam la fel de repede ca și ceilalți copii. Dar mi-au acordat facilitatea asta. Pot spune că au fost și cazuri în care m-au jignit, am plâns, na, grea schimbarea mentalității, grea acceptarea, că dacă nu te accepți tu, nu te acceptă ceilalți. Cu toate că eu zâmbeam și eram tot timpul pozitivă, învățam și foarte bine. Uneori mă invidiau colegile, că chiar mi s-a spus odată că tu cu handicap ești și veselă, ai avut o copilărie chiar destul de fericită. Părinții mei au fost foarte harnici și muncitori, țineau păsări, animale. N-am dus lipsă de mic, tata mergea la București, ne aducea bananele și le împachetam în ziar, în colțurile de cameră să coacă și tot felul de bomboane fondante în cutii și a fost o copilărie în care chiar am avut de toate.
5: Și cu bune și cu rele.
3: Și cu bune și cu rele, dar tata lucra la o fabrică de pal, făcea ciubuc. O dată pe lună venea cu 5.000, cum era atunci, sută albastră acasă. El câștiga 1.800 și noi eram 3, 2 în liceu și 1 în facultate, unde erau bursele, cartelele costau 1.800 de lei. Și era întrebat deseori în sat, cum vă descurcați? Tata era un tip, bunicul mi-a fost neamț, nu l-a cunoscut tata pe el, că a murit înainte să nască el. Și a tata că toate furturile care se fac în mână, el le face și de acolo îi vine sursa de bani. Avea un spirit așa al lui propriu. Și cânta romanțe. La nunta fiicei mele a cântat 2 romanțe, încât a lăsat pe toată lumea cu o impresie mult plăcută.
4: V-ați căsătorit cu o persoană validă? Sau...
3: Nu m-am căsătorit, nu cred în instituția căsătoriei. În București, unde lucram la aeroport, la aerogara de mărfuri, am cunoscut un tip, era lucrat cu fratele meu, electrician, și mi-aducea nufer de la Lacul Snagov. Și așa a intrat, îmi trăgea scaunul la restaurant, deși când mergeam la restaurant plăteam nemțește. Și așa m-am îndrăgostit eu nebunește de acel individ. Îmi doream tare mult din fragedă copilărie, clasa 7, eu deja mă vedeam cu un copil. Și cred că și eu mi-am indus în mine că eu sunt așa cum sunt și nu știu dacă mi-aș dori cu adevărat un bărbat permanent în viața mea. Acum, la vârsta asta, am ajuns la concluzia că am făcut rău, insuflând această idee mie în percepția asta, care a fost puțin cam greșită.
5: Deci poate astăzi nu mai credeți cum credeați în trecut?
3: Da, oricum în instituția căsniciei oricum nu cred, nu sunt. Deci poți să ai o relație foarte frumoasă fără acel act. Nu ăla te ține. Însă...
5: Nu, dar îți dă niște drepturi.
3: Îți dă niște drepturi, ce drept. Că drepturi îți dă și așa, dacă ai...
5: Dacă moștenești, nu moștenești.
3: Da, dacă moștenești, nu moștenești. Dar eu nu am fost. Eu când am plecat din Fetești în 2004, am plecat pur și simplu pentru libertatea mea și pentru siguranța copilului, că el deja devenise agresiv. Și nu vreau să vadă să crească copilul, că a fost, ea l-a cunoscut în clasa 7-a și ne-am despărțit când ea terminase clasa 7-a.
4: Dar eu vreau să întreb altceva, de fapt. Vreau să întreb dacă, pentru că aici părerile sunt împărțite, toți oamenii își doresc alți prieteni lângă ei. Că sunt căsătoriți sau nu sunt căsătoriți, își doresc pe cineva lângă ei. Și sunt păreri între persoane cu disabilități că trebuie să fie valid asemenea mie, să poată să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă limitele. Alții vin deplică și spun o persoană validă este mai utilă și te poți descurca mai bine pentru că te va ajuta.
3: Ce drept așa e?
4: Partenerul de viață, vorbim de fapt.
3: Partenerul de viață, în primul rând, trebuie să fie înțelegător, empatic, să fie implicat în relația asta și ce își asumă lângă o persoană invalidă, că suntem dificili, fiecare cu handicapul lui, cu problemele și ce a luat de-a lungul vieții pobârnace, să spunem așa, sau eșecuri. Și cumva relația cu un valid implică în primul rând o mare responsabilitate din partea lui. Și reciproca, și atunci când își asumă relația aia să fie bazată pe niște criterii solide. Loialitate, încredere, respect, comunicare.
4: Deci nu handicapul sau lipsa lui
3: nu
4: face diferența.
3: Nu, nu.
4: Nebune înțelegeri și trăsăturile de caracter proprii.

0: stare să renunț la anul de facultate ca eu să-mi revin. Am avut un medic extraordinar de bun din Câmpul Lung. Am făcut recuperare și doamna, soția dumnealui, psiholog. Și mai merg și acum uneori am păstrat legătura cu dumnealor și mai merg la doamna. Am și consultații gratuite de psihologie, avem cam 6 pe an, în care ne întâlnim și vorbim, ne spunem tot ce facem, tot ce petrecem, tot ce...
1: E importantă terapia în viața unei persoane cu disabilități?
0: Da, nu numai, de orice grad ar fi handicapul și... Este foarte importantă și, în primul rând, îți dă și încrederea în tine. La urmă, e o oră care sau câteva minute care stai cu un psiholog, îți poate schimba anumite idei, anumite percepții despre viață și modul tău de a fi.
1: Ați ales o meserie care necesita să folosiți tot mâinile, contabilitatea, și pe vremea aceea nu existau calculatoare, era doar pixul, nu?
0: Da.
1: Și trebuia să scrieți...
0: Centralizatoare, cearșafuri de centralizatoare, care pe verticală și orizontală trebuia să dea aceeași sumă.
1: Exact.
0: Făceam și salarii.
1: Program Excel.
0: Da, făceam și Excel manual.
1: Excel manual, da.
0: Erau și salariile care necesita pensii, deci rețineri pe...
1: Fiecare reținere.
0: Da, fiecare reține pensii de alimentare, echipament de protecție, asta PCR-ul sau UTC-ul, că era taxă dacă erai așa. Tot ce aveai... proprii pe salariu, absolut tot, impozit, ce era, nu era impozit la vremea aia. Și la sfârșit trebuia să dea verticalul cu orizontalul și bănuții, deci într-o balanță contabilă, dacă nu găseam 30 de bănuții, stăteam odată, am stat până la 5 dimineața să căutăm. Am avut un contabil șef foarte exigent, dacă nu ni dădea, noi eram numai fete, nu aveam avut niciun coleg în contabilitate, numai femei. Și el era atât de rigid, nevasta lui era farmacist în Fetești, și ziceam, ne ducem să luăm medicamente de la doamna când termină ăsta psihicul, foarte severitatea.
2: Până la bănuți?
0: Da. Deci dacă nu dădeau bănuți în balanță, nu închideai. Acum mă uitam ce am ținut contabilități până acum cu vreo 8 ani. Am renunțat la ele pentru că nu merită stresul. Am avut un control de un patron care și-a chemat garda financiară la el în contabilitate. Eu aveam tot ce aveam dublură cu semnătura lui. Și pe el l-a amendat. Eu eram în regulă cu toate, pentru că mi-a făcut simptomele destul de bine, încât să-mi acopăr tot ce avea el în neregulă. Și s-a chemat singur. Și atunci am renunțat, pentru că am făcut și o zonă zoster în momentul ăla. A fost stres, că eram anunțată de seara, că a doua zi vine și știam toate nefăcutile lui și ce făcea el în firmă. Mai mult se purta și foarte urât cu salariații. Ținea contractele de muncă în birou, semna contractele la ITM, vorba venea, le spunea minciuni la angajat și eu trebuia să spun că semnam ștate în fictiv și el era în bună regulă, toate contractele erau înregistrate sub biroul lui. Da, au fost ani în care am lucrat și fără carte de muncă. După ce am avut depresia la 2011, am început în asigurări la NN Asigurări Pensii și Facultative. Am avut un portofoliu de vreo 200 de polițe. Am avut și despăgubiri, am avut și pentru sarcină. Chiar fratele meu a avut o asigurare de viață la mine, deces din orice cauză. După 3 ani de contribuții, în 2013 și în 2016 a plecat.
1: Vreau să vă întreb cum ați obținut dexteritatea să defină la mânuță, la mâini?
0: Mi le-am pus în practică de mic copil. Chiar în clasa întâi făceam găurele la tot ce însemna canafas, etamină. Singurile care nu mă dor niciodată sunt mâinile. Deci cu ele, oricât aș lucra cu ele, oricât le-aș expune, oricât așa, nu m-au dur niciodată.
1: Interesant.
0: Da, interesant. Uite, și eu.
1: Aduce un lucru bun și ca în handicapul?
0: Da, probabil, nu știu, probabil că eu am...
1: După cum arată mâinile că sunt mici și sunt răsucite, ar fi trebuit să nu le puteți folosi.
0: Da, în principiu, în clasa întâi, mergeam la Deninski, domnul de la spitalul Brâncovenesc din București, care acum e demolat. L-au demolat înainte de Revoluție.
1: Da, da.
0: Și domnul Deninski Aurel era cel mai mare chirurg al României. Și făcuse niște proteze acolo, cu arcuri, cu piele, dar mai mult mă încurcau decât mă ajutau protezile alea. Și am zis, domnule, eu nu pot să port așa ceva. Zice, până la 18 ani osul e în creștere și la 18 ani vii că poate reușim să facem o operație. Eu la 18 ani, când terminasem și eram în clasa 12-a,

0: mă descurcam, împleteam, croșetam, călcam, spălam. N-aveam nicio problemă vis-a-vis de handicapul meu. M-am dus cu inima directă așa la dumnealui și am spus, domnule, eu nu doresc nicio operație. Văzusem înainte pe film, ne-a arătat o tipă care avea același handicap, s-a operat în Anglia, parcă. Fiind două încheieturi, mi-i trebuia să-mi lege două, să-mi pun o tijă acolo. Și dacă ar fi fost compatibilă cu mine, n-ar fi fost, habar n-am. Și am zis că cine mă va iubi, mă iubi așa cum sunt. Și ne-am dat mâna frumos, ne-am îmbrățișat și au zis că e alegerea ta. Și zic, într-adevăr, o alegere bună am făcut. N-am nicio operație până la vârsta asta.
1: Și partenerul de viață pe care vi l-ați ales n-a avut nicio problemă cu dizabilitatea?
0: Nu. Dar avea probleme de alcool și femei. Chiar înainte de a pleca din Fetești, a venit cu o tipă, ea foarte, era vânzătoare la un aprozar. Și o să se fac eu un împrumut de 5.000 de ron la cec, eu să-mi iau 500 de lei și restul să le dau lor. Și am spus, în condițiile astea, ia-l cu totul și plecați în lume.
1: Spuneți-mi dacă vreodată ați vorbit cu fetița despre dizabilitate sau vă întrebați ea.
0: Pot spune că întreba, tot timpul m-a ținut de mână, oriunde mergeam, mă ținea de mână. Și îmi spunea tot felul de lucruri frumoase, chiar... Era în clasa întâi când mi-a spus că ochii sunt oglinda sufletului. Eu croșetam pe pat și ea avea cuvinte, că era la sfârșitul clasei întâi, ochi. Și îmi vine așa și mă îmbrădișează și îmi spune ochii sunt oglinda sufletului și îmi pupă mâinile. Da, eu am pregătit-o în principal când a început clasa întâi, vis-a-vis să vadă colegii că eu așa m-am născut. Și ea spunea dinainte de unde mergeam noi, dacă mergeam la mare, la munte, traseul care îl făceam de la Fetești la Suceava cu trenul, îi spunea celor din preajma mea că mama are, așa s-a născut, dar în schimb e o femeie, o mamă foarte bună, mă iubește, îmi cumpără tot ce vreau. Eu am câștigat foarte bine contabilitate la momentul ăla. Chiar și ea, când a rămas înstăcinată, am avut așa o emoție, dar a început să-și facă toate analizele și toate astea. Oricum, când am fost în București, când București am rămas gravid, am născut la Suceava, acolo am mers la institutul, la Polizu, și am cunoscut o echipă de medici americani care mi-au zis că nu este ereditar. Deci handicapul ăsta nu e ereditar. Și cu toate că era un preajma mea, puteam să abortez, era lege pe vremea lui, și pe vremea lui Ceaușescu și acum. Dacă vrei să nu faci copilul, îl poți da oricând. Și am zis, nu, eu îmi doresc foarte mult copilul ăsta și, într-adevăr, m-a iubit Dumnezeu și eu pe el și am avut un copil sănătos.
1: Asta e cel mai important. Suntem la final de interviu și aș vrea să adresați un mesaj persoanelor cu dizabilități care ne ascultă și care sunt încercate de descurajare, de sfântește.
0: În primul rând, să aibă încredere în ei. Indiferent ce spun ceilalți din jur, cum îi privesc, important e ce simt ei în sufletul și în inima lor. Și să-și caute prieteni cărora le pasă și care îi acceptă așa cum sunt în viețile lor. Pentru că pot să sincroniza și pot să empatiza cu oamenii din toate categoriile sociale, pot să lega prietenii de lungă durată cu oamenii cărora chiar le pasă de tine.
1: Paulalena, să mulțumesc mult pentru...
0: Și eu mulțumesc.
1: ...ce spus în puținul timp, deși povestea mea o să devie foarte lungă. Vă doresc multă sănătate și să vă bucurați cât mai mult timp împreună cu fiica și cu, nu știu, prietenii, toți cei care au în jur. Și continuați proiectele pentru persoane cu dizabilitate.
0: Cu siguranță și mie mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră toate cele bune.
1: Mulțumim. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Nu Ești Singur. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Să aveți zile frumoase, la revedere!

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. În cadrul emisiunii de astăzi, Consonanțe Lirice, vom continua să descoperim noi căi de exprimare prin intermediul miracolului muzicii.

La sfârșitul secolului al XVII-lea, nicio figură nu reprezintă mai bine schimbările care au avut loc în muzica occidentală ca Henry Purcell, pe care mulți îl numesc încă cel mai mare dintre compozitorii englezi. El s-a născut probabil în 1659, un an după moartea lui Oliver Cromwell. Westminster, unde locuia familia Purcell, a suferit foarte tare din cauza molimei a focului și familia probabil că a fugit de vâltaia flăcărilor spre apele Tamisei din apropiere, împreună cu o mulțime dintre vecini. Tatăl său, care de asemenea se numea Henry, era un muzician foarte ocupat, maestrul coriștilor de la Westminster și compozitor pentru viorile maiestății sale, îndatorire pe care avea să o împartă în curând cu Pelham Humphrey.

Regele Carol al II-lea îl trimisese pe tânărul Humphrey, ale cărui talente fusese remarcate de timpuriu, la curtea atât de admirată a lui Ludovic al XIV-lea, ca să se pregătească cu Lully și alții.

Tânărul Parsel a fost inițiat în viața muzicală completă chiar din anii copilăriei. Conform obiceiului de atunci, muzicienii trebuiau să știe să cânte la diferite instrumente, să le repare, să compună și, în plus, să și predea lecții de muzică.

Talentul lui Henry Purcell s-a manifestat de timpuriu, căci era un băiețel cu o voce superbă de soprano și, înainte de a împlini 10 ani, a fost primit la capela regală. Maestrul lui de cor a fost capitanul Henry Cook, considerat unul dintre cei mai minunați cântăreți ai Angliei. Acesta a murit în 1672. În locul lui a urmat Pelham Humphrey, care desigur că l-a învățat pe Purcell și pe ceilalți băieți muzica mai bună din străinătate. Vocea lui Purcell s-a schimbat în anul următor și atunci a părăsit corul, așa cum era obiceiul, luând cu el livreaua regală și suma de 30 de lire. El și-a găsit repede de lucru ca ajutor de custode, meșter, reparator, acordeur al instrumentelor maestății sale.

dintre sarcinile lui Henry Purcell era și aceea de a îngriji un număr de orgi și după un an i s-a încredințat acordarea orgii de la Westminster. La vârsta de 18 ani a fost invitat să se alăture tatălui său în calitate de compozitor pentru viorile regelui. Așa ceva poate părea precoce acum, dar pe atunci nu era neobișnuit. Carierele adesea începeau la o vârstă fragedă și se terminau repede. Purcell a făcut excepție. Moartea timpurie a lui Pelham Humphrey în anul 1674 i-a dat posibilitatea lui Henry Purcell să devină compozitorul regelui la vârsta de 27 de ani. Vom audia acum un moment muzical din creația compozitorului englez Henry Purcell.

Harry Purcell cunoștea și admira foarte mult muzica italiană, așa după cum a arătat-o în mod foarte clar în prefața pe care a scris-o pentru prima sa colecție de sonate. Citez. Autorul s-a străduit cu conștiinciozitate să imite exact pe cei mai faimoși maestri italieni, în special să facă cunoscută gravitatea și seriozitatea acestui fel de muzică și reputația în rândurile concetățenilor noștri, care de data asta trebuie să înceapă să privească cu dezgust comportarea ușuratică și poeziile fără valoare ale vecinilor noștri. Am încheiat citatul. Ultima remarcă era o aluzie la adresa obiceiurilor franceze pe care Carol al II-lea le admira atât. Purcell nu se gândea să renunțe cumva la tradiția engleză pe care o cunoștea și o iubea. După ce a devenit organist și maestru al corului la Westminster, a continuat practica împământenită de a scrie imnuri, cântece, scurte canoane vocale, diferite compoziții corale pentru voce, fără acompaniament. Muzica engleză era încă dominată de vocea umană, o glorie a renașterii, care în Anglia a ținut mai mult decât pe continent. Chiar lucrările lui Purcell pentru coarde, fanteziile și giaconele dovedesc o preocupare de a scrie pentru fiecare voce care aparține acestei tradiții.

Ceea ce e de admirat în special la Parcel este tocmai gândirea lui lipsită de convenționalism și libertatea de frazare. Parcel a sosit pe scenă la vremea când bara de măsură a regimentat muzica apuseană în serii de măsuri de 2 timpi, de 3 timpi și de 4 timpi. Frumusețea lui Parcel stă tocmai în aceea că el știe să ignore bara de măsură. Aceasta nu împiedică niciodată curgerea muzicii și nu este decât o convenție, nu o diviziune matematică. Armonia lui este excepțional de iscusită și doar la Bach îi poți găsi pereche. Acel efect puternic, nota disonantă suspendată, dusă la o asemenea intensitate în Italia de Gabrieli, Monteverdi și Gesualdo, este amplificată de Parcel. El poate găsi o serie de întârzieri la diferite voci, iar rezolvarea fiecăreia din acestea intensifică efectul emoțional al întregului, în timp ce insuflă forță și noblețe ritmului. Parcel îți prilejuiește surprize în armonia sa, deși este mai corect să se vorbească de aceasta ca de contrapunct, neducând o notă ținută la rezolvarea la care te aștepți. El schimbă tempoul în mijlocul lucrării pentru a obține un contrast dramatic mai mare, fără a se mai întoarce la măsura originală. Va născoci un alt ritm la bas cu un număr de timp neegal, forțând vocile de sus să se elibereze de regimentare.

Henry Purcell a murit în 1695, în vârstă de 36 de ani, fiind foarte mult regretat. Anglia nu și-a dat seama, dar cu dispariția lui Purcell, compozitorul englez autentic avea să intre într-o eclipsă substanțială pentru vreo 200 de ani.

muzica engleză a apărut Georg Friedrich Händel și timp de mai bine de 40 de ani, sunetul și stilul lui au dominat viața muzicală engleză. La această vreme, muzica în Anglia începuse să fie mai mult interpretată pentru public. În 1699, familia Playford introdusese de 3 ori pe săptămână concerte la o cafenea din Londra. Până atunci, concertele se dădeau prin case, în primul rând pentru delectarea interpreților. Ideea unui public care să plătească pentru a merge la concert era nouă, deși se practica foarte bine la operă. Concertele la cafenele au prins mai întâi în Anglia și apoi și pe continent și au câștigat teren foarte repede, până când a sosit Händel la Londra în anul 1711. Născut în 1685, Georg Friedrich Händel poseda, ca și Purcell, o tehnică fabuloasă după ce studiase toate modelele franceze și italiene cele mai recente. Era un violonist dibaci, membru în orchestra operei de la Hamburg. Vom audia un moment muzical din creația compozitorului Georg Friedrich Händel.

Handel nu avea încă 20 de ani când a scris prima sa operă. Almira s-a bucurat de mare succes. La 22 de ani, Handel era la Florența, unde făcea curte medicilor, iar apoi la Veneția, unde opera sa, Agripina, a avut un mare succes.

Alte schimbări au venit asupra Europei, iar anul cheie a fost 1714-1715. Cu moartea reginei Anne, casa britanică Stuart a luat sfârșit. George I instaurează familia de Hanovra ca suverani ai Angliei. Noul rege abia știa engleza. Mai apoi, în Franța, Ludovic al XIV-lea a murit, fiind urmat de strănepotul său. Calea spre Revoluția franceză era deschisă. Influența germană asupra muzicii și problemelor englezești nu putea fi subestimată. Dar Handel ar fi fost formidabil oricând. Statura lui era atât de impunătoare încât nimeni nu ar fi putut privi dincolo de el. Handel nu dorea nimic mai mult decât să devină un gentleman englez de țară și își însușise cu promptitudine atât limba cât și obiceiurile. Curând își lua informații privind investițiile de la unul dintre cei mai buni agenți de schimb din Londra.

Handel nu putea decât să fie impresionat de forța tradiției corale engleze. El și-a însușit-o cu o remarcabilă rapiditate. A schimbat peisajul muzical englezesc. Pe lângă cele 40 de opere pe care le-a scris în următorii 30 de ani, el a compus de asemenea 10 de sonate, concerte, cantate, duete și muzica apelor. Vom audia din muzica apelor, suita numărul 1 în fa major, de Georg Friedrich Handel.

Ea oferea acel gen de societate potrivit pentru a susține stilul dramatic bogat al lui Handel și operele sale erau foarte populare. Handel și-a pus în scenă singur operele și a avut de-a face cu dificultăți financiare. El a știut să folosească întotdeauna cu abilitate acțiunile sale și astfel a ieșit dintr-o situație încurcată. Când faimoasa Compania Mărilor Sudului a dat faliment în 1720 și sute de oameni, inclusiv George al II-lea, au pierdut mari sume de bani, Handel a reușit să vândă toate acțiunile lui chiar cu o săptămână înainte de faliment.

După 1741, Handel nu a mai scris opere, recăpătându-și statutul său muzical prin dragoste englezilor pentru muzica vocală. Scrisese mai multe oratorii pe texte din Vechiul Testament și acestea fuseseră bine primite în Irlanda. El a prezentat în 1742 la Dublin Mesia și, după prezentarea la Londra, englezii l-au îmbrățișat din nou până la sfârșitul vieții în anul 1758. Prezența germană în muzica engleză a rămas nealterată, căci Handel a fost urmat în dragostea publicului de către Johann Christian Bach, fiul mai mic al maestrului de la Leipzig, iar prin 1790, simfoniile lui Haydn constituiau subiectul discuțiilor londonezilor.

Renașterea era practic încheiată. Cu stingerea Renașterii, centrul politic și muzical s-a deplasat spre nord. Cum secolul al XVII-lea a dat civilizației apusene controlul asupra noilor teritorii și metode științifice, tot așa în muzică a pus la dispoziția compozitorilor iscusința în armonie și contrapunct, necesare pentru a ajunge la cele mai înalte culmi care aveau să fie atinse de Bach, Mozart și Beethoven în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Muzica occidentală își împlinise majoratul. Muzica lui Handel este în mod frecvent plină de veselie. Ea constituie o afirmare a vieții ca în corul Aleluia din Mesia, dar în același timp reprezintă o celebrare a propriei sale maestrii, dar și a realizărilor muzicii occidentale însăși. Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, îi scrie Pavel lui Timotei. Prin această declarație, el îl prezintă pe Hristos în calitatea sa de mântuitor al păcătoșilor și subliniază apoi că, deși el nu merită acest lucru, Hristos a avut răbdare cu el și l-a tratat cu îndurare. În egală măsură, Hristos este gata să arate îndurare față de orice om. Mai mult, apostolul accentuează dorința lui Hristos ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Fiul lui Dumnezeu nu a murit numai pentru unii, ci pentru toți oamenii, indiferent de apartenența etnică, națională sau religioasă. Iar mântuirea oferită de el nu este destinată doar unor inițiați, ci tuturor.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: În anul 1454, Piero della Francesca a semnat un contract prin care se angaja să picteze un poliptic monumental pentru călugărițele franciscane de la Mănăstirea Sfântul Anton din Perugia. Lucrarea de dimensiuni mari a fost gata după mai mult de un deceniu. În partea de sus a polipticului se vede ilustrată Buna Vestire. Porumbelul Bunei Vestiri este înconjurat de un nimb de raze de lumină care coboară în diagonală către Fecioara Maria, aflată de desubt. Fecioara îl întâmpină pe Arhanghelul Gavril cu privirea în pământ și cu mâinile încrucișate la piept, sublinind acceptarea modestă a mesajului divin al întrupării. În ciuda posturii rigide, Maria ține în mână cartea de rugăciuni într-un mod natural, cu un deget în carte pentru a nu uita pagina. Acest aspect contribuie la sentimentul de umanitate, religiozitate și modestie pe care îl degajă. Silueta arhanghelului pare pământească, dar este puternică, liniștită și tridimensională. Liniile perspective din galeria cu colonade aflată sub porumbel converg spre peretele cel mai îndepărtat, creând o puternică senzație de adâncime. Perspectiva unui tunel de coloane corintice, fiecare proiectând o umbră subțire pe pardoseala galeriei, intră într-un contrast dramatic cu fundalul aurit al sfinților de mai jos în imaginea din centru. S-a sugerat că Piero a adaptat acest panou superior la porțiunea centrală a polipticului la cererea mănăstirii. În centrul polipticului se află Fecioara cu pruncul, iar în stânga și în dreapta lor patru sfinți, de la stânga la dreapta, Anton de Padova, Ioan Botezătorul, Francisc de Assisi și Elisabeta de Ungaria, protectoarea călugărițelor terțiare franciscane. Deși se crede că ucenicii lui Piero au pictat câteva dintre elementele secțiunii centrale, se știe clar că portretul Sfântului Anton de Padova îi aparține lui Piero. Forma compactă, bine proporționată a capului Sfântului, cu tonsura monahală, este reflectată de nimbul său, iar acesta este un detaliu remarcabil demn de maestrul însuși. Scenele predelei de la baza altarului înfățișează episoade din viețile sfinților. Se crede că medalioanele și predela conțineau inițial alte scene, inclusiv o imagine a Sfântului Ioan Botezătorul, însă acestea nu s-au păstrat. Într-una dintre imaginile redate la baza altarului, pe predelă, îl putem vedea pe Sfântul Francisc. Acesta și-a primit stigmatele spre sfârșitul vieții. Impactul emoțional al momentului este subliniat de decorul nocturn. Înconjurat de o lumină aurie, Hristos pe cruce străpunge cerul nopții, amintind de porumbelul aflat în partea superioară a polipticului. În perioada când Piero della Francesca a pictat polipticul Sfântul Anton, el a lucrat mult și la Roma, dar din păcate nu s-a păstrat niciuna dintre picturile realizate acolo. În ultimii ani de viață, pictorul a suferit de cataractă și s-a devotat scrierii de lucrări teoretice de geometrie, matematică aplicată și de perspectivă și a scris primul tratat despre matematica perspectivei. A murit complet orb în 1492 în satul San Selporcro,

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mergem pe ideea că dacă ne mulțumim cu cele cinci simțuri, cunoaștem fericirea. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem și nevoi emoționale și spirituale. Imediat însă intervine un gând. Cine suntem noi ca să ni se pară că putem da mai mult? Deocamdată nu are sens să ne gândim să dăm mai mult. Ce-ar fi dacă am acumula? Pentru că abia acum începem și după aceea vom da. Pe de altă parte, să fim serioși. Când te gândești la un copil mic, zici că nu știe el prea multe. Dar ați stat vreodată de vorbă sau ați urmărit un mititel? Cât de multe putem învăța de la el? Există cartea numită Tot ce știu acum am învățat la grădiniță. Există altă carte numită 17 lucruri pe care le-am învățat de la copilul meu. Nu avem ce ne spune? Poate că nouă nu, dar lui Dumnezeu, ca să ne dezvolte, ca să adauge la ceea ce deja avem bun, indiferent de vârsta noastră mică, îi putem spune o rugăciune. Dacă nu ne dezvoltăm latura spirituală pentru că ni se pare că suntem neinteresanți, să învățăm să ne acordăm atenție. Dacă până acum ne-a caracterizat lipsa respectului de sine, să nu uităm. Oricine poate fi un bun profesor dacă ai ochii deschiși. Putem să ne transformăm dacă ne lăsăm modelați sau putem influența dacă facem ca prin noi să curgă înțelepciunea divină care se instalează odată cu rugăciunea. Câți dintre noi se bucură să stea cu ei înșiși? Fără o altă prezență, fără muzica la maxim sau un film la care să se uite, chiar dacă nu îi interesează. Lipsa plăcerii de a sta cu sine vine din faptul că ceea ce gândim nu ne bucură. Avem idei care ne întristează, atât despre lume cât și despre noi înșine, și este normal să fugim de un astfel de partener cu care să împărțim camera. Vrem să ne reducem la tăcere. Poate nu ni se pare că suntem interesanți și preferăm să ascultăm interviuri cu vedete sau cu oameni de știință. Dar ar fi bine dacă am ajunge și noi proprii prieteni, dacă ne-am respecta, pentru că într-adevăr suntem oameni minunați. Cum ajungem oameni minunați? Ne facem timp pentru a sta de vorbă cu noi și acolo unde avem lacune le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar El ne va învăța ce avem de făcut. El este cel mai potrivit profesor. El este cel care ne poate schimba în bine și ne poate schimba propria părere despre noi, odată cu această transformare a noastră.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine,